Մխիթար Գոշը խորացելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ մանկութենը մինչև իծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկիավրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ երկու տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, ինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին Աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև Աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետը։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալուր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առաքի հիման վրա։ Եզով Պոս, Լաֆոնտեն, Գրիլով շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։ Նիհարակազմ, Վտիտ ու Գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում։ Թափառական փոքրիկ երգիչ, այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս Վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Էջմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուններ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջմիածնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Չեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

0: Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։
1: Oh, my God.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլ-Ժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան և հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը և կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարուխ Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Հարության բարուրված հույսի փայփայումով եւ մեծ սպասումով օրվա թողարկումը նվիրում ենք Քրիստոսի հրաշափար հարությանը եւ փրկչի մարդասեր ողորմությանը։

Մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար հարության դրվագին հանդիպում ենք բոլոր 4 ավետարաններում։ Մաթեոսը Քրիստոսի հարության դրվագը հետևյալ կերպ է պատկերում. Շաբաթ օրը երեկոյից հետո, երբ կիրակին էր սկսվում, Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Հանկարծ մի ուժեղ երկրաշարժ եղավ, եւ Աստծո հրեշտակը երկնքից իջնելով գլորեց գերեզմանի մուտքին դրված քարը եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր եւ հագուստները ձյունի պես սպիտակ էին։ Պահապանները, երբ այս տեսան, սարսափեցին եւ մռելի պես եղան։ Հրեշտակը նրանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում. Այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ինքն էր ասել. Եկեք եւ տեսեք այն տեղը, որտեղ դրված էր. Իսկ ույն գնացեք եւ ասացեք նրա աշակերտներին, որ հարություն առավ. Նա ձեզնից առաջ Գալիլեա կհասնի եւ այնտեղ կտեսնեք նրան. Ահա ասացի ձեզ. Կանայք վախով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ուրախությամբ, իսկույն դուրս ելան գերեզմանից եւ վազեցին պատմելու աշակերտներին։ Հանկարծ Հիսուսը նրանց դիմացը ելավ եւ ասաց. «Ողջույն ձեզ»։ Կանայք մոտենալով փարվեցին նրա ոտքերին եւ երկրպագեցին նրան։ Հիսուս ասաց. «Մի վախեցեք, գնացեք եւ ասացեք իմ եղբայրներին, որ գնան Գալիլա, այնտեղ պիտի տեսնեն ինձ»։ Երբ կանայք գնացին, պահապան զինվորներից ոմանք քաղաք եկան եւ ինչ որ պատահել էր, պատմեցին ավակ քահանաններին։ Ավակ քահանաններն ու երեցները հավաքվելով խորհրդակցեցին, առատ դրամ տվեցին պահապաններին եւ ասացին. «Կասեք, թե նրա աշակերտները գիշերով եկան եւ գողացան մարմինը, երբ մենք քնած էինք. Եվ եթե կառավարչի ականջին հասնի այս լուրը, մենք նրան կգողացնենք, դուք անհոգ եղեք»։ Պահապան զինվորները դրամն առան եւ արեցին այնպես, ինչպես որ պատվիրվել էր իրենց, եւ այսպիսով այս լուրը տարածվեց հրեաների մեջ մինչեւ այսօր։

Իսկ Քրիստոսի հարությանը նախորդեցին մի շարք իրադարձություններ, որոնց մասին մարգարեություններին հանդիպել են Հինգ Տակարանում։ Երկրային կյանքի վերջին շաբաթը Քրիստոսին տրված էր վախերով, տագնապներով, անհանգստություններով, կանխազգացումներով անցկացնելու, սոսկալի չարչարվելու, տարապելու, դավաճանվելու, մատնվելու, խաչվելու և ի վերջո հարություն առնելու բացառիկ կարողություններով։ Քրիստոսին մատնեցին եւ ուրացան նրա ամենամտերիմ առաքյալները, նրանք, որ ամենալավը գիտեին Տիրոջ երկրային ու երկնային բնությունների եզակիությունը, օշտվածությունը, կատարելությունը, բայց դարձյալ չկարողացան հաղթահարել մարդկային բնության ապիկարությունը, դրանով ամենքին ու ամենուր ցույց տալով փրկչի մարդկային ու աստվածային մենաշնորը բոլոր կենթանի եւ անկենթան արարածների վրա։ Երբ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին, նա խաչի վրա հետևյալ 7 խոսքերն ասաց. Ղուկաս ավետարանիչն ասում է. «Հայր, ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Դարձյալ Ղուկասն է ասում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում»։ Հովանեսը վկայում է. Երբ Հիսուս տեսավ մորը եւ այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»՝ ասում է Մարկոսը. «Ծարավ եմ»՝ Հովանեսն է ասում. «Ամեն ինչ կատարված է»՝ դարձյալ Հովանեսն է ասում. Եվ վերջում Ղուկասի խոսքի համաձայն. «Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին»՝ ասելով Քրիստոս ավանդեց

ամեն ինչ կատարվեց ըստ մարգարեությունների, տիրոջ մատնությունից, ձերբակալությունից, խաչելությունից, հոգին ավանդելուց, գերեզման դնելուց հետո 11 աշակերտները գնացին Գալիլա, այն լեռը, որտեղ Հիսուս ժամադրվել էր իրենց հետ։ Երբ նրան տեսան, ասում է Մատթեոսը, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց հետ, ապա ասաց. «Ամեն իշխանություն տրվեց ինձ երկնքում և երկրի վրա. Ինչպես որ հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում, գնացեք ուրեմն և բոլոր ժողովուրդներին իմ աշակերտները դարձրեք, մկրտեցեք նրանց հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց այն բոլոր պատվիրանները, որ տվեցի ձեզ, և ահա ես ձեզ հետ կլինեմ, մինչև աշխարհի վախճանը»։

Քրիստոնեության հիմնական եւ վերջնական նպատակը մարդու հոգու փրկությունն է, եւ այդ փրկությունն առնչվում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվան հետ, քանի որ եղավ այն անձը, ով վիրուսերի վրա վերցրեց համայն մարդկության մեղքերը, սեփական արյան փխաչի վրա քավելու, մարդկությանը փրկելու հանձնառությունը։ Հոգու փրկության հարցը բոլոր դարերում էլ ուղեկցել է մարդարարածին։ Մարդն էլ փորձել է իր մտածողության չափով պատասխան տալ փրկությանը վերաբերող հարցերին։ Քրիստոնեությունը հիմնավորապես պատասխանում է այդ հարցերին, որոնցից մեկին էլ հռոմեացիներին ուված նամակում ենք հանդիպում։ Եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես։

Մարդս շատ է կտրվել Աստծուց եւ հերացել նրա վարդապետությունից ու պատվիրաններից։ Սուրբ գրքի մարգարեություններն ու ճշմարտություններն անտեսելով հաճախ բողոքում ընդվզում ենք Աստծո դեմ. Ինչու, սակայն արդյոք մարդը թեկուզ եւ քիչ, բայց Աստծո անունը հիշում է, երբ ուրախության մեջ է, երբ սոված չէ, երբ ծարավ չէ, երբ անհոգ է, արդյոք հիշում է, որ Քրիստոս հակավ մեր հողեղեն բնությունը եւ խառնեց անխառն աստվածությանը, որպեսզի տա մեզ իր անմահությունը, անվշտությունը եւ անչարչարելիությունը, արդյոք հիշում է, որ նա իր հավիտենական տնորինությամբ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի նա մարդանա, իբրև ճշմարիտ մարդ ապրի երկրի վրա, կրկին բարձրացնի մարդու անկյալ բնությունն իր առաջվա վիճակին, չարչարվի մարդկային մեղքերի համար, այդպիսով հաշտեցնելով նրան Աստծո հետ։ Մարդս արդյոք հիշում է, որ Հիսուս որդու առաքելությունը կայանում էր փրկագործության ծրագիրն իրականացնելու մեջ, և հենց դրա համար Քրիստոս մեռավ և մահվամբ մահը մերցրեց, իսկ մեզ կենթանացրեց, քանզի Քրիստոսի մահը մահ եղավ մահվան համար և կենթանություն մեր

Մենք քրիստոնյաններս անշուշտ հարության հույսով ենք ապրում եւ հույս ունենք, որ մեր հոգիները կվերադառնան Աստծո մոտ, որտեղից որ եկել են։ Հիսուսի հարությունը առավաչյան է այդ վերադարձի եւ այն նոր արարչագործության, որը սկզբնավորվեց նրա մարտհեղությամբ եւ հին մահակիր կյանքի նորոգության տնօրինագործ հանգրվաններով իրականացավ խաչի վրա։ Հիսուսի նոր ադամի հարությունը մի գերբնական իրագործում էր, որն իսպառ քանդեց մահվան կապանքները եւ հին ադամը, մարդը, որ իր սրտում հարատև կրում էր կորուսյալ դրախտի անանց կարոտը, վերստին արժանացավ Աստծո հետ հավիտենական կյանք ունենալու իր կոչմանը։ Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ մարմնի պատարակմամբ մաքրագործվեց եղծված աշխարը, նրա մահվան բավերվեցին դժողքի դռները եւ մահը հին կյանքի անգութ ուղեկիցը պարտվեց խաչալի ոտքերի տակ, կատարվեց հարության անմեկնելի հրաշքը, գերեզմանի խավարը փարատվեց, վեմը, որ ծանրորեն փակում էր գերեզմանի մուտքը, մի կողմ ընկավ եւ լուսակիր հրեշտակները խորհրդավոր ասացին. «Ինչու ողջին մեռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Այսպես ծանուցվեց մարդկության փրկության ավետիսը. Չգոյությունից դեպի գոյություն, անցողիկից դեպի հավիտենություն, մահվանից դեպի կյանք եւ լույս, ահա սա է Հիսուսի հարության անյեղծանելի խորուրդը։ Այսպիսով Հիսուս իր մահով հաղթեց մահվանը մարդկանց փրկության համար։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք

Նիհարակազմ վտիտ ու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կործնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ է Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քաթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Աջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ «Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով», ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգերում մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են

Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդում։

1960 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ գրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Մի մեծ հարուստ կար, որ բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատորեն ուրախություն ու խնջույք էր կազմակերպում։ Կար նաև մի աղքատ

Մարդ Ղազարոս անունով, որ ընկած էր այս մեծահարուստի դռան առջև, վերքերով ծածկված և սպասում էր փշրանքների, որով պիտի լսներ իր որովայնը, որ թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ այն աստիճան անօգնական ու անմխիթար էր, որ նույնիսկ շները գալիս ու լիզում էին իր վերքերը։ Երբ մահացավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան և նրան Աբրահամի գիրկը տարան։ Մեռավ նաև մեծահարուստը և թաղվեց։ Եվ երբ դժողքում մեծահարուստը տանջանքների մեջ էր, ինքը աչքերը վեր բարձրացրեց և տեսավ Աբրահամի գիրկը հանգստություն գտած Ղազարոսին և աղաղակեց ու խնդրեց Աբրահամին ասելով. «Հայր Աբրահամ, աղաչում եմ, ինձ մոտ ուղարկիր Ղազարոսին, որպեսզի իր մատի ծայրը թրջելով լեզուս զովացնի, որովհետև պապակում եմ տանջանքների այս այրոցների մեջ»։ Եվ Աբրահամը պատասխանեց ու ասաց, որ «Որդիակ, հիշիր, որ դու քո բարիքները ստացար քո կյանքում, մինչդեռ այս աղքատ Ղազարոսը իր կյանքում տանջվում էր, հիմա սա այստեղ մխիթարվում է և դու այդտեղ պապակում ես»։ Այսքանով ամբողջանում է առակի առաջին մասը։ Առակի շարունակության մեջ, որ շատ մեկնիշներ, շատ աստվածաբաններ կարծում են, թե առակի երկրորդ առանձին մի հատված է, մեծահարուստը աղաչում է Աբրահամին և ասում է, որ «Հայր, ուղարկիր Ղազարոսին այդ դեպքում, ուղարկիր իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, թող իրենց վկայություն տա, որպեսզի իրենք էլ չարժանանան այս տանջանքներին, այլ ապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը պատասխանում ու ասում է, որ նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, այդքանը բավական է իրենց։ Իսկ մեծահարուստը շարունակում է և հակառակում է փորձում համոզել Աբրահամին ասելով, թե «Հայր, եթե մեռելներից մեկը կենդանություն առնի, իրենց համար մեծ վկայություն պիտի լինի»։ Բայց Աբրահամը պատասխանելով մեծահարուստին ասում է, թե «Միևնույն է, եթե Մովսեսին ու Մարգարեներին չհավատացին, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, իրենց համար վկայություն լինի, չեն համոզվելու»։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող հիանալի այս առակը առանձնանում է մի քանի հատկանիշներով։ Նախ և առաջ, սա Քրիստոսի պատմած առակների մեջ միակն է, որ երկու առանձին մասերից է բաղկացած։ Երկրորդ, այս առակը միակ առակն է Քրիստոսի պատմած բոլոր առակների մեջ, որտեղ անուն ունեցող կերպար կա, որտեղ որ Ղազարոսի անունն է տրվում։ Ուրիշ բոլոր առակների մեջ, որքան էլ փնտրենք, անձնանուն չենք տեսնելու։ Առակի սկզբում հենց, երբ պատմվում է մեծահարուստի մասին, արդեն իսկ և Քրիստոսի ժամանակակիցների համար, և նաև մեզ համար հասկանալի է, որ խոսքը շատ մեծ հարստություն ունեցող մեկի մասին է, որովհետև Ծիրանի և Բեհեզ կարող էին հագնել միայն իշխանական տների ներկայացուցիչները, անգամ փարիսեցիների մեջ շատ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ Բեհեզ և Ծիրանի հագնել, միայն քահանայապետն էր, որ կարող էր իր համար այս ճոխությունը թույլ տալ։ Երկրորդ հանգամանքը, որի վրա ուշադրությունն է բերում Քրիստոս, այդ այն էր, որ այս մեծահարուստը ամեն օր առատությամբ ուրախություն էր կազմակերպում։ Անգամ շաբաթ օրը չէր պահում, այն դեպքում, երբ պատվիրան կար, որ շաբաթ օրը գործ չպիտի անես, և հրեաները շաբաթ օրը խրախճանք, խնջույք, մեծ տոնախմբություն չէին կարող կազմակերպել։ Մյուս հանգամանքը, որ տեսնում ենք հենց առակի սկզբից, դրան պահն է, երբ որ ասում է «Աղքատը Ղազարոս անունով ընկած էր մեծահարուստի դռան առջև»։ Այսինքն հասկանալի է, որ պարզ դրան մասին չի խոսքը։ Միգուցե մեծ պալատ էր, մեծ դղյակ էր, որի դարպասների, ճող դարպասների առաջ ընկած էր ողորմելի, խղճուկ, թշվառ մի մուրացկան Ղազարոս անունով։ Եվ այս դուռը քիչ հետո պիտի տեսնենք, որ եթե այս դուռը աշխարհի կյանքում մեծահարուստին բաժանում էր Ղազարոսից, այս դուռը վերափոխվելու է և հետմահու կյանքում դառնալու է մեծ վիհ
որը որ բաժանելու է Աբրահամի գողքում հանգստություն գտած Ղազարոսին, նույն այս մեծահարուստից։ Առաքի մեջ մենք տեսնում ենք Ղազարոս անունով աղքատ մեկին, եւ Ղազարոս պիտի ասենք, որ նշանակում է Աստված իմ օգնականն է, Տերն իմ հույսն է։ Ղազարոսը գալիս է եբրայերեն Էլիազար կամ Եղիազար հատուկ անունից։ Շատ լատինական ձեռագրեր կան, հետաքրքիր է, որտեղ որ հարուստի համար Դիվես անունն է տրվում, բայց սա հատուկ անուն չէր, այլ Դիվեսը նույն բառն է հարուստի համար լատիներեն լեզվի մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք աղքատ Ղազարոսին, որի օգնականը, որի միակ հույսը անշուշտ Տերն էր, տեսնում ենք վերքերով ծածկված այն աստիճան, որ շներն էլ գալիս ու լիզում էին իրեն։ Այսօր է, որ մենք շատ անգամ շան կերպարի մեջ մենք բարիք ենք տեսնում, տեսնում ենք մարդու բարեկամի ենք տեսնում, ընտանի կենդանու ենք տեսնում, բայց հին աշխարհում եւ հատկապես հրեաների համար շան կերպարը անտանելի վանելի էր իրենց համար, մարդուն նվաստացնելու, մարդուն ամենավատ խոսքը ասելու համար բավական էր նրան շուն անվանել։ Աղքատ Ղազարոսը սպասում էր փշրանքներին, մեծահարուստի սեղանից փշրանքներին, որոնցով իր որովայինը պիտի լսներ։ Ինչ փշրանքներ էին? Պարզ հացի փշրանքներ էին, չէ՞ որ Ղազարոսը հենց սեղանի տակ չէր, որպեսզի այդ ուտելիքի փշրանքները թափվեին։ Այստեղ խոսքը հրեական եւ հին աշխարհի մի սովորության մասին էր, որ հետեւյալն է. մեծահարուստները իրենց հարստությունը, իրենց ճոխությունը, իրենց առած սեղանը ցույց տալու համար, ձերքերը մաքրելու համար հատուկ հացի կտորներ ունեին։ Եվ որպես կանոն, այս հացի փշրանքները, հացի կտորները նետվում էին շներին։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսը մեկն էր, որ շների բաժին ուտելիքն էր վերցնում իր քաղցը հագեցնելու համար։ Շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս ասում է, երբ մեռավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան եւ նրան Աբրահամի գողքը տարան, ով էր Աբրահամը հրեաների համար հավատքի հայրներ։ Եվ նրանք, ովքեր որ արդար կյանք էին ապրում, ովքեր որ Աստծուն նվիրված կյանք էին ապրում, համարվում էր, որ այս մարդիկ պիտի լինեն Աբրահամի գողքը, պիտի լինեն Աբրահամի ներկայության մեջ, որ իրենց հավատքի գրավականն ու առավաճյանը։ Տեղափոխվելով հետմահու կյանք, հակառակ պատկերն ենք տեսնում։ Ղազարոսը երանության մեջ, Աբրահամի գողքը հանգստացած, իսկ մեծահարուստը դժողքի կրակների մեջ, այրոցի մեջ պապակվելիս։ Առակների մեջ վարդապետական կամ դավանական մեծ գաղափարներ, կետեր, դոգմատիկ կետեր չպիտի փնտրենք։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ փորձում են ցույց տալ, թե Ղազարոսը դրախտում էր, իսկ մեծահարուստը արդեն դժողքում էր, չարաչար սխալվում են։ Առաքի այս հատվածում չի խոսվում դրախտի և դժողքի մասին, խոսվում է հետմահու սպասասրահի մասին, մի վայրի մասին, որտեղ բոլորն էին սպասելու։ Եվ հետևաբար այստեղից հետևություն անել, թե մահացած մեկի համար աղոթք անել պետք չէ, որովհետև վստահ ենք, որ նրանց հոգիները չեն կարող տեղափոխվել, եթե մեկը արժանացել է դժողքին, ինքը այլևս դժողքի բաժին է, սխալ է այս կարծիքը։ Հիշենք 5-տականից Հուդամակաբայեցու օրինակը, երբ պատերազմի ժամանակ հերթական ճակատամարտից հետո Հուդամակաբայեցին, որ հրեաների համար մեծագույն հերոսներից մեկն էր, որ կարողացավ Երուսաղեմը ազատագրել, երբ Հուդամակաբայեցին տեսավ իր ընկերների մահացած մարմինները, մոտեցավ նրանց, ասում է, տեսավ, որ զգեստերի մեջ բժանքներ, հուլունքներ եւ հեթանոսական տարբեր կրապաշտական իրեր կային, եւ սարսափում է մի բա։ Սակայն շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հուդամակաբայեցին պատվիրում է իր ծառաներին, իր ընկերներին, եւ ասում է, որ գնացեք Երուսաղեմ, տաճարին ընծամատուցեք եւ խնդրեք, որպեսի տաճարի սպասավորները, քահանաները աղոթեն, որպեսի միգուցե Տերը ողորմա մեր այս եղբայրներին, ովքեր որ ընկան պատերազմի դաշտում, բայց իրենց մեջ մենք հեթանոսական, կրապաշտական տարբեր իրեր տեսանք,
հայտնաբերեցինք։ Ուրեմն 5 տակարանից արդեն հստակ է, որ մարդիկ վստահ էին, որ կարելի է աղոթել մահացած մեկի համար։ Շատ հետաքրքիր է, որ առաքի մեջ մեծահարուստի մեղքը սկզբից անտեսանելի է։ Է մեծ հարստություն ուներ, և առաքը չի էլ ասում, թե ինքը անիրավ հարստություն ուներ։ Է մարդ էր, որը որ մեծ հարստություն ուներ, բեզ և ծիրանի էր հագնում, ուրախություն էր կազմակերպում, խնջույքներ էր կազմակերպում, որն էր էստեղ իր մեղավորությունը։ Եվ ողորմելի մեկն էլ, Ղազարոսը, իր սեղանի փշրանքներից ծնվում էր, ինչ վատ բան կար սրա մեջ։ Աստված պատժեց մեծահարուստին պարզ և սարսափելի մեկ պատճառով, անտարբերության պատճառով։ Մեր մեջ էլ Ղազարոսներ կան։ Ղազարոսը նաև ընդհանրական կերպար է։ Միայն աղքատ ցնցոտիների մեջ մեկի դրանն ընկած մուրացկանը չէ Ղազարոսը։ Ղազարոսը օգնության կարոտ, մխիթարության կարոտ մեկն է։ Սակայն առաքը գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մի օր Տիրոջ առաջ պիտի պատասխան տանք։ Եվ պիտի տեսնենք, որ հետմահու կյանքում այս աշխարհում թշվառ վիճակի մեջ եղած շատ մարդիկ մեզանից ավելի երանելի վիճակում պիտի լինեն։ Եվ պիտի հասկանանք, որ մեղք չգործելը բավական չէ Աստծուն հաճելի լինելու համար։ Մեծահարուստը տեսնելով, որ իր հետ ամեն ինչ այլևս վերջացած է, ինքը չի կարող որևէ փոփոխություն բերել իր կյանքում, ասում է լավ հայր Աբրահամ, եթե չի կարող ինձ օգնել, գոնե խնդրում եմ ուղարկիր Ղազարոսին, թող գնա իմ հորտանը, 5 եղբայրներ ունեմ։ Մարդը մտածում էր և վստահ էր, որ իր եղբայրները ևս նույն կարգավիճակի մեջ են։ Աբրահամը ասում է, քո եղբայրները, որ փարիսեցիներ են, որ օրենսգետներ են, իրենց համար Մովսեսն ու օրենքը, Մովսեսն ու Մարգարեները բավական են։ Տասնաբանյան, որ Մովսեսը տվեց իրենց, հերիք է իրենց։ Բայց անշուշտ Մեծահարուստը գիտեր, որ իր եղբայրները տասնաբանյան չէին պահելու։ Իր եղբայրների մեջ, իր եղբայրների պապերի մեջ շատ-շատեր կային, ովքեր որ սպանեցին Մարգարեներին, ովքեր որ չլսեցին Մարգարեներին և խոտորվեցին ճշմարիտ ճանապարհին։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղղած իր նամակի մեջ 15-րդ գլխում ամբողջությամբ խոսում է հարության մասին։ Եվ սկզբնամասում 15-րդ գլխի սքանչելի մի հատված ունի, ասում է, որ Քրիստոս, որ հարություն առավ, ինքը երևաց շատ-շատերին, երևաց նաև 500 հոգու եղբայրներից, 500 հոգու երևաց, որոնցից շատերը ողջ են այսօր։ Կորինթոսում 15, 20, 30 տարի հետո մարդիկ կային դեռևս, որոնք որ Քրիստոսի հարությունը տեսել էին, բայց այդ մարդիկ անգամ չէին կարողանում մնացածին համոզել, որ կա հարություն, չէին կարողանում մնացածին հավատացնել, որ հետմահու կյանք գոյություն ունի։ Ուրեմն առաքի երկրորդ այս մասից մեզ համար հասկանալի է, որ մեծ հրաշքը երբևէ չի կարող մարդուն համոզել, եթե իրենք հավատք չունեն։ Նույնն էլ այսօրվա շատ-շատ հետաքրքրասեր անձանց համար պիտի պատասխան լինի, որ ասում են, թե էմի հրաշք լինի, մեծ մի իրադարձություն լինի, որ մենք էլ տեսնենք և հավատանք, որ Աստված կա, հավատանք, որ դատաստան կա, անհնար է։ Որ պահին, որ մեզ ապացուցեցին, որ Աստված գոյություն ունի, որ պահին, որ մեզ կարողացան հստակ ցույց տալ Տիրոջ գոյությունը ապացուցող տարբեր փաստեր, այդ պահին ես կդադարեմ հավատալ Աստծուն։ Որ պահին իմ մարդկային մտածողությունը, իմացությունը կարողացավ հասնել Աստծուն ճանաչելուն, այդ պահին ես կհասկանամ, որ Աստված շատ փոքր մեկն է, ինպես մեկն է, որին ես կարող եմ իմ մարդկային ուղեղով, սահմանափակ մտահորիզոնով ճանաչել և ըմբռնել։ Հավատքը աներևույթ բաների ապացույցն է։ Հավատքը համոզում է, որը փաստարկի կարիք չունի։ Աղքատ Ղազարոսի սքանչելի այս առաքը երկու մեծ դաս ունի մեզ փոխանցելիք։ Առաջին հերթին անտարբեր չլինել մերձավորի հանդեպ,
որովհետև այդ անտարբերությունը մեզ համար մեծագույն մեղք կարող է համարվել, որի հետևանքով մենք կարող ենք հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, որտեղից այլևս փրկություն չենք ունենա։ Երկրորդ դասը հետևյալն է. Եթե մարդը հավատք չունեցավ, ամենամեծ հրաշքը անգամ, մեռած մարդու հարությունն անգամ, իզորու չի լինի իրեն հակառակում համոզելու։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող սքանչելի այս առակ թող մեզ զգուշացում լինի, որպեսզի արթուն լինենք, զգոն լինենք և երբևէ անտարբերության մեղքի մեջ ընկնելով մեզ համար դատաստանի բաժինը չապահովենք, այլ ուշադիր լինենք և վստահ լինենք, որ ամենափոքր հնարավորությունն անգամ պետք է օգտագործենք Ղազարոսի նման մեկին օգնելու համար։ Ոչ մի մեծ հրաշք մեզ ապաշխարության կամ դարձի չպիտի բերի, այլ Աստծո հանդեպ ունեցած աներերդ հավատքը և համոզումը գրավական պիտի լինեն մեր առաքինի և ճշմարիտ ընթացքի համար։

2021 թվականն է, Արցախում ենք։ 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ։ Պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես։ Պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես։ Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահրել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսն ու Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և ամարասի պարիսպները։

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարձ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելություն և իմ կոչումը ոչն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդը, իմ համայնքը երբեք թե նեղության և թերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Եվ ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի։ Որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել։ Պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը, Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեություն է տարածում նաև աղվանքում, դառնում աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում աղվանքի թագավորությունում։ 5-րդ դարում ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է ամարասը։
1: Իր պատվամուշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

Համարասում եղել լուսավորչի կյանքի մի հատված ըստ ավանդության լուսավորչը բարձրացել է հարավային կողմ գտնվող փողի վրա և աղոթել ամեն առավոտ։ Համարասում է հուղարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմին Արքյունը, ով եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը 4-րդ դարում։

0: Դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը շի ջուրը։ Հաղաբանյան շարժումը սկսելա, ընտանիք սվեցել մեկ, մնացել եստեղ։ Ես չէ ուսային ծնդավայր։ Ուզաշ, ու էս պիտի գայի, չգայի չէ լինի։

0: Հազար 1990-թվականին Արցախյան շարժումը սկսվել էր այդ ժամանակներում, այստեղ կային մի քանի սարկավագներ և պահակներ կային։ Թուրք օմոնականները մտել են եկեղեցի, վախեցրել այդ աշխատողներին, հետո մտել են այդ դամբարանը ու այդ տապանաքարը ջարդ է։ Այդ ժամանակ լուրը հասնում է մեր ջուղը, մասին Մաշկալաշը, մեկել Սոս ջուղը։ Երիտասարդները գալիս են, որ չթողեն ավերածությունների ենթարկեն այստեղ։ Ճանապարհին գալուց ձորքը հարձակում է։ Մի հատ ջահելտայի սպանում է Սոս ջուղից, մյուսներին ջերվեցում։ Այդ եղել է 1990-թվականի սեպտեմբերի 9-ին, այս վանդալիզմը կոչվում։ Ես տապանաքարը ինչ իրանց ինչի է խարգարում, որ ջարդել է։
1: Օրն ավարտվում է։ Փորձում են գտնել ով էր Սոս գյուղից Վաչիկ անունով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաճագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսուն կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց 1000 երազ, նշանացի սաճքը ճամփին, մատաղ դարձա քեզ, ամարաս։
2: Օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եղեցի անուն քո, եկես սե արկայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, հսաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըսպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտությունը։
2: Այլ փրկյա ըզ մեզի չարել, զիքո արքայություն և զորություն և փառք ավիտյանս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը Արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Կնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում, իսկ Վազգենաշեն համոզված է վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն, խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում է, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու բարեկարգում եղել է 1957 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաև ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խցեր և երիցակներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար։ Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար։ Թուրքերի եւ պարսիկների արշավանքներ։ Վանքի նորոգում եւ Բերդապարսպի կառուցում Վարանդայի հայ Մելիք Շահնազարի կողմից։ 하이սուրփի հետ բարձրանում ենք Բերդապարսպի վրա։
3: Գանձակեսու մոտ, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի վանքի մասին, ասում են եւ Ամարասի վանականներից էլ կային, որ գալիս էին Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպիսի շարականներ է հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելիս, շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում, քանի վանահայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
1: Ամենածանր պայմաններում անգամ վանքում մշտապես գործում է դպրոցը, գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր և Ամարասը մնում է կրոնական և մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատան։ 1849 թվականին վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
3: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սա էլ արել, եւ հիմնականում 19-րդ դարի երկրորդ կեսն է, 1880-ից մինչեւ 97։ Մեկ արձանագրություն ունենք եւս, որ Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել այս խցերը, այս սենյակները, 1908 թվական։ Ամարասի տարածքում առհասարակ պեղումները դադարեցված են, բայց եթե պեղումները շարունակենք, շատ բան կգտնենք։
1: ,1885 թվականին Եղիշե ավակ քահանա Գեղամյանը, որն առավել հայտնի է Հայկունի անունով, իր ուղեգնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի վանքն այսպես. Ամարասի վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի։ Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկաթոր բառարանը։ Ամենը հականե համվանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։
4: Չնայած այն բանին, որ առաջին գրչության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում, Ամարասից մեզ որևէ ձեռագիր Մատյան չի հասել։ Պատճառն իհարկե շարունակ կրկնվող պատերազմներն են եղել, որի արդյունքում ոչնչացվել են ոչ միայն քարե շինությունները, եկեղեցինները, վանքերը, այլև այս շինություններում ամբարված մենակ մեծականակ ձեռագիր Մատյանները։ Այդուհանդերձ Ամարասի վիճակից մենք ունենք մի ձեռագիր 1428 թվականից, որի գրիչը Ամարասի եպիսկոպոս Մանուելն է։ Մանուելը գրել և նկարազարդել է այս ավետարանը և հիշատակարանում հստակ նշելով, որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
3: Դարի ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է, վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական երթյան ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ-ի ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
1: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ Կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
3: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղա, ծորի մեջ ենք աշերկցել, կորողթելա դիշտա, շատ բան չարեմ, այդ ասկորկա բան պատուհանները սախ կոտրն էր, լրվ ճարտուպշուն էր ալա, աստոր խարկն է և աստոր ունություն է, որ ինքը աշկը չի կտել կամ շենքին կամ եկեղեցում, ինք էլ է դուրս, չնայցոր տարածք ամբողջությամբ հետաքոցվել է։ Ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ փոթ է թշնամու դիրքերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, Ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80

Հոսքային կամ մեծ է եւ այնպեսի մարդիկ են գալիս ամառասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում եւ այսօր էլ պետք է դիմավորեմ մեր շատ սիրելի երկչուհուն, ով իր կատարման պետք է լցնի ամառասը եւ զորացնի ամառասի կամարները։ Հենց երեկ եւ երեկ չառաջորդն են ուխտավողներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Ամառաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող ես երգել և զորացնել իմացին և ինքդ զորանալ։

Ամեն կործանիչ հարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։ Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է Ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում։ Այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար Լենգ Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

Եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Մենք ամրոցը սահմանամերձ վանկ համարվելով իր աղոտքով ամրացնում են ինչ-որ թիկունքում։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավոքինքո արատաբող վտակից, որ ծամակած տոչրվում եմ իմ բազում անորենություններից, ծնցիր իմ կարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արդյունքներ քամիր։ Գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դույզն ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով։ Լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով։ Մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու բերկրյալների հետ։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 14-րդ, երանի այն մարդուն, որ չի մեղանչել իր շուրթերով և խոցված չէ մեղքի հարուցած տրտմությամբ, երանի այն մարդուն, որին չի տանջում իր խեղճը և ով չի կորցրել իր հույսը, հարստությունը բարիք չէ ժլատ մարդու համար, և չկամ մարդու ինչին է պետք իր ունեցվածքը։ Ով հավաքում է իրեն զրկելով, նա հավաքում է այլոց համար, և նրա բարիքները ուրիշները պիտի վայելեն։ Ով չար է իր անձի հանդեպ, ում համար բարիքը լինի, նա ուրախ չի լինի նույնիսկ իր բարիքների մեջ։ Ավելի չար մարդ չկա, քան նա, ով չարակամ է ինքն իր նկատմամբ, և դա նրա չարության հատուցումն է։ Թեկուզ և բարի քանի, պատահաբար քանի, և հետո հիշելով դարձյալ իր չարությունը կանի։ Չար է նա, ով նախանձոտ աչքերով է նայում, երեսը թեքում է և անտեսում մարդկանց։ Ագահի աչքը քչով չի հագենա, և չար անօրենությունը չորացնում է հոգին։ Չար աչքը նախանձոտ է նույնիսկ իր հացին և կարոտ է իր սեղանին։ Որդյակ, ըստ քո ունեցվածքի բարություն արա, և տիրոջն արժանի զոհ մատուցիր։ Հիշիր, որ մահը չի ուշանա, և գերեզմանի ուխտը քեզ հայտնի չէ։ Մինչև վախճանվելդ բարի քարակո բարեկամին, ձերք մեկնիր ըստ քո կարողության և տուր նրան։ Քեզ մի զրկիր լավորից, և բարի ցանկության մասնիկն իսկ թող չվրիպի քեզնից։ Արդյոք քո վաստակն ուրիշին չես թողնելու, և մի թե զրկանքներիդ պտողը բաժանելու համար վիճակ չի գցվելու։ Տուր և վերցրու և ուրախացրու քո հոգին, քանզի գերեզմանում չի կարելի վայելք փնտրել։ Ամեն մարմին շորի նման մաշվում է, քանզի հավիտենությունից ի վեր օրենք է, թե մահով պիտի մեռնես։ Ինչպես սաղարթախիտ ծառի դալար տերևը մերթ թափվում է և մերթ բուսնում, այնպես էլ մարմնի և արյան տեսակն է, մեկը վախճանվում է, մյուսը ծնվում, ամեն գործ, որ ենթակա է փտելու, վերանում է, և այն ստեղծողը նրա հետ էլ պիտի գնա։ Երանի այն մարդուն, որ կվախճանվի իմաստությամբ, կխոսի իր բանականությամբ և իր մտքով կթափանցի նրա գաղտնիքների մեջ, հետամուտ եղիր նրան իբրև որսորդ և դարանակալ եղիր նրա ճանապարին, ով կկանգնի նրա պատուհանների դեմ, նա ունկնդիր կլինի նաև նրա դռների մոտ, ով իջևան հաստատի նրա տան մոտ, նա ցից կխփի նրա պատերին, և իր վրանը կկանգնեցնի նրա հովանու տակ, կհանգստանա բարիքի բնակարանում, իր զավակներին կդնի նրա հովանու տակ և նրա ճյուղերի ներքո, նրանով կպատսպարվի խորշակից և կհանգստանա նրա պարքի մեջ։

Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույտ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցը հավերժ ճեմարան։ Հովանես Հովանիսյան։

0: 19-րդ դարի գիտակրթական մանկավարժական առաջընթացը նոր խնդիրներ ձևակերպեց եվրոպական քաղաքակրթության առջև։ Այդ նույն 19-րդ դարը եզակի խաղաղ ժամանակ էր ռուսական կայսրության կազմում հայտնված արևելյան Հայաստանի համար։ 1874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Չկա մշակույթի, գիտության, կրթության, հոգևոր ու հասարակական կյանքի մի ասպարես, որում նշանակալի ներդրում ունեցած չլինեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ու ճեմարանականները։ Երաժշտարվեստում Եկմալյանն ու Կոմիտասն էին, գեղանկարչության մեջ Սուրենյանցը, Եղիշե Թադևոսյանը, գրականության մեջ Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Լերկամսարը, Աքսել Բակունցը և իհարկե Ավետիք Իսահակյանը։ Հայ պոեզիայի գագաթներից մեկն իր կենսագրության ու ստեղծագործական նկարագրի վրա ճակատագրական էր համարում ոչ միայն բուն կրթությունը Գևորգյան ճեմարանում, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր մթնոլորտի ազդեցությունը, այլև այն փաստը, որ այստեղ է գրել իր առաջին բանաստեղծությունները, լսել խրախուսող առաջին գնահատականները, այստեղ է վճռել ողջ կյանքը նվիրել հայի գրականությանը։ Ճեմարանն ու Իսահակյանը գրեթե հասակակիցներ են։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը 1874 թվականին է կատարում ճեմարանի պաշտոնական բացումը։ Մեկ տարի անց Ալեքսանդրապոլ, ներկայիս Գյումրի քաղաքում ծնվում է բանաստեղծը։ Ճեմարան ընդունվելու է գալիս 14 տարեկանում, մինչ այդ ավարտել էր Հարիջի երկդասյա դպրոցը։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվել է ճեմարանական Ավետիք Իսահակյանի անձնական գործը, որը կոչվում է «Գործ Հաղագը Սաշակերտի ճեմարանիս Ավետիք Սահակյան Իսահակյանց Ալեքսանդրապոլսո»։ Այս գործում առաջին փաստաթուղթը բանաստեղծի հոր Սահակ աղայի դիմումն է ամենայն հայոց Մակար առաջին կաթողիկոսին, որդուն ճեմարան ընդունելու խնդրանքով։ Դա Իսահակյանի հորից մնացած արխիվային միակ փաստաթուղթն է։ Հայրենի Ղազարապետ գյուղից ու Ալեքպոլից երբեք դուրս չեկած Ավետիքի համար Էջմիածինը միանգամայն նոր աշխարհ էր։ Այդ տարի բազմաթիվ դիմորդներից ճեմարան ընդունվել էին 26-ը։ Ամեն ինչից զատ Իսահակյանն իրեն պարտավորված էր զգում, որ ուսման մեջ արդարացնի հոր հույսերը։ Բնականաբար ճեմարանական կրթությունը գիշերօթիկ էր, և սաները տարեկան միայն մեկ կամ երկու անգամ տուն գնալու իրավունք ունեին։ Այսօր դժվար է ասել, թե այս սենյակներից որում է ապրել Ավետիքը։ Վերակառուցումից հետո այստեղ շատ բան է փոխվել։ Բայց փաստ է, որ նորեկները տեղավորվում էին հենց այս հարկաբաժնում։ Ճաշարանը նույնպես մի քանի անգամ նորոգվել է։ Բայց Իսահակյանի ճեմարանական շրջանի եզակի ցուցանմուշներից մեկը, որը պահվում է բանաստեղծի տուն-թանգարանում, այս ափսեն է, որից սնվել է ճեմարանի ճաշարանում։ Ճեմարանում Իսահակյանի ուսուցիչների մասին տեղեկություններ կան Արարատ հանդեսի 1891 թվականի համարներից մեկում։ Ընդհանուր պատմության ուսուցիչը անվանի բանասեր ու ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանն էր։ Հայոց լեզու և գրականություն էր դասավանդում Նիկողայոս Քարամյանը։ Ֆրանսերենի ուսուցիչը Աստվածատուր Պիտանյանն էր։ Ճշգրիտ գիտություններինը Լևոն Վարդապետ Խոջայանը։ Իսահակյանի գեղագիտական ընկալումների ձևավորման վրա հսկայական է հայ դասական գեղանկարչության վարպետ Վարդգես Սուրենյանցի և նրա արվեստի ազդեցությունը։ Այսքանով հանդերձ կար մեկը, որն ավելի մեծ ազդեցություն ուներ բանաստեղծի ձևավորման վրա՝ ռուսերենի և լատիներենի ուսուցիչ, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Հենց նա պիտի լիներ պատանի Ավետիքի բանաստեղծական առաջին քայլերը քաջալերողը և ուղղություն տվողը։
1: Երբ որ կարդում ես Իսահակյանի հոշերը Հովհաննիսյանի մասին, հասկանում ես, թե ինչքան մեծ սեր, ինչքան ակնածանք և ինչքան ուրախություն կա այդ հոշերի մեջ։ Եվ քանի որ Հովհաննիսյանն էլ այդպես շատ բարեհամբույր անձնավորություն է եղել, այն ժամանակ բավականին երիտասարդ, ընդամենը 26 տարեկան, Իսահակյանը համարձակվել է նրան ցույց տալ իր բանաստեղծական առաջին թոթովանքները, եւ այ Գևորգյան Ճեմարանի հետ կապված այդ հուշը իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ ամբողջացնում է եւ Ճեմարանի մթնոլորտը եւ Իսահակյանի բանաստեղծ դառնալու ճանապարհի սկզբի մասին այդպես տեղեկություն է հաղորդում մեզ։
0: Առաջին բանաստեղծությունը, որ կոչվում էր Երկու համբույր, արժանանում է դասընկերների գովասանքին։ Դրանից ոգևորված որոշում է ցույց տալ նաև Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Ըստ Իսահակյանի նկարագրության, ահա այս միջանցքում, որն այն ժամանակ չուներ այսպիսի լուսավոր տեսք, ինչպես բանաստեղծն է գրում, կիսախավար էր, սրտի և մարմնի դողը մի կերպ զսպելով, իր բանաստեղծությունը հանձնում է ուսուցչին։ Նա բռնում է սանի ձեռքը և տանում ահա այս պարտես, որտեղ Իսահակյանի բարերով ասած, սիրում էին շրջել, մտորել ու երազել Ճեմարանի բանաստեղծ ուսանողները։
1: Եվ ասում է, այդտեղ ծառուղում ինքը բացարեց, կարդաց, հետո նայեց ինձ, ասաց, իհարկե սա երևակայությամբ է գրված, գրիր զգացածդ բաների մասին։ Եվ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ Իսահակյանը գրում է իր հայտնի Ծաղիկեի նորաբող ոչ բանաստեղծությունը, սա արդեն 2 տարի հետո, ասում է, ես երբ որ սա ցույց տվեցի Հովհաննեսյանին, ասում է, կարդաց, շատ ուրախացավ եւ ուսիս այդպես թեթևակի խփելով ասաց, կեցես, հիմա բանաստեղծես, ասում է, ուրախացա եւ թռա ընկերներիս մոտ ուրախությունը սկիսելու։
0: Իսահակյանի ճեմարանական շրջանից պահպանվել է ընդամենը այս 2 լուսանկարը, որոնցից մեկում մենակ է, մյուսում դասընկերների հետ։ Պահպանվել են նաև մի քանի գրառումներ նրա հիշատակարան կոչվող օրագրային էջերում։ Դրանից իմանում ենք, որ Իսահակյանի ուսանելու տարիներին ճեմարանականների ուժերով ստեղծվել է թատերական խմբակ։ Ապագա բանաստեղծը պատմում է 2 ներկայացման մասին, սակայն 2 գրառումներն էլ խիստ լակոնիկ են։ Այս երեկո ունեցանք մեծապատիվ մուրացկանների ներկայացումը և մի քանի կենթանի պատկերներ, ընդհանրապես լավ տպավորություն թողեց ինձ վրա, գրում է Իսահակյանը հիշատակարանի 1891 թվականի դեկտեմբերի 29-ի էջում։ Իսկ հաջորդ տարվա հունվարի 4-ի գրառմամբ տեղեկացնում է. 3 երեկո կայացրին Ճեմարանի լսարանցիկ Մոլիերի Տարտյուֆը և դասարանցիկ Մադոյի Կտակը և մի քանի կենթանի պատկերներ։ Հաջող անցավ։
1: Այն, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին կարդացած է եղել և բավականին այսպես մտած է եղել, հա, գիտական, գրական կյանքի մեջ, երևում է այն գրառումներից, որտեղ ինքը խոսում է իր կարդացած գրքերի հեղինակների մասին, օրինակ ասենք ինքը խոսում է Շոպենհաուերի մասին, և դու հասկանում ես, համեմատություն է անցկացնում իր աշխարհայացքի, իր ընկալումների, Շոպենհաուերի արտահայտած գաղափարների միջև զուգահեռները անցկացնում, դու սա էլ է գալիս հուշելու և ասելու, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին լուրջ կրթություն էր ստանում։
0: Պատանի ավետիքի վրա մեծ տպավորություն է թողնում Իտալիայի թագաժառանգ, Նեապոլի իշխան, հետագայում Իտալիայի թագավոր Վիկտոր Էմանուելի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Իր տպավորությունները հորեղբոր որդուն գրած նամակում է արտահայտում։ Ժամանակի մամուլն էլ այդ մասին հաղորդում է, որ Էջմիածնում արքայազնին ընդունել են մեծ շուքով, Տրթատի կամարից մինչև Վեհարան կարմիր մահուդ էր փռած, իսկ ճեմարանականները շարված էին ճանապարհի 2 կողմում։ Իսահակյանի նամակից իմանում ենք, որ Էմանուելը Մակար առաջին կաթողիկոսի հետ միասին մտել է Մայր տաճար, ապա թանգարան և մատենադարան, որտեղ Վարդգես Սուրենյանցը իտալերեն ներկայացրել է ցուցանմուշները, այնուհետ թագաժառանգն այցելել է ճեմարան։ Իսահակյանն իր նամակում նշում է, որ այդ փառահեղ ընդունելության մասին ավելի մանրամասն կպատմի, երբ տուն գա, բայց շատ ավելի վաղ է հայտնվում տանը, քան նախատեսում էր։ 1861 թվականին ճեմարանի գործունեության 17 տարիների և հետագա շրջանի համար էլ աննախադեպ իրադարձություններ են ծավալվում, թե քաղաքական կյանքի հակասական դրսևորումները, թե ողջ ռուսական կայսրությունում սկիզբ առած շարժումները թափանցել էին նաև ճեմարան։ Բարձր դասարանցիների մի մեծ խումբ ընդվզում է Տեսուչ Նահապետյանի ու վերակացուների դեմ։ Բողոք նամակ են գրում Մակար առաջին վեհապար հայրապետին, խնդրելով մեղմացնել ճեմարանի ներքին կարգ ու կանոնը, բայց մերժում են ստանում։ Այդ ամենի մասին իր նոյեմբերի համարում մանրամասն գրում է նաև Արարատ հանդեսը։ Ճեմարանից Կամովին հեռանալու որոշում է կայացնում բարձր լսարանների 28 ուսանող։ Տեսուչն առաջարկում է բոլորին հրամանով հեռացնել։ Բայց Մակար առաջին կաթողիկոսը ոչ միայն չի թույլատրում հեռացնել, այլև տնորինում է, որ բոլորին վկայական տան, ըստ ավարտած լսարանի։ Դա նշանակում էր, որ մայրաթորը անտարբեր չէր իր սաների ճակատագրի նկատմամբ, և ճեմարանի դռները վերջնականորեն չէր փակում նրանց առջև։ Ըստ վեհապար հայրապետի տված ցուցումի, բոլոր հեռացածների վկայականների մեջ տեսչությունը նշում է նրանց հույժ գովելի վարքի և ուսումնատենչության մասին։ Թեև կաթողիկոսը չի բավարարում ուսանողների ազատախոհ պահանջները, սակայն հեռացնում է Տեսուչ Նահապետյանին և այն երկու վերակացուներին, ում ավելորդ խստությունների դեմ բողոքում էին ուսանողները։ Իսահակյանն իր 5 դասընկերների հետ միացել էր հեռացած ավակների խմբին։ Հեռացված ուսուցիչների թվում էր նաև Հովանես Հովանիսյանը։ 15-ամյա Ավետիքի միակ սփոփանքը մեծ սերն էր, Շուշանիկ Մատակյանը։ Նրանք հեռավոր ազգականներ էին և վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ Բայց հենց այս շրջանում է, որ բանաստեղծը սիրահարվում է, և այդ սիրահարվածությունը պիտի վերածվեր սիրո, որը տանջելու էր Իսահակյանին ողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ տարի անց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչությունը տարածում է հայտարարություն, որ այն հեռացած ուսանողները, որոնք կզղջան ու կվերադառնան, կարող են շարունակել ուսումը։ Ավետիք Իսահակյանը վերադարձողներից մեկն էր։ Բացի այդ, ճեմարան էր վերադարձել նաև սիրելի ուսուցիչը՝ Հովանես Հովանիսյանը։ Ավետիք Իսահակյանը հաջողությամբ քննություններ է հանձնում և շարունակում կրթությունը ճեմարանում։ Այդուհանդերձ Իսահակյանը չի ավարտում ճեմարանը։ 1893 թվականին նա արդեն Լայպցիգի համալսարանում ազատուն կնդիր էր։
1: Գուցե և նաև Շուշանի մերժումը կարևոր դեր խաղաց, որ Իսահակյանը մեկնի արտասահման, մի տեսակ հեռանալու այդ մերժման այդ ցավից, գուցե և դա էլ է դեր խաղացել։ Այո, ճեմարանական տարիներին Իսահակյանի կյանքը բուռն է եղել և ուսումնառությամբ, և անձնական զգացմունքների առումով, իսկապես չափազանց կարևոր դեր է խաղացել Գևորգյան ճեմարանը Իսահակյանի կյանքում։
0: 2 տարի անց վերադառնում է Ալեքսանդրապոլ, ակտիվորեն ներգրավվում քաղաքական շարժումների մեջ, անդամագրվում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ 1896-ին ձերբակալվում է ցարական իշխանությունների կողմից և 1 տարի անցկացնում Երևանի բանտում։ Բանտից ազատվելուց հետո հրատարակում է բանաստեղծությունների առաջին երգեր և վերքեր ժողովածուն։ Հետո կրկին աքսորվում Օդեսա, ապա հաստատվում Թիֆլիսում։ Նա միանում է Հովանես Թումանյանի ստեղծած Վերնատուն գրական միավորմանը։ Թումանյանից ու Ղազարոս Աղայանից բացի Վերնատան մյուս 4 մշտական անդամները՝ Դերենիկ Դեմրճյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու Ավետիք Իսահակյանը, Գևորգյան ճեմարանի նախկին սաներ էին։ Երրորդ ձերբակալությանը, որի ժամանակ Թումանյանի հետ 1 տարի անցկացնում է Թիֆլիսի Մետեխի բանտում, արդեն ամուսնացած էր։ Կնոջ Սոֆիկի հայրը գրավի դիմաց Իսահակյանին հանում է բանտից։ Ամիսներ անց հայ պոեզիայի բոլոր ժամանակների լավագույն քնարերգուներից մեկը կրկին հեռանում է Եվրոպա։ Այս հեռացումի ազդեցությամբ էլ գրում է իր և հայ պոեզիայի գլուխգործոցներից մեկը՝ Աբուլալա Մահարի պոեմը։ Կյանքի մեծ մասը Եվրոպայում անցկացրած Իսահակյանը 1936 թվականին վերջնականապես հաստատվում է Երևանում։ Բանաստեղծը երբեք չի ընդհատում հոգևոր կապը Էջմիածնի հետ։ Հայրենիքում հաստատվելուց հետո 1944 թվականին նա դառնում է Էջմիածնի բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Իսահակյանը հոգևոր խորհրդի անդամ մնաց մինչև կյանքի վերջը։ Խորհրդային անաստվածության ու բռնությունների ամենադաժան շրջանում երբ հոգևոր ճեմարանում ուսանած լինելը կամ դաշնակցությանն ընդամակցելը կարող էին կյանք արժենալ, Ավետիք Իսահակյանն անվարան գրում էր. Հայ ժողովրդի համար Էջմիածինը, եկեղեցիների մայրը, հայրապետական աթոռը, այս ծանր ու տանջալից դարերի ընթացքում միակ ազգային հաստատությունն է, որ տակավին հարատևում է մնալ հայության ձեռքում. Նա ազգային գոյության խարիսխն է, ազգային միասնության սիմվոլը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում Ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք աղոթքի մասին։ Ավետարանական հատվածում Քրիստոս ուսուցանում է, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Ընթերցենք այդ հատվածը։ Եվ երբ աղոթես, չլինես կեղծավորների նման, որոնք սիրում են ժողովարաններում և հրապարակների անկյուններում աղոթքի կանգնել, որպիսի մարդկանց Երևան։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ դու, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները, և ծածուկ աղոթիր քո հորը, և քո հայրը, որ տեսնում է ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Աղոթքանելիս շատախոս մի լինեք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Արդ նրանց չնմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։ Սրբազան, ինչ է աղոթքը։
1: Ընդհանրապես կսեմ, որ Աստծո հետ երկխոսությունն է, բայց աղոթքը խոսքեն ավելի ընդարձակ բանն է։ Այսինքն մեր չանքն է Աստծո հետ հարաբերվելը։ Այդ հարաբերության մեջ մտնող ամեն ինչ այդ աղոթքի երանգ ունի։ Ձեսը, խունգը, երկեցողությունը, տաճարը ինքը, մարդը գրոնական արարած է։ Միայն մարդը հավատք ունի, միայն մարդը աղոթում է, ոչ մեկ ուրիշ արարած չունի այդ աղոթքը։ Ուրեմն իրապես հավատքը մեր ներքին թրվածքն է։ Աղոթել պահանջմունն է, ինչպես ուտել, խմել, այդպիսի պահանջմունն է։ 19-րդ դարու ֆրանսացի փիլիսոփա Կրոմը գա Ռենան, հրճագավոր է անոր աղոթքը, կսե որ ով դեր Աստված, եթե Աստված կա, փրկե իմ հոգիս, եթե հոգի ունեմ ես։ Ընդհանրապես այս տիպի մտածությամբ շատ մարդիկ գաղոտ են, այսինքն վստահ չեն, թե ինչի գաղոտ են։ Ուրեմն պետք է մենք նախ և առաջ որոշենք, թե ինչ է այդ Աստվածը, իրապես կլսեր մեզը, չլսեր մեզը, պետք է անիկա հստակացնենք։ Աստված արարիչն է, և ոչ միայն արարած մեզը, նաև իր նախախնամությամբ միշտ քույթյան մեջ կփռնե մեզը։ Սա պես եթե օրինակ տանք, յուղաներք նկարիմը երբ որ գնայիք, թո քույներ կտեսնեք, չէ՞, ցևերը կտեսնեք հոնդե, բայց պաստարը չեք տեսնում, բայց առանց այդ պաստարի ոչ մեկ քույն, ոչ մեկ ցև քույթյուն պիտի չունենար, չէ՞, բոլորը այդ պաստարին վրա թրված է, բայց պաստարը բոլորովին դարբեր է անոնցում է, չնման էր ոչ մեկին։ Եվ մաս չկազմեր այդ պատկերին, բայց փրնողն է, քեդինն է, Աստված այդպես է, ամեն դեղ է, և մենք բոլորս անոր մեջն ենք։ Աստված մեր էության մեջն է, ուր է, ինչպես է, մենք չենք կնար հասկնալ անիկա, բայց շատ մոտ է մեզ է, բայց մեր գիտակցությունը, որ իստիբողական գերբով ֆոկուս ունելով կաշխատի, այսինքն մեկ բան կրնա մտածել այդ տվյալ պահուն, հետևաբար մենք աղոթք ըսված ցև պետք է որ ունենք, այսինքն անդրադառնանք, որ Աստված կա, և հիմա պետք է մենք անոր հետ խոսինք, հարաբերվինք։
0: Սրբազան, կան աղոթքի տարբեր ձևեր և կանոնիկ տեքստեր, և մարդիկ երբեմն իրենց բարերով են աղոթում, ո՞րն է ճիշտ աղոթելու ձևը։
1: Մենք ինչ որ գիտենք, որ Աստուծո մասին, սրբության մասին է, մի տեսակ աղոթք է։ Զորնակ մեկը սուրբ նկար կպատկերը, չէ՞, աղոթք մնա անիկա։ Կարելի չէ, որ մեկը հավատացյալ է և իկոնա գշին է, և չաղոթ է հոնդեղը, աղոթք մնա այդ։ Մեկը մոմ գվարը, չէ՞, եթե հավատքով գնե, կարելի չէ, որ ասիկա աղոթք չէ։ Ուրեմն աղոթքը իրականության մեջ մեր բոլոր հոգևոր և գրոնական շարժումներու ընդհանրական անունն է։ Հարգավ թե, երբ որ աղոթքի բահը Աստծո հետ երկխոսություն ըլլալով մենք կսահմանենք, այնադեն մի քիչ անիկա կփոքրացնենք մենք աղոտքը։ Այսինքն աղոտքը միայն այն չէ, որ ես քիդակ ծափար գխոսիմ Աստծուն, քիդակ ծափար գխոսիմ, այլ իմ մեջս եղած այդ ցանկությունները Աստծո հանդեպ, երբեմն անունը չթրված այդ ցկտումները, բորտկումները, այդ բոլորը աղոտք են։ Պետք է իրականության մեջ թերևս երկու կիպաժնել աղոտքը, այդ հարումով անձնական, անհատական և հավաքական։ Այդպեսով երկու խոշոր գալվածի մենք կպաշնենք։ Այսինքն անհատական աղոտնալ իրապես շատ պարտություններ ունի, ճյուղավորումներ ունի, հավաքական աղոտնալ այդպես։ Ուրեմն դեր Հիսուս Հոստը ընդհանրապես կխոսի անհատական աղոտքի մասին, հարգավ թե չփացարեր անիկա հավաքական աղոտքի սկզբունքները տնելու, բայց Հոստը դեր Հիսուս աղոտքին առջև ինչ է արգելք, ամենեն կարևոր արգելքները, որ մարդոց աղոտքը աղոտքը լալեն գթատրի, ուզածին չափ սևի մեջ անիկա աղոտքի պես երևի, այդ հատկություններում ասինք խոսի Հիսուս։
0: Սրբազան, ինչն է ստիպում մարդկանց, որ տեսանելի դարձնեն իրենց աղոտքը, մի տեսակ ցուցադրաբար աղոթեն։
1: Այսօր պատճառը այն է, որ մենք ես ունենք, ես ունենք, և այդ եսը ցուցամոլ է, մենք հիվանդակին գերբով ցուցամոլ արարածներ ենք, ամենքս այսպես ենք, և այդ եսը, երբ որ Աստուծոն ունիս գերթանք, մեզի չթողուր, և նույնիսկ այն ադեն մենք բաժին հանել կուսենք այդ եսին համար, ուրիշները դեսնեն ուսեն, որ որքան երկար աղոտ։

0: Աստծո, այդ պարտականություն ունի։ Մեր դերը գսե, որ ուշադիր եղեք ձեր եսի շարժումներուն։ Այդ եսը ինչպես կգեն Աստուծո առջև, շատ կարևոր է։ Եթե շիտակ չգենար այդ եսը Աստուծո առջև, այնտեղ աղոթքը կարելի չէ ընդունվել։ Նայեցեք, եսը իրավես շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ։ Մեր ամենայն շատ գործածած բառը ի՞նչ է։ Բոլոր լեզուներով ես, եւ որ բարապ մնանք մենք, թուղթ քրիչ ունենանք, ամիջապես ինչ գնենք, մեր ըստորակրությունը կնետեն, չէ՞։ Եվ որ գերթակ ուխտադեղիներու, տաճարներուն, մարդիկ իրենց անունները հունդե կգրեն, մեծ մեղքը կործան արգավ, թե այսինք փակակիցի մեջ ունենք անիք, հա՞։ Բայց ինչու համար է, մարդը կացերը ուխտի, եւ հունդե իր ցերկը քարմ կդերը, կամ թանակ մունի, կսկսի քերթելու իր անունը, եւ կամ իր սիրածին անունը, հա՞։ Որովհետեւ մենք շատ եսասեր ենք, այսինքն քանի որ ասիկա համադարած է հիվանդությունը, եւ մենք այսօր ավերները չենք տեսնել, բայց եթե այս աշխարհը դժոխք է, որովհետեւ մենք մեր եսերը շատ կփայփայենք, սուրբն գսե իրավես, որ եսը դժոխք է։ Ուրեմն նայեցեք, այս եսը հիմա գծկտի Աստուծո հետ հարաբերվելու, եւ այդ եսը նույնիսկ առանցին եղած ադենը չգրնար մյուս մարդոցում է փրկվիր, որովհետև դակավին մեր հիշողություն, հիշողության մեջ, իրականության մեջ պազմություն գրնանք ունենալ մենք։ Հետևաբար շատ դժվար գործ է իրապես Աստծո հետ առանցին մնալ։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է՝ աղոթելիս մտիր քո սենյակը, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ուղղակի իմաստով։
0: Պետք է մենք բահեր ունենանք, որ առանցին Աստված փնտրենք։ Եթե մեկը, որ առանցին Աստված չփնտրեր, առանցին աղոթք չունի, անհատական, այդ մարդը, երբ որ հավաքականության մեջ հավաքական աղոթքն է եկեցի մեջ, հավանաբար հաճող աղոթ պիտի չլա իր աղոթքը։ Որովհետև պետք է մենք առանցին Աստուծո առջև գնալու պահեր, ժամանակ եւ տեղ պետք է ունենանք։ Պետք է վարժեցնենք մենք սրդանց Աստուծո հետ խոսել։ Այսօր համար դեր Հիսուս կսե՝ քո սենյակի մեջ մտիր թուրդ ծածկե, քախնաբես աղոթե Աստուծո, եւ հայրդ, որ քախնաբես կդ պիտի տեսնե քեզի, պիտի վարձատրե։ Ուրեմն խորհրդանի շապար նաեւ դեր Հիսուս կսե, որ քո ներքին սենյակի մեջ մտիր, քո հոգիիդ մեջ մտիր, ուր այլևս ուրիշ մարդիկ չգա։ Աստուծո արքայությունը մեր ներսն է, պետք է ներս թարնալու արվեստը սովորենք, աղոթքի մեջ խորանալ, այդ արդեն հետս հետը արարածները կգորին, եւ մեր աղոթքը կամփոփվի, եւ հոնդե միայն մեր հոգին, մեր հոգին եւ Աստված թեմ հանդիման կմնան։
1: Սրբազան, Քրիստոս պատվիրում է աղոթելիս շատախոս չլինել, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, երկար աղոթել չի կարելի։
0: Խոստը դեր Հիսուս շատախոս մի լակս է հեթանոսներով, ուրեմն շատախոս եւ հեթանոս բարերը պետք է ուսումնասիրենք մենք, որովհետեւ Հիսուս ինչ սերգուս է։ Մենք որուն շատախոս կսենք, զորնակ մեկը քաղապարմ ունի եւ անիկա կփածածրի արդեն, հասկացակ անիկա, հետո անիկա վերստին գսե ուրիշ բարերով, հետո գրգին գսե ուրիշ բաներով, հետո ուրիշ բան մը, բայց միշտ նույն բանը կգրկնե, հավատալով, որ դուք մի քիչ այդպես դժվար հասկացող մեկն եք, մի քիչ հիմար եք կարծեք դա, եւ ի վերջո ձեր համբերությունը կպորտկի, գսե, որ հասկացա քեզ, հասկացա։ Հետևաբար հոստե շատախոսությունը իրականության մեջ անհավատության մեկ նշանն է, այսինքն Աստծո այնքան շատ կսեմ, որ Աստված չհասկացավ, թերևս ես գրգին խոսիմ, եւ կամ ինչպես ասենք, ջարդիկ խոսքերով այդ իմ միտքս հայտնեմ Աստծո, նարեկացին շատ լավ գսե, գսե, որ թուն գսե քեեցիկ բարերով չես որսվիր, Աստված որսալ կարելի չէ քեեցիկ բարերով, որովհետեւ արդեն Աստված գիտես սիրտը, մեր սիրտը գիտեն։ Ուրեմն հարադև աղոթքը եւ շատախոսությունը նույն բաներ չեն, պետք չէ շփոթենք մենք։ Հարադև աղոթքը առաքինությունն է, շատախոսությունը

0: Եվ առանց հասկանալու բարերը գրկնելը անիկա հարգավտե տադաբարդելի եւ դեր Հիսուստե շադախոսմի լակ հեթանուսների պես սկսե հեթանուսները իրենց աղոտքին մեջ ինչպես շադախոսեին գիտեք իրենց միտքին մեջ աղոտքը աստվածները որ սալում եք ծևներ եւ նաեւ իրենք գաղութեին մարմնավոր աստվածներուն հետեւաբար եւ որ մեկ գուրքին աղոթելու կսկսեր ուրեմն նաեւ իր սիրտին մեջ կսկսեր որ արդյոք հիմա գլսե ինձ անորոման ես մի քիչ երգարեմ իմ աղոթքս որպես իր մյուստեղեն իր կորձլմնցնե ուշադրությունը ինձ դարձնե հետեւաբար հոստե շատ սահմանափակ շատ մարդագետ աստված մկա աղոթվով որ ամենդեղ չգրնար լալ մեկեն մեկ հետեւաբար պետք է իրեն պաշտողը ինչ պետք է անե այդ աղոթքը երկար է երկրորդը հեթանոսներու համար աղոթքը ալ ավելի այդ աստվածներեն փամը գործելու համար էր եւ գախարթական փունույթ ուներ հեթանոսներու աղոթքը այսինքն որոշ բարեր կան որոշ աղոթքի ծևեր կան անիկա եւ որ որոշ քանակով գրկնես այնատեն այդ աստվածը կամ չաստվածը Իստիված այդ բանը քեզի գուտար։ Տեսակ մը աղոթքը որ նույնիսկ ստուն չհասկնաս թե ինչ կսես, անիկա գրտնես, անիկայի վերջը գիրականանա։ Ուրեմն արդեն այդ տիպի աղոթքի աստվածը դեր Հիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած դիեզերական աստվածը չէ։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե որ այն աստվածը գիտե թե ծերսիդին մեջ ինչ կա։
1: Սրբազան, եթե աստված գիտի մեզ ինչ է պետք, ինչու համար ենք մենք աղոթում։
0: Մենք մեր աղոթքին մեջ կփնտրենք Աստված, ոչ թե մեզի տալիքը։ Դեր Հիսուս շատ լավ այս կքաղապարը կհայտնեն։ Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ անոր արդարությունը, մնացյալ մյուս բաներից ես պիտի դրվի։ Այսինքն ես քուդունդ կուքամ հյուրասիրության, եթե կուքամ հոնդե սուրճ խմելու, բուդու ուտելու, ճաշ ուտելու, կսես որ Այս հարաբերության մեջ սխալ փամը կա։ Իմ դունս ռեստորան չէ։ Թուն ինձ համար եկար, թե ճաշի համար եկար։ Ուրեմն ես գուքամ հյուրասիրության քեզի համար, որպես բարեկամես, որպեսզի այդ անձնական հարաբերությունը մշակենք։ Իսկ անոր այդ բարեկամության մեջ ես կխոսեմ, բարդկուզեմ քեզ մե, թուն ինձ մե բարդկուզես, գզուրուցենք, ճաշ կուտենք միասին, երկրորդականը։ Հետևաբար աղոթքի նպատակը մեր փափակներ Աստծո առջև թափել չէ այդ հեթանոսությունը Հիսուսին ըսած աղոթքը Աստված քու հայրդ է եւ քու աղոթքը այցելություն է այս Աստծո հետևաբար ինչ պիտի ուզես երկրորդականը ինչերու պետք ունես երկրորդական արդեն գիտա անիկա բայց Աստված գուսե որ թուն անոր հետ հարաբերության անցնես վայելես անոր ներկայությունը անոր հայրությունը քո սերդ բարբես անոր արչև, հա? Ասոր մեջ են հարգավտը, մենք մեր փապակները գսենք, նույնիսկ Աստված գիտնա այդ բոլորը, Աստված գուզե լսել այդ։ Աստված հայրն է եւ գուզե որ մենք հաղորդության մեջ մտնենք իր հետ։
1: Սրբազան, ինչպես պետք է աղոթել, երբ պետք է աղոթել եւ ինչպես կենտրոնանալ։
0: Միայն Աստուծո քաղաքը ինքնին չփավեր, որ մենք աղոթելու սկսենք։ Որովհետև կան դարբեր տեսակի Աստծո պատկերներ։ Հատկապես ինչպես ասենք, մի քիչ մտավորական շրջանակներու մեջ մարդիկ երբեմն կհավատան, որ այո, Աստված մկա, ստեղծել այս բոլորը, բայց կարելի չէ անոր հետ հարաբերվել։ Անիկա բոլորովին հերուն է, բոլորովին անտին է։ Հետևաբար մեր աղոթները չլուսում եւ պետք է անիկա պարզապես որպես մտավորական որպես մտքի մեկ տվյալ ընդունինք Աստծո քոյությունը, բայց պետք չկա աղոթելու, որովհետև անիկա էներգիա ունի մի տեսակ եւ մեր աղոթները չհասնիր անոր, ան չհասկնար եւ մենք ալ պետք չէ աղոթքի կամ ձեսի մտնոլորդին մեջ մտնենք։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, թե մենք ինչ տեսակ Աստծո հավատում ենք։ Որովհետև եթե անիկա չճշտենք, այնտեղ կարելի է մեր աղոթները երբեք ճշմարիտ աղոտք չլան։ Ուրեմ այս այդպես հարցումն է, որ մենք ասիկա, այսինքն աստվածապանության խոշոր մեկ ճյուղն է, ամիսներով գրնանք խոսել։ Հարգավ թե դեղեմ, եթե պիտի սկսենք, պետք է նորեն մեր դիրոջ մելը սենք, թե ինչ, ինչպես պետք աղոտել, ինչպես աշակերտներս ինչ է մեզ աղոտել սորվեցուր, և դեր Հիսուս ինչ իրավ հայր մերը սորվեցուց։ Հետավապար այդ հայր մերը ուսումնասիրությունը, անոր դրամապանությունը, մեզի գհայտնե, թե մենք ինչպես պետք աղոտենք, որուն պետք աղոտենք, ինչպես պետք է լա մեր հոգեվիճակը, այս բոլորի մասին մեզի մեծ ստասեր կուտա արդեն հայր մերը ինքը, ամենեն շատ կիցված աղոտն է, բայց թիշպախտապար շատ մարդիկ մի կիչալ կրապար է հարգավ, թե գսենք մենք անիկը, երբեմն նույնիսկ պարերը լման չեն հասկնար, և այս դեր Հիսուսի քննադատած աղոտներուց սևինգին է, որ շարունակը գրտնվի, բայց մարդիկ չեն իմանար, թե ինչ կսեն։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ հայր մերը արդեն որոշ մեթոդ մը կսորվեցներ մեզը, թե ինչպես պետք է աղոթենք մենք։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի և բացահայտեք ավետարանական պատմությունների խորհուրդները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Եվ եղավ, որ Հիսուս մի տեղ աղոթքեր կանգնեց, և երբ վերջացրեց, նրա աշակերտներից մեկն ասաց նրան. «Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու»։ Նա նրանց ասաց. «Երբ աղոթքի կանգնեք, ասացեք. Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցի արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերքինս և հերքրի. Ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թողնե սպարտիս մեր, որպես և մենք թողում քմերոց պարտապանեց. Եվ մի տան իր զմեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե. Զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս. Ամեն»։
3: Բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Եվ նրանց ասաց. Մի մարդ երկու որդի ուներ, և սրանցից կրտսերը, մոտենալով հորը, խնդրում է, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա իրեն։ Եվ հայրը բաժանում է իր ունեցվածքը երկուսի միջև, և կրտսեր որդին, քիչ օրեր հետո իր ամբողջ ունեցվածքը գումարի վերացելով, թողում է հայրենի տունը և հեռանում։ Քրիստոս ասում է, որ այս զավակը հեռանալով օտար երկրում շվայտության, ծոպության մեջ էր, անարակ կյանքով էր ապրում, և շատ արագ վատնեց իր ամբողջ գումարը, որ ուներ։ Եվ քանի որ այդ երկրում էլ սով էր սկսել, ինքն էլ այլևս ոչ մի դրամ չուներ, ստիպված եղավ դիմել այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, որպես իրեն աշխատանքով ապահովեր։ Այս քաղաքացին էլ նրան ուղարկում է իր ագարակը խոզեր պահելու, մի բան, որ հրեաների համար սարսափելի ստորացնող էր։

Քրիստոս ասում է, որ այնքան սոված էր կրծել այս որդին, որ ուզում էր խոզերին տրվող եղջերենու պտուղներից ուտել, սակայն նույնիսկ այդ չէին տալիս իրեն։ Ավետարանում կարդում ենք, որ խելքի գալով այս տղան կրծեր անառակը, մտածում է, որ իմ հոր տանը որքան վարձու աշխատողներ կան, ովքեր որ իրենց ամենօրյա հացը հեշտությամբ աշխատում են, իսկ ես այստեղ սովամահ եմ լինում, առանց որևէ գրոշի։ Ուրեմն, ավելի լավ է, որ հետ գնամ իմ հորտուն, ասեմ, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և այլևս արժանի էլ չեմ քեզ զավակ լինելու, որդիության կոչում ունենալու, ինձ ընդունիր որպես վարձու աշխատողներիցդ մեկը, որպեսզի կարողանամ ապրել։ Եվ վեր է կենում այս տղան, հետ է գալիս հայրենի տուն, և հայրը, որ հեռվում կանգնած էր, տղային տեսնելով չի սպասում, որ տղան մոտենա, ինքն է առաջ ընկնում և գնում է Քրիստոսի խոսքերի համաձայն, փարվում է իր զավակին, նրա պարանոցովն է ընկնում, համբուրում է և իր գիրկն է առնում։ Տղան ասում է հորը, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, այլևս իրավունք չունեմ քո որդին կոչվելու, խնդրում եմ ինձ վերցրու որպես քո վարձու աշխատողներից մեկը։ Եվ հայրը տղային ոչինչ չպատասխանելով ասում է, թե դիմելով ծառաներին ասում է, անմիջապես բերեք և նրան հագցրեք իր պատմությանը, այն ճող զգեստը, որ տոնական առիթներով էր միշտ հագնում, բերեք նրա մատին, դրեք մատանին, իրեն տվեք կոշիկները։ Եվ այս ամենից հետո էլ ավելացնում է, թե մորթեցեք պարարտ եզը, որպեսզի ուտենք, խմենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս տղան, որ մեռած էր, կենդանություն առավ, կորած էր և գտնվեց։

Ինչպես երջանկայի շատակ, շնորհք պատրիարքն է ասում, Երանի թե առակը այստեղ ավարտվեր, որովհետև առակի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք ավակ որդուն, կամ ինչպես հենց շնորհք պատրիարքն է ասում, ավակ անառակին։ Քրիստոս շարունակում է առակն ու ասում, որ ավակ որդին, որ այդ ժամանակ ագրակում էր, հետ վերադարձավ եւ ճանապարհին տուն հասնելու պահին արդեն երկիի պարի ուրախության ձայներ լսեց, կանչեց ծառաներից մեկին, որպեսզի հարցներ, թե այսինչ է կատարվում։ Ծառան էլ ասաց, որ քո եղբայրը, որ կորել էր, գտնվեց, եւ հայրդ ուրախացավ եւ բարարդ եզը մորթել տվեց, որպեսզի ուրախություն կազմակերպի, խնջույք կազմակերպի։ Ավակ որդին իր հոգու խորքում նեղսրտեց, բարկացավ, նախանձով լցված եւ որոշեց, որ չպիտի մտնի ներս։ Քրիստոս ասում է, որ հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան, որպեսզի ներս մտնի, իսկ ավակ որդին ասում էր հետեւյալը. «Այս քանի տարի է, հայր, որ ես քեզ ծառայում եմ հավատարմությամբ, քո բոլոր հրահանգներն ու պատվիրանները պահում եմ, բայց ինձ մեկ անգամ մի ուլ չտվեցիր, որ ես իմ ընկերների հետ ուրախություն կազմակերպեի. Իսկ ու այդ որդին, որ քո ունեցվածքը կերավ բորնիկների հետ, հետ վերադարձավ և իր պատվին պարարտ եզն է սմորթել տալիս»։ Հայրը ներողամտությամբ, հայրական սիրով լցված, ավակ որդուն, ավակ անառակին ասում է, որ «Որդիս, դու որ միշտ ինձ հետ ես, այս ամենը, ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմն է, քոնն է նաև»։ Սակայն հարկ էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը, որ կորած էր, գտնվեց, որ մեռած էր, կենթանություն առավ։ Ուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում պատմվող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ բոլոր քրիստոնյաների ամենասիրելի, ամենահարազատ առակն, որովհետև առակի մեջ եղած երեք կենտրոնական կերպարն էլ միանգամայն վստահ կերպով կարող եմ ասել, որ բոլորիս կյանքում էլ տարբեր ժամանակներում հանդիպում են։ Չափազանց պարզ և հստակ թվացող այս առակի խորքում իրականում հոգևոր մեծ խորհուրդներ կան։ Նայեցեք առակի հենց սկզբնամասում, երբ որ զավակը մոտենում է և հորն ասում է, թե ինձ հասանելիք բաժինը տուր ինձ, այստեղ արդեն լուրջ խնդիր կա։ Մի պահ պատկերացրեք այսօրվա հայ իրականության մեջ։ Մեկը ունի երկու զավակ և դեռ չի մահացել ինքը, որդին իր կենթանության ժամանակ ասում է, հայր, ինձ բաժին հասանելիք ժառանգությունը թուր, չի կարող լինել։ Պարզ է, որ առաջին իսկ հայացքից հասկանալի է դառնում, թե ինչպես կարող ես ժառանգություն պահանջել, քանի դեռ հայրդ ողջ է։ Հինգ դակարանում, երկրորդումն օրինաց գրքի մեջ, երկրորդ օրենք գրքի մեջ, հստակ սահմանվում է, թե ինչպես պիտի ժառանգությունը բաշխվեր։ Մեծ որդուն, ավակ որդուն հասնում էր 2/3 ունեցվածքի, կրտսեր որդուն 1/3, բայց պայմանը հստակ էր, ժառանգությունը փոխանցվում է զավակներին հոր մահվանից հետո։ Այսինքն, երբ որ այս զավակը եկավ և հորը խնդրեց, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա, սա արդեն մեծ հայտարարության սկիզբն էր։ Եվ հայրը, որքան էլ որ զարմանալի է, պատժելու և բարկանալու փոխարեն, ներողամիտ սիրով համաձայնվում է և տալիս է իր ունեցվածքի մի մասը, որդուն բաժին հասանելիք հատվածը։ Չմոռանանք, որ անմիջապես հետո ավետարանիշն ասում է, թե Քրիստոսի խոսքերով ասում է, որ այս զավակը քիչ օրեր հետո իր ունեցվածքը դրամի վերածեց։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ հայրը նաև արտի, ագարակի կամ ինչ-որ հողակտորի մի մաս էր ժառանգություն տվել նաև այս տղայի։ Չէ, որ այս ժառանգությունը ինքը դրամի վերածեց, ինչ-որ մեկին վաճառելով, այսին այդ ամբողջ խայտառակությունը հայտնի էր դարձել նաև բոլոր մարդկանց, ովքեր որ պիտի գնեին ագարակի մի մասը, արտի մի մասը, հոր համար սա խորը ցավ էր և մեծ վիրավորանք էր, որ ինքը գթասրտաբար, ներողամտությամբ կարողացավ տանել, մտածելով, որ մի գուցե իմ այս որդին ժամանակի ընթացքում պիտի հասկանա, թե ինչ կարելի է արել։

Այն պահին, երբ մարդը անարակ որդու պես հրաժարվում է Աստծու հետ լինելուց, հրաժարվում է իր հոր տանը եկեղեցում ապրելուց, լինելուց, իր կյանքով, կենցաղով և դուրս է գալիս, իրեն հասած բաժինը վերցնելով, ինչ-ինչ ունակություններ, գումար, հարստություն, մտավոր, ինչ որ կարողություններ, ամեն բան վերցնում և հեռանում է տիրոջից, այդ պահից սկսած ինքը նմանվում է այս անարակ որդուն, և շատ քիչ ժամանակ հետո պիտի տեսնի, որ սովի մեջ է հայտնվել։ Սովը ոչ միայն աշխարհիկ նյութական առումով, այլ նաև իր հոգու առումով, որովհետև սոված է և ընչազուրկ է ամեն մարդ, որ տիրոջից հեռու է, որ չի հարստանում և չի լիանում Աստծո ներկայության։ Ուրեմն այս սովն է, որ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի անարակ որդին խելքի գա։ Ավետարանն է հենց այս խոսքերն ասում, և երբ որ ասում է խելքի եկավ, հիշեց, որ իր հոր տանը շատ-շատերը ամենօրյա իրենց հացը առատորեն վաստակում են, և սրանք վարձու աշխատողներ են, և սրանք որդի չէին։ Եվ ինքը պատկերացրեց, որ այլևս որդի լինելու իրավունքն էլ չունի, եթե հետ գնա։ Պիտի խոնարհաբար իր հորից ներողություն խնդրի և ասի, որ մեղանչեցի երկնքի ու քո առաջ։ Հայրը որդու խոսքերին պատասխան չտալով անմիջապես դիմում է ծառաներին և ասում, որ բերեն որդու ճոխ զգեստը, նախկին պատմությանը, որ հրեաների մեջ սովորություն կար հագնելու տոնական օրերին մեծ ուրախության և ցնծությունների ժամանակ։ Պատմությանից անմիջապես հետո ասում է, որ նրա մատին դրեք մատանին, որի վրա թերևս կնիք պիտի լիներ, իսկ կնիք ունեցող մատանին հին աշխարհում խորհրդանշում էր իշխանությունը։ Այս քայլով ցույց էր տալիս հայրը, որ դու նորից իմ զավակն ես, իմ որդին ես, նույն իրավունքներն ունեցող ինչ որ ավակ որդին ունի, և այս տան լիիրավ տերն ու տիրակալն ես։ Մատանուց հետո անմիջապես հայրն ասում է, որ նրա ոտքերին հագցրեք կոշիկները։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այսօր է, որ մենք չենք պատկերացնում, սա ինչ խորհրդանիշ կարող է ունենալ, սակայն հին աշխարհում ազատ մարդիկ էին միայն, որ կարող էին կոշիկ հագնել։ Ստրուկները և բոլոր անազատները, ովքեր որ ծառայության մեջ էին, իրավունք չունեին կոշիկ հագնելու։ Եվ այս զավակը իր հորից հեռանալով ուրիշ աշխարհում, ուրիշ քաղաքում, այլ երկրում ինքը ծառա էր միայն, ստրուկ էր և վարձկան աշխատող էր, իսկ իր երկրում իր հոր տանը կոշիկներ ուներ և ազատության մեջ էր, ինքն էր իշխողը։ Ուրեմն, այսքանով ավարտվում է առակի առաջին մասը, որտեղ որ մենք տեսանք անարակ որդուն և տեսանք գթասիրտ հորը։ Առակի երկրորդ մասում շատ հետաքրքիր կերպով մենք տեսնում ենք անարակ որդու ավակ եղբորը կամ ավակ անարակին, որովհետև թվում է, թե ավակ որդին, որ ագարակից հոգնած, ջարդված, երկար աշխատանքից հետո երևի հետ էր եկել, իր եղբոր տուն դարձը տեսնելով պիտի ուրախանար, բայց արի ու տես, որ բարկանում է նախանձով լցված, որոշում է, որ չպիտի ներս մտնի։ Եվ այս ժամանակ, ինչպես Քրիստոս էլ ասում է, հայրը դուրս գալով սկսում է աղաչել նրան։ Ոչ մի տեղ տեսնված չէր այսպիսի դեպք, որ հայրը, տան տերը, նահապետական ընտանիքների մեջ պատկառելի կերպար ունեցող այս մարդը դուրս գար և իր որդուն աղաչեր, որ ներս մտներ։ Ավակ որդու պատասխանն այս է, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, ծառայել եմ, ինձ ոչ մի բան չտվեցիր, իսկ սա որ գնաց, և հետաքրքիր է, որ որտեղից վերցրես, թե ինչ մեղքերի մեջ էր եղել այս տղան, և ասում է, գնաց ու պոռնիկների հետ կերավ քո ունեցվածքը։ Ուրեմն շատ մեկնիշներ հետաքրքիր կերպով ասում են, որ այս ավակ անարակը արտահայտում էր իր մտքում եղած ցանկությունը։ Այսին հասկանալի է դառնում, որ եթե հնարավորություն ունենար, ինքն էլ նույն մեղքերի մեջ պիտի լիներ, նույն կերպ անարակ կյանքով պիտի ապրեր։ Չնայած որ Քրիստոսի կողմից պատմվող բոլոր առակների մեջ չէ, որ կարող ենք խորհրդանիշեր փնտրել, սակայն այս առակի մեջ, անարակ որդու վերադարձի մասին պատմող սքանչելի այս առակի մեջ, Քրիստոս ամեն կերպարի համար խորհրդանիշ ուներ։ Օրինակի համար, հայրը խորհրդանշում է Հայր Աստծուն, որը որ իր գթասրտությամբ, իր ներողամտությամբ պատրաստ է և սպասում է բոլոր իրենից հեռացած զավակների վերադարձին։ Կրտսեր որդին, անարակ որդին, խորհրդանշում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ով որ մեղք գործելով հեռանում է Աստծուց, ով որ սխալ ճանապարհի վրա կանգնելով
հեռանում է աստու ներկայության մեջ լինելուց։ Սա նաև կրծեր որդին նաև խորհրդանշում է ոչ միայն մեզանից յուրաքանչյուրին, այլ նաև Քրիստոսի ժամանակ հրեաներից բացի բոլոր այն հեթանոս ազգերին, ովքեր որ միաստվածական կրոնի չէին եկել և ճշմարիտ աստված ճանաչողություն չունեին դեռևս։ Իսկ ավակ որդու պարագային, պիտի ասենք, որ ավակ անարակը խորհրդանշում էր առաջին հերթին բոլոր այն հրեաներին, ովքեր կարծում էին, որ միակ ճշմարիտ ճանապարհով քայլողը իրենք են, աստուն ճանաչողները միայն իրենք են։ Ավակ որդին խորհրդանշում էր նաև փարիսեցիներին, օրենսգետներին, բոլոր այն կրոնական գործիչներին նաև հրեական միջավայրի, ովքեր որ իրենցից բացի ոչ մեկի համար փրկություն չէին տեսնում։

Առաքի մեջ ներկայացված 3 կերպարներն էլ հայրը, կրտսեր որդին եւ ավակ որդին մեր կյանքի անբաժան մասնիկներն են։ Մենք երբեմն հոր կերպարի մեջ ենք, առավելաբար քիչ անգամներ հոր կերպարի մեջ ենք, երբ որ կարողանում ենք ներել, երբ որ կարողանում ենք մեզ վիրավորած մարդուն գտասրտաբար հետ ընդունել մեր շփման շրջանակից ներս, մեր սրտում տեղ տալ նորից նրան։ Եվ շատ անգամ ավելի մենք նմանվում ենք կրտսեր որդուն, անարակ որդուն, որ Աստծուց հեռացավ եւ սովի մեջ եղավ, անարակ կյանքով ապրելով հասկացավ, որ այլևս ինքը չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Նույն կերպով մենք ցանկացած անգամ, երբ որ մեղք գործեցինք, հեռանում ենք Աստծուց։ Ինչ է մեղքը? Ամեն քայլ, ամեն արարք, ամեն երևույթ, որ մեզ հեռացնում է Աստծուց, մեղք է։ Ուրեմն մենք էլ շատ անգամ առանձնաբար նմանվում ենք անարակ որդուն, եւ այս առակը մեզ ցույց է տալիս, որ հայրը սպասում է։ Հայրը սպասում է, եւ եթե մենք շատ անգամ դժվարանում ենք ներել մեր նմաններին, մեղավոր մարդկանց, ապա պիտի իմանաս լինենք, որ Հայր Աստված ինքը գրկաբաց սպասում է մեզ։ Եվ եթե առաջին քայլը մենք փորձենք անել, հասկանալով, որ մեղք են գործել իր դեմ, պիտի դառնանք եւ ասենք, որ Հայր ներիր մեզ, վստահ պիտի լինենք, որ Հայրը մեզանից առաջ պիտի անցնի, ինքը պիտի ընթարաջ գա եւ փարվելով մեզ, առանց ոչինչ ասելու, որովհետև Հայրն էլ իր տղային ոչինչ չասաց, այլ ծառաներին հրամաններ տվեց։ Նույնպես եւ Աստված մեզ ոչինչ չի ասելու, այլ ընդունելու է իր պահապան հրեշտակներին ուղարկելով, ամեն բան մեր կյանքի մեջ կառուցելով, որպեսզի մենք նորից մեզ զգանք որպես Աստծո զավակ։ Շատ անգամ մենք նմանվում ենք նաեւ անարակ ավակ որդուն։ Ինչով? Երբեմն մենք տարօրինակ կերպով ենք նայում եկեղեցում հայտնված տարբեր մեղավոր անձանց կամ տարբեր մարդկանց, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես վատ վարքի տեր, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես չար, որպես եկեղեցուց դուրս մեկի, եւ երբեմն երբ որ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ գալիս են եկեղեցի, հաղորդություն են ստանում, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհին են, խոստովանենք, որ ներքին մի տեսակ նախանձի պես զգացողություն ենք ունենում։ Կամ շատ անգամ մեկ այլ երևույթ, շատ անգամ նոր դարձի եկած մարդու խանդավառությունը, հոգևոր ուրախությունը, իր զվարթությունը տեսնելով մենք նեղ սրտում ենք։ Պատճառը մեկն է, որովհետև երկար ժամանակ եկեղեցու մեջ լինելով շատ անգամ մեր սրտերը կարծրանում են, շատ անգամ օրենքները, բոլոր պատվիրանները փորձում ենք պահել, ոչ թե որ մենք սիրում ենք այդ ամենը, ոչ թե որ մենք հոգով սրտով նվիրված ենք, այլ գիտենք, որ պիտի անենք։

Անարակ որդու մասին պատմող այս առակը իր անունը տվել է նաև Մեծպահքի երրորդ կիրակիին։ Գիտենք, որ Մեծպահքը մեր եկեղեցու համար խորհրդանշական մի շրջան է, որը սկսվում է մարդկության երանավետ կյանքի նկարագրության դրախտում, ապա արտաքսումն է, ապա անարակ որդու պես մարդկության վերադարձի հույսն է, ապա տնտեսի, անիրավ դատավորի, գալստյան, ծաղկազարդի և վերջում հարության գիրակի խորհուրդն է։ Այսինքն ամբողջ մի շրջան, որտեղ մենք տեսնում ենք Աստծուց հեռացող և նորից հարության միջոցով, Քրիստոսի հարությամբ դեպի Աստված գնացող մարդկության։ Տերը սպասում է մեզ, սպասում է, որ ի վերջո մենք էլ դառնանք ու ասենք, որ Հայր, մեղա հերկինս և առաջիկո, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և առավել քան վստահ եմ, որ պատասխանը պիտի ստանանք Տիրոջից և պիտի հասկանանք, որ Աստված ցնծում և ուրախության մեջ է, որովհետև մենք իր որդիները, որ մի ժամանակ մեռած էինք, կենդանություն ենք ստանալու, մենք, որ մի ժամանակ կորած էինք, պիտի գտնվենք։

Շուշիի ազատ ագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անունն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետեւ ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթանական անկամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, ազգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ։ Հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենայում, ես տեսնում մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուրը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսի բայց նոր իմ մեջ sense մի բան եղավ, ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե դա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասի էի գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիները ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ եմ, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացին Արեք Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Դա սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալի Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեության եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատուղները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթ է կյանքում, այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կացնում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարցեր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բայց ի՞նչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը իր նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացա Նարեկից թե 8-ն էր, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինվաճուրերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում, այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, եւ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
Այս Եգոր պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ Եգորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսնում էինք զոհերի մասին. 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ, Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, ու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ, իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից. Ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք. 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան Հորվրդանես Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր. Այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ. Եվ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր։ Կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլի ևս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում, մինչև 2023 թվականը, Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ, ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, լիարժեք բլոկադրման չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքի զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադրեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում էինք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, ինչեւ հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրին օրեր են եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք ուտել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչեւ հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիս եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդ եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ ընկալել, այսպիսի պատասխան եմ տվել, ասեցի Տիկին, ու նա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ ա, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամ ձանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային բերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկը այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թիմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործունեություն է ծավալում, ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգեոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենը կարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհաննես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միածին մորթին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե, մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին, եւ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ծանրությունը Երուսեռուն հարավ վրա առած, կամ չարչարակները, դարաբանկները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար, սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մեկ բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք, հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք, հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անձնագետրոն ըլլալը, եւ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիկ կնես իր օգնության այդ կարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս, մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցները մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա, մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքեյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու, եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրծած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակի համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որպեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշատակենք եւ իրենց հիշատակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանք կրին, բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան Հայաստանից առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեջ ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորզնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբկիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով

գաղութեր, արավոտ եւ իրիգուն գաղութեր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր ցանկով։ Ես որ արաբքիր զնած եմ եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չիգար, արաբքիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի կար։ Մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցներ, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս արաբկիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ հանգիստ, որովհետեւ հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայտբրոց երթան։ Բոլիս եկանք ծնողքի համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր սերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։ Ավետարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիս Սամարացի օրինակ, օրինակի համար շատ քեղեցիկ օրինակ է։ Այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար եւ գկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե եւ իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա Վասիկ Ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր տարբեր ձևերով կռնանք արդայդել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ, եւ կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, եւ գարեգիցը լալի միայն տրամ դալը չէ, ուդելիկ դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արդահայդություն է, ցավը տանիմ։ Գիտեք ինչ քեղեցիկ եւ ինչ խոր արդահայդություն է։ Այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու։ Բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին խնդիր չէ ով է, այդ անձը եթե գսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես սկամ, եւ որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա։ Իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ։ Եվ որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ։ Օրինակը մրցավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ։ Երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել Քրիստոսին, երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա կառնելու։ Բոլորն ալ ցկեցին, հեռացան, եւ այդ գինը, Մագդաղենը, դարձավ Քրիստոսի ամենելավագույն աշակերտները մեկը։ Չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոդեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ լա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, եւ զոհողության անշուշտ տարբեր մոդեցումներ կա, կամ տարբեր արդահայտություններ։

Gā, ոչ թե միայն ասենք երթալ պայքարիլ գրվիլ, այլ դարբեր ծևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար. Այսօր այդ անձնազգողության գարիք ունենք, այդ առաքինության գարիք ունենք, որպեսզի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիգնել, իրար հարգել եւ ամենակարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է լինենք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդու մը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ։ Բայց ամենակարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն լինել, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվել։ Այսօրվա մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է։ Այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, աստնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործադրել, կրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, կրնանք հաղթահարել ամեն ծևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձեն անցյալին։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախաղ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. Խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա». 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլումը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունկներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցիները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, և այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ կու ժողովրդիտ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգին առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անոնց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց գործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, փարիլուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականության մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս կսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնագերվով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզների մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, գիտության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրոպահան չծալով այս տեսած եմ, այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարաբի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ուլալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և գաղութա սուզոտը ինչ պիտի լայս մանուգը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուգը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, փարգասիրտ, ցանգացող, փոքր հաշիվներու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես արարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնանք, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ, մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզի ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք, և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու, ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քործք արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ գքարուզեին, Բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ ռոմեական զինվորները կպահպանեին, թշվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորած, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը կարոսելու, սեվ համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ձեր ձերքերում և ձեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս ծորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիր Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի կարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործ սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լակտուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետոյալ կարծեմ մի բանի բակաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց հագուստները, ոևէ բան ունենալու ձեռքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալներ, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո։ Ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի լակտուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած այդ այնը հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ են, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան կշղթայի իրը, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, բարձրը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ու դերիքըդ, խմերիքըդ, հակվերիքըդ, ուր բիտը պնակվիս և պարզավես նվիրվիր աստուծու և անոր քործին և աստված բիտը հոգա։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անոնք փաստեցին իրապես, որ աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողունեին, կպաշնեին, կդնորնեին, Հիսուսի աշակերտներն ականցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կար ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենեն փոքրն է, բայց երբ որ կցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թտխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթտխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանենեխ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մոլ մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստոյի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպասմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ցես, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն, առաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ, նա կամ գերբով գուքա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եգերը ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ցեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ցեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է դինեն։ անպայման աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե դեր Հիսուս գսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց են։ Ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսին ձեր մասին։ Հանգավոս թե քեզի պատկերքը Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած են, բայց ոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք գործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկերը։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ առաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և երորա ցերկը տնեին, կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս հաջողությունը, Սատանան կհնազանդի մեզի, մենք հաջողեցանք, մեր անունն ավ ժողովուրդը ջանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չեք փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ 7 եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստուծո հիշողության մեջ քրված են և անունց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր, ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս սաս չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դել և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով։ Հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն է դա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունս և այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թե վերա անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ սելով, պետ չէ փորձեմ, պետ չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քործ ունի, տարբեր մի քործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետ չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետ չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս գործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս, այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զոր օրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեղ գտնա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս ասա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար դիմացը, երկու-երեք քայլ կնետն արդեն կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հունդե լրակրողներ կան, կգրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ սաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամ կգատարենք, սիրո հրամանը կգատարենք, և անոր վկայ ըլանք, մեր անունները պիտի քրվին Աստծո արքայության։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
1: Շիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է Պողոս Հարակյալի իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերի, օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար է, միտքի-միտքի կխոսի և կխապ է, 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է։ գետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է, և սատանան մարմնական է այլևս։ Քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է։ Ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն դակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարակ գտնենք, վախնալու կործ չունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն դակը մեզը։ Բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը կտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախած է սատանայի գլուխը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

այսօր անznազողության մասին երբ որ խոսում ենք, ռոմանտիկ է հնչում, այո, անznազողությունը շատ ռոմանտիկ է, բայց քրիստոնեական կրոնը եւս ամենառոմանտիկն է։ Եթե վերցնենք ռոմանտիզմի այն դրսևորումը, երբ սիրող կողմերից մեկը բառացիորեն առանց չափազանցությունների պատրաստ էր իր կյանքը տալու դիմացինի համար, այո, այս առումով ավելի ռոմանտիկ ուսմունք, հավատք, կրոն կան քրիստոնեությունը չկա, որովհետև մեր հավատքի հիմքը, արմատը մեզ փրկության առաջնորդելու համար, մեր փրկության համար ինքնազուհաբերվող անձնազոհության ճանապարհով գնացող Աստվածն է։ Մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունում ենք իբրև մեկը, որ աշխարհ եկավ գիտակցելով իր առաքելությունը։ Շատ ու շատ դեպքերում, երբ որ պատերազմական իրավիճակների մեջ հայտնված մարդկանց սխրանքներին ենք նայում, մենք կարող ենք տեսնել մեծ քաջագործություններ կատարած մարդկանց, ովքեր որ առանց նսեմացնելու եմ ասում իրենց զարածը, ովքեր որ տվյալ պահին տարբեր դեպքերի իրադարձությունների համընկնումով, զուգահեռությամբ գործում են մեծ սխրանքներ, բայց այլ է դիպվածային որևէ պահի գործված սխրանքը, եւ այլ է, երբ որ դու տևական ժամանակ ունես հրաժարվելու քո ճանապարից, որ տանում է անznազողության, բայց շարունակում ես մնալ այդ ճանապարի վրա։ Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով ինքը գիտեր, որ իր ճանապարհը խաչելության ճանապարհն է, իր ճանապարհը մեկ ուրիշի այլոց գործած մեղքերի համար պատասխան հատուցում տալն էր։ Ուրեմն, այո, բացարձակ ռոմանտիկ է այստեղ ամեն բան, որովհետև այնքան մեծ սեր, որ քեզ կարող է ուղղել, քեզ կարող է առաջնորդել քո կյանքը տալով դիմացինին փրկելու գաղափարի իրականացումը, դեպի միայն քրիստոնեության մեջ է կարելի պատկերացնել։ Հովհաննեսի ավետարանում է ասվում, չկա ավելի մեծ սեր, եթե խոսենք սիրո մասին, որտեղ անznազողությունը սիրո դրսևորումներից ամենաբարձրագույնն է, եթե կարելի է գերադրական երկու աստիճան օգտագործել։ Չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մեկը իր կյանքը տալիս է այլոց համար, իր կյանքը տալիս է ուրիշների համար։ Ես խոստովանության պես կարող եմ ասել, որ որևէ անգամ, երբ որ ես այս հարցերի մասին խոսում եմ, դա կլինի հոգատարության մասին, ներողամտության մասին, դա կլինի նվիրումի մասին, որևէ հարց, եւ հիմա էլ անznազողության մասին, ես ներքուստ վախ ունեմ եւ զգացողություն ունեմ, որ ավելի ու ավելի եմ մեծացնում պատասխանատվության այն չափը, որ դրված է իմ վրա, որովհետեւ եթե չխոսեմ, հավանաբար շատ ավելի հեշտ կլինի ինձ համար հետո պատասխան տալու առումով, բայց մյուս կողմից վստահ եմ, որ սրանք այն արժեքներն են, որոնք երբեք ժամանակ չեն ճանաչում եւ պետք է խոսել սրանց մասին։ Հետաքրքրական է, որ մենք միշտ փորձում ենք գերադրական աստիճաններով ամեն ինչ տեսնել չափազանցության մեջ եւ հիպերբոլացնել, այսպես ասենք։ Բնականաբար ոչ, խոսքը միայն բառացիորեն զոհվելու մասին չէ։ Հովանեսի նորից Հովանեսի ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդու կյանքը համեմատում է ցորենի հատիկի հետ։ Մենք շատ անգամ հոգեհանգստյան առիթներին ենք այս ավետարանական հատվածը կարդում, բայց ինքը հոգեհանգստյան և հետմահու կյանքի մասին չէ միայն։ Քրիստոս ասում է, եթե ցորենի հատիկը չընկնի հողը, չմեռնի, հասկը չի ծրելու։ Մինչև այդ հատիկը որպես առանձին հատիկ չդադարի գոյություն ունենալ, չի ձևափոխվելու և իր փոխարեն հասկը չի ծրելու, որևէ մեկը, որ ընտանիք է կազմել և զավակներ է աշխարհ բերել, իր կյանքը ուղղակիորեն կարող է համեմատել և նույնությունները տեսնել ցորենի այդ հատիկի մեջ, որ դու սկսած ֆիզիկապես քո ուժից, էներգիայից, հոգևոր, մտավոր կարողությունից տալուց, վերջացրած, իսկապես քո կյանքը տալով, իբրև ցորենի հատիկ,
հասկին ծնունդ ես տալիս։ Նույնն է նաև գաղափարի մարդկանց պարագային, նույնն է նաև հոգևոր առաջնորդների, եթե ազնվության, այսպես ասենք, նշույլ կա նաև քաղաքական առաջնորդների մեջ, ովքեր որ գաղափարի համար իրենց կյանքը զոհաբերում են, ֆիզիկապես շարունակում են ապրել, գոյություն ունենալ, կյանքը չի ընդհատվում, բայց իրենց կյանքը անդադար զոհաբերության ճանապարով ընթացող իրականություն։ Երբ որ մարդը որևէ քայլ անելուց առաջ հարց է տալիս, արդյոք իր առաքելությանը սա համապատասխանում է թե ոչ, արդյոք այս միայն իր օգտի համար է, թե նաև իր ընտանիքի, իր զավակների, իր հայրենիքի ու իր ազգի համար։ Ուրեմն անznազոհությունը, որ քրիստոնեական արժեքների մեջ, առաքինությունների մեջ բարձրագույններից մեկն է, երբեք ու երբեք չի ենթադրում անպայմանորեն կյանքից հրաժարվելու կարողություն։ Ինչը որ նաև նահատակների պարագային իրականություն է դարձել, բայց անկեղծ լինելով պիտի ասենք, որ մեզանից շատ ու շատերը երբեք կյանքով փոխհատեցելու խնդրի առաջ չեն կանգնելու։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ պսակադրություն ենք անում, մենք պսակվող զույգերի համար ընդերցում ենք նաև Պողոս Առաքյալի կողմից Եփեսացիներին ուղված նամակից շատ գեղեցիկ մի հատված, որտեղ խոսվում է Փեսայի և Հարսի սիրո մասին, համեմատելով Քրիստոսի և եկեղեցու միջև եղած սիրո հետ։ Եվ օրինակը բերվում է այնպես, որ ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, այդպես էլ տղամարդիկ պիտի սիրեն իրենց կանանց, ինչպես որ Քրիստոս պատրաստ էր և տվեց իր կյանքը, բառացիորեն իր կյանքը տվեց հանուն իր եկեղեցու փրկության, նույնը նաև իր եկեղեցու, իր ժողովրդի փրկության, նույնը նաև ամուսինների միջև այդպիսի սեր պիտի լինի։ Երբ որ սա ընթերցում ենք, ես միշտ ասում եմ, որ տեսեք, ձեր կյանքում շատ քիչ է հավանականությունը, որ իսկապես կյանքով ձեր սերը ապացուցելու, անձնազոհության բառացի իրականացմամբ ձեր սերն ապացուցելու առիթ երևի թե չեք ունենալու։ Հազարավորներից 1-2-ն են այդպիսի հարցի առաջ կանգնում։ Բայց եթե ես պատրաստ եմ անձնազոհաբար մոտենալ իմ ընտանիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, իմ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, դա նշանակում է, որ ավելի փոքր, ավելի պարզ հարցերի մեջ ևս այդ անձնազոհությունը պիտի դրսևորվի։ Ես չեմ պատկերացնում բարերով հայրենիքի համար կյանքը տալ պատրաստվող մարդուն, որ ասում է, ես իմ կյանքն էլ կտամ, կզոհվեմ, նույնը ընտանիքի մասով, ես չեմ պատկերացնում այդ մարդուն, նույն այդ հայրենիքը անտարբերաբար, անտարբեր կերպով չխնամելուց, երբ որ ինքը ընդհանրապես հոգ չի տանում իր երկրի, իր քաղաքի, իր բնության, իր հայրենի բնության հանդեպ, իր հայրենիքում եղած պատմամշակութային կոթողների, եկեղեցիների ու խաչքարերի հանդեպ, իր հոգը չէ, քանդում են, ինքն էլ կգնա վրան, անունը կգրի։ Ուրեմն անձնազոհության մասին խոսող մեկը այսպես չի կարող անել։ Անձնազոհության մասին խոսող դիմացինի համար կյանքը զոհելու պատրաստ ամուսինը, ընտանիքի մեջ, ընտանիքի անդամը չի կարող անտարբեր նայել և ոչ մի հարցում չօգնել, ասել սա քո պարտականությունն է և ինձ հետաքրքիր չի, դու հիվանդ ես, լավ չես զգում քեզ։ Ուրեմն անձնազոհությունը դրսևորվում է ամենապարզ գործողությունների մեջ։ Եվ ինչպես մնացած բոլոր առաքինություններն են, մենք կարող ենք շատ պարզ տեսնել կենցաղային ամենապարզ հարցերի մեջ, ինչպես որ մարդը կյանքի է կոչում այդ առաքինությունները, այդպես էլ մեծ իրադարձությունների ժամանակ կարող է անել։ Շատ օրինակներ ունենք, երբ մարդիկ իսկապես իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը, իրենց կյանքի ժամանակը տրամադրում են, անձնազոհաբար տալիս են իրենց հայրենակիցներին, իրենց եղբայրներին։ Օրինակները շատ են մեր պատմության մեջ, բայց ես կուզենայի առանձնացնել մի կերպարի, որի մասին տարբեր առիթներով խոսել եմ, բայց քիչ է, որովհետև մենք չենք ճանաչում։ Եվ այդ կերպարը պատմական վաղ անցյալից չէ, և ինքը բառացի

ինչպեսի դաժան օրերի մեջ են և խնդրում է աջակցություն Գևորգ Սուրենյան կաթողիկոսից, արագահաս փրկության ձեռք է խնդրում, բայց այդ խնդրանքը ուղղելով հանդերձ ինքը պարապ չէր մնացել, լիմ կղզում։ Ականատեսները հենց նույն այդ լիմ կղզու վրա փրկության օջախ, փրկության կղզի, այսպես ասենք, գտածները պատմում են, որ 24 օր շարունակ լիմ անապատում Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը կարողացել է պահել 8000-ից ավելի հայ բնակչության, ոմանք նույնիսկ թիվը հասցնում են մինչև 12000, այն դեպքում, երբ որ շուրջ բոլորը, բոլոր հայկական գյուղերը ավերված էին, տները հրի մատնված էին և թուրքական հրոսակները անդադար հարձակումների մեջ էին, Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը այս կղզու վրա իր հովվական խնամքին հանձնված ժողովրդին կարողացել է պահել 24 օր, ունենալով ընդամենը 6 նավակ, և ականատեսներն են պատմում, որ գիշերով երբեմն գնում էին դեպի գյուղ ուտելիք բերելու, կամ նրանք, ովքեր որ փախչում էին գիշերը, որպեսի չբռնվեն, նավակներով վարդապետը անցկացնում էր իրենց դեպի կղզի, որպեսի ողջ մնային, և պատմում են նույն ականատեսները, ողջ մնացած ականատեսները, որ 24 օր շարունակ սով չեն ունեցել, հակառակային բանի, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդամենը բոված ցորեն է եղել ուտելու համար և ուրիշ ոչինչ, բայց ասում է, որ բոլորը, ով ինչ ուներ, հավաքել իրենց հետ ինչ կարողացել էին բերել նավակներով, բերել էին և վարդապետին էին տվել, և ահա այս օքեորականը բոլոր ներկաներին մաս առ մաս բաշխելով կարողացել է բոլորին փրկել, հիվանդություն չի եղել, որևէ մեկը մի հոգի անգամ չի մահացել այդ ընթացքում։ Եվ վերջում էլ, երբ որ արդեն սկսում են հարձակվել կղզու վրա, Հովհաննես վարդապետը կազմակերպում է նույն ժողովրդի պաշտպանության գործը, արդեն կռվով։ Մինչև մայիս ամիս այս ժողովուրդը մնում են կղզու վրա և ռուսական զորքերի ու հայկամավորների գալու հետ ազատ են արձակվում այդ տեղից։ 8000-ից ավել բնակչության այս մարդ կարողացել է փրկել բառացիորեն նահատակությունից։ Դրանից հետո բազում նամակներ և գործունեություն ունի, փորձել է օգնել նաև գաղթական հայերին և ապրել է մինչև 1942 թվականը։ Ինձ համար Հովհաննես վարդապետի արած քայլը, երբ որ պարզ մի վանահայր կարողանում է իր անձը դնելով վտանգի տակ, ոչինչ չուներ ինքը, այսինքն որևէ պաշտպանություն, որևէ երաշխիք, որ իրեն չեն սպանի, չկար, բայց մարդը անձնազոհության ահա այս ճանապարով 8000-ից ավել մարդկանց է փրկել, չհաշված դեռ 1500-ից ավել ձեռագրերը, եկեղեցական սպասքը, պարագաները, սրբությունները, որոնք հետո ժամանակ առ ժամանակ հավաքագրվել, ցուցակագրվել և բերվել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ինձ համար Հովհաննես ծայրագույն վարդապետը անձնազոհության բացառիկ կերպար է, որը ողջ մնաց, այո, բայց իր կյանքը ամբողջությամբ նվիրեց իր ժողովրդին ծառայելու առաքելությանը։ Սա է անձնազոհությունը։ Եթե այսօրվա մարդկությանը դառնանք, ժամանակակից մեր քույրերին, եղբայրներին և մեզ դառնանք, մենք պարզ հարց պիտի տանք, որն է մեր կյանքի իմաստը, ինչն է մեզ համար ամենաթանկը։ Եթե ամենաթանկը այս աշխարի վրա ապրվող կյանքն է միայն, այդ դեպքում մոռացեք անձնազոհությունը, այդ դեպքում կարող ենք խոսել շահի մասին, և որտեղ իմ շահեկան վիճակն է, ես այնտեղ եմ և այդպես կվարվեմ։ Իսկ եթե ես հավատում եմ, որ այս կյանքով ամեն բան չի ավարտվում, և ունեմ նաև հավիտենության մեջ տեղ ունենալու հարց, ապա ես սխրանք կգործեմ, ապա ես կգնամ նույնիսկ անձնազոհության քայլի։ Եվ եթե նույնիսկ հավիտենականության մասին էլ չմտածենք, այլ մտածենք օրինակի համար, պարզ օրինակ, ազգի հարատևության մասին, որ ամենակարևոր արժեքը ազգն է և հայրենիքը, այստեղ էլ անձնազոհության ճանապարհները շատ ավելի հստակ են։

մարդիկ կգնան այդ ճանապարով։ Խնդիրը շատ պարզ է, քո կյանքում կան արժեքներ, որոնք քո կյանքից ավելի թանկ են։ Ինձ համար, որպես հոգևորականի, իմ կյանքից ավելի թանկ է իմ հայրենիքը, իմ եկեղեցին, և եթե դառնալու լինեմ անձնական իմ արժեքներին, ապա իմ կյանքից թանկ է իմ անունը, որը ես թողնելու եմ իմ այս աշխարից հեռանալուց հետո, որ ես թողնելու եմ իմ սերունդներին։ Եթե ժամանակակից աշխարհի տենդենսներին նայելու լինենք, մեզ սովորեցնում են այստեղ և հիմա սկզբունքով առաջնորդվել, ինչ որ կա այս կյանքի համար, այս աշխարհի համար, և երբ որ դու ողջ ես, քեզանից հետո ջրհեղեղ, այս սկզբունքներով իհարկե անձնազոհության մասին խոսելը արդեն ոչ թե ռոմանտիկ է, այլ դառնում է անիմաստ, և անձնազոհությունն էլ դառնում է անմտություն, որովհետև անձնազոհությունը կարելի է համարել արդարացված, կարելի է համարել ճիշտ, եթե կան գաղափարներ, որոնց համար կյանքը տալը ափսոս չէ։ Մեղադրանքները մեզ ուղված այն մասին, թե մենք ավելի շատ զոհվելու մասին ենք խոսում, քան ապրելու, տեղին չեն, որովհետև դրանց շարժառիթն է սխալ։ Այո, այն, որ մենք ավելի շատ անձնազոհության մասին ենք խոսում, քան կյանքը վայելելու և կյանքը լիաթոք ապրելու մասին, սա ճշմարիտ է, բայց պետք է հասկանալ մենք ինչու ենք այս պահին առավել խոսում անձնազոհության մասին։ Շատ պարզ է, որովհետև դրա կարիք այս պահին ավելի շատ կա։ Եթե ընդունենք, որ մենք ինչպիսի դժվար աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մեջ են գտնվում, ինչ պատմական լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնած, այդտեղ կամ դու այդ ազգից պիտի չլինես, կամ ընդհանրապես կուրացած պիտի լինես լիաթոք կյանքով ապրելու մասին ավելի շատ խոսելու համար, որովհետև է խոսիր, շատ ավելի խոսենք լավ ապրելու, բարոր ապրելու, լավ քաղաքացիներ ունենալու մասին, և մոռանանք ազգը, հայրենիքը, որտեղ այո չեմ բացառում, և բոլորս էլ գիտենք, որ շատ ու շատ ստահակների և սրիկաների վերջին հանգրվանն է նաև հայրենասիրությունը, որովհետև եթե այլ բան չի մնացել խոսելու, եկեք խոսենք հայրենասիրությունից և ճառեր կարդանք ու գործ չանենք, սա էլ մյուս ծայրահեղությունն է, բայց խնդիրը, որ մենք խոսելու կարիք ունենք և այդ խոսածը նաև ապրելու կարիք ունենք անձնազոհության տեսանկյունից, շատ հստակ է, որտեղ դրա կարիքը այս պահին ավելի շատ կա։ Երբ որ մենք բառացիորեն գոյություն ունենալ և չունենալու հարցի առաջ ենք կանգնած, ինձ թվում է պարզապես անմիտ պիտի լինի մարդ, կամ դավաճան պիտի լինի բարոր կյանքի մասին ավելի շատ խոսելու համար, որտեղ անհնար է։ Այլ հարց է, արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ օրհասական լինել, չլինելու խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Ժամանակակից կյանքը օրվա մի կտոր հացով, քիչ թե շատ բարոր կյանքով ապահովում է բոլորիս, որևէ մեկը չի կարող մերժել, որ մենք շատ ավելի սոցիալական և տնտեսական լավ վիճակում ենք գտնվում, քան 30, 40 և առավել ևս 100 տարի առաջ։ Բայց հիմա հարց, արդյոք սա մեզ պիտի կուրացնի և թույլ տա, որ մենք չհասկանանք բոլոր այն վտանգները, որոնց առջև կանգնած ենք։ Մանավանդ հենց այսօրվա, բառացիորեն հենց այս հաղորդումը նկարահանելու ընթացքում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական բոլոր գործընթացների ֆոնի վրա, մենք արդյոք պարզապես լավ ապրելու մասին պիտի մտածենք։ Այս պարագային, եթե անձնազոհությունը կարևոր չէ, ես պիտի ասեմ, որ մենք կկործնենք մեր դեմքը, մեր ինքնությունը և մեր տեսակը։ Ինչպես որ առաքինությունների մյուս բոլոր զրույցների մեջ անձնազոհության մասին ևս, դառնալով մեծ գաղափարներից ավելի պարզ կենցաղային օրինակներին, ես մեկ սահմանում ունեմ. անձնազոհությունը նաև յուրաքանչյուրի անելիքը, յուրաքանչյուրի առաքելությունը պատշաճ կերպով անելը։ Մենք երբեմն շատ մեծ բաների մասին ենք մտածում, բայց պետք է դառնալ և հարց տալ բոլոր ազգային հարցերի մասին, քաղաքական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական, բոլոր հարցերի մասին խոսելուց, քննարկելուց հետո պետք է դառնալ և հարցնել,
ես ինչ ունեմ անելու։ Ես որ պարզ շինարարություն եմ անում, պատ եմ շարում, որ շատ պարզ աշխատանք է, բայց իր նրբություններն ունի, իր արդար լինելու կամ խաբերություններ անելու, լավ անելու կամ վատ անելու բոլոր հնարավորություններ ունի։ Ես որ հոգևորական եմ, բոլոր այս հարցերի մասին խոսելուց հետո պիտի դառնամ եւ ասեմ, ես իմ առաքելությունը արդյոք պատշաճ կերպով անում եմ թե ոչ։ Երբ որ համատարած քարոզվում է խաբերություն եւ դրանով ապրուստ վաստակելու ես համաձայն չեմ, շատ պարզ օրինակ է, սա եւս անznազողություն է, ազնիվ լինելը եւս անznազողություն է, համբերատար լինելը եւս անznազողություն է։ Երբ որ ես ինձ նեղություն տալով փորձում եմ ավելի կարևորել բոլոր այն բարձր արժեքները, որոնցով մարդը ի սկզբանե զարդարված պիտի լինի։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, ԱԻՄ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության

0: Ենթադրենք, որ ձեզնից մեկը մի բարեկամ ունի, որին դիմում է գիշերվա ուշ ժամին և ասում. «Բարեկամ, ինձ 3 հաց փող տուր, որովհետև մի ճանապարհորդ բարեկամ է իջևանել իմ տանը, և ես նրա առաջ դնելու բան չունեմ»։ Իսկ նա ներսից պատասխանում է ասելով. «Նեղություն մի պատճառիր ինձ, դռներն արդեն փակել եմ և երեխաներս մոտս անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ»։ Վստա եղեք, որ եթե նույնիսկ իսեր բարեկամության նա վեր չկենա և չտա նրա ուզածը, սակայն թախանձանքներին տեղի տալով կկատարի նրա խնդրանքը»։ Հիսուսի այս առակը միայն Ղուկասն է արձանագրել։ Այն համատեքստում, երբ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է տերունական աղոթքը։ Ավետարանիչը նշում է, որ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհի վրա Հիսուս իր սովորության համաձայն դարձյալ հանգստանում է և խորասուզվում է աղոթքի մեջ։ Եվ երբ ավարտում է աղոթելը, աշակերտներից մեկը մոտենում և նրան խնդրում է. «Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովհանես Մկրտիչը սովորեցրեց իր հետևորդներին»։ Եվ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, տալով բովանդակությունը աղոթքի, որը հայտնի է տերունական աղոթք անվանումով։ Սրանից անմիջապես հետո Հիսուս խոսում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, արդեն շեշտը դնելով ձևի վրա։ Եվ այս առակը, որ Հիսուս պատմում է, մեզ գալիս է սովորեցնելու, որ պետք է աղոթել առանց ձանձրանալու, անդադար, համառորեն։ Եվ սա պատգամելով մեզ Աստված ճանաչողության մի նոր մակարդակի է բարձրացնում։ Տեսեք, Հիսուս բերում է հարևանի կամ բարեկամի կամ ընկերոջ օրինակը առակի մեջ, մեզ ներգրավելով, չի պատմում առակը երրորդ դեմքով, այլ պատմում է ձեզանից, ով է, որ իր տանը ուշ ժամի մի ընկեր, մի ճանապարհորդ, մի բարեկամ գա և նա չունենա ինչ-որ մի բան նրան հյուրասիրելու, չի դիմի իր հարևանին։ Մեր առօրյա կյանքում մենք նման փորձառություն շարունակաբար ունենք, երբ մեր տանը հանկարծ չենք ունենում որևիցե մի բան հյուրասիրելու, նախ մենք այդ հյուրասիրության կանոնը, այդ պարտականությունը սրբության պահելու զգացողությունն ենք ունենում։ Սրանից մղված երբեմն դիմում ենք քայլերի, որոնք մեզ համար մենք դժվարությամբ կանենք։ Եվ հանուն այդ հյուրասիրության սուրբ կանոնի պահպանման, մենք կարող ենք անգամ անհարմար մի պահի անհանգստացնել մեր հարևանին, մեր բարեկամին, մեր ընկերոջը։ Այստեղ առկա է վստահության խնդիրը։ Հիմա Հիսուս ավելի առաջ է գնում։ Ասում է, եթե մեր հարևանը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, նույնիսկ եթե հանուն ընկերության այդ ուշ ժամին չուզենա իրեն նեղություն տալ, անկողնուց վեր կենալ, դուրը բացել և այլն, համառության պարագային, թախանձագին խնդրանքների դեպքում կգոհացնի իր հարևանի խնդրանք։ Եվ մեզ պատգամում է, նույն կերպ համառորեն անդադար անհանգստացնել Աստծուն։ Եվ անմիջապես հետո Հիսուս ասում է հետևյալը. Խնդրեցեք և ձեզ կտրվի, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք դուռը և այն ձեր առջև կբացվի։ Տեսեք, երեք գործողություն, որոնցից ոչ մեկ չի հիշեցնում աղոտք, բայց համատեքստի մեջ այս փնտրելը, խնդրելը և բախելը առնչվում է աղոտքին։ Հիսուս ավելի առաջ քայլ է անում մեզ համար բացահայտելով Աստծո կերպարը, բերում է հոր օրինակը, դարձյալ մեզ ներգրավելով մեր վրա է օրինակը բերում, ասում է ձեզանից ով է նա, որից իր որդին ձուկ խնդրի և նրան օձ կտա, ձուկ խնդրի և նրան կարիչ կտա, հաց խնդրի և նրան քար կտա։ Ուրեմն Հիսուս Աստծո բարեկամի կերպարից անցնում է հոր կերպարին։ Արդ, եթե դուք, որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին լավ պարգևներ տալ, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի լավ մի պարգև Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որոնք դիմում են իրեն։ Հիսուս էստեղ հետաքրքիր երկու համատություն է անում։ Նախ շատ անկեղծորեն ասում է, որ մենք մարդ արարածներս չար ենք, բայց այս ամենի մեջ Հիսուս նաև ճանաչում է մարդու բարի կողմը, այս ամենով հանդերձ այն ու ամեն այնիվ գոնե հայր որդի հարաբերության մեջ առնվազն մարդիկ ունակ են բարի գործել։ Եվ էստեղ այս համատության մեջ հետաքրքիր երկու բևեր կա։ Մեկը, որ հայր որդի հարաբերության մեջ երկրային հարթության վրա կա այնպիսի մի բարություն, որի մեջ Աստված իրեն արտացոլված է տեսնում։ Այսինքն մենք Աստծուն փորձում ենք ճանաչել որպես հայր, համատելով հայր որդի մեր փորձառության հարաբերությունը։ Բայց մյուս կողմից Հիսուս բերում է Աստծո կատարյալ հայրության պատկերը, ցույց տալով, որ երկրային հայրերը իրենց հայր որդի հարաբերության մեջ կոչված են ընդօրինակելու Աստծո հայրությունը։ Ինչու? Որովհետև մենք շատ հաճախ մեր որդիներին թույլ ենք տալիս բաներ, որոնք կմահաճ են և վնաս են, և շատ հաճախ սա անում ենք անգիտակցաբար։ Մինչդեռ Աստված երբեք մեզ չի տա մի բան, թեկուզ մեր խնդրանքին ի պատասխան, որը մեզ խոշոր հաշվով վնաս է։ Այստեղ շատ կարևոր մենք բացահայտում ենք տեսնում, Հիսուս փաստորեն պատմում է իր հոր մասի, Աստծո մասի, բացահայտելով նրա հայրության ենթաշերտը։ Եսեք, օրինակ մուսուլմանները Ալլահին դիմում են 99 գեղեցիկ անուններով, բայց այդ 99 անունների մեջ պակասում է հայր կոչումը։ Ավելին ասեմ, Հիսուս Աստծուն չի դիմում հայր բառով,
1: այլ դիմում է հայրիկ բառով, որը տարբեր է Աբա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Մանուկը իր հորը ասում է հայրիկ, որքան մտերմություն կա, որքան վստահություն կա, որքան խանդաղատանք կա այս բառի մեջ, մեր փորձառությունից հենց ելնելով։ Այսինքն Հիսուս մեզ պատգամ է տալիս Աստծո հետ կառուցելու այսպիսի հարաբերություն,

Աստված ճանաչողության պատգամը աղոթքի այս համատեքստում շատ կարևոր է, ինչ իմաստով։ Մենք հաճախ Աստծուն ճիշտ չենք պատկերացնում, դրա համար էլ չենք դիմում, դրա համար էլ համար չենք մեր աղոթքի մեջ, ու վատթարագույն դեպքում չենք աղոթում։ Սա գալիս է ոչ ճիշտ Աստված ճանաչողությունից։ Եվ սրա մեջ նաև եկեղեցու մեղավորությունը կա, որ Աստծո ճիշտ չի ներկայացնում իր հավատացյալներին։ Մենք հաճախ Աստծուն պատկերացնում ենք վրեժխնդիր, պատժող, քմահաճ։ Ֆրանսիացի մեծ մտածող Վոլտերը գրում է. Ոչ ոք չի ուզենա որպես երկրային հայր ունենալ Աստծուն։ Եվ այս միտքը Էնգելսն է շատ լավ բացատրում։ Ասում է, երբ մարդը Աստծուն ճանաչում է իր հորից ավելի չար ու դաժան, դառնում է աթեիստ։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Մինչդեռ Հիսուս Աստծուն ներկայացնում է ոչ միայն մեզ բարեկամ, ոչ միայն մեզ հայր, այլև հայրիկ, որի առաջ մենք համարձակությունը կարող ենք ունենալ, նույնիսկ մեր համարձակ խնդրանքները դնելու։ Հետարքրական է, որ Մաթեոսի ավետարանի համատեքստում Հիսուս խոսում է բարիքի մասին։ Ասում է, առավել ևս Աստված հայրը բարիք կտա նրանց, ովքեր իրենից խնդրում են։ Հիմա Ղուկասի մոտ հարց է առաջացել, ի՞նչ այս բարիքը։ Եվ նա իր ավետարանում սա բացատրում է, ասում է, այս բարիքը Սուրբ Հոգին է։ Աստված հայրը մեզ կտա երկնքից պարքե, որը Սուրբ Հոգին է։ Եթե կուզեք, ինքը իրեն է տալիս Աստծո Սուրբ Հոգին, ասել է, թե ինքը իրեն Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևները խտացնում են այն բոլոր կարիքները, որ մեզ պետք է այս աշխարհում. Սեր, խնդություն, խաղաղություն, համարձակություն, փորձությունների մեջ համբերություն, մենք կյանքի ընթացքում, երբ ապրում ենք բարեկեցիկ, շատ հաճախ Աստծո կարիքը չենք զգում, որովհետև այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է երկրային կյանքում ապրելու համար, մենք ունենում ենք, բայց սրանով դառնում ենք ինքնաբավ, և երբ կանգնում ենք ինչ-որ մի իրավիճակի առջև, որը հիվանդության տեսքով, ողբերգության տեսքով և վերջնապես մահվան առջև, երբ մենք կանգնում ենք, տեսնում ենք, որ անպատրաստ ենք, և մեր կուտակած բարեկեցությունը, հարստություն կլինի, ընկերություն կլինի, մեզ ոչինչով չի փրկում։ Դժվարին իրավիճակներում հայտնվում ենք տագնապի, վախի, հուսահատության, այսպիսի իրավիճակներում մարդը փորձում է ելք գտնել։ Եվ նույնիսկ անհավատի կյանք ապրած մեկը ստիպված
ներքին ճեղքումն է ունենում եւ դիմում է Աստծուն։ Այսինքն Աստծուն դիմելու, Աստծո կարիքը զգալու փորձառություն այս աշխարհում բոլորն են ունենում։ Անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, ազգությունից թե մշակույթից, բոլորը։ Հաճախ մենք զգացողություն ենք ունենում, որ մեր աղոթները չեն կատարվում։ Հովհան Ոսկեբերանը ասում է, որ Աստված մեր աղոթները չկատարելով է կատարում մեր աղոթքը։ Ինչ իմաստով լսում է մեզ։ Եվ այնինչ որ մենք խնդրում ենք, այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում, երբ չենք ստանում, դրանով եւս Աստված կատարում է մեր աղոթքը լսելով։ Ինչու? Որովհետեւ ինչպես ներկայացրեցինք, Աստված մեր երկրային հայրերի պես չէ, ինքը գիտե մեզ ինչ է իսկապես պետք։ Եվ չի շարժվում մեր քմահաճույքով։ Աստված մեր տիրապետության տակ չէ այդ իմաստով։ Հաճախ մենք Հիսուս խնդրում ենք բաներ, որ եթե Աստված մեզ տար, իսկապես կլիներ օծ ձգան փոխարեն, կարիճ ձվի փոխարեն եւ քար հացի փոխարեն։ Մենք շատ լավ օրինակ ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքից։ Գեցեմանի պարտեզի օրինակը։ Հիսուս ինչ է խնդրում Աստծուց։ Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու տարվի։ Բայց վերջում ավելացնում է, թող քո կամքով լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում այդ բաժակը Հիսուսից հեռու չտարվեց։ Հիսուս չարչարվեց, խաչվեց։ Հիմա Աստված լսեց Հիսուսի աղոթքը, թե չլսեց։

Շուշիի ազատագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուք կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետքա հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամ, ասացի, Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ, մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, ազգում եմ, որ ներսից է, ասում, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ոսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուրը փակում եմ, հետ է գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանայից, բայց հենց նոր իմ հետ sense մի բան եղավ, ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասի էի գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, վրան գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք ա, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկին եմ լսել, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը, սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալի Շուշի, այտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակը կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալ քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգ ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարց էր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը իր նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասաց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, զանգ ստացա Նարեկից, թե 8-ն էր, եւ ասաց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում, այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Այդ ակրկրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
Այս Եգոր պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ Եգորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսնում էինք զոհերի մասին. 44 օրյայի ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ, Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, տերը Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկեր պարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք. 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հոր Վրդանես Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլի ևս մի հատ մեկ հարված էր. 3 տարիների ընթացքում մինչև 2021 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ, ճանում էինք գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, դեռ լիարժեք բլոկաբան չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքի զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքներ գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրին օրերն եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ինչ ես կարծում, ինչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ինչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ ընկալել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասեցի Տիկին Լյուդա, գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժը, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թեմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

0: 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած պատերազմի հետևանքով դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ և արդեն մեկ տարի է, ինչ վանքը ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ և հայ հոգևորականների աղոթական ներկայությամբ շարունակում է ապրել իբրև նվիրական սրբավայր համայն հայության համար։ Մեկ տարի առաջ, նոյեմբերի 10-ին, նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին Բ. Ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի անմիջական ջանքերով, համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ քարվաճարից հնարավոր դարձավ հայկական պահել դադիվանքի վանական համալիրը։ Մեկ տարվա ընթացքում իհեճուկս ադրբեջանական կողմից պարբերաբար ուղեկցվող խոչընդոտների և սահմանափակումների դադիվանքում ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ այսօր էլ մեր հոգևորականները շարունակում են աղոթել, ապրել վանական կյանքով և անաղարտ պահել դադիվանքի հայկական դիմագիծը։ Օրվա խորհրդով Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 10-ին դադիվանքում անցկացվել է խաղաղապահների օրհնության կարգ։ Դադիվանքում ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները, բայց հայ ուխտագնացների մուտքն անհասկանալիորեն փակ է։ Վերջերս Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները։ Հանդիպմանը ներկա էր Արցախի թեմի առաջնորդը։
1: Համոզված էինք, որ մեր մտածումները և ցանկությունները կյանքի պիտի կոչվեն, որովհետև մենք բարդ հարցադրումներ չենք դնում սեղանին, մենք ուզում ենք այն, ինչ որ նախկինում եղել է։ Դադիվանքը իրենք ասում են, որ դա գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, բայց դա նույնպես վիճելի է այսօր, որովհետև քարտեզագրությունը, քարտեզային նմուշները որոշ ցույց են տալիս, որ դադիվանքը իրապես գտնվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում, և դա հնարավոր

պիտի լինի նույնպես բանակցությունների միջոցով հասնել իրական այն փաստին, որ մենք ճանապարհ ունենանք դեպի դատիվանք տանող այլընտրանքային ճանապարհ։ Սա հարցի մյուս կողմը։ Հարցի այն կողմը, որ մենք բարձրացրեցինք Մոսկվայում այդ երրակողմ հանդիպման ժամանակ, իրենք միանգամից չմերժեցին, ասացին, որ դա ընկալելի է, ամանավանդ ռուս ուղափառ եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականից մենք լսեցինք, որ բանկ եթե գործում է, այնտեղ տրամաբանական է, որ ուխտավոր պիտի այցելի։ Եթե մենք խնդրել ենք եւ մեր խնդրանքի դիմաց կատարվել է այդ քայլը, ուրեմն այն պիտի լիարժեք լինի։ Եթե լիարժեք չի, ուրեմն ինչ որ մի բան այն չէ։ Եվ ինչ որ մի բան այն չի, այդ նյութի շուրջ է, որ մենք այստեղ ուզում ենք փորձել ռուս խաղաղապահների հետ, իրենք էլ իրենց հերթին ադրբեջանական թևի հետ, բայց մշտապես մենք լսում ենք մեկ խոսք. Սա մեր ուժերից վեր է, ամեն հարց լուծում է վերևներում։ Վերևներում ժամանակ պիտի ունենան դատիվանքի համար քննարկումներ անել, թե ոչ, նույնպես մեզ հասանելի չի այդ։ Բայց մեկ բան կարող ենք ասել, որ այսօր դատիվանքում ապրում են մեր հոգևորականները, իրենց հոգևոր կյանքը բնականոն հունի մեջ է, խաղապահները ապահովում են իրենց անվտանգությունը, եւ մենք մշտապես կապի մեջ ենք իրենց հետ, տակելնի հեռախոսային, թե տարբեր ճանապարներով, եւ ճիշտ պիտի դիտարկենք, որ մեր ուխտավորներ այցելեն դատիվանք։ Եվ վերջի շրջանին կարծում եմ մի այցելություն է եղել ադրբեջանական կողմից, ուդիական համայնքի այցելել այնտեղ, երկար չեն մնացել, մի 15-20 րոպե մտել, աղոթել են, դուրս են եկել։ Այսինքն ամեն կերպ իրենք փորձում են, որ ուդիական, ուդիա աղվանական շեշտադրում տան մեր վանքերին ու եկեղեցիներին, մեզ հեռացնեն պատմական ճշմարտությունից եւ այդ փոշին լցնել ուրիշների աչքերին, որ տեսեք, սա ոչ թե հայկական ճարտարապետությունն է, հայկական եկեղեցիները, այլ մշակույթ, որ հայերը ժամանակին նրանց հեռացրել են այստեղից, ջնջել են արձանագրությունները հայերը եւ տեղը փորագրել են հայատար արձանագրություն եւ այսպիսի շինծու բաներ, որ հարիր չէ անշուշտ նման մակարդակի մարդկանց, որ խոսում են այս թեմայով։ Եվ իրենք փորձում են տարբեր ուղություններով գրաված տարածքները, որտեղ մենք ունենք պատմական նշանավոր եկեղեցիներ, այդ եկեղեցիներով անցնելով իրենք փորձում են ոչ միայն ջնջել հետքերը, այլ նաև բերել այնտեղ ուդիներին, որոնք անգամ հոգևորականի աստիճան չունեն, բայց հակցնում են իրենց հոգևորականի զգեստ եւ գալիս են այնտեղ տարբեր արարողություններ են կատարում, հարցազրույցներ են տալիս եւ վկայակոչում են, որ սա պատմական, ուդիական վանք եւ եկեղեցի է։

0: համառոտ տեղեկություններ դադիվանքի մասին։ Դադիվանք հայտնի է նաև առաքելոց, առաքելադիր անուններով։ Հայկական առաքելական միջնադարյան վանական համալիր Արցախի Շահումյանի շրջանի Դադիվանք գյուղում, Դադիվան լեռան լանջին, Թարթար Տրտու գետի ձախապին։ Պատմականորեն եղել է մեծ Կվենք գավառի հոգևոր առաջնորդարանը։ Ավանդության համաձայն եկեղեցին հիմնվել է Քրիստոսի առաքյալներից Թադևոսի հետևորդ Դադեի կողմից առաջին դարում։ Մասնագիտական աղբյուրներում Դադիվանքը առաջին անգամ հիշատակվել է 9-րդ դարում, երբ կառուցվել են վանական համալիրի առաջին կառույցները, իդեմս Սուրբ Դադիի միանավ վանքի։ 1145 թվականին համալիրն ավերել են Սելջուկները, 1179-ին այն վերանորոգվել է։ 12-րդ դարում Մխիթար Գոշը միաժամանակ այստեղ է բնակվել և աշխատել է իր դատաստանագրքի վրա։ Վանական համալիրում եղել են տարբեր շինություններ, ժամատներ, հնագույն եկեղեցիներ, միաբանական խցեր, հյուրատուն, գործատուն, գրատուն և այլն։ Կենտրոնական կառույցը Սուրբ Աստվածածին կաթողիկեն է, որը 1234 թվականին կառուցել է Հաթերքի իշխանուհի Արզու Խաթունն ի հիշատակ իր ամուսնու Վախթանգ Վախթանգյանի և երկու որդիների Հասանի ու Գրիգորի։ Պատերին արված արձանագրությունները պատմում են 12-ից 13-րդ դարերի դեպքերի մասին։ Ուշ միջնադարում Դադիվանքը եղել է Արցախի հայկական մելիքությունների կազմում։ Դադիվանքն ունեցել է 200 000 հեկտար կալվածքներ, սակայն 1920 թվականին խորհրդայնացման տարիներին զրկվել է կալվածքներից, դադարել գործելուց, վնասվել բնական ու արհեստական տարերքներից։ 1993 թվականի մարտի 31-ին Դադիվանքն ազատագրվել է, 1994 թվականին վերաբացվել։ 2020 թվականի աշնանը հայերին պարտադրված պատերազմի հետևանքով Դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վանքում հոգևոր ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները։
1: Իմիջելոս Քյուր գետի ձախ ափին, որտեղ իրապես կան պատմամշակութային շատ լուրջ կոթողներ, անշուշտ հայկական են բոլորը, բայց ժամանակին այնտեղ գործող եկեղեցիներ են եղել։ Այսօր ուդինները այդ ամբողջ եկեղեցիները շրջանցում են, ասելով, որ ուդիական մշակույթը, ուդիաղվանական մշակույթը ավելի զարգացած է եղել Քյուր գետի աջ ափի հատվածում, որտեղ իրապես սկսել է Արցախ աշխարը, Արցախի պետականությունը, Արցախի կաթողիկոսությունը, Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ Եվ վերջի դեպքը, որը իրապես նույնպես տեղի է ունեցել Ադրութի շրջանի, Սպիտակ Խաչ եկեղեցու, պատմական եկեղեցու, որ շատ նշանավոր եկեղեցի էր, և ժամանակին մենք ուզում էինք այն վերանորոգել պատերազմից առաջ, և մենք արդեն սոցիալական ցանցերում տեսնում ենք, որ այնտեղ են հաճախել ուդիններ և արարողություններ են կատարել, և նույն հնչողությամբ, նույն շեշտադրմամբ վկայակոչում են այդ շինծու պատմական տվյալները, որը անշուշտ մեզ համար անընդունելի և անընկալելի է։
0: Արդեն 6 ամսից ավելի Դադիվանքը փակ է մնում հայ ուխտավորների համար։ Ադրբեջանցիները սկզբում պատճառաբանել են, թե COVID-ի համաճարակ է, այնուհետև ասել են, թե Թարթարը վարարել է, ճամփան փլուզվել, վանք հասնել չենք կարող, այժմ էլ պնդում են, թե Մարտակերտի շրջանի անտառային մի հատվածում, որ նստ ադրբեջանցիների Աղդաբան գյուղն է եղել, գուսանի սրբավայր ունեն, եթե հայկական կողմն ուզում է Դադիվանք գնալ գալ, իրենք էլ պետք է իրենց գուսանատեղի ելումուտ ունենան։ Արցախի թեմի առաջնորդն ասում է, որ ինքը տեղյակ է այդ մասին։
1: Դրա մասին ես լսել էի, որ Աղդաբան կոչված գյուղում, որը այլևս գյուղ կոչել չենք կարող, գտնվում է այսպես կոչված մի գուսանի շիրիմ, որ այդ գուսանի շիրիմի վրա իրենք ուզում են թանգարան կառուցել, ուն թանգարան, որովհետև հայերը մի մեծ արխիվ է ունեցել այդ գուսանը, ամբողջ պատերազմի ժամանակ վառել են հայերը, և այդ գուսանը Եվ կարծեմ գուսանի որդին այսօր էլ որպես գուսան երգում է Ադրբեջանում։ Եվ իրենք ճանապարհ են սկսել կառուցել, եւ այդ ճանապարհը կարծեմ թե վերջացած է, բայց կարծես թա այդ, այսպես ասած, կշերքի երկու նժարին դնելով մեկը իրենց որպես ուխտատեղի, սրբատեղի այդ գուսանի շիրիմին այցելելն է, դրա դեմ, որ մենք այցելենք դադիվանք, բայց առայժմ դրա մասին էլ այլևս խոսակցություն չի գնում։ Ես փորձեցի ճշտել, ասացին, որ այլևս ադրբեջանական կողմը այդ հարցի շուրջ բանակցությունը դատարացրել է։
0: Նոյեմբերի 5-ին ադրբեջանական քարոշչամեքենան սոցարտակներում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ կրկին ցուցադրվում է ուդիական համայնքի ներկայացուցիչների ուխտագնացությունը, Հադրութի Սուրբ Հարություն եւ Հադրութ քաղաքին մոտ գտնվող Վանք գյուղի Սպիտակ Խաչ եկեղեցիներ։ Համայնքի ներկայիս ղեկավար Ռոբերտ Մոբիլին եւ նրա տեղակալը հայկական եկեղեցիներում աղվանական ուդիական եկեղեցում բնորոշ ծեսեր են կատարում։ Հարցազրույցներում Ռոբերտ Մոբիլին, խոսելով այսպես ասած վնասների մասին, որի փր թե ստացել է աղվանական մշակութային ժառանգությունը հայկական օկուպացիայի ժամանակ, նշում է, թե իբր հայերն աղվանական ու դիական եկեղեցիների պատերին ավելացրել են հայկական խաչեր, տեղադրել խաչքարեր, ավելացրել հայկական գրեր եւ դա արվել է աղվանական հետքերը ջնջելով։ Եվ գրեթե միշտ ավելացնում է, որ իրենք պետք է նախնական, ասել է թե, ոչ հայկական տեսքի բերեն եկեղեցիները, ինչը մտահոգության տեղիք է տալիս։ Ռոբերտ Մոբիլին հարցազրույցի ընթացքում չի մոռանում մի քանի անգամ շնորհակալություն հայտնել շահիդներին իրենց սրբազան վայրերն ազատագրելու համար։ Համառոտ տեղեկություններ Սպիտակ Խաչ վանքի մասին։ Ավանդության համաձայն Վանքի Սպիտակ Խաչ անվանումը կապվում է Սուրբ Գրիգորիսի լանջական բյուրեղիա խաչի հետ։ Նահատակությունից հետո նրա հայրապետական գավազանը եւ բյուրեղիա խաչը սկզբնապես պահվում էին Ամարասում։ Ամարասն ամայանալուց հետո գավազանը տեղափոխվել է Գտչավանք, իսկ բյուրեղիա Սպիտակ Խաչը Հադրութի մոտ գտնվող վանքը, որից էլ այն ստացել է Սպիտակ Խաչ անվանումը։ Ի պատիվ այս խաչի տեղում կառուցվել է եկեղեցի, որը դարձրել են եպիսկոպոսանիստ եւ ինքնուրույն թեմ հատկացրել։ Այն ուխտատեղի էր բազում հայ ուխտավորների համար։ Վանքի հիմնադրման ամենավաղ արձանագրությունը թվագրվում է 14-րդ դարով, ավելի կոնկրետ 1333 թվականով։ Իդեպ, վանքն ու շրջակայքը հարուստ են արձանագրություններով, որոնք վկայում են վանքի հետագա վերանորոգումների մասին։ Իսկ մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը նախատեսված էր Վանքի հերթական վերանորոգումը ռուսաստանաբնակ հայ բարերար Սմբատ Աբրահամյանի միջոցներով։ Իրականացվել էին մաքրման ու նախապատրաստական աշխատանքներ վերաշինությունը սկսելու նպատակով, ինչը հստակ երևում էր տեսանյութի մեջ։ Սուրբ հոգու գործունեության նպատակն Աստծո արքայության ստեղծումն է յուրաքանչյուր անհատի մեջ եւ սրա շնորհիվ նրա վերածումն Աստծո տաճարի։ Սուրբ երրորդության երրորդ անձը Սուրբ Հոգի Աստվածն է, որի շնորներով օժտվելու դեպքում անհատը կարող է ապրել ու արարել լիակատար հոգևոր կյանքով, չգայթել ու չգայթակղվել, այլ քրիստոնեական դավանանքին հավատարիմ հարթել տիրոջ շավիղները, որոնք փրկության եւ արքայության են տանում։ Հայ եւ ոչ միայն հայ, վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 եւ 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորն են՝ իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածավախությունը։ Հայ աստվածաբանները ըստ հոգու 3 կարողության՝ մտքի, կամքի եւ զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ. Ա. Վարդապետական, որ ներառում է իմաստությունը, ճանաչողությունը եւ հոգիների ընտրությունը, Բ. Ավետարանչական, որի մեջ մտնում են հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, Գ. Հոգեկրական, որն ընդգրկում է մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ են։
2: Շնորը ինչ է? Պարգև, օժտվածություն, կարողականություն, Եվ այս ամենը բարիքի համար։ Մենք կարող ենք բազմաթիվ շնորներ թվարկել։ Ասենք օրինակ մարգարեանալու շնոր։ Բայց ամենակարևոր շնորները, որոնք մեզ տրվում են, դրանք զուտ կարողականության հետ կապ չունեն։ Ասենք օրինակ ուրախության շնոր։ Ջերմության շնոր։ Այս Սուրբ Հոգին ոչ միայն մեզ տալիս է այն շնորները, որոնք մի տեսակ փչակերտների մեջ մասնագիտական են, բժշկելու շնոր եւ այլն, այլ նաեւ զուտ մարդկային առումով կարեւոր է, խաղաղություն ունենալու այդ շնորը։ Տեսեք, հավատնել է կարողականություն։ Յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է եւ ի սկզբանե ունի այդ կարողությունը հավատալու, ինչպես սիրելու, ինչպես մտածելու։ Այլ խնդիր է, որ դա բովանդակության պետք է լցնել։ Հավատքը պետք է հասկանաս, ինչին ես հավատում։ Եվ այս իմաստով Սուրբ Հոգու շնորները մենք անընդհատ ստանում ենք։ Այլ խնդիր է, թե մենք ինչպես ենք դա ընդունում։ Որպեսզի մենք այդ շնորները ընդունենք, մենք պետք է տրամադիր լինենք։ Ես մի հետաքրքիր հատված հիշեցի հենց նույն մեր տիրոջ խոսքից։ Ասում է, բոլոր տեսակի հայոյանքները կներվեն, այդ թվում նաև որդում ուղված, բայց Սուրբ Հոգու դեմ ուղված հայոյանքը երբեք չի նեղվի։ Ուրեմն պարզ է, որ այստեղ խոսքը միայն բերանացի հայոյանքի մասին չէ, այլ կեցվածքի, ժխտելու, ուրանալու, չընդունելու, մերժելու, հեռու վանելու։ Հիմա Սուրբ Հոգին այն առաքելությունը ունում մեր կյանքում, որ ինքը պատրաստում է մեր հոգին, մեր միտքը տիրոջ ճանաչելու, տիրոջ հետ հաղորդակցվելու։ Եվ եթե մենք փակվում ենք Սուրբ Հոգու դեմ, նշանակում է մենք մերժում ենք ընդհանրապես Աստծուն։ Եվ այս ձևակերպումը մեկ ուրիշ ձևակերպ վերաձևակերպում եմ անում։ Բոլոր մեղքերը ներելի են սիրելի ժողովուրդ, երբեմն որտեվ մոտենում եւ ասում են, այնպիսի մեղք եմ գործել, որ չեմ կարողանում ինձ ներել, Աստված չի ների եւ այդպիսի բան չկա։ Բոլոր մեղքերն են ներելի, ծանրագույն նույնիսկ։ Մի մեղք կա, որը չի ներվում, որը հենց իմ կարծիքով Սուրբ Հոգու դեմ հայոյանքի բացատրությունն է։ Դա մեղքի մեջ մնալն է։ Որովհետև երբ որ դու մնում ես մեղքի մեջ, դու թույլ չես տալիս, որպեսզի քո հոգին բացվի Աստծո առաջ եւ արժանանա Աստծո ներողամտությանը եւ մաքրագործմանը, ինչը արվում է Սուրբ Հոգու միջոցով։
0: Ինչպես Սուրբ Հոգին, այնպես էլ Որդին Մխիթարիչ է, սակայն Սուրբ Հոգին ուղարկված է հանուն Որդու, ուղարկված է, որպեսի Որդու զոհագործության միջոցով վկայի նրա մասին։ Ավետարանում Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայանում են որպես աշխարհ ուղարկված երկու աստվածային դեմքեր։ Նրանցից առաջինն ուղարկված է, որպեսի միավորվի մարդկային բնությանը եւ առողջացնի այն, իսկ երկրորդը, որպեսի վերակենդանացնի մարդու անձնական ազատությունը։
2: Ասում ենք, հին կտակարանը Սուրբ Երրորդության Հայր Աստծո ժամանակաշրջանն էր, արդեն մարտհեղացմամբ պատմության մեջ մտնում է Որդի Աստված որպես մարտհեղացյալ Աստծու Որդի, եւ իր համբարձումից հետո հոգեգալստիամբ մինչեւ այսօր արդեն Սուրբ Երրորդության հոգու առաքելության կամ գործունեության շրջանն է։ Հասկանալի է, որ սա կոպիտ ձևակերպում է։ Բոլոր ժամանակներում էլ երրորդությունը միասնաբար գործում է մեր կյանքում, մենք պայմանական ենք դա ասում։ Ի վերջո ավետման դրվագում մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Աստվածամոր վրա, որ հետո ծնվում է Քրիստոս, այսինքն ինչ որ իմաստով Սուրբ Հոգին է ուղարկում։ Մկրտության դրվագում դարձյալ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Հիսուսի վրա, որով նաև նրան պատրաստում է անապատային փորձությամբ իր հասարակական գործունեությանը։ Եվ ինչպես մկրտության դրվագում, պայծառակերպության կամ այլակերպության դրվագում էլ դարձյալ ամպի, լուսավոր ամպի խորհրդանիշով Սուրբ Հոգին է իջնում, հովան լինում, որով նաև նրան պատրաստում է Հիսուսին իր վաղճանին, խաչելությանը։ Եվ արդեն հոգեգալուստին մենք հակառակ բանն ենք տեսնում։ Քրիստոս վերադառնում է, համբարձվում է, եւ իր աշակերտներին հստակ ասում է, որ ես կուղարկեմ Մխիթարչին, որպեսի ձեզ ուսուցանի այն ամեն ինչ, որ ես ձեզ պատվիրել եմ, եւ նաեւ պիտի պատմի Քրիստոսի մասին։ Ինչ է ստացվում։ Մարթեղության լրումը պաստորեն հոգեգալուստն է։ Վլադիմիր Լոսկին մի տարքիր ձևակերպում ունի. «Բանը մարմին դարձավ, որպեսզի մենք ընդունենք հոգին»։ «Բանը մարմին դարձավ, որպեսզի մենք ընդունենք Սուրբ Հոգին»։ Եվ հոգեգալուստի նպատակը, որպեսզի Քրիստոսի մարթեղությունը շարունակական դառնա եկեղեցու կյանքում։ Այսինքն Սուրբ Հոգին է, որ Քրիստոսի մարթեղությունը մինչև այսօր ներկա է դարձնում մեր կյանքում։ Ի վերջո Սուրբ Պատարագի ժամանակ, երբ որ հացը եւ գինին փոխակերպվում են Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, ամբողջը Սուրբ Հոգու շնորների միջոցով է արվում։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ մկրտության ժամանակ որպես նոր մարդ, մենք ծնվում ենք Սուրբ ավազանից։ Եմ կյանքում Քրիստոսի մահը եւ հարությունը դառնում է ոչ թե խորհրդանիշ, այլ իրականություն։ Ինչպես է դառնում։ Դառնում է Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Կյանքում փորձությունները բազում են, որպեսզի Սուրբ Հոգու շնորներով մենք կարողանանք դիմակայել, ինչպես որ անապատում Քրիստոս ինքը դիմակայեց փորձությունների, գայթակղությանը, չարի գայթելուն, մղելուն։
0: Քյուր կարծիք գոյություն ունի, որ իբր Սուրբ Հոգու շնորները կրում են միայն հոգևորականները, բայց եթե ուշադիր լինենք, կլսենք հոգևորականների կողմից հաճախ օգտագործվող մի արտահայտություն. «Սուրբ Հոգու շնորները թող իջնեն ձեզ վրա»։
2: Մենք հոգեգալուստը երբ նայում ենք, դիտարկում ենք, երեք կարևորագույն արցանագրում կարող ենք անել մեզ համար։ Առաջինը, որ Վենատանը հավաքված աշակերտները եւ ժողովրդի բազմությունը ստանում է Սուրբ Հոգու պարգևը որպես պարգև տրված բոլորին։ Այսինքն Սուրբ Հոգին իր պարգևը տալիս է բոլորին։ Միայն Աստծո շնորները չեն տրվում հոգևորականներին, վանականներին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր հետևորդ են Քրիստոսի եւ մկրտվում են Սուրբ Երրորդության անունով։ Հետևապես մենք բոլորս ենք հոգեկիր։ Երկրորդը, Սուրբ Հոգին տալիս է մեզ միության շնորը, կամ երաշխիքն է եկեղեցու մեջ միության։ Հոգեգալուստը որպես իրադարձություն ինքնին հակադրությունն է Բաբելոնի աշտարակաշինության։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը մենք պետք չէ դիտարկենք այն կտրվածքով, որ մարդիկ խոսում էին մի լեզվով, լեզու, ասենք, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, այս իմաստով։ Այո, մի լեզվով խոսում էին համաձայնության իմաստով, իրար հասկանալու իմաստով, որովհետև այնտեղ մի հետաքրքիր բառ կա, որը թարգմանությունների մեջ կորում է. Իջնենք, խառնենք լեզուները, որպեսզի իրար չլսեն։ Այստեղ հասկանալը չլսելու հետևանք է։ Մենք կարող ենք 4-5 հոգով խոսել նույն լեզվով, ասենք օրինակ հայերենով, անգլերեն խոսացողները անգլերենով, ֆրանսիախոսները ֆրանսերենով, բայց իրար չլսելով նաև չեն հասկանում։ Ուրեմն Բաբելոնում ընդամենը տեղանում հետևյալ բանը. Խոսքը զրկվում էր հաղորդակցական գործառույթից, որով եւ սկսում են իրար չհասկանալ։ Հոգեգալստին, երբ որ Սուրբ Հոգին իջնում է առաքյալների վրա, պարզ է, չէ՞, պատկերը, որ աբսուրդ է, Պետրոս առաքյալը քարոզ էր խոսում, այդ նույն քարոզը մեդ հայերեն է խոսում, հետո մեդ արաբերեն է խոսում, հետո լատիներեն է խոսում, հետո չգիտեմ որ լեզով է խոսում, հետո կանգնածները որ թվարկում է գործ առաքելոց հեղինակ, ասում են բոլորը հասկացան իրենց լեզուներով։ Պարզ է, չէ՞, որ այս երևույթը չի եղել։ Պարզապես Պետրոս առաքյալը խոսել է, հավաքվածները հասկացել են, եւ դա ընդամենը մի եզակի դեպք է։ դրանից հետո լեզուները չվերացան, բայց մենք Սուրբ Հոգու շնորներով տարբեր լեզուներ, լեզուների, մշակույթների, ժողովուրդների ներկայացնելու կարող ենք իրար հասկանալ։ Սուրբ Հոգին ապահովում է մեր միությունն ու համաձայնությունը, միասնականությունը, մի առանցքի շուրջ հավաքված լինելը, ինչը որ այսօր մեր հասարակությանն է պակասում։ Եվ երրորդը, Սուրբ Հոգին նաև տալիս է շնոր, որը հատուկ է մեզ։ Մարդկության հարստությունն է սա, բազմազանություն։ Տիեզերքը աշխարհ այդպես է ստեղծված, բազմազան է ստեղծված։ Տեսեք հիմքերում ինչ է դրված տիեզերքի ստեղծման. կրակ, հող, օդ և ջուր, սրանք բոլորը իրար հակոտնյային, թշնամի են, բայց Աստծո կամքով սրանք բոլորը դարձել են մեկ ներդաշնակություն, ապահովելով այս կարգավորված աշխարհը։ Մենք կարող ենք մեր շնորներով բազմազան լինել, տարբեր մարդիկ լինել, բայց Սուրբ Հոգու շնորով այդ բոլորիս տարբերությունը ծառայի բոլորիս բարեկեցությանը, մենք սրանով հարուստ ենք։ Եվ դարձյալ մի հետարքիր պատկեր եմ ուզում հիշել, քահաններից մեկը անդադ խոստովանություն է վերցնում և մի պահ հասկանում է, որ նոր մեղքեր չկան, ասում է, ձանձրալի, այլ մարդիկ նոր մեղքեր չեն կաղանում հորեմ, միշտ կրկնում է, մինչդեռ սրբության հարցում միշտ նոր մակարդակ կա, մեղքերի հարցում առաջընթաց չկա ու փառք Աստծո որ չկա, բայց մարդը Սուրբ Հոգու շնորհով կարող է սրբության ամենատարբեր մակարդակները նվաճել, նոր սրբության ձևեր միշտ կարող են լինել, և սա մեր բազմազանության արդյունքում է լինում։
0: Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը շնորվեց աշխարհի առաջության ժամանակ, և թեև Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ են, բազմաբովանդակ ու անթվարկելի, նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Մարդու կյանքում Աստծո ամեն օրն իր իմաստը և խորհուրդն ունի։ Աստծո տված օրերն իմաստուն ու խորհրդավոր ապրելու համար են։ Մարդն այնպես է ստեղծված, որ մեկ օրվա բեռից ավել չի կարող տանել, իսկ ավելին արդեն չարից է ու վնասարար։ Այդ պատճառով Հիսուսն իրեն լսողներին ասաց. այսուհետև հոգ մի արեք ու մի ասեք, թե ինչ պիտի խմենք կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև հեթանոսներն են այդ բոլորը որոնում, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ բոլորը ձեզ պետք են։ Դուք նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ այսուհետև հոգս մի արեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա, օրվա հոգսը բավ է օրվա համար։
3: Օրվա խորհուրդը նախ այդ օրվա աստվածաշնչային պատկանն է, պարզ ուղղակիորեն, որովհետև մեզ պատմում է, թե այդ օրը ինչ կա ընթերցելիք, և միաժամանակ նաև մեզ ասում է, թե այդ օրը ինչ տոնելի օր է, հիշատակելի օր է։ Օրվա խորհուրդը ուղղակիորեն սա է, բայց հոգևոր այլ իմաստով օրվա խորհուրդը այն ապրումն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի։ Ես եթե ավելի այլաբանական վիճակի մեջ մտնեմ, որը սիրում եմ, ես կարող եմ ասել, որ Աստվածաշնչի Սուրբ Գրքի մեջ պատկամ կա, ասում է, ապրեք օրվա հոգսով, վաղվա օրվա Տերը Աստված է։ Ուրեմն այսօրվա խորհուրդը այսօրվա իմ կյանքն է, ամբողջական, որովհետև ես գիշերը պարգեցի քնելու, կարող է առավոտ չարթնանամ, նշանակում է ամեն օրվա խորհուրդը իմ վերջին օրվա խորհուրդն է, եթե այդ իմաստով ենք ասում։ Իսկ եթե քրիստոնյան հասկանում է, որ այդ օրվա խորհուրդը իր վերջինն է և ինքը այսօր ինչ արեց, արեց, հասցնելու է կամ չէ, դա Աստվածը գիտի, ինքը ավելի լավ կանի։ Ուրեմն օրվա խորհուրդը, աստվածաշնչային ընթերցումները մեզ օգնում են, որպեսզի մեր այսօրվա վերջին արարքը ավելի լավանենք և ամենալավը անենք։ Եթե դիցուք օրվա ընթերցում է տալիս Պողոս Առաքյալից և Ավետարանից, եթե օրվա ընթերցող քրիստոնյան կարողանում է այդ երկու պատկանների, երկու ընթերցումներից մի պատկան հանել իր համար և այդ օրը կյանքի կոչել, նշանակում է, որ ինքը շահեց, որտև ինքը Սուրբ Գիրքը օգտագործեց իր կյանքի մեջ։ Ուրեմն օրվա խորուրդը միայն իմանալը չէ, այլ նաև կիրառելն է։
0: Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ Տիրոջ Սուրբ Ծարան Պետրոս Արաքյալը այս խորուրդը հիմնավորել է տիրոջ խոստումով. «Եկեք ինձ մոտ, ով հոգնածներ ու ծանրաբեռնվածներ, և ես հանգիստ պիտի տամ»։ Օրվա խորուրդը Սուրբ Գրային մեկ կամ մի քանի փոքրիկ հատված է, որ զետեղված է եկեղեցական օրացույցներում։ Օրվա խորհրդին տեղեկանալու նպատակով կարելի է մտնել եկեղեցի, դիմել քահանային։
3: Փառք Աստծո, որ այսօր ոչ միայն գրկային տարբերակով են, օրինակ տոնացույցներ կամ օրացույցներ եկեղեցական, որտեղ նշվում են թե այդ օրը ինչ հիշադակության օր է կամ ում հիշադակության օրն է, եւ թե նաեւ աստվածաշնչային ընթերցումները, որոնք են այդ օրվա, որ կազմվում է մայրաթորում եւ ամբողջ եկեղեցիներում, բոլոր տեղերում կան։ Միաժամանակ նաեւ այսօր սոցիալական ցանցերի միջոցով կարելի է իմանալ օրվա խորհուրդը, փառք Աստուծո, որ ինտերնետը այդ առումով մեզ հասանելի է դարձնում, օրվա խորհուրդը ինչ ընթերցել եւ ինչպես ընթերցել։ Դժվարություն չկա, եթե մարդը ցանկանում է գտնել, դժվարություն չկա փնտրելու եւ գտնելու մեջ այդ իմաստով։ Այսինքն մեղադրելի չի, որ ասել, «Այ, ես չգիտեի դրա համար»։ Այդ չգիտեիր, մտի եկեղեցի հոգեորականին հարցրու։ Եթե ոչ ինտերնետ կարող ես մտնել, ոչ էլ ընթերցվածը ունես, մտի եկեղեցի, ասա, «Տերայր, այսօրվա ընթերցումը ո՞րն է»։ Օգուտ կդաս այդ տերայրին, կարող է չի ասել այսօր նայի այդ ընթերցումը։
0: Սողոմոն իմաստունը հորդորում է. «Ամբողջ սրտով հույսդ Աստծո վրա դիր եւ մի հպարտացիր քո իմաստությամբ»։ Դու քո աչքին իմաստուն մի թվա, այլ վախեցիր տիրոջից և խուսափիր ամեն չարից, իսկ Տերն իմաստաբար խորհրդածելու առիթ է տալիս։ Եթե մտահոգիչ որևէ խորհուրդ կամ անհամբեր մտածում սողոսկում է ձեր մտքից ներս, անմիջապես դուրս մղեք այն։ Սերն ու վստահությունը Աստծո հանդեպ դեղ ու դարման են կյանքի նեղությունների, մտահոգությունների ու սրտմաշուկների դեմ։ Մի վհատվեք, ամեն ինչ լավ է։ Վարկյան անգամ կասկածելու իրավունք չունի մարդը, ամեն ինչ լավ է, երբ տիրոջով է։

Մի հարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Էջմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

0: Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։
1: Oh, my God.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան և հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը և կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Տեստեր իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ. Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հնցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում. Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Քրիստոս հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Հարության բարուրված հույսի փայփայումով եւ մեծ սպասումով օրվա թողարկումը նվիրում ենք Քրիստոսի հրաշափար հարությանը եւ փրկչի մարդասեր ողորմությանը։

Մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարուցան դրվագին հանդիպում ենք բոլոր 4 ավետարաններում։ Մատթեոսը Քրիստոսի հարուցան դրվագը հետևյալ կերպ է պատկերում. Շաբաթ օրը երեկոյից հետո, երբ կիրակին էր սկսվում, Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Հանկարծ մի ուժեղ երկրաշարժ եղավ եւ Աստծո հրեշտակը երկնքից իջնելով գլորեց գերեզմանի մուտքին դրված քարը եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր եւ հագուստները ձյունի պես սպիտակ էին։ Պահապանները, երբ այս տեսան, սարսափեցին եւ մռելի պես եղան։ Հրեշտակը նրանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում. Այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ինքն էր ասել. Եկեք եւ տեսեք այն տեղը, որտեղ դրված էր. Իսկույն գնացեք եւ ասացեք նրա աշակերտներին, որ հարություն առավ. Նա ձեզնից առաջ Գալիլեա կհասնի եւ այնտեղ կտեսնեք նրան. Ահա ասացի ձեզ. Կանայք վախով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ուրախությամբ իսկույն դուրս ելան գերեզմանից եւ վազեցին պատմելու աշակերտներին։ Հանկարծ Հիսուսը նրանց դիմացը ելավ եւ ասաց. «Ողջույն ձեզ»։ Կանայք մոտենալով փարվեցին նրա ոտքերին եւ երկրպագեցին նրան։ Հիսուս ասաց. «Մի վախեցեք, գնացեք եւ ասացեք իմ եղբայրներին, որ գնան Գալիլա, այնտեղ պիտի տեսնեն ինձ»։ Երբ կանայք գնացին, պահապան զինվորներից ոմանք քաղաք եկան եւ ինչ որ պատահել էր, պատմեցին ավակ քահանաններին։ Ավակ քահանաններն ու երեցները հավաքվելով խորհրդակցեցին, առատ դրամ տվեցին պահապաններին եւ ասացին. «Կասեք, թե նրա աշակերտները գիշերով եկան եւ գողացան մարմինը, երբ մենք քնած էինք. Եվ եթե կառավարչի ականջին հասնի այս լուրը, մենք նրան կգողացնենք, դուք անհոգ եղեք»։ Պահապան զինվորները դրամն առան եւ արեցին այնպես, ինչպես որ պատվիրվել էր իրենց, եւ այսպիսով այս լուրը տարածվեց հրեաների մեջ մինչեւ այսօր։

Իսկ Քրիստոսի հարությանը նախորդեցին մի շարք իրադարձություններ, որոնց մասին մարգարեություններին հանդիպել են հին կտակարանում։ Երկրային կյանքի վերջին շաբաթը Քրիստոսին տրված էր վախերով, տագնապներով, անհանգստություններով, կանխազգացումներով անցկացնելու, սոսկալի չարչարվելու, տարապելու, դավաճանվելու, մատնվելու, խաչվելու և ի վերջո հարություն առնելու բացառիկ կարողություններով։ Քրիստոսին մատնեցին եւ ուրացան նրա ամենամտերիմ առաքյալները, նրանք, որ ամենալավը գիտեին Տիրոջ երկրային ու երկնային բնությունների եզակիությունը, օշտվածությունը, կատարելությունը, բայց դարձյալ չկարողացան հաղթահարել մարդկային բնության ապիկարությունը, դրանով ամենքին ու ամենուր ցույց տալով փրկչի մարդկային ու աստվածային մենաշնորը բոլոր կենթանի եւ անկենթան արարածների վրա։ Երբ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին, նա խաչի վրա հետևյալ 7 խոսքերն ասաց. Ղուկաս ավետարանիչն ասում է. «Հայր, ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Դարձյալ Ղուկասն է ասում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում»։ Հովանեսը վկայում է. «Երբ Հիսուս տեսավ մորը եւ այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ «Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»», ասում է Մարկոսը. «Ծարավ եմ», Հովաննեսն է ասում. «Ամեն ինչ կատարված է», դարձյալ Հովաննեսն է ասում. Եվ վերջում Ղուկասի խոսքի համաձայն. «Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին ասելով»։ Քրիստոս ավանդեց

ամեն ինչ կատարվեց ըստ մարգարեությունների, տիրոջ մատնությունից, ձերբակալությունից, խաչելությունից, հոգին ավանդելուց, գերեզման դնելուց հետո 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, որտեղ Հիսուս ժամադրվել էր իրենց հետ։ Երբ նրան տեսան, ասում է Մաթեոսը, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց հետ, ապա ասաց. «Ամեն իշխանություն տրվեց ինձ երկնքում և երկրի վրա. Ինչպես որ Հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում։ Գնացեք ուրեմն և բոլոր ժողովուրդներին իմ աշակերտները դարձրեք, մկրտեցեք նրանց Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց այն բոլոր պատվիրանները, որ տվեցի ձեզ, և ահա ես ձեզ հետ կլինեմ մինչև աշխարհի վախճանը»։

Քրիստոնեության հիմնական եւ վերջնական նպատակը մարդու հոգու փրկությունն է, եւ այդ փրկությունն առնչվում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվան հետ, քանի որ եղավ այն անձը, ով իր ուսերի վրա վերցրեց համայն մարդկության մեղքերը, սեփական արյան փխաչի վրա քավելու, մարդկությանը փրկելու հանձնառությունը։ Հոգու փրկության հարցը բոլոր դարերում էլ ուղեկցել է մարդարարացին։ Մարդն էլ փորձել է իր մտածողության չափով պատասխան տալ փրկությանը վերաբերող հարցերին։ Քրիստոնեությունը հիմնավորապես պատասխանում է այդ հարցերին, որոնցից մեկին էլ հրոմեացիներին ուղված նամակում ենք հանդիպում. Եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես։

Մարդս շատ է կտրվել Աստծուց և հեռացել նրա վարդապետությունից ու պատվիրաններից։ Սուրբ գրքի մարգարեություններն ու ճշմարտություններն անտեսելով հաճախ բողոքում ընդվզում ենք Աստծո դեմ. Ինչու։ Սակայն արդյոք մարդը թեկուզ և քիչ, բայց Աստծո անունը հիշում է, երբ ուրախության մեջ է, երբ սոված չէ, երբ ծարավ չէ, երբ անհոգ է, արդյոք հիշում է, որ Քրիստոս հակավ մեր հողեղեն բնությունը և խառնեց անխառն աստվածությանը, որպեսզի տա մեզ իր անմահությունը, անվշտությունը և անչարչարելիությունը, արդյոք հիշում է, որ նա իր հավիտենական տնորինությամբ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի նա մարդանա, իբրև ճշմարիտ մարդ ապրի երկրի վրա, կրկին բարձրացնի մարդու անկյալ բնությունն իր առաջվա վիճակին, չարչարվի մարդկային մեղքերի համար, այդպիսով հաշտեցնելով նրան Աստծո հետ։ Մարդս արդյոք հիշում է, որ Հիսուս որդու առաքելությունը կայանում էր փրկագործության ծրագիրն իրականացնելու մեջ, և հենց դրա համար Քրիստոս մեռավ և մահվամբ մահը մերցրեց, իսկ մեզ կենթանացրեց, քանզի Քրիստոսի մահը մահ եղավ մահվան համար և կենթանություն։

Մենք քրիստոնյաններս անշուշտ հարության հույսով ենք ապրում եւ հույս ունենք, որ մեր հոգիները կվերադառնան Աստծո մոտ, որտեղից որ եկել են։ Հիսուսի հարությունը առավաչյան է այդ վերադարձի եւ այն նոր արարչագործության, որը սկզբնավորվեց նրա մարտհեղությամբ եւ հին մահակիր կյանքի նորոգության տնօրինագործ հանգրվաններով իրականացավ խաչի վրա։ Հիսուսի նոր ադամի հարությունը մի գերբնական իրագործում էր, որն իսպառ քանդեց մահվան կապանքները եւ հին ադամը, մարդը, որ իր սրտում հարատև կրում էր կորուսյալ դրախտի անանց կարոտը, վերստին արժանացավ Աստծո հետ հավիտենական կյանք ունենալու իր կոչմանը։ Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ մարմնի պատարակմամբ մաքրագործվեց եղծված աշխարը, նրա մահվան բավերվեցին դժողքի դռները եւ մահը հին կյանքի անգութ ուղեկիցը պարտվեց խաչալի ոտքերի տակ, կատարվեց հարուսանան մեկնելի հրաշքը, գերեզմանի խավարը փարատվեց, վեմը, որ ծանրորեն փակում էր գերեզմանի մուտքը, մի կողմ ընկավ եւ լուսակիր հրեշտակները խորհրդավոր ասացին. «Ինչու ողջին մեռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Այսպես ծանուցվեց մարդկության փրկության ավետիսը. Չգոյությունից դեպի գոյություն, անցողիկից դեպի հավիտենություն, մահվանից դեպի կյանք եւ լույս, ահա սա է Հիսուսի հարության անեղծանելի խորուրդը։ Այսպիսով Հիսուս իր մահով հաղթեց մահվանը մարդկանց փրկության համար։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Մխիթար Գոշը խորեցելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ մանկութենը մինչև իծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինքից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ երկու տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, ինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամոտ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետը։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Կրիլով շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի եւ Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների եւ միջորս մնում է անգերազանցելի։

Մի մեծահարուստ կար, որ բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատորեն ուրախություն ու խնջույք էր կազմակերպում։ Կար նաև մի աղքատ մարդ, Ղազարոս անունով, որ ընկած էր այս մեծահարուստի դռան առջև, վերքերով ծածկված, և սպասում էր փշրանքների, որով պիտի լսներ իր որովայնը, որ թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ այն աստիճան անօգնական ու անմխիթար էր, որ նույնիսկ շները գալիս ու լիզում էին իր վերքերը։ Երբ մահացավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան և նրան Աբրահամի գիրկը տարան։ Մեռավ նաև մեծահարուստը և թաղվեց։ Եվ երբ դժողքում մեծահարուստը տանջանքների մեջ էր, ինքը աչքերը վեր բարձրացրեց և տեսավ Աբրահամի գիրկը հանգստություն գտած Ղազարոսին, և աղաղակեց ու խնդրեց Աբրահամին ասելով, «Հայր Աբրահամ, աղաչում եմ, ինձ մոտ ուղարկիր Ղազարոսին, որպեսի իր մատի ծայրը թրջելով լեզուս զովացնի, որովհետև պապակում եմ տանջանքների այս այրոցների մեջ»։ Եվ Աբրահամը պատասխանեց ու ասաց, որ «Որդիակ, հիշիր, որ դու քո բարիքները ստացար քո կյանքում, մինչդեռ այս աղքատ Ղազարոսը իր կյանքում տանջվում էր, հիմա սա այստեղ մխիթարվում է և դու այդտեղ պապակում ես»։ Այսքանով ամբողջանում է առակի առաջին մասը։ Առակի շարունակության մեջ, որ շատ մեկնիշներ, շատ աստվածաբաններ կարծում են, թե առակի երկրորդ առանձին մի հատված է, մեծահարուստը աղաչում է Աբրահամին և ասում է, որ «Հայր, ուղարկիր Ղազարոսին այդ դեպքում, ուղարկիր իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, թող իրենց վկայություն տա, որպես իրենք էլ չարժանանան այս տանջանքներին, այլ ապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը պատասխանում ու ասում է, որ նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, այդքանը բավական է իրենց։ Իսկ մեծահարուստը շարունակում է և հակառակում է փորձում համոզել Աբրահամին ասելով, թե «Հայր, եթե մեռելներից մեկը կենթանություն առնի, իրենց համար մեծ վկայություն պիտի լինի»։ Բայց Աբրահամը պատասխանելով մեծահարուստին ասում է, թե «Միևնույն է, եթե Մովսեսին ու Մարգարեներին չհավատացին, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, իրենց համար վկայություն լինի, չեն համոզվելու»։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող հիանալի այս առակը առանձնանում է մի քանի հատկանիշներով։ Նախ և առաջ, սա Քրիստոսի պատմած առակների մեջ միակն է, որ երկու առանձին մասերից է բաղկացած։ Երկրորդ, այս առակը միակ առակն է Քրիստոսի պատմած բոլոր առակների մեջ, որտեղ անուն ունեցող կերպար կա, որտեղ որ Ղազարոսի անունն է տրվում։ Ուրիշ բոլոր առակների մեջ, որքան էլ փնտրենք, անձնանուն չենք տեսնելու։ Առաքի սկզբում հենց, երբ պատմվում է մեծահարուստի մասին, արդեն իսկ և Քրիստոսի ժամանակակիցների համար, և նաև մեզ համար հասկանալի է, որ խոսքը շատ մեծ հարստություն ունեցող մեկի մասին է, որովհետև ծիրանի և բեհեզ կարող էին հագնել միայն իշխանական տների ներկայացուցիչները, անգամ փարիսեցիների մեջ շատ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ բեհեզ և ծիրանի հագնել, միայն քահանայապետն էր, որ կարող էր իր համար այս ճոխությունը թույլ տալ։ Երկրորդ հանգամանքը, որի վրա ուշադրությունն է բերում Քրիստոս, այդ այն էր, որ այս մեծահարուստը ամեն օր առատությամբ ուրախություն էր կազմակերպում։ Անգամ շաբաթ օրը չէր պահում, այն դեպքում, երբ պատվիրան կար, որ շաբաթ օրը գործ չպիտի անես, և հրեաները շաբաթ օրը խրախճանք, խնջույք, մեծ տոնախմբություն չէին կարող կազմակերպել։ Մյուս հանգամանքը, որ տեսնում ենք հենց առակի սկզբից, դրան պահն է, երբ որ ասում է, աղքատը Ղազարոս անունով ընկած էր մեծահարուստի դրան առջև։ Այսինքն հասկանալի է, որ պարզ դրան մասին չի խոսքը։ Միգուցե մեծ պալատ էր, մեծ դղյակ էր, որի դարպասների, ճող դարպասների առաջ ընկած էր ողորմելի, խղճուկ, թշվառ մի մուրացկան Ղազարոս անունով։ Եվ այս դուռը քիչ հետո պիտի տեսնենք, որ
Եթե այս դուրը աշխարհի կյանքում մեծահարուստին բաժանում էր Ղազարոսից, այս դուրը վերափոխվելու է և հետմահու կյանքում դառնալու է մեծ վիհ, որը որ բաժանելու է Աբրահամի գողքում հանգստություն գտած Ղազարոսին, նույն այս մեծահարուստից։ Առաքի մեջ մենք տեսնում ենք Ղազարոս անունով աղքատ մեկին, և Ղազարոս պիտի ասենք, որ նշանակում է Աստված իմ օգնականն է, Տերն իմ հույսն է։ Ղազարոսը գալիս է եբրայերեն Էլիազար կամ Եղիազար հատուկ անունից։ Շատ լատինական ձեռագրեր կան, հետաքրքիր է, որտեղ որ հարուստի համար Դիվես անունն է տրվում, բայց սա հատուկ անուն չէր, այլ Դիվեսը նույն բառն է հարուստի համար լատիներեն լեզվի մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք աղքատ Ղազարոսին, որի օգնականը, որի միակ հույսը անշուշտ Տերն էր, տեսնում ենք վերքերով ծածկված այն աստիճան, որ շներն էլ գալիս ու լիզում էին իրեն։ Այսօր է, որ մենք շատ անգամ շան կերպարի մեջ մենք բարիք ենք տեսնում ենք մարդու բարեկամի ենք տեսնում, ընտանի կենդանու ենք տեսնում, բայց հին աշխարհում և հատկապես հրեաների համար շան կերպարը անտանելի վանելի էր իրենց համար։ Մարդուն նվաստացնելու, մարդուն ամենավատ խոսքը ասելու համար բավական էր նրան շուն անվանել։ Աղքատ Ղազարոսը սպասում էր փշրանքներին, մեծահարուստի սեղանից փշրանքներին, որոնցով իր որովայնը պիտի լսներ։ Ինչ փշրանքներ էին? Պարզ հացի փշրանքներ էին, չէ՞ որ Ղազարոսը հենց սեղանի տակ չէր, որպեսզի այդ ուտելիքի փշրանքները թափվեին։ Այստեղ խոսքը հրեական և հին աշխարհի մի սովորության մասին էր, որ հետևյալն է. մեծահարուստները իրենց հարստությունը, իրենց ճոխությունը, իրենց առատ սեղանը ցույց տալու համար, ձեռքերը մաքրելու համար հատուկ հացի կտորներ ունեին։ Եվ որպես կանոն, այս հացի փշրանքները, հացի կտորները նետվում էին շներին։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսը մեկն էր, որ շների բաժին ուտելիքն էր վերցնում իր քաղցը հագեցնելու համար։ Շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս ասում է, երբ մեռավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան և նրան Աբրահամի գողքը տարան, ով էր Աբրահամը հրեաների համար հավատքի հայրն էր։ Եվ նրանք, ովքեր որ արդար կյանք էին ապրում, ովքեր որ Աստծուն նվիրված կյանք էին ապրում, համարվում էր, որ այս մարդիկ պիտի լինեն Աբրահամի գողքը, պիտի լինեն Աբրահամի ներկայության մեջ, որ իրենց հավատքի գրավականն ու առավաճյան էր։ Տեղափոխվելով հետմահու կյանք, հակառակ պատկերն ենք տեսնում։ Ղազարոսը երանության մեջ, Աբրահամի գողքը հանգստացած, իսկ մեծահարուստը դժողքի կրակների մեջ, այրոցի մեջ պապակվելիս, առակների մեջ վարդապետական կամ դավանական մեծ գաղափարներ, կետեր, դոգմատիկ կետեր չպիտի փնտրենք։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ փորձում են ցույց տալ, թե Ղազարոսը դրախտում էր, իսկ մեծահարուստը արդեն դժողքում էր, չարաչար սխալվում են։ Առաքի այս հատվածում չի խոսվում դրախտի և դժողքի մասին, խոսվում է հետմահու սպասասրահի մասին, մի վայրի մասին, որտեղ բոլորն էին սպասելու։ Եվ հետևաբար այստեղից հետևություն անել, թե մահացած մեկի համար աղոթքանել պետք չէ, որովհետև վստահ ենք, որ նրանց հոգիները չեն կարող տեղափոխվել, եթե մեկը արժանացել է դժողքին, ինքը այլևս դժողքի բաժին է, սխալ է այս կարծիքը։ Հիշենք 5 տակարանից Հուդամակաբայեցու օրինակը, երբ պատերազմի ժամանակ հերթական ճակատամարտից հետո Հուդամակաբայեցին, որ հրեաների համար մեծագույն հերոսներից մեկն էր, որ կարողացավ Երուսաղեմը ազատագրել, երբ Հուդամակաբայեցին տեսավ իր ընկերների մահացած մարմինները, մոտեցավ նրանց, ասում է, տեսավ, որ զգեստերի մեջ բժանքներ, հուլունքներ և հեթանոսական տարբեր կրապաշտական իրեր կային, և սարսափում է մի բա։ Սակայն շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հուդամակաբայեցին պատվիրում է իր ծառաներին, իր ընկերներին, և ասում է, որ գնացեք Երուսաղեմ, տաճարին ընծա մատուցեք,
եւ խնդրեք, որպեսի տաճարի սպասավորները, քահանաները աղոթեն, որպեսի միգուցե Տերը ողորմա մեր այս եղբայրներին, ովքեր որ ընկան պատերազմի դաշտում, բայց իրենց մեջ մենք հեթանոսական, կրապաշտական տարբեր իրեր տեսանք, հայտնաբերեցինք։ Ուրեմն 5 տակարանից արդեն հստակ է, որ մարդիկ վստահ էին, որ կարելի է աղոթել մահացած մեկի համար։ Շատ հետաքրքիր է, որ առաքի մեջ մեծահարուստի մեղքը սկզբից անտեսանելի է։ Է մեծ հարստություն ուներ եւ առաքը չի էլ ասում, թե ինքը անիրավ հարստություն ուներ։ Է մարդ էր, որը որ մեծ հարստություն ուներ, բեհեզ եւ ծիրանի էր հագնում, ուրախություն էր կազմակերպում, խնջույքներ էր կազմակերպում, ո՞րն էր այստեղ իր մեղավորությունը։ Եվ ողորմելի մեկն էլ, Ղազարոսը, իր սեղանի փշրանքներից ծնվում էր, ինչ վատ բան կար սրա մեջ։ Աստված պատժեց մեծահարուստին պարզ և սարսափելի մեկ պատճառով, անտարբերության պատճառով։ Մեր մեջ էլ Ղազարոսներ կան։ Ղազարոսը նաև ընդհանրական կերպար է։ Միայն աղքատ ցնցոտիների մեջ մեկի դրանն ընկած մուրացկանը չէ Ղազարոսը։ Ղազարոսը օգնության կարոտ, մխիթարության կարոտ մեկն է։ Սակայն առաքը գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մի օր դիրոջ առաջ պիտի պատասխան տանք։ Եվ պիտի տեսնենք, որ հետմահու կյանքում այս աշխարհում թշվառ վիճակի մեջ եղած շատ մարդիկ մեզանից ավելի երանելի վիճակում պիտի լինեն։ Եվ պիտի հասկանանք, որ մեղք չգործելը բավական չէ Աստծուն հաճելի լինելու համար։ Մեծահարուստը տեսնելով, որ իր հետ ամեն ինչ այլևս վերջացած է, ինքը չի կարող որևէ փոփոխություն բերել իր կյանքում, ասում է, լավ, հայր Աբրահամ, եթե չի կարող ինձ օգնել, գոնե խնդրում եմ, ուղարկիր Ղազարոսին, թող գնա իմ հորտանը, 5 եղբայրներ ունեմ։ Մարդը մտածում էր եւ վստահ էր, որ իր եղբայրները եւս նույն կարգավիճակի մեջ են։ Աբրահամը ասում է, քո եղբայրները, որ փարիսեցիներ են, որ օրենսգետներ են, իրենց համար Մովսեսն ու օրենքը, Մովսեսն ու Մարգարեները բավական են։ Տասնաբանյան, որ Մովսեսը տվեց իրենց, հերիք է իրենց։ Բայց անշուշտ Մեծահարուստը գիտեր, որ իր եղբայրները տասնաբանյան չէին պահելու։ Իր եղբայրների մեջ, իր եղբայրների պապերի մեջ շատ շատեր կային, ովքեր որ սպանեցին Մարգարեներին, ովքեր որ չլսեցին Մարգարեներին եւ խոտորվեցին ճշմարիտ ճանապարհին։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղաց իր նամակի մեջ 15-րդ գլխում ամբողջությամբ խոսում է հարության մասին։ Եվ սկզբնամասում 15-րդ գլխի սքանչելի մի հատված ունի, ասում է, որ Քրիստոս, որ հարություն առավ, ինքը երևաց շատ-շատերին։ Երևաց նաև 500 հոգու եղբայրներից 500 հոգու երևաց, որոնցից շատերը ողջ են այսօր։ Կորինթոսում 15, 20, 30 տարի հետո մարդիկ կային դեռևս, որոնք որ Քրիստոսի հարությունը տեսել էին, բայց այդ մարդիկ անգամ չէին կարողանում մնացածին համոզել, որ կա հարություն, չէին կարողանում մնացածին հավատացնել, որ հետմահու կյանք գոյություն ունի։ Ուրեմն առաքի երկրորդ այս մասից մեզ համար հասկանալի է, որ մեծ հրաշքը երբևէ չի կարող մարդուն համոզել, եթե իրենք հավատք չունեն։ Նույնն էլ այսօրվա շատ-շատ հետաքրքրասեր անձանց համար պիտի պատասխան լինի, որ ասում են, թե էմի հրաշք լինի, մեծ մի իրադարձություն լինի, որ մենք էլ տեսնենք և հավատանք, որ Աստված կա, հավատանք, որ դատաստան կա, անհնար է։ Որ պահին, որ մեզ ապացուցեցին, որ Աստված գոյություն ունի, որ պահին, որ մեզ կարողացան հստակ ցույց տալ տիրոջ գոյությունը ապացուցող տարբեր փաստեր, այդ պահին ես կդադարեմ հավատալ Աստծուն։ Որ պահին իմ մարդկային մտածողությունը, իմացությունը կարողացավ հասնել Աստծուն ճանաչելուն, այդ պահին ես կհասկանամ, որ Աստված շատ փոքր մեկն է, ինպես մեկն է, որին ես կարող եմ իմ մարդկային ուղեղով, սահմանափակ մտահորիզոնով ճանաչել և ըմբռնել։ Հավատքը աներևույթ բաների ապացույցն է։ Հավատքը համոզում է, որը փաստարկի կարիք չունի։ Աղքատ Ղազարոսի սքանչելի այս առաքը երկու մեծ
դաս ունի մեզ փոխանցելիք։ Առաջին հերթին անտարբեր չլինել մերձավորի հանդեպ, որովհետև այդ անտարբերությունը մեզ համար մեծագույն մեղք կարող է համարվել, որի հետևանքով մենք կարող ենք հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, որտեղից այլևս փրկություն չենք ունենա։ Երկրորդ դասը հետևյալն է. Եթե մարդը հավատք չունեցավ, ամենամեծ հրաշքը անգամ, մեռած մարդու հարությունն անգամ, իզորու չի լինի իրեն հակառակում համոզելու։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող սքանչելի այս առակ թող մեզ զգուշացում լինի, որպեսզի արթուն լինենք, զգոն լինենք և երբևէ անտարբերության մեղքի մեջ ընկնելով մեզ համար դատաստանի բաժինը չապահովենք, այլ ուշադիր լինենք և վստահ լինենք, որ ամենափոքր հնարավորությունն անգամ պետք է օգտագործենք Ղազարոսի նման մեկին օգնելու համար։ Ոչ մի մեծ հրաշք մեզ ապաշխարության կամ դարձի չպիտի բերի, այլ Աստծո հանդեպ ունեցած աներերթ հավատքը և համոզումը գրավական պիտի լինեն մեր առաքինի և ճշմարիտ ընթացքի համար։

2021 թվականն է, Արցախում ենք, 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ, պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես, պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես. Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահրել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսնու, Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և ամարասի պարիսպները։

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարձ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելությունը և իմ կոչումը ո՞րն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդը, իմ համայնքը երբեք տնեղության և թերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Եվ ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի։ Որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել։ Պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը՝ Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեությունը տարածում նաև աղվանքում, դառնում աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում աղվանքի թագավորությունում։ 5-րդ դարում ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է ամարասը։
1: Իր պատմամշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

Համարաշն մեղել լուսավորչի կյանքի մի հատված ըստ ավանդության լուսավորչը բարձրացել է հարավային կողմ գտնվող տների վրա և աղոթել ամեն առավոտ։ Համարաշն է հուղարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմին, աճյունը, ով որ եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը, 4

0: դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-ից 94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը է, ջուրը։ Ղարաբաղյան շարժումը սկսել է, ընտանիք սվեցել ունիք, ու մնացել է ստեղ։ Ես չեմ ուսային ծնդավայր։ Ուզաշու, եթե գայ, չգայ, չերնի։

0: Հազար 1990-թվականին Արցախյան շարժում ուղղվեց այդ ժամանակներում, այստեղ կային մի քանի սարկավագներ և պահակներ կային։ Թուրք օմանականները մտել են եկեղեցի, վախեցրել այդ աշխատողներին, հետո մտել են այդ դամբարանը ու այդ տապանաքարը ջարդել։ Այդ ժամանակ լուրը հասնում է մեր գյուղը, ասենք Մաշկալաշը, մեկ էլ Սոս գյուղը։ Երիտասարդները գալիս են, որ չթողեն ավերածությունները ենթարկեն այստեղ։ Ճանապարհին գալուց ձորքը հարձակում է։ Մի հատ ջահետոյի սպանում է Սոս գյուղից, մյուսներին ջերվեցում։ Այդ եղել է 1990-թվականի սեպտեմբերի 9-ին, այս վանդալիզմը կոչում։ Այս տապանաքարը ինչի են խալգարում, որ ջարդել են։
1: Օրն ավարտվում է։ Փորձում են գտնել, ով էր Սոս գյուղից Վաչիկ անունով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաչագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսուն կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց հազար երազ, նշանածիս աչքը ճամփին, մատաղ դարձա քեզ, ամարաս։
2: Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկես սե արկայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի։ Հսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտությունը։
2: Այլ փրկիա ըզ մեզի չարել։ Զիքո արքայություն և զորություն և փառք ավիտի անս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը Արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Կնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում։ Իսկ Վազգենաշեն համոզված է, վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում է, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու բարեկարգումը եղել է 1857 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաև ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խցեր և երիցակներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար, Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար, թուրքերի և պարսիկների արշավանքներ, Վանքի նորոքում և Բերդապարսպի կառուցում Վարանդայի հայ Մելիք Շահնազարի կողմից։ 20-րդի հետ բարձրանում ենք Բերդապարսպի վրա։
3: Գանձակեսում մոտ, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի վանքի մասին, ասում է եւ Ամարասի վանականներից էլ կային, որ գալիս էին Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպիսի շարականներ է հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելի շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում, քանի վանահայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
1: Ամենածանր պայմաններում անգամ Վանքում մշտապես գործում է դպրոցը, գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր և Ամարասը մնում է կրոնական և մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատան։ 1849 թվականին վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
3: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սայել արել և հիմնականում 19-րդ դարի երկրորդ կեսն է, 1880-ից մինչև 97։ Մեկ արձանագրություն ունենք ևս, որ Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել այս խցերը, այս սենյակները, 1908 թվականը։ Ամարասի տարածքում առհասարակ պեղումները դադարեցված են, բայց եթե պեղումները շարունակենք, շատ բան կգտնենք։
1: ,1885 թվականին Եղիշե ավակ քահանա Գեղամյանը, որն առավել հայտնի է Հայկունի անունով, իր ուղեգնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի վանքն այսպես. Ամարասի վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի. Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկաթոր բառարանը։ Ամենը հականե համվանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։
4: Չնայած այն բանին, որ առաջին գրչության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում, Ամարասից մեզ որևէ ձեռագիր Մատյան չի հասել։ Պատճառն իհարկե շարունակ կրկնվող պատերազմներն են եղել, որի արդյունքում ոչնչացվել են ոչ միայն քարե շինությունները, եկեղեցինները, վանքերը, այլև այս շինություններում ամբարված մենակ մեծականակ ձեռագիր Մատյանները։ Այդուհանդերձ Ամարասի վիճակից մենք ունենք մի ձեռագիր 1428 թվականից, որի գրիչը Ամարասի եպիսկոպոս Մանուելն է։ Մանուելը գրել և նկարազարդել է այս ավետարանը և հիշատակարանում հստակ նշելով, որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
3: Դարի ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է, վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական երության ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ-ի ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
1: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ Կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
3: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղ է, ծորի մեջ ենք աշել պցել, կորողթելա դիշտա, շատ բան չարել, բայց աստոր կա բան, պատուհանները սախ կոտրն էր, լրում ճարտում շուն էր ալը, աստոր պարտնի և աստոր տունունություն է, որ ինքը աշկը չի կպել, կամ շենքին, կամ եկեղեցում, ինք էլ է դուրսը, չնայցով տարածք ամբողջությամբ հետաքոցվել է։ Ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ մոտ է Թշնամու դիրքերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, Ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80-90 կիլոմետր Ճաբրայել։ Ճիշտ է, մեր հարևանը, որ մեզ հետ դեռևս բարի դրացիական կամք չի դրսևորում մեր նկատմամբ, մոտ է, Ամարասի դիմաց է, շատ հեռու չէ, այն ու ամեն այն, թեկուզ միայնակ, ոչինչ չեմ վախենում։
5: Ամարասի ինտումն է, եթե ես ինտումը չպարի, ֆիզիկապես կկործվում է։ Ամարասով հետաքրքրված և Ամարասը տեսնելու ցանկությամբ լեցուն մարդկանց հոսք այնքան մեծ է և այնպեսի մարդիկ են գալիս Ամարասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում և այսօր էլ պետք է դիմավորեմ մեր շատ սիրելի երկչուհուն, որ իր կատարման պետք է լցնի Ամարասը և զորացնի Ամարասի կամարները, հենց 3-ը և 3-4-ն էլ ուխտավորներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Ամարաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող այս երկել և զորացնել նիմացինին և ինքը զորում։
6: Ամարաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող այս երկել և զորացնել նիմացինին և ինքը զորում։

Ամեն կործանիչ հարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։ Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է Ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում։ Այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար Լենգ Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

Եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Ինք ամարոսը սահմանամերձ վանք համարվելով, իր աղոտքով ամրասնում են ինչ-որ թիկունքում։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ է Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսք նարգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն նրա աշխարհով պատանին Սուրբ Աջ միացնում, վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգի նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգինքո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բացիմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ ամբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու բերկրյալների։

Երանի այն մարդուն, որը չի քայլում ամբարիշների խորհուրդներով, չի կանգնում մեղավորների ճանապարի վրա և չի նստում Աստծուն ծաղրողների հավաքույթում։ Այսպես է սկսվում Սաղմոսած գիրքը։ Համաշխարհային պատմության եզակի գրական հուշարձաններից մեկը, աղոթագիրք, որ սկսվում է երանության հռչակումով։ Մենք բոլորս ձգտում ենք այս իրավիճակին։

իրանությունը այն է, երբ մարդ ցանկանում է հասնել և գործի է դինում իր ամբողջ մարդաբանական կառուցվածքը, որը այստեղ արտահայտված է։ Չի քայլում, չի կանգնում և չի նստում։ Այս նախ հանրադառնանք ինչ է այս երանություն այստեղ և ինչպես Սաղմոսած գիրքը ինչպես է պատկերացնում մարդու այս փափագելի իրականությունը։ Եբրայերեն բառը Աշեր նշանակում է քայլ առաջանել, առաջ շարժվել։ Եվ ընկած է հենց առաջընթաց բառի հիմքում այս Աշեր բառը, Աշուր, զարգացում, առաջընթաց։ Մենք բոլորս լավ պատկերացնում ենք, որ առաջընթացը յուրաքանչյուր մարդկային հասարակության, մարդկային կյանքի հայեցակետերից մեկն է։ Հետևապես այս համատեքստում երջանկությունը, երանությունը կայանում է նախ և առաջ շարժման մեջ, ընթացքի մեջ։ Մարդու հոգևոր կյանքը ստատիկ չէ, անշարժ չէ, շարժվում է։ Չորրորդ դարից մի լավ պատմություն կա, կապված անապատական հայրերից մեկի փորձառության հետ։ Սուրբ Անտոնը, որը գործի բերումով հայտնվում է Հռոմում և իրեն տեղեկություն է գալիս, որ այստեղ միկին կա, որը լուրջ քրիստոնեական հոգևոր կյանքի մեջ խորացած է և լուրջ փորձառություն ունի, բայց տանից դուրս չի գալիս, քանի որ ինքն էլ անապատական էր, ուզում է հասկանալ ինչն է շարժառիթը և ինչպես է հասել քրիստոնեական կյանքի այդ ընկալմանը, որ առանձնացել է ճգնակեցական վիճակի մեջ։ Երբ որ հանդիպում է, հարցնում է պատճառը որն է, որ ինքը ասում է, ես անշարժ չեմ, ասում է, ես ճամփորդում եմ, հոգևոր ճամփորդության մեջ ենք։ Ուրեմն քրիստոնեական կյանքը, հոգևոր կյանքը երջանկության ի տես, որ բոլորս ձգտում են, նախ և առաջ շարժման մեջ է։ Բայց Սաղմոսած գիրքը բացահայտում է նաև այս երանության հասնելու բովանդակությունը, ինչպես, որովհետև այսօր մեր պատկերացումները տարբեր են։ Եվ հենց առաջին նախադասությունը մեզ ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է երանության հասնել, պետք է երեք ոչ ասի։ Երեք ոչ ամբարիշտների խորհուրդներին, մեղավորների ճանապարհին և Աստծուն ծաղրողների կամ ժանտ, ինչպես գրաբար բնագիրն է, դաժան մարդկանց հավաքույտներին։ Տեսեք, այստեղ էլ շատ հետաքրքիր զարգացում է նկատվում։ Ամբարիշտը անաստվածն է, մեղավորը պարզ է և մյուսը ավելի գերադրական աստիճան է։ Ուրեմն տեսեք, մեղքի զարգացման ինչպիսի ընթացք է այստեղ նշվում։ Ըստ այս համատեքստի, փաստորեն, անաստվածությունից ծագում է մեղավորությունը, մեղավորությունից աստիճանաբար մարդ ընկնում է դաժանության վիճակի մեջ, երբ անզգա է այլևս։ Այսպիսի մի խոսք կահանուց եկող, որ մարդը սովորաբար սկզբում համտես է անում, հետո այդ համը, համտեսը հաստատում է, այսինքն սկսում է հարատևել այդ համտեսի մեջ և ապա վերջում
դա դառնում է իր մոտ մշտական ընթացք։ Սա հատուկ է եւ մարդուն եւ հասարակություններին։ Մեղքը մեղք է ծնում։ Հանցանքը հանցանք է ծնում, եթե չի սրբագրվում։ Հետևապես այս զարգացումը մեղքի մեջ շատ բնական է մեր մարդկային կյանքում։ Եվ Սաղմոսած գիրքը մեզ ասում է, որ երանությունը նախ եւ առաջ ընթացք է, բայց ոչ այս երեք ուղիով, այլ ճիշտ հակառակ։ Եվ տալիս է երկու ճանապարհի գաղափարը, որը քրիստոնեության մեջ բավական տարածված է, իշեն Քրիստոսի խոսքը։ Մտեք նեղ դռնով, որը տանում է դեպի փրկություն, որը տանում է դեպի հավիտենական կյանք, եւ մի մտեք լայն դռնով, որը ազատ է, բաց է, բայց տանում է դեպի կորուստ։ Եվ ինչ է առաջարկվում։ Երեք ոչ այս ընթացքին, բայց ինչ, եւ շարունակության մեջ ասվում է. Երանի է այն մարդը, որը անում է այս երեք ոչը, ասում է այս երեք ոչը, եւ իր կամքը կամ իր ցանկությունը, իր ձգտումները Աստծո օրենքի մեջ, Աստծո ուսուցման մեջ է, Աստծո հայտնության մեջ է, Աստծո ուխտի մեջ է, եթե կուզեք, բայց շարունակության մեջ, եւ գիշեր ցերեկ մտածում է տիրոջ կամքի մասին։ Այսինքն, գիշեր ցերեկ մտածել, թե որն է Աստծո կամքը մեզ համար, ասել է, թե դարձյալ լինել հոգևոր ընթացքի մեջ, մինչև այն աստիճան, երբ Աստծո կամքը դառնում է մեր կամք, ինչը որ մենք խնդրում ենք դերունական աղոթքի մեջ։ Եվ ինչը որ նույն բարերով Հիսուս մեզ է ասում ավետարանի մեջ, երանի այն մարդուն, որ լսում է Աստծո խոսքը եւ գործադրում։ Եվ ինչի հետ է համեմատում այս մարդուն, որի ձգտումը Աստծո կամքը, կամքն է, եւ իր մտահայեցողությունը, որը ձգտման արտահայտման ձևերից մեկն է, տիրոջ կամքն է, համատում է ծառի հետ, որը տնկված է ջրերին մոտ։ Անընդհատ սնուցվում է և իր ժամանակին տալիս է իր պտուղը։ Համատության համար ասենք, որ նույն Սաղմոսած գրքի այդ հատվածում ամբարիշների վախճանը նմանեցվում է փոշու։ Մոտավորապես ինչ-որ ցորենից մնում է այդ թեթև, որ թեթև քամուց միանգամից քշվում է։ Բայց հիմա հարց է առաջանում, սա իրականության հետ համապատասխանում է մեր կյանքի։ Արդյոք մենք, երբ ապրում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես Սաղմոսած գրքի այս հատվածում է մեզ խորհուրդ տրվում, այսինքն ասում ենք, ապրում ենք Աստծով, ապրում ենք առանց մեղքի կամ ծգտում ենք մեղք չգործել, ապրել արդար, եւ իդեպ ասեմ, եթե այսպես ենք ապրում, ենթարկվում ենք նաեւ հենց այսպիսի չար մարդկանց հալածանքին, ծաղրին։ Ի վերջո այդ ժանտ մարդը ունի նաև իր զոհը, թե այսօր տարածված։ Արդար մարդիկ որպես կանոն հալածվում են, ծաղրվում են, անարգվում են։ Սա է երջանկությունը։ Իդեպ նմանատիպ մի պատկեր երանիների շարքում նաև Քրիստոսը մեզ ասում. Երանի է ձեզ,
երբ կհալածվեք արդարության համար, ինձ համար, ավետարանի համար։ Եվ շարունակում է, ուրախացեք եմ ծնցացեք, ինչ կետ հալածանքի մեջ ինչ ուրախանալու բան կա։ Այս հատվածում ամեն դեպքում շեշտադրվում է, որ ամբարիշտ, մեղավոր և ժանտ չար մարդիկ ամեն դեպքում իրենց հատուցումը ունենում են։ Մենք շատ հաճախ դա չենք նկատում։ Մեզ թվում է այդպիսի մարդիկ առոք-փառոք երջանիկ ապրում են, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։ Եթե մենք կարողանանք ներթափանցել այդպիսի մարդկանց կյանքը, տեսնենք ամենամեծ դժբախտությունը և ամենամեղ ապերջանկությունը ինձ իրենց հոգու մեջ, կտրտված, չբավարարված, այդ ընթաց անընդհատ ունենում է։ Մենք պարզապես տեսնում ենք տեսանելի կողմ։ Հետևապես երանությունը, հիմա շատերը մեր հայրերից մեկնաբանում են, որ երկնքի արքայության մասին է, բայց ոչ միայն։ Մարդ կարող է ապրել արդար, ապրել ճշմարիտ, ապրել սիրով և այդ երանությունը զգալ։ Երկնքի արքայությունը ամեն դեպքում այստեղից է սկսվում, ինչ-որ ուրիշ տեղ պետք չէ ման գալ։ Եվ դժոխքն է նաև այստեղից սկսվում, դժոխային կյանք։ Բայց վերջի հատվածում, 6-րդ համարում, հետարքիր մի եզրակացություն է անում Սաղմոսած գիրքը։ Ասում է, Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ

խոստովանությամբ քավելու մեղքերդ, հատուցելու այն ինչ որ արել ես, եւ եթե պետք է նաեւ արժանանալու ժանտ մարդկանց ծաղրին։ Ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք ժամանակին իրենք են հալածել աստվածավաղ, բարեպաշտ, խելոք մարդկանց, անշար, իրենք են հալածել, ծաղրել, բայց երբ իրենց կյանքում պատահել է որևիցե մի շրջադարձ, առնչված մի դժբախտության հետ, մի աղետի հետ, կամ ուրիշ ճանապարհ հնարավոր է, նաև դրական, կարող ես զավակ ունենաս եւ հասկանաս, որ դու ամեն դեպքում չես կարող չճանաչել Աստծո գոյությունը, ծնունդն է նաև երբեմն մարդկանց դարձի բերում, եւ դարձի են եկել, իրենք են սկսել արժանանալ նման վերաբերմունքի եւ սկզբնական շատ դժվարություն են ունեցել, եւ միշտ այս դժվարությունը կա վերադառնալ իմ նախկին կոշտ կոպիտ կենսակերպին, որի առջև մարդիկ փորձ արդեն սկսում են հարգանք դրսևորել, չէ՞, այս կյանքը պայքար է, կռիվ է, այլ խնդիրը դեմ զենքերը, որոնք են այս պայքարի մեջ։ Թե շարունակեմ մնալ նոր ընտրած դարձի եկած ճանապարհի վրա, բայց արժանանամ այսպիսի ուրով վերաբերմունքի։ Քրիստոսի խոսքը շատ հստակ է. Եթե ինձ ծաղրեցին, որ ձեր տերն եմ, ձեր վարդապետն եմ, ձեր փրկիչն եմ, եթե ինձ անարգեցին, կարող ենք շարունակել, եթե ինձ խաչեցին, առավել ևս ձեզ, որ գալիս եք իմ հետևից։

Բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Եվ նրանց ասաց. Մի մարդ երկու որդի ուներ, և սրանցից կրտսերը մոտենալով հորը խնդրում է, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա իրեն։ Եվ հայրը բաժանում է իր ունեցվածքը երկուսի միջև, և կրտսեր որդին, քիչ օրեր հետո իր ամբողջ ունեցվածքը գումարի վերացելով, թողում է հայրենի տունը և հեռանում։ Քրիստոս ասում է, որ այս զավակը հեռանալով օտար երկրում շվայտության, ծոփության մեջ էր, անարակ կյանքով էր ապրում, և շատ արագ վատնեց իր ամբողջ գումարը, որ ուներ։ Եվ քանի որ այդ երկրում էլ սով էր սկսել, ինքն էլ այլևս ոչ մի դրամ չուներ, ստիպված եղավ դիմել այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, որպես իրեն աշխատանքով ապահովեր։ Այս քաղաքացին էլ նրան ուղարկում է իր ագարակը խոզեր պահելու, մի բան, որ հրեաների համար սարսափելի ստորացնող էր։

Քրիստոս ասում է, որ այնքան սոված էր կրծել այս որդին, որ ուզում էր խոզերին տրվող եղջերենու պտուղներից ուտել, սակայն նույնիսկ այդ չէին տալիս իրեն։ Ավետարանում կարդում ենք, որ խելքի գալով այս տղան կրծեր անառակը, մտածում է, որ իմ հոր տանը որքան վարձու աշխատողներ կան, ովքեր որ իրենց ամենօրյա հացը հեշտությամբ աշխատում են, իսկ ես այստեղ սովամահ եմ լինում, առանց որևէ գրոշի։ Ուրեմն, ավելի լավ է, որ հետ գնամ իմ հորտուն, ասեմ, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և այլևս արժանի էլ չեմ քեզ զավակ լինելու, որդիության կոչում ունենալու, ինձ ընդունիր որպես վարձու աշխատողներից մեկը, որպեսզի կարողանամ ապրել։ Եվ վերեք

Նո մայստղան հետ է գալիս հայրենի տուն եւ հայրը, որ հերվում կանգնած էր, տղային տեսնելով չի սպասում, որ տղան մոտենա, ինքն է առաջ ընկնում եւ գնում է Քրիստոսի խոսքերի համաձայն, փարվում է իր զավակին, նրա պարանոցով ընկնում, համբուրում է եւ իր գիրքն է առնում։ Տղան ասում է հորը, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի եւ քո առաջ, այլևս իրավունք չունեմ քո որդին կոչվելու, խնդրում եմ ինձ վերցրու որպես քո վարձու աշխատողներից մեկը։ Եվ հայրը տղային ոչինչ չպատասխանելով ասում է, թե դիմելով ծառաներին ասում է. Անմիջապես բերեք եւ նրան հագցրեք իր պատմուճանը, այն ճոխ զգեստը, որ տոնական առիթներով էր միշտ հագնում։ Բերեք նրա մատին, դրեք մատանին, իրեն տվեք կոշիկները։ Եվ այս ամենից հետո էլ ավելացնում է, թե մորթեցեք պարարտ եզը, որպեսզի ուտենք, խմենք եւ ուրախ լինենք, որովհետեւ իմ այս տղան, որ մեռած էր, կենթանություն առավ, կորած էր եւ գտնվեց։

Ինչպես երջանկայի շատակ շնորհք պատրիարքն է ասում, Երանի թե առակը այստեղ ավարտվեր, որովհետև առակի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք ավակ որդուն, կամ ինչպես հենց շնորհք պատրիարքն է ասում, ավակ անառակին։ Քրիստոս շարունակում է առակն ու ասում, որ ավակ որդին, որ այդ ժամանակ ագրակում էր, հետ վերադարձավ եւ ճանապարհին տուն հասնելու պահին արդեն երգի պարի ուրախության ձայներ լսեց, կանչեց ծառաներից մեկին, որպեսզի հարցներ, թե այսինչ է կատարվում։ Ծառան էլ ասաց, որ քո եղբայրը, որ կորել էր, գտնվեց, և հայրդ ուրախացավ, և բարարդ եզը մորթել տվեց, որպեսի ուրախություն կազմակերպի, խնջույք կազմակերպի։ Ավակ որդին իր հոգու խորքում նեղսրտեց, բարկացավ, նախանձով լցված, և որոշեց, որ չպիտի մտնի ներս։ Քրիստոս ասում է, որ հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան, որպեսի ներս մտնի, իսկ ավակ որդին ասում էր հետևյալը. «Այս քանի տարի է, հայր, որ ես քեզ ծառայում եմ հավատարմությամբ, քո բոլոր հրահանգներն ու պատվիրանները պահում եմ, բայց ինձ մեկ անգամ մի ուլ չտվեցիր, որ ես իմ ընկերների հետ ուրախություն կազմակերպեի. Իսկ այդ որդին, որ քո ունեցվածքը կերավ բորնիկների հետ, հետ վերադարձավ և իր պատվին պարարտ եզն ես մորթել տալիս»։ Հայրը ներողամտությամբ, հայրական սիրով լցված ավակ որդուն, ավակ անառակին ասում է, որ «Որդիս, դու որ միշտ ինձ հետ ես, այս ամենը, ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմն է, քոնն է նաև»։ Սակայն հարկ էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը, որ կորած էր, գտնվեց, որ մեռած էր, կենթանություն առավ։ Ուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում պատմվող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ բոլոր քրիստոնյաների ամենասիրելի, ամենահարազատ առակն, որովհետև առակի մեջ եղած 3 կենտրոնական կերպարն էլ միանգամայն վստահ կերպով կարող եմ ասել, որ բոլորիս կյանքում էլ տարբեր ժամանակներում հանդիպում են։ Չափազանց պարզ և հստակ թվացող այս առակի խորքում իրականում հոգևոր մեծ խորհուրդներ կան։ Նայեցեք, առակի հենց սկզբնամասում, երբ որ զավակը մոտենում է և հորն ասում է, թե ինձ հասանելիք բաժինը տուր ինձ, այստեղ արդեն լուրջ խնդիր կա։ Մի պահ պատկերացրեք այսօրվա հայ իրականության մեջ։ Մեկը ունի 2 զավակ և դեռ չի մահացել ինքը, որդին իր կենթանության ժամանակ ասում է, հայր, ինձ բաժին հասանելիք ժառանգությունը թուր։ Չի կարող լինել։ Պարզ է, որ առաջին իսկ հայացքից հասկանալի է դառնում, թե ինչպես կարող ես ժառանգություն պահանջել, քանի դեռ հայրդ ողջ է։ 5 տակարանում, երկրորդումն օրինաց գրքի մեջ, երկրորդ օրենք գրքի մեջ, հստակ սահմանվում է, թե ինչպես պիտի ժառանգությունը բաշխվեր։ Մեծ որդուն, ավակ որդուն հասնում էր 2/3 ունեցվածքի, կրտսեր որդուն 1/3, բայց պայմանը հստակ էր, ժառանգությունը փոխանցվում է զավակներին հոր մահվանից հետո։ Այսինքն, երբ որ այս զավակը եկավ և հորը խնդրեց, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա, սա արդեն մեծ հայտարարության սկիզբն էր։ Եվ հայրը, որքան էլ որ զարմանալի է, պատժելու և բարկանալու փոխարեն, ներողամիտ սիրով համաձայնվում է և տալիս է իր ունեցվածքի մի մասը, որդուն բաժին հասանելիք հատվածը։ Չմոռանանք, որ անմիջապես հետո ավետարանիշն ասում է, թե Քրիստոսի խոսքերով ասում է, որ այս զավակը քիչ օրեր հետո իր ունեցվածքը դրամի վերածեց։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ հայրը նաև արտի, ագարակի կամ ինչ-որ հողակտորի մի մաս էր ժառանգություն տվել նաև այս տղային։ Չէ, որ այս ժառանգությունը ինքը դրամի վերածեց, ինչ-որ մեկին վաճառելով։ Այսինքն, այդ ամբողջ խայտառակությունը հայտնի էր դարձել նաև բոլոր մարդկանց, ովքեր որ պիտի գնեին ագարակի մի մասը, արտի մի մասը։ Հոր համար սա խորը ցավ էր և մեծ վիրավորանք էր, որ ինքը գթասրտաբար, ներողամտությամբ կարողացավ տանել մտածելով, որ մի գուցե իմ այս որդին ժամանակի ընթացքում պիտի հասկանա, թե ինչ կա այլ արել։

Այն պահին, երբ մարդը անարակ որդու պես հրաժարվում է Աստծու հետ լինելուց, հրաժարվում է իր հոր տանը եկեղեցում ապրելուց, լինելուց, իր կյանքով, կենցաղով և դուրս է գալիս, իրեն հասած բաժինը վերցնելով, ինչ-ինչ ունակություններ, գումար, հարստություն, մտավոր, ինչ-որ կարողություններ, ամեն բան վերցնում և հեռանում է տիրոջից, այդ պահից սկսած ինքը նմանվում է այս անառակ որդուն և շատ քիչ ժամանակ հետո պիտի տեսնի, որ սովի մեջ է հայտնվել։ Սով է ոչ միայն աշխարհիկ նյութական առումով, այլ նաև իր հոգու առումով, որովհետև սոված է և ընչազուրկ է ամեն մարդ, որ տիրոջից հեռու է, որ չի հարստանում և չի լիանում Աստծո ներկայությանը։ Ուրեմն այս սովն է, որ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի անառակ որդին խելքի գա։ Ավետարանն է հենց այս խոսքերն ասում, և երբ որ ասում է խելքի եկավ, հիշեց, որ իր հոր տանը շատ շատերը ամենօրյա իրենց հացը առատորեն վաստակում են, և սրանք վարձու աշխատողներ են, և սրանք որդի չէին։ Եվ ինքը պատկերացրեց, որ այլևս որդի լինելու իրավունքն էլ չունի, եթե հետ գնա։ Պիտի խոնարհաբար իր հորից ներողություն խնդրի և ասի, որ մեղանչեցի երկնքի ու քո առաջ։ Հայրը որդու խոսքերին պատասխան չտալով անմիջապես դիմում է ծառաներին և ասում, որ բերեն որդու ճոխ զգեստը, նախկին պատմությանը, որ հրեաների մեջ սովորություն կար հագնելու տոնական օրերին մեծ ուրախության և ցնծությունների ժամանակ։ Պատմությանից անմիջապես հետո ասում է, որ նրա մատին դրեք մատանին, որի վրա թերևս կնիք պիտի լիներ, իսկ կնիք ունեցող մատանին հին աշխարհում խորհրդանշում էր իշխանությունը։ Այս քայլով ցույց էր տալիս հայրը, որ դու նորից իմ զավակն ես, իմ որդին ես, նույն իրավունքներն ունեցող ինչ-որ ավակ որդին ունի, և այս տան լիիրավ տերն ու տիրակալն ես։ Մատանուց հետո անմիջապես հայրն ասում է, որ նրա ոտքերին հագցրեք կոշիկները։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այսօր է, որ մենք չենք պատկերացնում սա ինչ խորհրդանիշ կարող է ունենալ, սակայն հին աշխարհում ազատ մարդիկ էին միայն, որ կարող էին կոշիկ հագնել։ Ստրուկները և բոլոր անազատները, ովքեր որ ծառայության մեջ էին, իրավունք չունեին կոշիկ հագնելու։ Եվ այս զավակը իր հորից հեռանալով ուրիշ աշխարհում, ուրիշ քաղաքում, այլ երկրում ինքը ծառա էր միայն, ստրուկ էր և վարձկան աշխատող էր, իսկ իր երկրում, իր հոր տանը կոշիկներ ուներ և ազատության մեջ էր, ինքն էր իշխող։ Ուրեմն, այսքանով ավարտվում է առակի առաջին մասը, որտեղ որ մենք տեսանք անառակ որդուն և տեսանք գթասիրտ հորը։ Առակի երկրորդ մասում շատ հետաքրքիր կերպով մենք տեսնում ենք անառակ որդու ավակ եղբորը կամ ավակ անառակին, որովհետև թվում է, թե ավակ որդին, որ ագարակից հոգնած, ջարդված, երկար աշխատանքից հետո երևի հետ էր եկել, իր եղբոր տուն դարձը տեսնելով պիտի ուրախանար, բայց արի ուտես, որ բարկանում է նախանձով լցված, որոշում է, որ չպիտի ներս մտնի։ Եվ այս ժամանակ, ինչպես Քրիստոս էլ ասում է, հայրը դուրս գալով սկսում է աղաչել նրան։ Ոչ մի տեղ տեսնված չէր այսպիսի դեպք, որ հայրը, տան տերը, նահապետական ընտանիքների մեջ պատկառելի կերպար ունեցող այս մարդ դուրս գար և իր որդուն աղաչեր, որ ներս մտներ։ Ավակ որդու պատասխանն այս է, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, ծառայել եմ, ինձ ոչ մի բան չտվեցիր, իսկ սա որ գնաց, և հետաքրքիր է, որ որտեղից վերցրես, թե ինչ մեղքերի մեջ էր եղել այս տղան, և ասում է, գնաց ու պոռնիկների հետ կերավ քո ունեցվածքը։ Ուրեմն շատ մեկնիշներ հետաքրքիր կերպով ասում են, որ այս ավակ անառակը արտահայտում էր իր մտքում եղած ցանկությունը։ Այսինքն հասկանալի է դառնում, որ եթե հնարավորություն ունենար, ինքն էլ նույն մեղքերի մեջ պիտի լիներ, նույն կերպ անառակ կյանքով պիտի ապրեր։ Չնայած որ Քրիստոսի կողմից պատմվող բոլոր առակների մեջ չէ, որ կարող ենք խորհրդանիշեր փնտրել, սակայն այս առակի մեջ, անառակ որդու վերադարձի մասին պատմող սքանչելի այս առակի մեջ, Քրիստոս ամեն կերպարի համար խորհրդանիշ ուներ։ Օրինակի համար, հայրը խորհրդանշում է Հայր Աստծուն, որ իր գթասրտությամբ, իր ներողամտությամբ պատրաստ է և սպասում է բոլոր իրենից հեռացած զավակների վերադարձին։ Կրտսեր որդին, անառակ որդին, խորհրդանշում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ով որ մեղք գործելով հեռանում է Աստծուց, ով որ սխալ ճանապարհի վրա կանգնելով
հեռանում է աստու ներկայության մեջ լինելուց։ Սա նաև կրծեր որդին նաև խորհրդանշում է ոչ միայն մեզանից յուրաքանչյուրին, այլ նաև Քրիստոսի ժամանակ հրեաներից բացի բոլոր այն հեթանոս ազգերին, ովքեր որ միաստվածական կրոնի չէին եկել և ճշմարիտ աստված ճանաչողություն չունեին դեռևս։ Իսկ ավակ որդու պարագային, իդե ասենք, որ ավակ անարակը խորհրդանշում էր առաջին հերթին բոլոր այն հրյաներին, ովքեր կարծում էին, որ միակ ճշմարիտ ճանապարով քայլողը իրենք են, աստծուն ճանաչողները միայն իրենք են։ Ավակ որդին խորհրդանշում էր նաև փարիսեցիներին, օրենսգետներին, բոլոր այն կրոնական գործիչներին, նաև հրեական միջավայրի, ովքեր որ իրենցից բացի ոչ մեկի համար փրկություն չէին տեսնում։

Առաքի մեջ ներկայացված 3 կերպարներն էլ հայրը, կրտսեր որդին եւ ավակ որդին մեր կյանքի անբաժան մասնիկներն են։ Մենք երբեմն հոր կերպարի մեջ ենք, առավելաբար քիչ անգամներ հոր կերպարի մեջ ենք, երբ որ կարողանում ենք ներել, երբ որ կարողանում ենք մեզ վիրավորած մարդուն գտասրտաբար հետ ընդունել մեր շփման շրջանակից ներս, մեր սրտում տեղ տալ նորից նրան։ Եվ շատ անգամ ավելի մենք նմանվում ենք կրտսեր որդուն, անառակ որդուն, որ Աստծուց հեռացավ եւ սովի մեջ եղավ, անառակ կյանքով ապրելով հասկացավ, որ այլևս ինքը չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Նույն կերպով մենք ցանկացած անգամ, երբ որ մեղք գործեցինք, հեռանում ենք Աստծուց։ Ինչ է մեղքը? Ամեն քայլ, ամեն արարք, ամեն երևույթ, որ մեզ հեռացնում է Աստծուց, մեղք է։ Ուրեմն մենք էլ շատ անգամ առանձնաբար նմանվում ենք անառակ որդուն, եւ այս առակը մեզ ցույց է տալիս, որ հայրը սպասում է։ Հայրը սպասում է, եւ եթե մենք շատ անգամ դժվարանում ենք ներել մեր նմաններին, մեղավոր մարդկանց, ապա պիտի իմանաս լինենք, որ Հայր Աստված ինքը գրկաբաց սպասում է մեզ։ Եվ եթե առաջին քայլը մենք փորձենք անել, հասկանալով, որ մեղք են գործել իր դեմ, պիտի դառնանք եւ ասենք, որ Հայր ներիր մեզ, վստահ պիտի լինենք, որ Հայրը մեզանից առաջ պիտի անցնի, ինքը պիտի ընդառաջ գա եւ փարվելով մեզ, առանց ոչինչ ասելու, որովհետև Հայրն էլ իր տղային ոչինչ չասաց, այլ ծառաներին հրամաններ տվեց։ Նույնպես եւ Աստված մեզ ոչինչ չի ասելու, այլ ընդունելու է իր պահապան հրեշտակներին ուղարկելով, ամեն բան մեր կյանքի մեջ կառուցելով, որպեսզի մենք նորից մեզ զգանք որպես Աստծո զավակ։ Շատ անգամ մենք նմանվում ենք նաեւ անառակ ավակ որդուն։ Ինչով? Երբեմն մենք տարօրինակ կերպով ենք նայում եկեղեցում հայտնված տարբեր մեղավոր անձանց կամ տարբեր մարդկանց, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես վատ վարքի տեր, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես չար, որպես եկեղեցուց դուրս մեկի։ Եվ երբեմն, երբ որ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ գալիս են եկեղեցի, հաղորդություն են ստանում, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհին են, խոստովանենք, որ ներքին մի տեսակ նախանձի պես զգացողություն ենք ունենում։ Կամ շատ անգամ մեկ այլ երևույթ, շատ անգամ նոր դարձի եկած մարդու խանդավառությունը, հոգևոր ուրախությունը, իր զվարթությունը տեսնելով, մենք նեղ սրտում ենք։ Պատճառը մեկն է, որովհետև երկար ժամանակ եկեղեցու մեջ լինելով շատ անգամ մեր սրտերը կարծրանում են, շատ անգամ օրենքները, բոլոր պատվիրանները փորձում ենք պահել, ոչ թե որ մենք սիրում ենք այդ ամենը, ոչ թե որ մենք հոգով սրտով նվիրված ենք, այլ գիտենք, որ պիտի անենք։

Անարակ որդու մասին պատմող այս առակը իր անունը տվել է նաև Մեծպահքի 3-րդ կիրակիին։ Գիտենք, որ Մեծպահքը մեր եկեղեցու համար խորհրդանշական մի շրջան է, որը սկսվում է մարդկության երանավետ կյանքի նկարագրության դրախտում, ապա արտաքսումն է, ապա անարակ որդու պես մարդկության վերադարձի հույսն է, ապա տնտեսի, անիրավ դատավորի, գալստյան, ծաղկազարդի և վերջում հարության գիրակի խորհուրդն է։ Այսինքն ամբողջ մի շրջան, որտեղ մենք տեսնում ենք Աստծուց հեռացող և նորից հարության միջոցով, Քրիստոսի հարությամբ դեպի Աստված գնացող մարդկության։ Տերը սպասում է մեզ, սպասում է, որ ի վերջո մենք էլ դառնանք ու ասենք, որ Հայր, մեղա հերկինս և առաջիկո, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ։ Եվ առավել քան վստահ եմ, որ պատասխանը պիտի ստանանք Տիրոջից և պիտի հասկանանք, որ Աստված ցնծում և ուրախության մեջ է, որովհետև մենք իր որդիները, որ մի ժամանակ մեռած էինք, կենդանություն ենք ստանալու, մենք, որ մի ժամանակ կորած էինք, պիտի գտնվենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում Ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք աղոթքի մասին։ Ավետարանական հատվածում Քրիստոս ուսուցանում է, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Ընթերցենք այդ հատվածը։ Եվ երբ աղոթես, չլինես կեղծավորների նման, որոնք սիրում են ժողովարաններում և հրապարակների անկյուններում աղոթքի կանգնել, որպիսի մարդկանց Երևան։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ դու, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները, և ծածուկ աղոթիր քո հորը, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Աղոթքանելիս շատախոս մի լինեք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Արդ նրանց չնմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։ Սրբազան, ի՞նչ է աղոթքը։
1: Ընդհանրապես կսեմ, որ Աստծո հետ երկխոսությունն է, բայց աղոթքը խոսքեն ավելի ընդարձակ բանն է։ Այսինքն մեր չանքն է Աստծո հետ հարաբերվելը։ Այդ հարաբերության մեջ մտնող ամեն ինչ այդ աղոթքի երանգ ունի։ Ձեսը, խունգը, երկեցողությունը, տաճարը ինքը, մարդը գրոնական արարած է։ Միայն մարդը հավատք ունի, միայն մարդը աղոթում է, ոչ մեկ ուրիշ արարած չունի այդ աղոթքը։ Ուրեմն իրապես հավատքը մեր ներքին թրվածքն է։ Աղոթել պահանջում է, ինչպես ուտել, խմել, այդպիսի պահանջում է։ 19-րդ դարու ֆրանսացի փիլիսոփա Կրոմը գա Ռենան, հրճագավոր է անոր աղոթքը, կսե որ ով դեր Աստված, եթե Աստված կա, փրկե իմ հոգիս, եթե հոգի ունեմ ես։ Ընդհանրապես այս տիպի մտածությամբ շատ մարդիկ գաղոթեն, այսինքն վստահ չեն, թե ինչի գաղոթեն։ Ուրեմն պետք է մենք նախ և առաջ որոշենք, թե ինչ է այդ Աստվածը, իրապես կլսե մեզը, չլսեր մեզը, պետք է անիկա հստակացնենք։ Աստված արարիչն է, և ոչ միայն արարած մեզը, նաև իր նախախնամությամբ միշտ քույթյան մեջ կփռնե մեզը։ Սա պես եթե օրինակ տանք, յուղաներք նկարիմը երբ որ գնայիք, թող քույներ կտեսնեք, չէ՞, ցևերը կտեսնեք հոնդե, բայց պաստարը չեք տեսնում, բայց առանց այդ պաստարի ոչ մեկ քույն, ոչ մեկ ցև քույթյուն պիտի չունենար, չէ՞, բոլորը այդ պաստարին վրա թրված է, բայց պաստարը բոլորովին դարբեր է անոնցում է, չնման էր ոչ մեկին։ Եվ մաս չգազմեր այդ պատկերին, բայց փրնողն է, քեդինն է, Աստված այդպես է, ամեն դեղ է, և մենք բոլորս անոր մեջն ենք։ Աստված մեր էության մեջն է, ուր է, ինչպես է, մենք չենք կնար հասկնալ անիկա, բայց շատ մոտ է մեզ է, բայց մեր գիտակցությունը, որ իստիբողական գերբով ֆոկուս ունելով կաշխատի, այսինքն մեկ բան կրնա մտածել այդ տվյալ պահուն, հետևաբար մենք աղոթք ըսված ցև պետք է որ ունենք, այսինքն անդրադառնանք, որ Աստված կա, և հիմա պետք է մենք անոր հետ խոսինք, հարաբերվինք։
0: Սրբազան, կան աղոթքի տարբեր ձևեր և կանոնիկ տեքստեր, և մարդիկ երբեմն իրենց բարերով են աղոթում, որն է ճիշտ աղոթելու ձևը։
1: Մենք ինչ որ գիտենք, որ Աստուծո մասին, սրբության մասին է, մի տեսակ աղոթք է։ Զորնակ մեկը սուրբ նկար կպատկերը, չէ՞, աղոթք մնա անիկա։ Կարելի չէ, որ մեկը հավատացյալ է և իկոնա գշին է, և չաղոթ է հոնդեղը, աղոթք մնա այդ։ Մեկը մոմ գվար է, չէ՞, եթե հավատքով գնե, կարելի չէ, որ ասիկա աղոթք չէ։ Ուրեմն աղոթքը իրականության մեջ մեր բոլոր հոգևոր և գրոնական շարժումներու ընդհանրական անունն է։ Հարգավ թե, երբ որ աղոթքի բահը Աստծո հետ երկխոսություն ըլլալով մենք կսահմանենք, Այնադեն մի քիչ անիկա կփոքրացնենք մենք աղոթքը։ Այսինքն աղոթքը միայն այն չէ, որ ես քիդակ ծափար կխոսիմ Աստծուն, քիդակ ծափար կխոսիմ, այլ իմ մեջս եղած այդ ցանկությունները Աստծո հանդեպ, երբեմն անունը չթրված այդ ցկտումները, բորդկումները, այդ բոլորը աղոթք են։ Պետք է իրականության մեջ թերևս երկուքի բաժնել աղոթքը, այդ առումով անձնական, անհատական և հավաքական։ Այդպեսով երկու խոշոր գալվածի մենք կպաշնենք։ Այսինքն անհատական աղոթքն իրապես շատ փարթություններ ունի, ճյուղավորումներ ունի, հավաքական աղոթքն այդպես։ Ուրեմն դեր Հիսուս Հոստը ընդհանրապես կխոսի անհատական աղոթքի մասին, հարգավ թե չփացարեր անիկա հավաքական աղոթքի սկզբունքները տնելու, բայց Հոստը դեր Հիսուս աղոթքին առջև ինչ է արգելք, ամենեն կարևոր արգելքները, որ մարդոց աղոթքը աղոթքը լալեն գթատրի, ուզածին չափ սևի մեջ անիկա աղոթքի պես երևի, այդ հատկություններում մասին կխոսի Հիսուս։
0: Սրբազան, ինչն է ստիպում մարդկանց, որ տեսանելի դարձնեն իրենց աղոթքը, մի տեսակ ցուցադրաբար աղոթեն։
1: Այսօր պատճառը այն է, որ մենք ես ունենք, ես ունենք, և այդ եսը ցուցամոլ է, մենք հիվանդակին գերբով ցուցամոլ արարածներ ենք, ամենք այսպես ենք, և այդ եսը, երբ որ Աստուծոն ունիս գերթանք, մեզի չթողուր։ Եվ նույնիսկ այնադեն մենք բաժին հանել կուզենք այդ եսին համար, ուրիշները դեսնեն ուսեն, որ որքան երկար աղոթեց, ինչ աղորձունգ ընտրեց, այդպես աղոթեց, ինչ սրդանց աղոթեց, ինչ լավ բարեր եդևի շարեց։
0: Այդ դեպքում կարելի է ենթադրել, որ հավաքական աղոթքները սխալ են։
1: Հավաքական աղոթքները սխալ չեն, հարգավ թե, ինչպես որ մենք անհատապես կգնանք ճաշել, հավաքապես կգնանք ճաշել, չէ՞։ Երկուքը իրար հակառակ չէ, ճիշտ հակառակը, հավաքական աղոթքը գճոխացնե աղոթքը, ուրիշ մեկ մագարտակի կբարձրացնե, որովհետև մենք նաև սոցիալ արարածներ ենք, ընկերության մեջ գոյություն ունենք, և միասնապար Աստծո բաշտելու նաև մենք պետք է բաշտենք Աստծո, այդ պարտականությունը ունենք։ Մեր դերը գսե, որ ուշադիր եղեք ծեր եսի շարժումներուն։ Այդ եսը ինչպես կգենա Աստուծո առջև, շատ կարևոր է։ Եթե շիտակ չգենար այդ եսը Աստուծո առջև, այնատեն աղոթքը կարելի չէ ընդունվել։ Նայեցեք, եսը իրավես շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ։ Մեր ամենեն շատ կործածած բարը ինչ է, բոլոր լեզուներով, ես, և որ բարապ մնանք մենք, թուղթ քրիչ ունենանք, ամիջապես ինչ կնենք, մեր ըստորակրությունը կնետենք, չէ՞։ Եվ որ գերթակ ուխտադեղիներու, տաճարներուն, մարդիկ իրենց անունները հունդեղ կգրեն, մեծ մեղ կգործան արգավ թե, այսինք պակակից մեջ ընենք անիք, բայց ինչ համար է, մարդը կացերը ուխտի, և հունդե իր ծերկը կարմ կդերը, կամ թանակ մունի, կսկսի կերթերու իր անունը, և կամ իր սիրածին անունը, որովհետև մենք շատ եսասեր ենք։ Այսինքն, քանի որ ասիկա համադարած է, հիվանդություն է, և մենք ասոր ավերները չենք տեսներ, բայց եթե այս աշխարը թյոխք է, որոդե մենք մեր եսերը շատ կպայպայենք, Սուրբ Մկսը իրավես, որ եսը թյոխք է։ Ուրեմն նայեցեք, այս եսը հիմա գծկտի Աստուծո հետ հարաբերվելու, և այդ եսը նույնիսկ առանցին եղած ադենը չգրնար մյուս մարդոցում է պրգվիր, որովհետև դակավին մեր հիշողության մեջ, իրականության մեջ պազմություն գրնանք ունենալ մենք։ Հետևաբար շատ դժվար գործ է իրապես Աստծո հետ առանցին մնալ։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է աղոթելիս մտիր քո սենյակը, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ուղղակի իմաստով։
1: Պետք է մենք բահեր ունենանք, որ առանցին Աստված փնտրենք։ Եթե մեկը, որ առանցին Աստված չփնտրեր, առանցին աղոթք չունի անհատական, այդ մարդը, երբ որ հավաքականության մեջ հավաքական աղոթքն է եկեցի մեջ, հավանաբար հաջող աղոթք պիտի չլա իր աղոթքը, որովհետև պետք է մենք առանցին Աստուծո առջև գնալու պահեր, ժամանակ և տեղ պետք է ունենանք։ Պետք է վարժեցնենք մենք սրդանց Աստուծո հետ խոսել։ Այսօր համար դեր Հիսուս կսե քուսենյագիտ մեջ մդիր թուրուտ զածկե քախնաբես աղոթե Աստուծո և հայրդ, որ քախնաբես կդը պիտի դեսնեք եսի, պիտի վարձադրե։ Ուրեմն խորհրդանի շապար նաև դեր Հիսուս կսե, որ քու ներքին սենյագիտ մեջ մդիր, քու հոգիիտ մեջ մդիր, ուր այլևս ուրիշ մարդիկ չգա, Աստուծո արքայությունը մեր ներսն է, պետք է ներս թարնալու արվեստը սորվինք, աղոտքի մեջ խորանալ այդ արդեն, հետս հետը արարածները գգորին և մեր աղոտքը կան փոփվի և հոնդե միայն մեր հոգին, մեր հոգին և Աստված թեմ հանդիման կմնան։
0: Սրբազան, Քրիստոս պատվիրում է աղոթելիս շատախոս չլինել, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, երկար աղոթել չի կարելի։
1: Խոստը դեր Հիսուս շատախոս մի ուլակս է հեթանոսներով ես, ուրեմն շատախոս և հեթանոս պարերը պետք է ուսումնասիրենք մենք, որպես Հիսուս ինչ սերգուս է։ Մենք որուն շատախոս կսենք, զորնակ մեկը կաղափարմը ունի և անիկա կպացատրի արդեն, հասկցակ անիկա, հետո անիկա վերստին կսե ուրիշ պարերով, հետո գրգին կսե ուրիշ պաներով, հետո ուրիշ պան մպայց միշտ նույն պանը կգրգնե, հավատալով, որ դուք մի քիչ այդպես դժվար հասկացող մեկն եք, մի քիչ հիմար եք կարծեք դա, և ի վերջո ձեր համբերությունը կպորտկի, կսե, որ հասկացաք ես, հասկացա։ Հետևաբար խոստե շատախոսությունը իրականության մեջ անհավատության մեկ նշանն է, այսինքն Աստծո այնքան շատ կսեմ, որ Աստված չհասկացավ, թերևս ես գրգին խոսիմ, և կամ ինչպես ենք ճարբիկ խոսքերով այդ իմ միտքս հայտնեմ Աստուծո, նարեկացին շատ լավ գսե, գսե, որ թուն գսե քեեցիկ բարերով չես որսվիր, Աստված որսալ կարելի չէ քեեցիկ բարերով, որովհետև արդեն Աստված գիտե սիրտը, մեր սիրտը գիտե։ Ուրեմն հարադև աղոթքը և շատախոսությունը նույն բաներ չեն, բետ չէ շպոթենք մենք։ Հարադև աղոթքը առաքինությունն է, շատախոսությունը և կամ առանց հասկանալու բարերը գրկնելը անիկա հարգավտե թադաբարդելի է, և դեր Հիսուսոստ է շատախոս մի լակ հեթանոսների պես սկսե, հեթանոսները իրենց աղոթքին մեջ ինչպես շատախոս էին, գիտեք, իրենց միտքին մեջ աղոթքը Աստվածները որսալու մեկ ձևներ, և նաև իրենք կաղոթեին մարմնավոր Աստվածներուն։ Հետևաբար երբ որ մեկ գուրքին աղոթելու կսկսեր, ուրեմն նաև իր սիրտին մեջ կսեր, որ արդյոք հիմա կլսե ինձ, անուրաման ես մի քիչ երգարեմ իմ աղոթքս, որպես իր մյուս տեղեն իր կորձլմնցնե, ուշադրությունը ինձի դարձնե։ Հետևաբար հոստե շատ սահմանափակ, շատ մարդագետ Աստված մկա աղոթվով, որ ամեն դեղ չգրնար լալ մեկեն մեկ, հետևաբար պետք է իրեն պաշտողը ինչ պետք է ընե, այդ աղոթքը երկար է։ Երկրորդը հեթանոսներու համար աղոթքը ալ ավելի այդ Աստվածներեն փամը գործելու համար էր, և կախարդական փունույթ ուներ հեթանոսներու աղոթքը, այսինքն որոշ բարեր կան, որոշ աղոթքի ձևեր կան, անիկա երբ որ որոշ քանակով գրկնես, այնատեն այդ Աստվածը կամ չաստվածը իստիպված այդ բանը քեզի գուտար։ Տեսակ աղոթքը, որ նույնիսկ թուն չհասկնաս, թե ինչ կսես, անիկա գրկնես, անիկայի վերջո կիրականանա։ Ուրեմն արդեն այդ տիպի աղոթքի Աստվածը դեր Հիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած դիեզերական Աստվածը չէ։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ այն Աստվածը գիտե թե ձեր սրտին մեջ ինչ կա։
0: Սրբազան, եթե Աստված գիտի մեզ ինչ է պետք, ինչու համար ենք մենք աղոթում։
1: Մենք մեր աղոթքին մեջ կփնտրենք Աստված, ոչ թե մեզի տալիքը։ Դեր Հիսուս շատ լավ այս կաղապարը կհայտնեն, նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և անոր արդարությունը, մնացյալ մյուս բաները ձեզի պիտի դրվի։ Այսինքն ես քուդունդ գուքամ հյուրասիրության, եթե գուքամ հոնդե սուրջ խմելու, բուդու ուտելու, ճաշ ուտելու, կսես, որ այս հարաբերության մեջ սխալ փամը կա, իմ դունս ռեստորան չէ, թուն ինձ համար եկար, թե ճաշի համար եկար, ուրեմն ես գուքամ հյուրասիրության քեզի, քեզի համար, որպես բարեկամ ես, որպեսզի այդ անձնական հարաբերությունը մշակենք, իսկ անոր այդ բարեկամության մեջ ես կխոսեմ, բարդ կուզեմ քեզ մե, թուն ինձ մե բարդ կուզես, կզուրուցենք, ճաշ կուտենք միասին, երկրորդական է։ Հետևաբար աղոթքի նպատակը մեր փափակներ Աստծո առջև թափել չէ, այդ հեթանոսություն է։ Հիսուսին ասաց աղոթքը Աստված քու հայրդ է, և քու աղոթքը այցելություն է այս Աստծո։ Հետևաբար ինչ պիտի ուզես երկրորդական է, ինչերու պետք ունես երկրորդական, արդեն գիտանի կա, բայց Աստված գուսե, որ թուն անոր հետ հարաբերության անցնես, վայելես անոր ներկայությունը, անոր հայրությունը, քու սերդ բարբես անոր առջև, Աստծոր մեջ են հարգավտը, մենք մեր փապակները գսենք, նույնիսկ Աստված գիտնա այդ բոլորը, Աստված գուսե լսել այդ, Աստված հայրն է և գուսե, որ մենք հաղորդության մեջ մտնենք իր հետ։
0: Սրբազան, ինչպես պետք է աղոթել, երբ պետք է աղոթել և ինչպես կենտրոնանալ։
1: Միայն Աստուծո գաղափարը ինքնին չփավեր, որ մենք աղոթելու սկսենք, որովհետև կան տարբեր տեսակի Աստուծո պատկերներ, հատկապես ինչպես ասենք մի քիչ մտավորական շրջանակներու մեջ մարդիկ երբեմն կհավատան, որ այո, Աստված մկա, ստեղծել այս բոլորը, բայց կարելի չէ անոր հետ հարաբերվել, անիկա բոլորովին հերուն է, բոլորովին անդին է, հետևաբար մեր աղոթքները չլուսում և պետք է անիկա պարզապես որպես մտավորական, որպես մտքի մեկ տվյալ ընդունինք Աստծո գոյությունը, բայց պետք չկա աղոթելու, որովհետև անիկա էներգիա մնա մի տեսակ և մեր աղոթքները չհասնիր անոր, ան չհասկնար և մենք հալ պետք չէ աղոթքի կամ ձեսի մտնոլորդին մեջ մտնենք, ուրեմն շատ կարևոր է, թե մենք ինչ տեսակ Աստծո հավատում ենք, որովհետև եթե անիկա չճշտենք, այնուհետև կարելի է մեր աղոթքները երբեք ճշմարիտ աղոթք չլան, ուրեմն այս այդպիսի հարցումն է, որ մենք ասիկա, այսինքն աստվածապանության խոշոր մեկ ճյուղն է, ամիսներով գրնանք խոսել, հարգավ թե դեղեմ եթե պիտի սկսենք, պետք է նորեն մեր դիրոճմե լսենք, թե ինչպես պետք աղոթել, ինչպես աշակերտներս ինչ մեզ աղոթել սորվեցուր, և դեր Հիսուս ինչ լավ հայր մերը սորվեցուց, հետևաբար այդ հայր մերը ուսումնասիրությունը, անոր դրամապանությունը մեզի գհայտնե, թե մենք ինչպես պետք աղոթենք, որուն պետք աղոթենք, ինչպես պետք է լա մեր հոգեվիճակը, այս բոլորի մասին մեզի մեծ թասեր կուտա արդեն հայր մերը ինքը, ամենեն շատ գիտված աղոթն է, բայց ճշմարտապար շատ մարդիկ մի քիչ ալ կրափար է հարգավ, թե գսենք մենք անիկա, երբեմն նույնիսկ բարերը նման չեն հասկանար, և այս դեր Հիսուսի քննադատած աղոթներու ցևին է, որ շարունակը գրտնվի, բայց մարդիկ չեն իմանար, թե ինչ կսեն։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ հայր մերը արդեն որոշ մեթոդ մը կսորվեցներ մեզը, թե ինչպես պետք աղոթենք մենք։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի և բացահայտեք ավետարանական պատմությունների խորհուրդները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Եվ եղավ, որ Հիսուս մի տեղ աղոթք էր կանգնած, և երբ վերջացրեց, նրա աշակերտներից մեկն ասաց նրան. «Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու»։ Նա նրանց ասաց. «Երբ աղոթքի կանգնեք, ասացեք. Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկես ձե արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերքինս և հերքրի, ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր Եվ թողն ես պարտիս մեր, որպես եւ մենք թողում քմերոց պարտապանած։ Եվ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկի ազ մեզի չարը։ Զիքո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք, Հավիտյանս։ Ամեն։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 14-րդ, երանի այն մարդուն, որ չի մեղանչել իր շուրթերով և խոցված չէ մեղքի հարուցած տրտմությամբ, երանի այն մարդուն, որին չի տանջում իր խիղճը և ով չի կորցրել իր հույսը, հարստությունը բարիք չէ ժլատ մարդու համար, և չկամ մարդու ինչին է պետք իր ունեցվածքը։ Ով հավաքում է իրեն զրկելով, նա հավաքում է այլոց համար, և նրա բարիքները ուրիշները պիտի վայելեն։ Ով չար է իր անձի հանդեպ, ում համար բարիքը լինի, նա ուրախ չի լինի նույնիսկ իր բարիքների մեջ։ Ավելի չար մարդ չկա, քան նա, ով չարակամ է ինքն իր նկատմամբ, և դա նրա չարության հատուցումն է։ Թեկուզ և բարի քանի, պատահաբար քանի, և հետո հիշելով դարձյալ իր չարությունը կանի։ Չար է նա, ով նախանձոտ աչքերով է նայում, երեսը թեքում է և անտեսում մարդկանց։ Ագահի աչքը քչով չի հագենա, և չար անօրենությունը չորացնում է հոգին։ Չար աչքը նախանձոտ է նույնիսկ իր հացին և կարոտ է իր սեղանին։ Որդյակ, ըստ քո ունեցվածքի բարություն արա, և տիրոջն արժանի զոհ մատուցիր։ Հիշիր, որ մահը չի ուշանա, և գերեզմանի ուխտը քեզ հայտնի չէ։ Մինչև վախճանվելդ բարի քարակո բարեկամին, ձերք մեկնիր ըստ քո կարողության և տուր նրան։ Քեզ մի զրկիր լավորից, և բարի ցանկության մասնիկն իսկ թող չվրիպի քեզնից։ Արդյոք քո վաստակն ուրիշին չես թողնելու, և մի թե զրկանքներիդ պտողը բաժանելու համար վիճակ չի գցվելու։ Տուր և վերցրու և ուրախացրու քո հոգին, քանզի գերեզմանում չի կարելի վայել կփնտրել։ Ամեն մարմին շորի նման մաշվում է, քանզի հավիտենությունից ի վեր օրենք է, թե մահով պիտի մեռնես։ Ինչպես սաղարթախիտ ծառի դալար տերևը մերթ թափվում է և մերթ բուսնում, այնպես էլ մարմնի և արյան տեսակն է, մեկը վախճանվում է, մյուսը ծնվում, ամեն գործ, որ ենթակա է փտելու, վերանում է, և այն ստեղծողը նրա հետ էլ պիտի գնա։ Երանի այն մարդուն, որ կվախճանվի իմաստությամբ, կխոսի իր բանականությամբ և իր մտքով կթափանցի նրա գաղտնիքների մեջ, հետամուտ եղիր նրան իբրև որսորդ և դարանակալ եղիր նրա ճանապարին, ով կկանգնի նրա պատուհանների դեմ, նա ունկնդիր կլինի նաև նրա դռների մոտ, ով իջևան հաստատի նրա տան մոտ, նա ցից կխփի նրա պատերին, և իր վրանը կկանգնեցնի նրա հովանու տակ, կհանգստանա բարիքի բնակարանում, իր զավակներին կդնի նրա հովանու տակ և նրա ճյուղերի ներքո։ Նրանով կպատսպարվի խորշակից և կհանգստանա նրա փառքի մեջ։

Շուշիի ազատագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անունն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետեւ ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապոլարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուք կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին մենակով անտարի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձև աչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից կայծակի ձայնի զորությամբ ազգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուռը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչերա կախած, ոսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է՝ «Արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա»։ Դուրը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում եւ ծանոթանում վարորդին, պարզվում է վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ sense մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ ալինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դաս էի գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց աստծի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ աստծի ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք ա, հեղինակը բողոքական աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը, սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ արան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատուղները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ցի օ այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է, ապրելյան պատերազմ։

զգացի այս առաքելության կարևորությունը մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դեր մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասաց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, զանգ ստացա Նարեկից, թե 8-ն էր։ Եվ ասաց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար և սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է եւ չէի հավատում։ Այս ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը, որպես զինվորական, այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը իրոք տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու։ Այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար։ Այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Այդ ակրկրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում, լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ ևս ունեցավ բալիկ։ Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը։ Անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին։ 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, տերը Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով։ Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, եւ ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ Շուշից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները։ Ուզում եմ ասեմ Արցախից եմ, տեսնում եմ, որ արցախցի մարդկանց հետ էլ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները։ Ուզում եմ ասեմ Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, եւ միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ։ Մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք զգտում ենք դեղ, եւ մեր հոգին դեղից է։ Դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, եւ գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, եւ ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է՝ Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ եւ հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք է ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք։ Վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, եւ տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, եւ ինչ գեղեցիկ էր։ Այնտեղ մեծ նպատակ ունենք, որ հոգեվոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, եւ շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ։ Եվ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մարաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին եւ իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկող

ցան տակ էր դա դիվանքը, սակայն որոշ խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել եւ վանքը այսպես գործում էր։ Կարողանում ենք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա եւս կասեցվեց, այսպես որ էլ եւս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում մինչեւ 2021 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար։ Ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն։ Ունեցանք Նշխար թե ռադիո, թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու եւ փորձում էինք մենք էլ ապրել։ Դեռ լիարժեք բլոկա բան չէր, շրջափակված չէր Արցախը, եւ հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքի զուգարը, նաև հանգստության միջոց։ Այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, եւ երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այն ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքներ գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից այդ, եւ անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր եւ հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ եւ հաց, այսպիսի օրեր են եղել, եւ ես հիշում եմ, ինչեւ հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետեւ այդ օրին օրեր են եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, անքան են կշտացել, որ ինչեւ հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էինք, և տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ է, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա է, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ էս 20 բան այս բլոկադայի ժամանակ էս ինչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականությանը ինչքանով որ կարողացել եմ ընկալել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասեցի տիկին, ու նա գիտեք, հիշում եք եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետև ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս են գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ, տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժա, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամի ձանգեցի տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց, եւ այդ ժամանակ տիկին Լյուդային ասեց, տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում եմ ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդ դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհ էլ չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակներ, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ տեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշերցերեք փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։
թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղություններով գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք։ Փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերն, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով եւ ավետարանը մեզ օրստում, որ Աստու արքայությունը մեր ներսում է։ Փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստու մխիթարությունը, Աստու ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

Մասիսար եւ Վեճմիածնի Գևորքյան հոգեորջ է մարել։ Ավետի Սահարոնյանը համարում էր, որ այս երկուսն են ձևավորել իր էությունը։ Մեծ էր նաև Միքայել Նալբանդյանի ազատություն բանաստեղծության ազդեցությունը։ Այս ստեղծագործությունը դեռ երիտասարդ հասակում ընկալում է որպես իրեն ուղված պատգամ ու ողջ կյանքում հավատարիմ է մնում այդ պատգամին։ Երիտասարդ տարիքում հրապարակած մի քանի պատմվածքով արդեն Ահարոնյանը մեծ ապագա ունեցող գրողի հայտ է ներկայացնում գրական աշխարհին։ Սակայն հասարակական քաղաքական բուռն իրադարձությունները իրենց հորձանուտի մեջ են առնում։ Հայ գրողն ու մտավորականը ստիպված էր երկաթվել երկու ասպարեզների միջև։ Դժվար է կանխատեսել, թե գրական ինչ բարձունքների կհասներ, եթե չփորձեր իր ողջ եռանդը, ուժն ու տաղանդը ծառայեցնել հարազատ ժողովրդի ազատության գործին։ Ծննդավայրը Արարատի փեշերին գտնվող Իգդիրմովա գյուղն էր։ Երբ 7 տարեկանում սկսում է հաճախել Իգդիրից Գյուլազիզի մասնավոր դպրոց, արդեն գրաճանաչ էր։ Մայրն էր գրել կարդալ սովորեցրել։ Գյուլազիզ Խալիֆա կոչվող հայը իր մասնավոր դպրոցը գոմում էր բացել, քանի որ անասուն չէր կարողացել ձեռք բերել։ Կիսագրագետ ու դաժան ուսուցչի անողորմ ծեծից Ավետիսն ազատվում էր լավ հիշողության շնորհիվ միայն։ 19-րդ դարի 70-ականներն էին։ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ հարյուրավոր դպրոցներ էին բացվում թե Արևմտյան և թե Արևելյան Հայաստանում։ Այդ դպրոցներից մեկը բացվում է Ահարոնյանի ծննդավայրում։ 12 տարեկանում հոր դարբին առաքելի ուղեկցությամբ Ավետիսը հայտնվում է Իգդիրի թեմական դպրոցում։ Հենց այստեղ էլ ճակատագրի բերումով հանդիպում է ժամանակի ամենալուսավոր դեմքերից մեկին՝ Դավիթ Քալանթարյանին, որի շնորհիվ հայտնվելու էր Հայոց լավագույն հոգևոր կրթարանում։ Դավիթ Քալանթարյանի նկատմամբ ցարական իշխանությունները հետապնդումներ էին սկսել, ստիպված էր հեռանալ Կովկասից, բայց մինչ այդ իր ամենախելացի սանին, Ավետիս Ահարոնյանին, տանում է Էջմիածին և բարեխոսում է նրա համար։ Ընդունելության քննություններին դեռ ժամանակ կար։ Մոռացա ամեն ինչ՝ խաղ, զվարճանք, վայելք, ընկերներ, մնաց միայն ճեմարան մտնելու նպատակը, իր հուշերում գրում է Ահարոնյանը։ 1881 թվականի սեպտեմբերի 1-ին գալիս է Էջմիածին ընդունելության քննություններ հանձնելու, բայց պարզվում է, որ քննությանը չի կարող մասնակցել։ Մասնակցելու համար պետք է Վաղորոք Վեհապարի անունով խնդրագիր ներկայացներ և առողջության մասին տեղեկանք։ Բայց այդ մասին քննության օրն է իմանում։ Դուն ստիպված ես գյուղ դառնալ, տղաս, շատ ափսոս, շնորհքով տղա կերևիս, ասում է ճեմարանի տեսուչ Անդրիաս Սրբազանը և սկսում բարձրանալ ճեմարանի սանդուղքներով։ Պատանի Ավետիսն այնպիսի մի սրտակեղեք ճիչ է արձակում, որ Սրբազանի թևատակից խնդրագրերի կույտը ընկնում ցրիվ է գալիս։ Ահարոնյանը այդ պահը այսպես է նկարագրում։ Նա երկաժնայում էր գավառացի թուղթ տղայիս, որ եկել էր լույս մուրալու ուսման տաճարից և հեծկլտում էր փակ դռան առջև։ Անդրիաս Սրբազանը տղայի հուզմունքից ազդվում, գնում, վեհապար հայրապետին խնդրում է, որ մի որբ տղայի համար բացառություն արվի։ Ահարոնյանը գերազանց է հանձնում քննությունները։ Նա անմիջապես մտերմանում է Կոմիտասի, Իսահակյանի, Շանթի ու Աղբալյանի հետ։ 6 տարի ուսանում է դասարանային բաժնում, ավարտում գովելի և խիստ գովելի գնահատականներով, պատրաստվում է տեղափոխվել լսարանային բաժին, բայց առողջությունը թույլ չի տալիս։ Բուժման կարիք ուներ։ 1885 թվականին ստանում է դասարանային բաժնի ավարտական վկայագիրը և վերադառնում Իգդիր։ Ազգային արխիվում պահպանվել է նրա խնդրագիրը, որ 2 տարի անց ներկայացնում է ճեմարան ուսումը շարունակելու համար։ Համաձայնությունը ստանում է, բայց չի մեկնում, քանի որ նույն թվականին ամուսնանում է իրենց հարևանուհի Անուշ Նազարյանի հետ։ Ճեմարանում հայտնվում է մի փոքր ուշ, բայց արդեն ոչ թե ուսանողի, այլ վերակացուի կարգավիճակում։ Այնուհետև 3 տարի ուսուցչություն է անում Նոր Բայազետում ու Իգդիրում, սկսում թղթակցել Թիֆլիսահայի մամուլին։ Գրողական շրջանակներում սկսում են խոսել նրա մասին։
Դեպի արևմտյան Հայաստան մեկնող ֆիդայական խմբերին սատարելու համար Ահարոնյանը հայտնվում է ցարական ոստիկանության հսկողության տակ։ Իր սահմանից անդին հոդվածաշարում անսխալ կռահում և զգուշացնում է սպասվող կոտորածների մասին։ 1894-ից 1896 թվականների կոտորածից մազապուրցայությունը դեպի Կովկաս էր գաղթում իգդիրով։ Ահարոնյանը հիմնում է հայ փախստականների օգնության կոմիտե և ինքն էլ գլխավորում է կոմիտեի աշխատանքը։ Բռնագաղթածների մասին մի քանի պատմվածքներ լայն ճանաչում են բերում գրողին։ Բաքվեցի հայ մեծահարուստները միջոցներ են տրամադրում, որպեսզի Ահարոնյանը կրթություն ստանալու համար մեկնի Եվրոպա։ Այդպես նա դառնում է Լոզանի համալսարանի պատմաֆիլիսոփայական բաժնի ուսանող։ Այստեղ է ծանոթանում հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանի հետ և դառնում այդ կուսակցության ամենաեռանդուն անդամներից մեկը։ թվականին Ահարոնյանն ավարտում է ուսումն ու կուսակցության հանձնարարությամբ մեկնում Փարիզ։ Մինչ այդ եղել է նաև Իտալիայում, տարվել իտալական մշակույթով, հոդվածներ, էսսեներ հրապարակել այդ մասին։ Եվրոպական մշակույթի ու քաղաքական շրջանակների հետ շփումները Ահարոնյանին ոչ թե խորթացնում, հեռացնում են հայկական իրականությունից, այլ ավելի են մերձեցնում։ Այս շրջանում է եվրոպական սիմվոլիզմի ազդեցությամբ գրում արցունքի հովիտ դրաման, որը ինչ-որ իմաստով նախակարապետն էր Շանթի հին աստվածների։ Վերադառնալով Թիֆլիս, Ահարոնյանն ակտիվորեն ներգրավում է հայ հասարակական ու քաղաքական կյանքին, միայն թե նրան վիճակված չէր երկար մնալ մեկ տեղում։ 1907 թվականին Խրիմյան հայրիկի առաջարկով մեկնում է Հոլանդիա, հայկական հարցը խաղաղության վեհաժողովին ներկայացնելու համար։ Վերադառնալուց հետո նշանակվում է Թիֆլիսի ներսիսյան դպրոցի տեսուչ։ 2 տարի այս պաշտոնում աշխատելու ընթացքում նրան հաջողվում է Ալեքսանդր Մանթաշյանին համոզել, որպեսի դպրոցի նոր շենք կառուցվի։ Շուտով սակայն ազգային հասարակական գործնեության համար Թումանյանի, Իսահակյանի ու մի քանի այլ մտավորականների հետ հայտնվում է Մետեխի բանտում։ Այնտեղից տեղափոխվում է Բաքվի, այնուհետև Նովոչերկասկի բանտ։ Տառապում էր թոքերի ծանր հիվանդությամբ, բայց չէր դադարում գրել։ Կալանքից ազատվում է Մանթաշյանի և մյուս բարերարների գրավի շնորհիվ, պայմանով, որ կհեռանա ռուսական կայսրության տարածքից։ Ստիպված էր մեկնել Եվրոպա, որտեղ էլ վախճանվում է նրա հավատարիմ և անբաժան ուղեկիցը, Անուշը։

Ահարոնյանի տառապանքով ու զրկանքներով լի կյանքի վերջին շրջանի սփոփիչն ու պահապան հրեշտակը դառնում է նրա երկրորդ կինը՝ Թիֆլիսահայ Նվարդ Ժամկոչյանը։ 1917 թվականին Թիֆլիսում ձևավորվում է Կովկասի հայոց ազգային խորհուրդը, որի նախագահ է ընտրվում Ավետիս Ահարոնյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո նա դառնում է իշխանության առանցքային գործիչներից մեկը, իսկ 1920 թվականին ընտրվում է Հայաստանի հանրապետության առաջին խորհրդարանի նախագահ։ Նույն թվականի օգոստոսին հենց Ահարոնյանն է ստորագրում Սևրի դաշնագիրը, որը թեև մինչ օրս դե յուրե չի չեղարկվել, բայց և դե ֆակտո ոչինչ չի տվել հայ ժողովրդին։ Սեփական քաղաքական գործնեության արդյունքներից հիասթափված նա կրկին վերադառնում է գրականություն, որից 5-6 տարով հեռացել էր։ Ստեղծում է գեղարվեստական նոր գործեր։ Ուշագրավ է նաև նրա Սարդարապատից մինչև Սևր և Լոզան հուշագրությունը, որով լույս է սփռում հայ ժողովրդի համար բախտորոշ այդ շրջանի շատ իրադարձությունների վրա։ Իմ գրական ստեղծագործությունների մեջ իզուր գրական դպրոցներ փնտրեցին։ Իմ գրական դպրոցը հայրենիքն է և առհասարակ մարդկային ցավն ու տառապանքը։ Դեռևս 1928 թվականին Ահարոնյանը ուղեղի կաթված էր տարել։ Վեց տարի անց երկրորդ կաթվածը նրան դարձնում է անդամալույց։ Գիտակցության պայծառացման հազվագյուտ պահերին շարունակում է գրել հայրենիքի ու հայ ժողովրդի մասին, մինչև որ վրա է հասնում երրորդ կաթվածը։ Հաջորդ 1.5 տասնամյակի ընթացքում գրիչը նորից ձեռքն առնելու համար անդուլ ճիքեր է գործադրում, բայց նախ պետք է կարողանար նորից տառերը գրել սովորել։ Ահարոնյանը մահկանացուն կնքում է 1948 թվականին Փարիզում։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երախտագետ սանը բազմաթիվ հուշերում է անդրադարձել հարազատ կրթօջախին։ Դրանցից մեկում ահա թե ինչ է գրում. Էջմիածնի ճեմարանն իբրև ազգային հղացում այնքան կախարդիչ է իր գեղեցկությամբ և այնպես հարուստ իր բովանդակությամբ, որ միանգամայն բավական է իր երիտասարդ հիմնադրի անունը հավերժացնելու ժամանակակից հայ պատմության էջերում։ Ճեմարանը լոկ կրթական հաստատություն չէ, այս ժողովրդի քաղաքական ու ազգային տնտեսական շահերի լիակատար և ճշգրիտ ըմբռնումի արդյունք է։ Ճեմարանի դռները միշտ բաց եղան հայ ժողովրդի ամենեն խոնար զավակների առջև։ Ճեմարանը հայոց աշխարհի տնկարանն էր, Հայաստանի մի մանրանկարը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմա կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաներ ալ շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունկներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սաբես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, եւ երբ որ արաքյանները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, եւ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, եւ Աստված սա որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, եւ թողքան, եւ երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցմէ, այն հոգին արավ Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գրկնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, եւ դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց ստահ չէր թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները եւ այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց ոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան եւ իրենց գործը ընեն եւ ետ դառնան, եւ Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, փարիլուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականության մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագա սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, քիրության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրող պահանջ լսելով այս տեսած եմ։ Այսին հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարապի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենը մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցնա այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական լալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, «Գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ»։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ լալ գուսեք և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ ունենա և գաղութասուզա, թե ինչ պիտի լայս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքա։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիններու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդը լալ, մարդը լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քործք արաքելություն, երբ որ արաքյաներ գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես գուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի պարադեին արաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորավ, բորաց, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն արաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը Քարոսեւս, սեւա մարդը Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է սերկերուն եւ սեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն արավ իմ ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին արաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով եւ ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիգալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան արնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործը սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Տեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այն միսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների ուրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այն միսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լակտուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետոյալ կարծեմ մի բանի բակաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին արաքյալները, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծուն, ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտեք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերվի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած ադենը հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ կսկա, որ այս կյանքը որքան կշղթա երը, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը փողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններով այս որակը, մեծը, պարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ու դերիքըդ, խմերիքըդ, հակվերիքըդ, ուր բիտը պնակվիս և պարզավես նվիրվիր աստուծու և անոր քործն և աստված բիտը հոգը։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անուն փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե։ Ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք եվ այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալ կարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն ա կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահություն ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի լիներ, անիկա պիտի լինեին։ Այն ինչ որ առաքյալները պիտի լինեին, անիկա պիտի լինեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ արագներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կանը խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտք կա։ Այդ մեկ հադիկ, մանենի հադիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 արաքյաններուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպասմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն, արաքյալներն այս 70-ն ալ այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ, նա կամ, գերբով գուկա կամ դեսանելի է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եկել է ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավեր է, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասել է, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահում, սրբապատկերներ պետք է լինեն։ Անպայման Աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է շիդակը, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դնենք այո, կամ մի դնենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ եւ ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե դեր Հիսուս կսա, որ ելեք իրենց հրապարակները եւ սիմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետեւ ասեք, որ ամեն ինչ նաեւ հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թադաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մի հիշատակ։ Թադաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ձեր մասին։ Հագավոստեք հեծի պատկերկը, Աստված փոշիներում պետք չունի հարկավ, թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց ոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինեն, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը եւ մեղք կործեցին եւ շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք եւ չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաճույքյան պատկեր ունենք մենք մեր մտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարուս եւ հարուստ մարդու արագը պատմեց, ոնդե ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարուսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմա, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաճույքն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաճողությունը, որ դուք կարծում եք հաճողություն, հաճողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ արաքյանները քացին եւ ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը եւ երուրա ցեր կտնեին կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս է հաճողությունը։ Սատան գհնազանդի մեսը, մենք հաճողեցանք, մեր անուննալ ժողովրդի ճանսավ, մենք ալքարուզիչի եւ հրաշակործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն հարգավ, թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսա, որ այդ չեք փուն հաճողությունը։ Փուն հաճողությունը այն է, որ թուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները եգինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն գգարթանք, հատկապես հայտության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի։ Զորնակ 7 եգեցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը եւ կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ գրված են եւ անոնց գրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր։ Ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի տեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս փոլոր իրեն հավատացավոները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկեր։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անուն սև այդպես կուղարկեր։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թե վերա անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետք չէ փորձեմ, պետք չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր գործ ունի, տարբեր մի գործ պիտի կատարենք մենք,

0: çür hedefi meç, kale bu hamar timatsı, yer bu yere kaygın edin artan, gıngı mıvin, yer bu hektivin. İrenç tiyakları zoven gavaken, hed o, onda lirak roğun ergan, gıkren, gısen astva zankam çıgır sav pırgel. İma İrenç duvaz vıgayutun ayısı. Astva zankam çıgır sav pırgel. Pais irabes astva zayt sazer İrenç. Մենք պետք է մեր չափը գտնենք եւ այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե ծիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք եւ անոր վկա ըլանք, մեր անունները պիտի քրվին Աստուծո արքայության։
1: Սրբազան Հիսուս ասում է. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը»։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետեւ վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Շիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխանը կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացես իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերու օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ցես բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ կվախենան, չէ Սատանայից, և չեն ուզեր, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է, իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար են, միտք կխոսի, և կխապե, հազար ու մեկ խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչը իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է, և Սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ Սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը, հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարանք գտնենք, վախնալու քործ չունենք, բայց Սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգողենք և կհարաճանանք թեպի անդին, թեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչախած է Սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրեմ մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միա

Ազիմ մորտին, այսինքն Աստված մարտացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ Աստվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին։ Եվ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ծանրությունը Երուսեռուն վրա արած, կամ չարչարակները, դարաբանքները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, Քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին և նաև մարդկության մասին, որովհետև մենք բոլորս սալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք։ Հետևաբար առանց խտրության բոլորս սալ Աստուծո կպատկանենք, Աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք, հետևաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է, անձնագետրոն ըլլալը, և անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաև բավարարված չեն զգար։ Երբ որ տուն մեգումը բարիկ կնես իր օգնության այդ գարեգից այդ պահուն, լավ կսկաս։ Մարդկայնորեն մարդ լավ կսկա, որ մեկը գարեգից էր, և այդ գարեգից մարդուն, անձին, ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելակերպ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք և ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջակետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մենք այդ վերջակետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքեյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք, բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության կսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք, աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ անձնազոհողությունը այնքան խորունգ կերպով արտահայտված է, որ օրինակի համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան և իր հետևորդներ զոհվեցան, անձնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որպեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել և շարունակել,
լսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնա պաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան։ Եվ մինչև մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշադակենք եւ իրենց հիշադակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց իկնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին, բայց շատեր, շատեր վարդանանց նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր իկնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնա պաշտել։ Եվ նահատակվեցան Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, իրենց նահատակներ հրճակեց։ Եվ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց իկնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորձնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած, իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը, որ ծնի, առանց իմ մնացած է։ Հայրս, որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, գեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես, որ Արաբգիր ծնած եմ, եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չիգար, Արաբգիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի կար։ Մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցներ, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ, Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբգիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ հանքիստ, որովհետև հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայթբրոց երթան։ Բոլիս եկանք, ծնողքիս համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ։ Եվ այսօր ես հոգևորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։ Ավետարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիս համարացի օրինակ, օրինակի համար շատ քեղեցիկ օրինակ է։ Այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար եւ գկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե այդ
ընգող անսը գվերցնե իր վերքերը գպուժե եւ իր մարդկային բարդագանությունը գգադարե ահա վասիկ ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր տարբեր ծևերով կրնանք արդայդել մեր ցանկերներս զոհվածներու ընտանիքներ եւ կամ արցախեն տեղահանված բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն քույրերուն գարեգիցը լալ եւ գարեգիցը լալի միայն տրամդալը չէ ու դելիկ դալը չէ այլ իրենց ցավը ինչպես մենք հայերը սկսենք շատ քեղեցիկ արդահայտություն է ցավը տանիմ գիտեք ինչ քեղեցիկ եւ ինչ խոր արդահայտություն է այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք այլ իսկապես թիմացինին խնդիր չէ թե ով է այդ անձը եթե գսկանք որ ցավ ունի այդ ցավը նաև ես սկամ եւ որ ես կսկամ արդեն թիմացինը ավելի հանկիս կսկա իբրև քրիստոնյաներ իբրև հայ եկեղեցու զավակներ ես իբրև հայ հոգևորական ոչ թե միայն խոսքով այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ եւ որ ես սիրո մասին կքարոզեմ ես երբ որ չեմ սիրեր իմ խոսքը արժեք չունի գիտեք ինչ է քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց ինչ որ խոսեցավ իր անձով իր անձի օրինակով ցույց տվավ օրնագամրսավ մի թադաբարդեք մի թադեք ուրիշներ երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել մերցնել քրիստոսին երբ որ հարցուցին ինչ ասավ ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ այդ առաջին անձը լա կառնելու բոլորն ալ ցկեցին հերացան եւ այդ գինը մագդաղենա դարձավ քրիստոսի ամենելավակույն աշակերտները մեկը չթադեց քրիստոս որովհետև չթադեց իր այդ մոդեցումով կարողացավ այդ կինը դարձի բերել երբ որ արցախը ազատ եղավ անկախացավ այդ ամբողջ ով էր մեր մարդիկներն էին քացին գրվեցան ոմանք նահատակվեցան որբեսի արցախը ազատ լա եւ նաեւ ժամանակի ընթացքում նաեւ մենք ունեցանք ուրիշ անձեր անհատներ որոնք իրենց հայրենիքի համար հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը եւ զողության անշուշտ տարբեր մոդեցումներ կա կամ տարբեր արդայդություններ կա ոչ թե միայն ասենք երթալ պայքարիլ գրվիլ այլ տարբեր ծևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար։ Այսօր այդ անձնազգողության գարիք ունենք, այդ առաքինության գարիք ունենք, որբեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտի գնել, իրար հարգել եւ ամենակարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակեր, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է լինենք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդու մը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ։ Բայց ամենակարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն լինել։ Բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվել այսօրվա մեզ մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք եւ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար
Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձեն անցյալին։

0: Շուշիի ազատագրումը եղավ և դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք և այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի և մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր և շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ և սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, և այդ տրախտով սնվում և ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան և ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար և շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, և Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, և ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաև հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի և պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը և հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, և հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքեռավան գյուղը, և այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, և այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթանական անգամ, ասեցի, Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ, մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է, ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես, հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, և սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենա մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուրը փակում եմ, հետ գնում դեմը նստում, և ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, և ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից և արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, և միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի և կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ մեջ սենց մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե դա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողությանը զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի և ցերեկները դասի էի գնում, և այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասեցի, լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, և այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, վրեն գրած պատասխաններ, և ասեցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, և վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք ա, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակթաուել, և երկխոսության ձևով ինքը այսպես Եթե կարծես թե այս հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացին Արեք Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Դա սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալ քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պտուղները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին։ Եվ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամբրանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտ եկանում էր մեր ճանապարհին ու Արեգին հարց էր տալիս, ու Արեգը խոսում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Արեգ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացա Նարեկից թե 8-ներ, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է։ Ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինվաճուրերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում։ Այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի, երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին, պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ, այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկ ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում եմ, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծել, ուզում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաների ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմնա, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք. 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան Հորվրդանես Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջան է վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլ ևս մի հատ մեկ հարված էր. 3 տարիների ընթացքում մինչև 2023 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, դեռ լիարժեք բլոկ չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքներ գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում, այդ օրերին իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել, Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրերին եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էին իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ինչ ես կարծում, ինչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ինչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականությանը ինչքանով որ կարողացել եմ ընկալել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասեցի տիկին, ու դա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր ասում, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ րոպե առաջ տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժը, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ տիկին Լյուդային ասեց, տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում եմ ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2023 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդ դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհ էլ չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ տեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թեմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերն, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը։
1: Ուր որ երթաս, ինչ որ լինի սկյանքի մեջ, սրտումդ անջինջ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույթ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցը հավերժ ճեմարան։ Հովանես Հովանիսյան։

0: 19-րդ դարի գիտակրթական մանկավարժական առաջընթացը նոր խնդիրներ ձևակերպեց եվրոպական քաղաքակրթության առջև։ Այդ նույն 19-րդ դարը եզակի խաղաղ ժամանակ էր ռուսական կայսրության կազմում հայտնված արևելյան Հայաստանի համար։ 1874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Չկա մշակույթի, գիտության, կրթության, հոգևոր ու հասարակական կյանքի մի ասպարես, որում նշանակալի ներդրում ունեցած չլինեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ու ճեմարանականները։ Երաժշտարվեստում Եկմալյանն ու Կոմիտասն էին, գեղանկարչության մեջ Սուրենյանցը, Եղիշե Թադևոսյանը, գրականության մեջ Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Լերկամսարը, Աքսել Բակունցը և իհարկե Ավետիք Իսահակյանը։ Հայ պոեզիայի գագաթներից մեկն իր կենսագրության ու ստեղծագործական նկարագրի վրա ճակատագրական էր համարում ոչ միայն բուն կրթությունը Գևորգյան ճեմարանում, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր մթնոլորտի ազդեցությունը, այլև այն փաստը, որ այստեղ է գրել իր առաջին բանաստեղծությունները, լսել խրախուսող առաջին գնահատականները, այստեղ է վճռել ողջ կյանքը նվիրել հայի գրականությանը։ Ճեմարանն ու Իսահակյանը գրեթե հասակակիցներ են։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը 1874 թվականին է կատարում ճեմարանի պաշտոնական բացումը։ Մեկ տարի անց Ալեքսանդրապոլ, ներկայիս Գյումրի քաղաքում ծնվում է բանաստեղծը։ Ճեմարան ընդունվելու է գալիս 14 տարեկանում, մինչ այդ ավարտել էր Հարիջի երկդասյա դպրոցը։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվել է ճեմարանական Ավետիք Իսահակյանի անձնական գործը, որը կոչվում է «Գործ Հաղագս Աշակերտի ճեմարանիս Ավետիք Սահակյան Իսահակյանց Ալեքսանդրապոլսո»։ Այս գործում առաջին փաստաթուղթը բանաստեղծի հոր Սահակ աղայի դիմումն է ամենայն հայոց Մակար առաջին կաթողիկոսին, որդուն ճեմարան ընդունելու խնդրանքով։ Դա Իսահակյանի հորից մնացած արխիվային միակ փաստաթուղթն է։ Հայրենի Ղազարապետ գյուղից ու Ալեքպոլից երբեք դուրս չեկած Ավետիքի համար Էջմիածինը միանգամայն նոր աշխարհ էր։ Այդ տարի բազմաթիվ դիմորդներից ճեմարան ընդունվել էին 26-ը։ Ամեն ինչից զատ Իսահակյանն իրեն պարտավորված էր զգում, որ ուսման մեջ արդարացնի հոր հույսերը։ Բնականաբար ճեմարանական կրթությունը գիշերօթիկ էր, և սաները տարեկան միայն մեկ կամ երկու անգամ տուն գնալու իրավունք ունեին։ Այսօր դժվար է ասել, թե այս սենյակներից որում է ապրել Ավետիքը։ Վերակառուցումից հետո այստեղ շատ բան է փոխվել։ Բայց փաստ է, որ նորեկները տեղավորվում էին հենց այս հարկաբաժնում։ Ճաշարանը նույնպես մի քանի անգամ նորոգվել է, բայց Իսահակյանի ճեմարանական շրջանի եզակի ցուցանմուշներից մեկը, որը պահվում է բանաստեղծի տուն-թանգարանում, այս ափսեն է, որից սնվել է ճեմարանի ճաշարանում։ Ճեմարանում Իսահակյանի ուսուցիչների մասին տեղեկություններ կան Արարատ հանդեսի 1891 թվականի համարներից մեկում։ Ընդհանուր պատմության ուսուցիչը անվանի բանասեր ու ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանն էր, հայոց լեզու և գրականություն էր դասավանդում Նիկողայոս Քարամյանը, ֆրանսերենի ուսուցիչը Աստվածատուր Պիտանյանն էր, ճշգրիտ գիտություններինը Լևոն Վարդապետ Խոջայանը։ Իսահակյանի գեղագիտական ընկալումների ձևավորման վրա հսկայական է հայ դասական գեղանկարչության վարպետ Վարդգես Սուրենյանցի և նրա արվեստի ազդեցությունը։ Այսքանով հանդերձ կար մեկը, որն ավելի մեծ ազդեցություն ուներ բանաստեղծի ձևավորման վրա՝ ռուսերենի և լատիներենի ուսուցիչ, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Հենց նա պիտի լիներ պատանի Ավետիքի բանաստեղծական առաջին քայլերը քաջալերողը և ուղղություն տվողը։
1: Երբ որ կարդում ես Իսահակյանի հոշերը Հովհաննիսյանի մասին, հասկանում ես, թե ինչքան մեծ սեր, ինչքան ակնածանք և ինչքան ուրախություն կա այդ հոշերի մեջ։ Եվ քանի որ Հովհաննիսյանն էլ այդպես շատ բարեհամբույր անձնավորություն է եղել, այն ժամանակ բավականին երիտասարդ, ընդամենը 26 տարեկան, Իսահակյանը համարձակվել է նրան ցույց տալ

0: սրտի և մարմնի դողը մի կերպ զսպելով, իր բանաստեղծությունը հանձնում է ուսուցչին։ Նա բռնում է սանի ձեռքը և տանում ահա այս պարտեզ, որտեղ Իսահակյանի բարերով ասած սիրում էին շրջել, մտորել ու երազել ճեմարանի բանաստեղծ ուսանողները։
1: Եվ ասում է այդտեղ ծառուղում ինքը բացարեց, կարդաց, հետո նայեց ինձ, ասաց, իհարկե սա երևակայությամբ է գրված, գրիր զգացածդ բաների մասին։ Եվ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ Իսահակյանը գրում է իր հայտնի ծաղիկեի նորաբող ոչ բանաստեղծությունը, սա արդեն 2 տարի հետո, ասում է, ես երբ որ սա ցույց տվեցի Հովհաննիսյանին, ասում է, կարդաց, շատ ուրախացավ և ուսիս այդպես թեթևակի խփելով ասաց, կեցս ես, հիմա բանաստեղծես, ասում է, ուրախացա և թռա ընկերներիս մոտ ուրախությունը սկիսելու։
0: Իսահակյանի ճեմարանական շրջանից պահպանվել է ընդամենը այս 2 լուսանկարը, որոնցից մեկում մենակ է, մյուսում դասընկերների հետ։ Պահպանվել են նաև մի քանի գրառումներ նրա հիշատակարան կոչվող օրագրային էջերում։ Դրանից իմանում ենք, որ Իսահակյանի ուսանելու տարիներին ճեմարանականների ուժերով ստեղծվել է թատերական խմբակ։ Ապագա բանաստեղծը պատմում է 2 ներկայացման մասին, սակայն 2 գրառումներն էլ խիստ լակոնիկ են։ Այս երեկո ունեցանք մեծապատիվ մուրացկանների ներկայացումը և մի քանի կենդանի պատկերներ, ընդհանրապես լավ տպավորություն թողեց ինձ վրա, գրում է Իսահակյանը հիշատակարանի 1891 թվականի դեկտեմբերի 29-ի էջում։ Իսկ հաջորդ տարվա հունվարի 4-ի գրառմամբ տեղեկացնում է. 3 երեկո կայացրին ճեմարանի լսարանքցիկ Մոլիերի Տարտյուֆը և դասարանցիկ Մադոյի Կտակը և մի քանի կենդանի պատկերներ։ Հաջող անցավ։
1: Այն, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին կարդացած է եղել և բավականին այսպես մտած է եղել, հա, գիտական, գրական կյանքի մեջ, երևում է այն գրառումներից, որտեղ ինքը խոսում է իր կարդացած գրքերի հեղինակների մասին, օրինակ ասենք ինքը խոսում է Շոպենհաուերի մասին, և դու հասկանում ես, համեմատություն է անցկացնում իր աշխարհայացքի, իր ընկալումների, Շոպենհաուերի արտահայտած գաղափարների միջև զուգահեռները անցկացնում, դու սա էլ է գալիս հուշելու և ասելու, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին լուրջ կրթություն էր ստանում։
0: Պատանի ավետիքի վրա մեծ տպավորություն է թողնում Իտալիայի թագաժառանգ, Նեապոլի իշխան, հետագայում Իտալիայի թագավոր Վիկտոր Էմանուելի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Իր տպավորությունները հորեղբոր որդուն գրած նամակում է արտահայտում։ Ժամանակի մամուլն էլ այդ մասին հաղորդում է, որ Էջմիածնում արքայազնին ընդունել են մեծ շուքով, Տրթատի կամարից մինչև Վեհարան կարմիր մահու էր փռած, իսկ ճեմարանականները շարված էին ճանապարհի 2 կողմում։ Իսահակյանի նամակից իմանում ենք, որ Էմանուելը Մակար առաջին կաթողիկոսի հետ միասին մտել է մայր տաճար, ապա թանգարան և մատենադարան, որտեղ Վարդգես Սուրենյանցը իտալերեն ներկայացրել է ցուցանմուշները, այնուհետ թագաժառանգն այցելել է ճեմարան։ Իսահակյանն իր նամակում նշում է, որ այդ փառահեղ ընդունելության մասին ավելի մանրամասն կպատմի, երբ տուն գա, բայց շատ ավելի վաղ է հայտնվում տանը, քան նախատեսում էր։ 1861 թվականին ճեմարանի գործունեության 17 տարիների և հետագա շրջանի համար էլ աննախադեպ իրադարձություններ են ծավալվում, թե քաղաքական կյանքի հակասական դրսևորումները, թե ողջ ռուսական կայսրությունում սկիզբ առած շարժումները թափանցել էին նաև ճեմարան։ Բարձր դասարանցիների մի մեծ խումբ ընդվզում է Տեսուչ Նահապետյանի ու վերակացուների դեմ։ Բողոք նամակ են գրում Մակար առաջին վեհապար հայրապետին, խնդրելով մեղմացնել ճեմարանի ներքին կարգու կանոնը, բայց մերժում են ստանում։ Այդ ամենի մասին իր նոյեմբերի համարում մանրամասն գրում է նաև Արարատ հանդեսը։ Ճեմարանից Կամովին հեռանալու որոշում է կայացնում բարձր լսարանների 28 ուսանող։ Տեսուչն առաջարկում է բոլորին հրամանով հեռացնել, բայց Մակար առաջին կաթողիկոսը ոչ միայն չի թույլատրում հեռացնել, այլև տնորինում է, որ բոլորին վկայական տան, ըստ ավարտած լսարանի։ Դա նշանակում էր, որ Մայրաթորը անտարբեր չէր իր սաների ճակատագրին։

0: ընդգրկմամբ, և ճեմարանի դռները վերջնականորեն չէր փակում նրանց առջև։ Ըստ վեհապար հայրապետի տված ցուցումի, բոլոր հերացածների վկայականների մեջ տեսչությունը նշում է նրանց հույժ գովելի վարքի և ուսումնատենչության մասին։ Թեև կաթողիկոսը չի բավարարում ուսանողների ազատախոհ պահանջները, սակայն հերացնում է տեսուչ Նահապետյանին և այն երկու վերակացուներին, ում ավելորդ խստությունների դեմ բողոքում էին ուսանողները։ Իսահակյանն իր 5 դասընկերների հետ միացել էր հերացած ավակների խմբին։ Հերացված ուսուցիչների թվում էր նաև Հովանես Հովանիսյանը։ 15-ամյա Ավետիքի միակ սփոփանքը մեծ սերն էր՝ Շուշանիկ Մատակյանը։ Նրանք հեռավոր ազգականներ էին և վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ Բայց հենց այս շրջանում է, որ բանաստեղծը սիրահարվում է, և այդ սիրահարվածությունը պիտի վերածվեր սիրո, որը տանջելու էր Իսահակյանին ողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ տարի անց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչությունը տարածում է հայտարարություն, որ այն հեռացած ուսանողները, որոնք կզղջան ու կվերադառնան, կարող են շարունակել ուսումը։ Ավետիք Իսահակյանը վերադարձողներից մեկն էր։ Բացի այդ, ճեմարան էր վերադարձել նաև սիրելի ուսուցիչը՝ Հովանես Հովանիսյանը։ Ավետիք Իսահակյանը հաջողությամբ քննություններ է հանձնում և շարունակում կրթությունը ճեմարանում։ Այդուհանդերձ Իսահակյանը չի ավարտում ճեմարանը։ 1893 թվականին նա արդեն Լայպցիգի համալսարանում ազատ ունկնդիր էր։
1: Գուցե և նաև Շուշանի մերժումը կարևոր դեր խաղաց, որ Իսահակյանը մեկնի արտասահման, մի տեսակ հեռանալու այդ մերժման այդ ցավից, գուցե և դա էլ է դեր խաղացել։ Այո, ճեմարանական տարիներին Իսահակյանի կյանքը բուռն է եղել և ուսումնառությամբ, և անձնական զգացմունքների առումով, իսկապես չափազանց կարևոր դեր է խաղացել Գևորգյան ճեմարանը Իսահակյանի կյանքում։
0: 2 տարի անց վերադառնում է Ալեքսանդրապոլ, ակտիվորեն ներգրավվում քաղաքական շարժումների մեջ, անդամագրվում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ 1896-ին ձերբակալվում է ցարական իշխանությունների կողմից և 1 տարի անցկացնում Երևանի բանտում։ Բանտից ազատվելուց հետո հրատարակում է բանաստեղծությունների առաջին երգեր և վերքեր ժողովածուն։ Հետո կրկին աքսորվում Օդեսա, ապա հաստատվում Թիֆլիսում։ Նա միանում է Հովանես Թումանյանի ստեղծած Վերնատուն գրական միավորմանը։ Թումանյանից ու Ղազարոս Աղայանից բացի Վերնատան մյուս 4 մշտական անդամները՝ Դերենիկ Դեմրճյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու Ավետիք Իսահակյանը, Գևորգյան ճեմարանի նախկին սաներ էին։ Երրորդ ձերբակալությանը, որի ժամանակ Թումանյանի հետ 1 տարի անցկացնում է Թիֆլիսի Մետեխի բանտում, արդեն ամուսնացած էր։ Կնոջ Սոֆիկի հայրը գրավի դիմաց Իսահակյանին հանում է բանտից։ Ամիսներ անց հայ պոեզիայի բոլոր ժամանակների լավագույն քնարերգուներից մեկը կրկին հեռանում է Եվրոպա։ Այս հեռացումի ազդեցությամբ էլ գրում է իր և հայ պոեզիայի գլուխգործոցներից մեկը՝ Աբուլալա Մահարի պոեմը։ Կյանքի մեծ մասը Եվրոպայում անցկացրած Իսահակյանը 1936 թվականին վերջնականապես հաստատվում է Երևանում։ Բանաստեղծը երբեք չի ընդհատում հոգևոր կապը Էջմիածնի հետ։ Հայրենիքում հաստատվելուց հետո 1944 թվականին նա դառնում է Էջմիածնի բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Իսահակյանը հոգևոր խորհրդի անդամ մնաց մինչև կյանքի վերջը։ Խորհրդային անաստվածության ու բռնությունների ամենադաժան շրջանում, երբ հոգևոր ճեմարանում ուսանած լինելը կամ դաշնակցությանն ընդամակցելը կարող էին կյանք արժենալ, Ավետիք Իսահակյանն անվարան գրում էր. Հայ ժողովրդի համար Էջմիածինը, եկեղեցիների մայրը, հայրապետական աթոռը, այս ծանր ռուտանջալից դարերի ընթացքում միակ ազգային հաստատությունն է, որ տակավին հարատևում է մնալ հայության ձեռքում։ Նա ազգային գոյության խարիսխն է, ազգային միասնության սիմվոլը։

Ենթադրենք, որ ձեզնից մեկը մի բարեկամ ունի, որին դիմում է գիշերվա ուշ ժամին և ասում. «Բարեկամ, ինձ 3 հաց փող տուր, որովհետև մի ճանապարհորդ բարեկամ է իջևանել իմ տանը, և ես նրա առաջ դնելու բան չունեմ»։ Իսկ նա ներսից պատասխանում է ասելով. «Նեղություն մի պատճառիր ինձ, դռներն արդեն փակել եմ և երեխաներս մոտս անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ»։ Վստահ եղեք, որ եթե նույնիսկ իսեր բարեկամության նա վեր չկենա և չտա նրա ուզածը, սակայն թախանձանքներին տեղի տալով կկատարի նրա խնդրանքը»։ Հիսուսի այս առակը միայն Ղուկասն է արձանագրել։ Այն համատեքստում, երբ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է տերունական աղոթքը։ Ավետարանիչը նշում է, որ Գալիլյայից Երուսաղեմ ճանապարհի վրա Հիսուս իր սովորության համաձայն դարձյալ հանգստանում է և խորասուզվում է աղոթքի մեջ։ Եվ երբ ավարտում է աղոթելը, աշակերտներից մեկը մոտենում և նրան խնդրում է. «Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովհանես Մկրտիչը սովորեցրեց իր հետևորդներին»։ Եվ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, տալով բովանդակությունը աղոթքի, որը հայտնի է տերունական աղոթք անվանումով։ Սրանից անմիջապես հետո Հիսուս խոսում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, արդեն շեշտը դնելով ձևի վրա։ Եվ այս առակը, որ Հիսուս պատմում է, մեզ գալիս է սովորեցնելու, որ պետք է աղոթել առանց ձանձրանալու, անդադար, համառորեն։ Եվ սա պատգամելով մեզ Աստված ճանաչողության մի նոր մակարդակի է բարձրացնում։ Տեսեք, Հիսուս բերում է հարևանի կամ բարեկամի կամ ընկերոջ օրինակը առակի մեջ, մեզ ներգրավելով, չի պատմում առակը երրորդ դեմքով, այլ պատմում է ձեզանից, ով է, որ իր տանը ուշ ժամի մի ընկեր, մի ճանապարհորդ, մի բարեկամ գա և նա չունենա ինչ-որ մի բան նրան հյուրասիրելու, չի դիմի իր հարևանին։ Մեր առօրյա կյանքում մենք նման փորձառություն շարունակաբար ունենք։ Երբ մեր տանը հանկարծ չենք ունենում որևիցե մի բան հյուրասիրելու, նախ մենք այդ հյուրասիրության կանոնը, այդ պարտականությունը սրբության պահելու զգացողությունն ենք ունենում։ Սրանից մղված երբեմն դիմում ենք քայլերի, որոնք մեզ համար մենք դժվարությամբ կանենք։ Եվ հանուն այդ հյուրասիրության սուրբ կանոնի պահպանման, մենք կարող ենք անգամ անհարմար մի պահի անհանգստացնել մեր հարևանին, մեր բարեկամին, մեր ընկերոջը։ Այստեղ առկա է վստահության խնդիրը։ Հիմա Հիսուս ավելի առաջ է գնում։ Ասում է, եթե մեր հարևանը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, նույնիսկ եթե հանուն ընկերության այդ ուշ ժամին չուզենա իրեն նեղություն տալ, անկողնուց վեր կենալ, դուռը բացել և այլն, համառության պարագային, թախանձագին խնդրանքների դեպքում կգոհացնի իր հարևանի խնդրանք։ Եվ մեզ պատգամում է,
նույն կերպ համառորեն անդադար անհանգստացնել Աստծուն։ Եվ անմիջապես հետո Հիսուս ասում է հետևյալը. Խնդրեցեք և ձեզ կտրվի, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք դուռը և այն ձեր առջև կբացվի։ Տեսեք, երեք գործողություն, որոնցից ոչ մեկ չի հիշեցնում աղոտք, բայց համատեքստի մեջ այս փնտրելը, խնդրելը և բախելը առնչվում է աղոտքին։ Հիսուս ավելի առաջ քայլ է անում մեզ համար բացահայտելով Աստծո կերպարը, բերում է հոր օրինակը, դարձյալ մեզ ներգրավելով մեր վրա է օրինակը բերում, ասում է ձեզանից ով է նա, որից իր որդին ձուկ խնդրի և նրան օձ կտա, ձուկ խնդրի և նրան կարիճ կտա, հաց խնդրի և նրան քար կտա։ Ուրեմն Հիսուս Աստծո բարեկամի կերպարից անցնում է հոր կերպարին։ Արդ, եթե դուք, որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին լավ պարգևներ տալ, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի լավ մի պարգև Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որոնք դիմում են իրեն։ Հիսուս էստեղ հետաքրքիր երկու համատություն է անում։ Նախ շատ անկեղծորեն ասում է, որ մենք մարդ արարածներս չար ենք, բայց այս ամենի մեջ Հիսուս նաև ճանաչում է մարդու բարի կողմը, այս ամենով հանդերձ այն ու ամեն այնիվ գոնե հայր որդի հարաբերության մեջ առնվազն մարդիկ ունակ են բարի գործել։ Եվ էստեղ այս համատության մեջ հետաքրքիր երկու բևեր կա։ Մեկը, որ հայր որդի հարաբերության մեջ երկրային հարթության վրա կա այնպիսի մի բարություն, որի մեջ Աստված իրեն արտացոլված է տեսնում։ Այսինքն մենք Աստծուն փորձում ենք ճանաչել որպես հայր, համատելով հայր որդի մեր փորձառության հարաբերությունը։ Բայց մյուս կողմից Հիսուս բերում է Աստծո կատարյալ հայրության պատկերը, ցույց տալով, որ երկրային հայրերը իրենց հայր որդի հարաբերության մեջ կոչված են ընդօրինակելու Աստծո հայրությունը։ Ինչու? Որովհետև մենք շատ հաճախ մեր որդիներին թույլ ենք տալիս բաներ, որոնք կմահաճ են և վնաս են, և շատ հաճախ սա անում ենք անգիտակցաբար։ Մինչդեռ Աստված երբեք մեզ չի տա մի բան, թեկուզ մեր խնդրանքին ի պատասխան, որը մեզ խոշոր հաշվով վնաս է։ Այստեղ շատ կարևոր մենք բացահայտում ենք տեսնում, Հիսուս փաստորեն պատմում է իր հոր մասի, Աստծո մասի, բացահայտելով նրա հայրության ենթաշերտը։ Եսեք, օրինակ մուսուլմանները Ալլահին դիմում են 99 գեղեցիկ անուններով, բայց այդ 99 անունների մեջ պակասում է հայր կոչումը։ Ավելին ասեմ, Հիսուս Աստծուն չի դիմում հայր բառով,
այլ դիմում է հայրիկ բառով, որը տարբեր է Աբա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Մանուկը իր հորը ասում է հայրիկ, որքան մտերմություն կա, որքան վստահություն կա, որքան խանդաղատանք կա այս բառի մեջ, մեր փորձառությունից հենց ելնելով։ Այսինքն Հիսուս մեզ պատգամ է տալիս Աստծո հետ կառուցելու այսպիսի հարաբերություն,

Աստված ճանաչողության պատգամը աղոթքի այս համատեքստում շատ կարևոր է, ինչ իմաստով։ Մենք հաճախ Աստծուն ճիշտ չենք պատկերացնում, դրա համար էլ չենք դիմում, դրա համար էլ համար չենք մեր աղոթքի մեջ, ու վատթարագույն դեպքում չենք աղոթում։ Սա գալիս է ոչ ճիշտ Աստված ճանաչողությունից։ Եվ սրա մեջ նաև եկեղեցու մեղավորությունը կա, որ Աստծո ճիշտ չի ներկայացնում իր հավատացյալներին։ Մենք հաճախ Աստծուն պատկերացնում ենք վրեժխնդիր, պատժող, քմահաճ։ Ֆրանսիացի մեծ մտածող Վոլտերը գրում է. Ոչ ոք չի ուզենա որպես երկրային հայր ունենալ Աստծուն։ Եվ այս միտքը Էնգելսն է շատ լավ բացատրում։ Ասում է, երբ մարդը Աստծուն ճանաչում է իր հորից ավելի չար ու դաժան, դառնում է աթեիստ։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Մինչդեռ Հիսուս Աստծուն ներկայացնում է ոչ միայն մեզ բարեկամ, ոչ միայն մեզ հայր, այլև հայրիկ, որի առաջ մենք համարձակությունը կարող ենք ունենալ, նույնիսկ մեր համարձակ խնդրանքները դնելու։ Հետարքրական է, որ Մաթեոսի ավետարանի համատեքստում Հիսուս խոսում է բարիքի մասին։ Ասում է, առավել ևս Աստված հայրը բարիք կտա նրանց, ովքեր իրենից խնդրում են։ Հիմա Ղուկասի մոտ հարց է առաջացել, ի՞նչ այս բարիքը։ Եվ նա իր ավետարանում սա բացատրում է, ասում է, այս բարիքը Սուրբ Հոգին է։ Աստված հայրը մեզ կտա երկնքից պարքե, որը Սուրբ Հոգին է։ Եթե կուզեք, ինքը իրեն է տալիս Աստծո Սուրբ Հոգին, ասել է, թե ինքը իրեն Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևները խտացնում են այն բոլոր կարիքները, որ մեզ պետք է այս աշխարհում. Սեր, խնդություն, խաղաղություն, համարձակություն, փորձությունների մեջ համբերություն, մենք կյանքի ընթացքում, երբ ապրում ենք բարեկեցիկ, շատ հաճախ Աստծո կարիքը չենք զգում, որովհետև այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է երկրային կյանքում ապրելու համար, մենք ունենում ենք, բայց սրանով դառնում ենք ինքնաբավ, և երբ կանգնում ենք ինչ-որ մի իրավիճակի առջև, որը հիվանդության տեսքով, ողբերգության տեսքով և վերջնապես մահվան առջև, երբ մենք կանգնում ենք, տեսնում ենք, որ անպատրաստ ենք, և մեր կուտակած բարեկեցությունը, հարստություն կլինի, ընկերություն կլինի, մեզ ոչինչով չի փրկում։ Դժվարին իրավիճակներում հայտնվում ենք տագնապի, վախի, հուսահատության, այսպիսի իրավիճակներում մարդը փորձում է ելք գտնել։ Եվ նույնիսկ անհավատի կյանք ապրած մեկը ստիպված
ներքին ճեղքումն է ունենում եւ դիմում է Աստծուն։ Այսինքն Աստծուն դիմելու, Աստծո կարիքը զգալու փորձառություն այս աշխարհում բոլորն են ունենում։ Անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, ազգությունից թե մշակույթից, բոլորը։ Հաճախ մենք զգացողություն ենք ունենում, որ մեր աղոթները չեն կատարվում։ Հովհան Ոսկեբերանը ասում է, որ Աստված մեր աղոթները չկատարելով է կատարում մեր աղոթքը։ Ինչ իմաստով լսում է մեզ։ Եվ այնինչ որ մենք խնդրում ենք, այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում, երբ չենք ստանում, դրանով եւս Աստված կատարում է մեր աղոթքը լսելով։ Ինչու? Որովհետեւ ինչպես ներկայացրեցինք, Աստված մեր երկրային հայրերի պես չէ, ինքը գիտե մեզ ինչ է իսկապես պետք։ Եվ չի շարժվում մեր քմահաճույքով։ Աստված մեր տիրապետության տակ չէ այդ իմաստով։ Հաճախ մենք Աստծուս խնդրում ենք բաներ, որ եթե Աստված մեզ տար, իսկապես կլիներ օծ ձգան փոխարեն, կարիճ ձվի փոխարեն եւ քար հացի փոխարեն։ Մենք շատ լավ օրինակ ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքից։ Գեցեմանի պարտեզի օրինակը։ Հիսուս ինչ է խնդրում Աստծուց։ Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու տարվի։ Բայց վերջում ավելացնում է, թող քո կամքով լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում այդ բաժակը Հիսուսից հեռու չտարվեց։ Հիսուս չարչարվեց, խաչվեց։ Հիմա Աստված լսեց Հիսուսի աղոթքը, թե չլսեց։

0: այսօր անձնազոհության մասին, երբ որ խոսում ենք, ռոմանտիկ է հնչում, այո, անձնազոհությունը շատ ռոմանտիկ է, բայց քրիստոնեական կրոնը ևս ամենառոմանտիկն է, եթե վերցնենք ռոմանտիզմի այն դրսևորումը, երբ սիրող կողմերից մեկը բառացիորեն առանց չափազանցությունների պատրաստ էր իր կյանքը տալու դիմացինի համար, այո, այս առումով ավելի ռոմանտիկ ուսմունք, հավատք, կրոն կան քրիստոնեությունը չկա, որովհետև մեր հավատքի հիմքը, արմատը մեզ փրկության առաջնորդելու համար, մեր փրկության համար ինքնազուհաբերվող, անձնազոհության ճանապարհով գնացող Աստվածն է։ Մենք Տեր Իսուս Քրիստոսին ընդունում ենք իբրև մեկը, որ աշխարհ եկավ գիտակցելով իր առաքելությունը։ Շատ ու շատ դեպքերում, երբ որ պատերազմական իրավիճակների մեջ հայտնված մարդկանց սխրանքներին ենք նայում, մենք կարող ենք տեսնել մեծ քաջագործություններ կատարած մարդկանց, ովքեր որ առանց նսեմացնելու եմ ասում իրենց արածը, ովքեր որ տվյալ պահին տարբեր դեպքերի իրադարձությունների համընկնումով, զուգահեռությամբ գործում են մեծ սխրանքներ, բայց այլ է դիպվածային որևէ պահի գործված սխրանքը, և այլ է, երբ որ դու տևական ժամանակ ունես հրաժարվելու քո ճանապարից, որ տանում է անձնազոհության, բայց շարունակում ես մնալ այդ ճանապարհի վրա։ Տեր Իսուս Քրիստոս աշխարհ գալով ինքը գիտեր, որ իր ճանապարհը խաչելության ճանապարհն է, իր ճանապարհը մեկ ուրիշի այլոց գործած մեղքերի համար պատասխան հատուցում տալն էր։ Ուրեմն, այո, բացարձակ ռոմանտիկ է այստեղ ամեն բան, որովհետև այնքան մեծ սեր, որ քեզ կարող է ուղղել, քեզ կարող է առաջնորդել քո կյանքը տալով դիմացինին փրկելու գաղափարի իրականացումը, դեպի միայն քրիստոնեության մեջ է կարելի պատկերացնել։ Հովհաննեսի ավետարանում է ասվում, չկա ավելի մեծ սեր, եթե խոսենք սիրո մասին, որտեղ անձնազոհությունը սիրո դրսևորումներից ամենաբարձրագույնն է, եթե կարելի է գերադրական երկու աստիճան օգտագործել, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մեկը իր կյանքը տալիս է այլոց համար, իր կյանքը տալիս է ուրիշների համար։ Ես խոստովանության պես կարող եմ ասել, որ որևէ անգամ, երբ որ ես այս հարցերի մասին խոսում եմ, դա կլինի հոգատարության մասին, ներողամտության մասին, դա կլինի նվիրումի մասին, որևէ հարց, և հիմա էլ անձնազոհության մասին, ես ներքուստ վախ ունեմ և զգացողություն ունեմ, որ ավելի ու ավելի եմ մեծացնում պատասխանատվության այն չափը, որ դրված է իմ վրա, որովհետև եթե չխոսեմ, հավանաբար շատ ավելի հեշտ կլինի ինձ համար հետո պատասխան տալու առումով, բայց մյուս կողմից վստահ եմ, որ սրանք այն արժեքներն են, որոնք երբեք ժամանակ չեն ճանաչում և պետք է խոսել սրանց մասին։ Հետաքրքրական է, որ մենք միշտ փորձում ենք գերադրական աստիճաններով ամեն ինչ տեսնել չափազանցության մեջ և հիպերբոլացնել, այսպես ասենք, բնականաբար ոչ, խոսքը միայն բառացիորեն զոհվելու մասին չէ։ Հովանեսի նորից Հովանեսի ավետարանում Տեր Իսուս Քրիստոս մարդու կյանքը համեմատում է ցորենի հատիկի հետ։ Մենք շատ անգամ հոգեհանգստյան առիթներին ենք այս ավետարանական հատվածը կարդում, բայց ինքը հոգեհանգստյան և հետմահու կյանքի մասին չէ միայն։ Քրիստոս ասում է, եթե ցորենի հատիկը չընկնի հողը, չմեռնի, հասկը չի ծրելու։ Մինչև այդ հատիկը որպես առանձին հատիկ չդադարի գոյություն ունենալ, չի ձևափոխվելու և իր փոխարեն հասկը չի ծրելու։ Որևէ մեկը, որ ընտանիք է կազմել և զավակներ է աշխարհ բերել, իր կյանքը ուղղակիորեն կարող է համեմատել և նույնությունները տեսնել ցորենի այդ հատիկի մեջ, որ դու սկսած ֆիզիկապես քո ուժից, էներգիայից, հոգևոր, մտավոր կարողությունից տալուց, վերջացրած, իսկապես քո կյանքը տալով, իբրև ցորենի հատիկ, հասկին ծնունդ ես տալիս։ Նույնն է նաև գաղափարի մարդկանց պարագային, նույնն է նաև հոգևոր առաջնորդների, եթե ազնվության, այսպես ասենք, նշույլ կա նաև քաղաքական առաջնորդների մեջ, ովքեր որ գաղափարի համար իրենց կյանքը զոհաբերում են, ֆիզիկապես շարունակում են ապրել, գոյություն ունենալ, կյանքը չի ընդհատվում, բայց իրենց կյանքը անդադար զոհաբերության ճանապարհով ընթացող իրականություն։ Երբ որ մարդը որևէ քայլ անելուց առաջ հարց է տալիս, արդյոք իր առաքելությանը սա համապատասխանում է, թե ոչ, արդյոք այս միայն իր օգտի համար է, թե նաև իր ընտանիքի, իր զավակների, իր հայրենիքի ու իր ազգի համար։ Ուրեմն անձնազոհությունը, որ քրիստոնեական արժեքների մեջ, առաքինությունների մեջ բարձրագույններից մեկն է, երբեք ու երբեք չի ենթադրում անպայմանորեն կյանքից հրաժարվելու կարողություն, ինչը որ նաև նահատակների պարագային իրականություն է դարձել, բայց անկեղծ լինելով պիտի ասենք, որ մեզանից շատ ու շատերը երբեք կյանքով փոխհատեցելու խնդրի առաջ չեն կանգնելու։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ պսակադրություն ենք անում, մենք պսակվող զույգերի համար ընդերցում ենք նաև Պողոս Առաքյալի կողմից Եփեսացիներին ուղված նամակից շատ գեղեցիկ մի հատված, որտեղ խոսվում է Փեսայի և Հարսի սիրո մասին, համեմատելով Քրիստոսի և եկեղեցու միջև եղած սիրո հետ։ Եվ օրինակը բերվում է այնպես, որ ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, այդպես էլ տղամարդիկ պիտի սիրեն իրենց կանանց, ինչպես որ Քրիստոս պատրաստ էր և տվեց իր կյանքը, բառացիորեն իր կյանքը տվեց հանուն իր եկեղեցու փրկության, նույնը նաև իր եկեղեցու, իր ժողովրդի փրկության, նույնը նաև ամուսինների միջև այդպիսի սեր պիտի լինի։ Երբ որ սա ընթերցում ենք, ես միշտ ասում եմ, որ տեսեք, ձեր կյանքում շատ քիչ է հավանականությունը, որ իսկապես կյանքով ձեր սերը ապացուցելու, անձնազոհության բառացի իրականացմամբ ձեր սերն ապացուցելու առիթ երևի թե չեք ունենալու, հազարավորներից մեկ-երկուսն են այդպիսի հարցի առաջ կանգնում, բայց եթե ես պատրաստ եմ անձնազոհաբար մոտենալ իմ ընտանիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, իմ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, դա նշանակում է, որ ավելի փոքր, ավելի պարզ հարցերի մեջ ևս այդ անձնազոհությունը պիտի դրսևորվի։ Ես չեմ պատկերացնում բարերով հայրենիքի համար կյանքը տալ պատրաստվող մարդուն, որ ասում է, ես իմ կյանքն էլ կտամ, կզոհվեմ, նույնը ընտանիքի մասով, ես չեմ պատկերացնում այդ մարդուն, նույն այդ հայրենիքը անտարբերաբար, անտարբեր կերպով չխնամելուց, երբ որ ինքը ընդհանրապես հոգ չի տանում իր երկրի, իր քաղաքի, իր բնության, իր հայրենի բնության հանդեպ, իր հայրենիքում եղած պատմամշակութային կոթողների, եկեղեցիների ու խաչքարերի հանդեպ, իր հոգը չէ, քանդում են, ինքն էլ կգնա վրան, անունը կգրի։ Ուրեմն անձնազոհության մասին խոսող մեկը այսպես չի կարող անել։ Անձնազոհության մասին խոսող դիմացինի համար կյանքը զոհելու պատրաստ ամուսինը, ընտանիքի մեջ, ընտանիքի անդամը չի կարող անտարբեր նայել և ոչ մի հարցում չօգնել, ասել սա քո պարտականությունն է և ինձ հետաքրքիր չի, դու հիվանդ ես, լավ չես զգում քեզ։ Ուրեմն անձնազոհությունը դրսևորվում է ամենապարզ գործողությունների մեջ, և ինչպես մնացած բոլոր առաքինություններն են, մենք կարող ենք շատ պարզ տեսնել կենցաղային ամենապարզ հարցերի մեջ, ինչպես որ մարդը կյանքի է կոչում այդ առաքինությունները, այդպես էլ մեծ իրադարձությունների ժամանակ կարող է անել։ Շատ օրինակներ ունենք, երբ մարդիկ իսկապես իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը, իրենց կյանքի ժամանակը տրամադրում են, անձնազոհաբար տալիս են իրենց հայրենակիցներին, իրենց եղբայրներին։ Օրինակները շատ-շատ են մեր պատմության մեջ, բայց ես կուզենայի առանձնացնել մի կերպարի, որի մասին տարբեր առիթներով խոսել եմ, բայց քիչ է, որովհետև մենք չենք ճանաչում։ Եվ այդ կերպարը պատմական վաղ անցյալից չէ, և ինքը բառացիորեն իր անձը չի զոհաբերել, չի նահատակվել հանուն գաղափարի, բայց իր ապրած կյանքով է այդ առաքինությունը իրականացրել։ Խոսքը Հովհանես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանի մասին է, որը 20-րդ դարի իմացած փառավոր հոգևորականներից մեկն է։ Ցեղասպանության օրերին Հովհաննես վարդապետ Հյուսյանը, Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը Վանալճի Լիմ անապատի վանահայրներ, Լիմը կար, Կտուցը, ապա Ախտամար եւ այլն, ինքը Լիմի վանահայրներ եւ օրվա կաթողիկոսին նամակ ունի օրհասական վիճակը նկարագրող, թե ինչպիսի դաժան օրերի մեջ են եւ խնդրում է աջակցություն Գևորգ Սուրենյան կաթողիկոսից, արագահաս փրկության ձեռք է խնդրում, բայց այդ խնդրանքը ուղղելով հանդերձ ինքը պարապ չէր մնացել Լիմ կղզում։ Ականատեսները հենց նույն այդ Լիմ կղզու վրա փրկության օջախ, փրկության կղզի, այսպես ասենք, գտածները պատմում են, որ 24 օր շարունակ Լիմ անապատում Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը կարողացել է պահել 8,000-ից ավելի հայ բնակչության, ոմանք նույնիսկ թիվը հասցնում են մինչև 12,000, այն դեպքում, երբ որ շուրջ բոլորը, բոլոր հայկական գյուղերը ավերված էին, տները հրի մատնված էին և թուրքական հրոսակները անդադար հարձակումների մեջ էին, Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը այս կղզու վրա իր հովվական խնամքին հանձնված ժողովրդին կարողացել է պահել 24 օր, ունենալով ընդամենը 6 նավակ, եւ ականատեսներն են պատմում, որ գիշերով երբեմն գնում էին դեպի գյուղ ուտելիք բերելու, կամ նրանք, ովքեր որ փախչում էին գիշերը, որպեսզի չբռնվեն, նավակներով վարդապետը անցկացնում էր իրենց դեպի կղզի, որպեսզի ողջ մնային, եւ պատմում են նույն ականատեսները, ողջ մնացած ականատեսները, որ 24 օր շարունակ սով չեն ունեցել, հակառակային բանի, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդամենը բոված ցորեն է եղել ուտելու համար եւ ուրիշ ոչինչ, բայց ասում է, որ բոլորը, ով ինչ ուներ, հավաքել իրենց հետ, ինչ կարողացել էին բերել նավակներով, բերել էին եւ վարդապետին էին տվել, եւ ահա այս օգեորականը բոլոր ներկաներին մաս առ մաս բաշխելով կարողացել է բոլորին փրկել, հիվանդություն չի եղել որևէ մեկը, մի հոգի անգամ չի մահացել այդ ընթացքում։ Եվ վերջում էլ, երբ որ արդեն սկսում են հարձակվել կղզու վրա, Հովհաննես վարդապետը կազմակերպում է նույն ժողովրդի պաշտպանության գործը, արդեն կռվով։ Մինչև մայիս ամիս այս ժողովուրդը մնում են կղզու վրա և ռուսական զորքերի ու հայ կամավորների գալու հետ ազատ են արձակվում այդ տեղից։ 8,000-ից ավել բնակչության այս մարդ կարողացել է փրկել բառացիորեն նահատակությունից։ Դրանից հետո բազում նամակներ և գործունեություն ունի, փորձել է օգնել նաև գաղթական հայերին և ապրել է մինչև 1942 թվականը։ Ինձ համար Հովհաննես վարդապետի արած քայլը, երբ որ պարզ մի վանահայր կարողանում է իր անձը դնելով վտանգի տակ, ոչինչ չուներ ինքը, այսինքն որևէ պաշտպանություն, որևէ երաշխիք, որ իրեն չեն սպանի, չկար, բայց մարդը անձնազոհության ահա այս ճանապարով 8,000-ից ավել մարդկանց է փրկել, չհաշված դեռ 1,500-ից ավել ձեռագրերը, եկեղեցական սպասքը, պարագաները, սրբությունները, որոնք հետո ժամանակ առ ժամանակ հավաքագրվել, ցուցակագրվել եւ բերվել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ինձ համար Հովհաննես ծայրագույն վարդապետը անձնազոհության բացառիկ կերպար է, որը ողջ մնաց, այո, բայց իր կյանքը ամբողջությամբ նվիրեց իր ժողովրդին ծառայելու առաքելությանը։ Սա է անձնազոհությունը։ Եթե այսօրվա մարդկությանը դառնանք, ժամանակակից մեր քույրերին, եղբայրներին եւ մեզ դառնանք, մենք պարզ հարց պիտի տանք, որն է մեր կյանքի իմաստը, ի՞նչն է մեզ համար ամենաթանկը։ Եթե ամենաթանկը այս աշխարի վրա ապրվող կյանքն է միայն, այդ դեպքում մոռացեք անձնազոհությունը, Այդ դեպքում կարող ենք խոսել շահի մասին եւ որտեղ իմ շահեկան վիճակն է, ես այնտեղ եմ եւ այդպես կվարվեմ։ Իսկ եթե ես հավատում եմ, որ այս կյանքով ամեն բան չի ավարտվում եւ ունեմ նաեւ հավիտենության մեջ տեղ ունենալու հարց, ապա ես սխրանք կգործեմ, ապա ես կգնամ նույնիսկ անznազորության քայլի։ Եվ եթե նույնիսկ հավիտենականության մասին էլ չմտածենք, այլ մտածենք օրինակի համար, պարզ օրինակ, ազգի հարատևության մասին, որ ամենակարևոր արժեքը ազգն է եւ հայրենիքը, այստեղ էլ անznազորության ճանապարհները շատ ավելի հստակ են եւ մարդիկ կգնան այդ ճանապարհով։ Խնդիրը շատ պարզ է, քո կյանքում կան արժեքներ, որոնք քո կյանքից ավելի թանկ են։ Ինձ համար, որպես հոգևորականի, իմ կյանքից ավելի թանկ է իմ հայրենիքը, իմ եկեղեցին, եւ եթե դառնալու լինեմ անձնական իմ արժեքներին, ապա իմ կյանքից թանկ է իմ անունը, որը ես թողնելու եմ իմ այս աշխարից հեռանալուց հետո, որը ես թողնելու եմ իմ սերունդներին։ Եթե ժամանակակից աշխարհի տենդենսներին նայելու լինենք, մեզ սովորեցնում են այստեղ եւ հիմա սկզբունքով առաջնորդվել, ինչ որ կա այս կյանքի համար, այս աշխարհի համար, եւ երբ որ դու ողջ ես, քեզանից հետո ջրհեղեղ։ Այս սկզբունքներով իհարկե անznազորության մասին խոսելը արդեն ոչ թե ռոմանտիկ է, այլ դառնում է անիմաստ, եւ անznազորությունն էլ դառնում է անմտություն, որովհետեւ անznազորությունը կարելի է համարել արդարացված, կարելի համարել ճիշտ, եթե կան գաղափարներ, որոնց համար կյանքը տալը ափսոս չէ։ Մեղադրանքները մեզ ուղված այն մասին, թե մենք ավելի շատ զոհվելու մասին ենք խոսում, քան ապրելու, տեղին չեն, որովհետև դրանց շարժառիթն է սխալ։ Այո, այն, որ մենք ավելի շատ անznազորության մասին ենք խոսում, քան կյանքը վայելելու եւ կյանքը լիաթոք ապրելու մասին, սա ճշմարիտ է։ Բայց պետք է հասկանալ, մենք ինչու ենք այս պահին առավել խոսում անznազորության մասին։ Շատ պարզ է, որովհետև դրա կարիք այս պահին ավելի շատ կա։ Եթե ընդունենք, որ մենք ինչպիսի դժվար աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մեջ են գտնվում, ինչ պատմական լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնած, այդտեղ կամ դու այդ ազգից պիտի չլինես, կամ ընդհանրապես կուրացած պիտի լինես լիաթոք կյանքով ապրելու մասին ավելի շատ խոսելու համար, որովհետև է խոսիր, շատ ավելի խոսենք լավ ապրելու, բարոր ապրելու, լավ քաղաքացիներ ունենալու մասին, եւ մոռանանք ազգը, հայրենիքը, որտեղ այո չեն բացառում, եւ բոլորս էլ գիտենք, որ շատ ու շատ ստահակների եւ սրիկաների վերջին հանգրվանն է նաեւ հայրենասիրությունը, որովհետեւ եթե այլ բան չի մնացել խոսելու, եկեք խոսենք հայրենասիրությունից եւ ճառեր կարդանք ու գործ չանենք, սա էլ մյուս ծայրահեղությունն է։ Բայց խնդիրը, որ մենք խոսելու կարիք ունենք եւ այդ խոսածը նաեւ ապրելու կարիք ունենք անznազորության տեսանկյունից, շատ հստակ է, որտեղ դրա կարիքը այս պահին ավելի շատ կա։ Երբ որ մենք բառացիորեն գոյություն ունենալ եւ չունենալու հարցի առաջ ենք կանգնած, ինձ թվում է պարզապես անմիտ պիտի լինի մարդ, կամ դավաճան պիտի լինի բարոր կյանքի մասին ավելի շատ խոսելու համար, որտեղ անհնար է։ Այլ հարց է, արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ օրհասական լինել չլինելու խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Ժամանակակից կյանքը օրվա մի կտոր հացով, քիչ թե շատ բարոր կյանքով ապահովում է բոլորիս, որովևէ մեկը չի կարող մերժել, որ մենք շատ ավելի սոցիալական եւ տնտեսական լավ վիճակում ենք գտնվում, քան 30, 40 եւ առավել եւս 100 տարի առաջ։ Բայց հիմա հարց. արդյոք սա մեզ պիտի կուրացնի եւ թույլ տա, որ մենք չհասկանանք բոլոր այն վտանգները, որոնց առջև կանգնած ենք։ Մանավանդ հենց այսօրվա բառացիորեն, հենց այս հաղորդումը նկարահանելու ընթացքում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական բոլոր գործընթացների ֆոնի վրա, մենք արդյոք պարզապես լավ ապրելու մասին պիտի մտածենք։ Այս պարագային, եթե անznազորությունը կարևոր չէ, ես պիտի ասեմ, որ մենք կկորցնենք մեր դեմքը, մեր ինքնությունը եւ մեր տեսակը։ Ինչպես որ առաքինությունների մյուս բոլոր զրույցների մեջ անձնազողության մասին ևս, դառնալով մեծ գաղափարներից ավելի պարզ կենցաղային օրինակներին, ես մեկ սահմանում ունեմ. Անձնազողությունը նաև յուրաքանչյուրի անելիքը, յուրաքանչյուրի առաքելությունը պատշաճ կերպով անելը։ Մենք երբեմն շատ մեծ բաների մասին ենք մտածում, բայց պետք է դառնալ և հարց տալ բոլոր ազգային հարցերի մասին, քաղաքական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական, բոլոր հարցերի մասին խոսելուց, քննարկելուց հետո պետք է դառնալ և հարցնել. Ես ինչ ունեմ անելու։ Ես որ պարզ շինարարություն եմ անում, պատ եմ շարում, որ շատ պարզ աշխատանք է, բայց իր նրբություններն ունի, իր արդար լինելու կամ խաբեություններ անելու, լավ անելու կամ վատ անելու բոլոր հնարավորություններն ունի։ Ես որ հոգևորական եմ, բոլոր այս հարցերի մասին խոսելուց հետո պիտի դառնամ և ասեմ, ես իմ առաքելությունը արդյոք պատշաճ կերպով անում եմ, թե ոչ։ Երբ որ համատարած քարոզվում է խաբեություն և դրանով ապրուստ վաստակելու ես համաձայն չեմ, շատ պարզ օրինակ է, սա ևս անձնազողություն է, ազնիվ լինելը ևս անձնազողություն է, համբերատար լինելը ևս անձնազողություն է։ Երբ որ ես ինձ նեղություն տալով փորձում եմ ավելի կարևորել բոլոր այն բարձր արժեքները, որոնցով մարդը ի սկզբանե զարդարված պիտի լինի։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարուխ Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Քրիստոս հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Հարության բարուրված հույսի փայփայումով եւ մեծ սպասումով օրվա թողարկումը նվիրում ենք Քրիստոսի հրաշափար հարությանը եւ փրկչի մարդասեր ողորմությանը։

Մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար հարուցան դրվագին հանդիպում ենք բոլոր 4 ավետարաններում։ Մատթեոսը Քրիստոսի հարուցան դրվագը հետևյալ կերպ է պատկերում. Շաբաթ օրը երեկոյից հետո, երբ կիրակին էր սկսվում, Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Հանկարծ մի ուժեղ երկրաշարժ եղավ եւ Աստծո հրեշտակը երկնքից իջնելով գլորեց գերեզմանի մուտքին դրված քարը եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր եւ հագուստները ձյունի պես սպիտակ էին։ Պահապանները, երբ այս տեսան, սարսափեցին եւ մեռելի պես եղան։ Հրեշտակը նրանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում. Այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ինքն էր ասել. Եկեք եւ տեսեք այն տեղը, որտեղ դրված էր. Իսկույն գնացեք եւ ասացեք նրա աշակերտներին, որ հարություն առավ. Նա ձեզնից առաջ Գալիլեա կհասնի եւ այնտեղ կտեսնեք նրան. Ահա ասացի ձեզ. Կանայք վախով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ուրախությամբ իսկույն դուրս ելան գերեզմանից եւ վազեցին պատմելու աշակերտներին։ Հանկարծ Հիսուսը նրանց դիմացը ելավ եւ ասաց. «Ողջույն ձեզ»։ Կանայք մոտենալով փարվեցին նրա ոտքերին եւ երկրպագեցին նրան։ Հիսուս ասաց. «Մի վախեցեք, գնացեք եւ ասացեք իմ եղբայրներին, որ գնան Գալիլեա, այնտեղ պիտի տեսնեն ինձ»։ Երբ կանայք գնացին, պահապան զինվորներից ոմանք քաղաք եկան եւ ինչ որ պատահել էր, պատմեցին ավակ քահանաններին։ Ավակ քահանաններն ու երեցները հավաքվելով խորհրդակցեցին, առատ դրամ տվեցին պահապաններին եւ ասացին. «Կասեք, թե նրա աշակերտները գիշերով եկան եւ գողացան մարմինը, երբ մենք քնած էինք. Եվ եթե կառավարչի ականջին հասնի այս լուրը, մենք նրան կգողացնենք, դուք անհոգ եղեք»։ Պահապան զինվորները դրամն առան եւ արեցին այնպես, ինչպես որ պատվիրվել էր իրենց, եւ այսպիսով այս լուրը տարածվեց հրեաների մեջ մինչեւ այսօր։

Իսկ Քրիստոսի հարությանը նախորդեցին մի շարք իրադարձություններ, որոնց մասին մարգարեություններին հանդիպել են հին կտակարանում։ Երկրային կյանքի վերջին շաբաթը Քրիստոսին տրված էր վախերով, տագնապներով, անհանգստություններով, կանխազգացումներով անցկացնելու, սոսկալի չարչարվելու, տարապելու, դավաճանվելու, մատնվելու, խաչվելու և ի վերջո հարություն առնելու բացառիկ կարողություններով։ Քրիստոսին մատնեցին եւ ուրացան նրա ամենամտերիմ առաքյալները, նրանք, որ ամենալավը գիտեին Տիրոջ երկրային ու երկնային բնությունների եզակիությունը, օշտվածությունը, կատարելությունը, բայց դարձյալ չկարողացան հաղթահարել մարդկային բնության ապիկարությունը, դրանով ամենքին ու ամենուր ցույց տալով փրկչի մարդկային ու աստվածային մենաշնորը բոլոր կենթանի եւ անկենթան արարածների վրա։ Երբ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին, նա խաչի վրա հետևյալ 7 խոսք էր ասած. Ղուկաս ավետարանիչն ասում է. «Հայր, ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Դարձյալ Ղուկասն է ասում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում»։ Հովանեսը վկայում է. Երբ Հիսուս տեսավ մորը եւ այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»՝ ասում է Մարկոսը. «Ծարավ եմ»՝ Հովանեսն է ասում. «Ամեն ինչ կատարված է»՝ դարձյալ Հովանեսն է ասում. Եվ վերջում Ղուկասի խոսքի համաձայն. «Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին»՝ ասելով, Քրիստոս ավանդեց

ամեն ինչ կատարվեց ըստ մարգարեությունների, տիրոջ մատնությունից, ձերբակալությունից, խաչելությունից, հոգին ավանդելուց, գերեզման դնելուց հետո 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, որտեղ Հիսուս ժամադրվել էր իրենց հետ. Երբ նրան տեսան, ասում է Մատթեոսը, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց հետ, ապա ասաց. «Ամեն իշխանություն տրվեց ինձ երկնքում եւ երկրի վրա։ Ինչպես որ Հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում։ Գնացեք ուրեմն եւ բոլոր ժողովուրդներին իմ աշակերտները դարձրեք, մկրտեցեք նրանց Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց այն բոլոր պատվիրանները, որ տվեցի ձեզ, եւ ահա ես ձեզ հետ կլինեմ մինչեւ աշխարհի վաղճանը»։

Քրիստոնեության հիմնական եւ վերջնական նպատակը մարդու հոգու փրկությունն է, եւ այդ փրկությունն առնչվում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվան հետ, քանի որ եղավ այն անձը, ով վիրուսերի վրա վերցրեց համայն մարդկության մեղքերը, սեփական արյամբ խաչի վրա քավելու, մարդկությանը փրկելու հանձնառությունը։ Հոգու փրկության հարցը բոլոր դարերում էլ ուղեկցել է մարդարարացին։ Մարդն էլ փորձել է իր մտածողության չափով պատասխան տալ փրկությանը վերաբերող հարցերին։ Քրիստոնեությունը հիմնավորապես պատասխանում է այդ հարցերին, որոնցից մեկին էլ հռոմեացիներին ուղված նամակում ենք հանդիպում. Եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես։

Մարդս շատ է կտրվել Աստծուց եւ հերացել նրա վարդապետությունից ու պատվիրաններից։ Սուրբ գրքի մարգարեություններն ու ճշմարտություններն անտեսելով հաճախ բողոքում ընդվզում ենք Աստծո դեմ. Ինչու, սակայն արդյոք մարդը թեկուզ եւ քիչ, բայց Աստծո անունը հիշում է, երբ ուրախության մեջ է, երբ սոված չէ, երբ ծարավ չէ, երբ անհոգ է, արդյոք հիշում է, որ Քրիստոս հակավ մեր հողեղեն բնությունը եւ խառնեց անխառն աստվածությանը, որպեսզի տա մեզ իր անմահությունը, անվշտությունը եւ անչարչարելիությունը, արդյոք հիշում է, որ նա իր հավիտենական տնորինությամբ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի նա մարդանա, իբրև ճշմարիտ մարդ ապրի երկրի վրա, կրկին բարձրացնի մարդու անկյալ բնությունն իր առաջվա վիճակին, չարչարվի մարդկային մեղքերի համար, այդպիսով հաշտեցնելով նրան Աստծո հետ։ Մարդս արդյոք հիշում է, որ Հիսուս որդու առաքելությունը կայանում էր փրկագործության ծրագիրն իրականացնելու մեջ, եւ հենց դրա համար Քրիստոս մեռավ եւ մահվամբ մահը մերցրեց, իսկ մեզ կենթանացրեց, քանզի Քրիստոսի մահը մահ եղավ մահվան համար եւ կենթանություն մեռ

Մենք քրիստոնյաներս անշուշտ հարության հույսով ենք ապրում եւ հույս ունենք, որ մեր հոգիները կվերադառնան Աստծո մոտ, որտեղից որ եկել են։ Հիսուսի հարությունը առավաչյան է այդ վերադարձի եւ այն նոր արարչագործության, որը սկզբնավորվեց նրա մարտհեղությամբ եւ հին մահակիր կյանքի նորոգության տնօրինագործ հանգրվաններով իրականացավ խաչի վրա։ Հիսուսի նոր ադամի հարությունը մի գերբնական իրագործում էր, որ նիսպարք քանդեց մահվան կապանքները եւ հին ադամը, մարդը, որ իր սրտում հարատև կրում էր կորուսյալ դրախտի անանց կարոտը, վերստին արժանացավ Աստծո հետ հավիտենական կյանք ունենալու իր կոչմանը։ Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ մարմնի պատարակմամբ մաքրագործվեց եղծված աշխարը, նրա մահվան բավերվեցին դժողքի դռները եւ մահը հին կյանքի անգութ ուղեկիցը պարտվեց խաչալի ոտքերի տակ, կատարվեց հարության անմեկնելի հրաշքը, գերեզմանի խավարը փարատվեց, վեմը, որ ծանրորեն փակում էր գերեզմանի մուտքը, մի կողմ ընկավ եւ լուսակիր հրեշտակները խորհրդավոր ասացին. «Ինչու ողջին մեռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Այսպես ծանուցվեց մարդկության փրկության ավետիսը. Չգոյությունից դեպի գոյություն, անցողիկից դեպի հավիտենություն, մահվանից դեպի կյանք եւ լույս, ահա սա է Հիսուսի հարության, այն եղծ

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Մի հարակազմ վտիտ ու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Էջմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուններ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

0: Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։
1: Oh, my God.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան և հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը և կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Մխիթար Գոշը խորացելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենե մինչև իծերություն, շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությանը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինքից Սկիավրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, ինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործչի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամոտ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետը։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզովպոս, Լաֆոնտեն, Կրիլով շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգուց հավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում։ Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։

Մի մեծ հարուստ կար, որ բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատորեն ուրախություն ու խնջույք էր կազմակերպում։ Կար նաև մի աղքատ մարդ, Ղազարոս անունով, որ ընկած էր այս մեծահարուստի դռան առջև, վերքերով ծածկված, և սպասում էր փշրանքների, որով պիտի լսներ իր որովայնը, որ թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ այն աստիճան անօգնական ու անմխիթար էր, որ նույնիսկ շները գալիս ու լիզում էին իր վերքերը։ Երբ մահացավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան և նրան Աբրահամի գիրկը տարան։ Մեռավ նաև մեծահարուստը և թաղվեց։ Եվ երբ դժողքում մեծահարուստը տանջանքների մեջ էր, ինքը աչքերը վեր բարձրացրեց և տեսավ Աբրահամի գիրկը հանգստություն գտած Ղազարոսին, և աղաղակեց ու խնդրեց Աբրահամին ասելով. «Հայր Աբրահամ, աղաչում եմ, ինձ մոտ ուղարկիր Ղազարոսին, որպեսի իր մատի ծայրը թրջելով լեզուս զովացնի, որովհետև պապակում եմ տանջանքների այս այրոցների մեջ»։ Եվ Աբրահամը պատասխանեց ու ասաց, որ «Որդիակ, հիշիր, որ դու քո բարիքները ստացար քո կյանքում, մինչդեռ այս աղքատ Ղազարոսը իր կյանքում տանջվում էր, հիմա սա այստեղ մխիթարվում է և դու այդտեղ պապակում ես»։ Այսքանով ամբողջանում է առակի առաջին մասը։ Առակի շարունակության մեջ, որ շատ մեկնիշներ, շատ աստվածաբաններ կարծում են, թե առակի երկրորդ առանձին մի հատված է, մեծահարուստը աղաչում է Աբրահամին և ասում է, որ «Հայր, ուղարկիր Ղազարոսին այդ դեպքում, ուղարկիր իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, թող իրենց վկայություն տա, որպեսզի իրենք էլ չարժանանան այս տանջանքներին, այլ ապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը պատասխանում ու ասում է, որ նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, այդքանը բավական է իրենց։ Իսկ մեծահարուստը շարունակում է և հակառակում է փորձում համոզել Աբրահամին ասելով, թե «Հայր, եթե մեռելներից մեկը կենդանություն առնի, իրենց համար մեծ վկայություն պիտի լինի»։ Բայց Աբրահամը պատասխանելով մեծահարուստին ասում է, թե «Միևնույն է, եթե Մովսեսին ու Մարգարեներին չհավատացին, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, իրենց համար վկայություն լինի, չեն համոզվելու»։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող հիանալի այս առակը առանձնանում է մի քանի հատկանիշներով։ Նախ և առաջ, սա Քրիստոսի պատմած առակների մեջ միակն է, որ երկու առանձին մասերից է բաղկացած։ Երկրորդ, այս առակը միակ առակն է Քրիստոսի պատմած բոլոր առակների մեջ, որտեղ անուն ունեցող կերպար կա, որտեղ որ Ղազարոսի անունն է տրվում։ Ուրիշ բոլոր առակների մեջ, որքան էլ փնտրենք, անձնանուն չենք տեսնելու։ Առակի սկզբում հենց, երբ պատմվում է մեծահարուստի մասին, արդեն իսկ և Քրիստոսի ժամանակակիցների համար, և նաև մեզ համար հասկանալի է, որ խոսքը շատ մեծ հարստություն ունեցող մեկի մասին է, որովհետև ծիրանի և բեհեզ կարող էին հագնել միայն իշխանական տների ներկայացուցիչները, անգամ փարիսեցիների մեջ շատ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ բեհեզ և ծիրանի հագնել, միայն քահանայապետն էր, որ կարող էր իր համար այս ճոխությունը թույլ տալ։ Երկրորդ հանգամանքը, որի վրա ուշադրությունն է բերում Քրիստոս, այդ այն էր, որ այս մեծահարուստը ամեն օր առատությամբ ուրախություն էր կազմակերպում։ Անգամ շաբաթ օրը չէր պահում, այն դեպքում, երբ պատվիրան կար, որ շաբաթ օրը գործ չպիտի անես, և հրեաները շաբաթ օրը խրախճանք, խնջույք, մեծ տոնախմբություն չէին կարող կազմակերպել։ Մյուս հանգամանքը, որ տեսնում ենք հենց առակի սկզբից, դրան պահն է, երբ որ ասում է «Աղքատը Ղազարոս անունով ընկած էր մեծահարուստի դրան առջև»։ Այսինքն հասկանալի է, որ պարզ դրան մասին չի խոսքը։ Միգուցե մեծ պալատ էր, մեծ դղյակ էր, որի դարպասների, ճող դարպասների առաջ ընկած էր ողորմելի, խղճուկ, թշվառ մի մուրացկան Ղազարոս անունով։ Եվ այս դուռը քիչ հետո պիտի տեսնենք, որ եթե այս դուռը աշխարհի կյանքում մեծահարուստին
բաժանում էր Ղազարոսից, այս դուռը վերափոխվելու է եւ հետմահու կյանքում դառնալու է մեծ վիհ, որը որ բաժանելու է Աբրահամի գողքում հանգստություն գտած Ղազարոսին նույն այս մեծահարուստից։ Առաքի մեջ մենք տեսնում ենք Ղազարոս անունով աղքատ մեկին, եւ Ղազարոս պիտի ասենք, որ նշանակում է Աստված իմ օգնականն է, Տերն իմ հույսն է։ Ղազարոսը գալիս է եբրայերեն Էլիազար կամ Եղիազար հատուկ անունից։ Շատ լատինական ձեռագրեր կան, հետաքրքիր է, որտեղ որ հարուստի համար Դիվես անունն է տրվում, բայց սա հատուկ անուն չէր, այլ Դիվեսը նույն բառն է հարուստի համար լատիներեն լեզվի մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք աղքատ Ղազարոսին, որի օգնականը, որի միակ հույսը անշուշտ Տերն էր, տեսնում ենք վերքերով ծածկված այն աստիճան, որ շներն էլ գալիս ու լիզում էին իրեն։ Այսօր է, որ մենք շատ անգամ շանկերպարի մեջ մենք բարիք ենք տեսնում ենք մարդկության, մարդու բարեկամի ենք տեսնում, ընտանի կենդանու ենք տեսնում, բայց հին աշխարհում եւ հատկապես հրեաների համար շանկերպարը անտանելի վանելի էր իրենց համար, մարդուն նվաստացնելու, մարդուն ամենավատ խոսքը ասելու համար բավական էր նրան շուն անվանել։ Աղքատ Ղազարոսը սպասում էր փշրանքներին, մեծահարուստի սեղանից փշրանքներին, որոնցով իր որովայնը պիտի լսներ։ Ինչ փշրանքներ էին? Պարզ հացի փշրանքներ էին, չէ՞ որ Ղազարոսը հենց սեղանի տակ չէր, որպեսզի այդ ուտելիքի փշրանքները թափվեին։ Այստեղ խոսքը հրեական եւ հին աշխարհի մի սովորության մասին էր, որ հետեւյալն է. մեծահարուստները իրենց հարստությունը, իրենց ճոխությունը, իրենց առած սեղանը ցույց տալու համար ձերքերը մաքրելու համար հատուկ հացի կտորներ ունեին, եւ որպես կանոն այս հացի փշրանքները, հացի կտորները նետվում էին շներին։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսը մեկն էր, որ շների բաժին ուտելիքն էր վերցնում իր քաղցը հագեցնելու համար։ Շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս ասում է, երբ մեռավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան եւ նրան Աբրահամի գողքը տարան, ով էր Աբրահամը հրեաների համար հավատքի հայրներ։ Եվ նրանք, ովքեր որ արդար կյանք էին ապրում, ովքեր որ Աստծուն նվիրված կյանք էին ապրում, համարվում էր, որ այս մարդիկ պիտի լինեն Աբրահամի գողքը, պիտի լինեն Աբրահամի ներկայության մեջ, որը որ իրենց հավատքի գրավականն ու առավաճյանը։ Տեղափոխվելով հետմահու կյանք, հակառակ պատկերն ենք տեսնում։ Ղազարոսը երանության մեջ, Աբրահամի գողքը հանգստացած, իսկ մեծահարուստը դժողքի կրակների մեջ, այրոցի մեջ պապակվելիս։ Առակների մեջ վարդապետական կամ դավանական մեծ գաղափարներ, կետեր, դոգմատիկ կետեր չպիտի փնտրենք։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ փորձում են ցույց տալ, թե Ղազարոսը դրախտում էր, իսկ մեծահարուստը արդեն դժողքում էր, չարաչար սխալվում են։ Առաքի այս հատվածում չի խոսվում դրախտի և դժողքի մասին, խոսվում է հետմահու սպասասրահի մասին, մի վայրի մասին, որտեղ բոլորն էին սպասելու։ Եվ հետևաբար այստեղից հետևություն անել, թե մահացած մեկի համար աղոթք անել պետք չէ, որովհետև վստահ ենք, որ նրանց հոգիները չեն կարող տեղափոխվել, եթե մեկը արժանացել է դժողքին, ինքը այլևս դժողքի բաժին է, սխալ է այս կարծիքը։ Հիշենք 5 տակարանից Հուդամակաբայեցու օրինակը, երբ պատերազմի ժամանակ հերթական ճակատամարտից հետո Հուդամակաբայեցին, որ հրեաների համար մեծագույն հերոսներից մեկն էր, որ կարողացավ Երուսաղեմը ազատագրել, երբ Հուդամակաբայեցին տեսավ իր ընկերների մահացած մարմինները, մոտեցավ նրանց, ասում է, տեսավ, որ զգեստերի մեջ բժանքներ, հուլունքներ եւ հեթանոսական տարբեր կրապաշտական իրեր կային, եւ սարսափում է մի բա։ Սակայն շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հուդամակաբայեցին պատվիրում է իր ծառաներին, իր ընկերներին, եւ ասում է, որ գնացեք Երուսաղեմ, տաճարին ընծամատուցեք եւ խնդրեք, որպեսի տաճարի սպասավորները, քահանաները աղոթեն, որպեսի միգուցե Տերը ողորմա մեր այս եղբայրներին
ովքեր որ ընկան պատերազմի դաշտում, բայց իրենց մեջ մենք հեթանոսական, կրապաշտական տարբեր իրեր տեսանք, հայտնաբերեցինք։ Ուրեմն 5 տակարանից արդեն հստակ է, որ մարդիկ վստահ էին, որ կարելի աղոթել մահացած մեկի համար։ Շատ հետաքրքիր է, որ առակի մեջ մեծահարուստի մեղքը սկզբից անտեսանելի է։ Է մեծ հարստություն ուներ, և առակը չի էլ ասում, թե ինքը անիրավ հարստություն ուներ։ Է մարդ էր, որը որ մեծ հարստություն ուներ, բեհեզ և ծիրանի էր հակնում, ուրախություն էր կազմակերպում, խնջույքներ էր կազմակերպում, որն էր էստեղ իր մեղավորությունը։ Եվ ողորմելի մեկն էլ, Ղազարոսը, իր սեղանի փշրանքներից ծնվում էր, ինչ վատ բան կար սրան մեջ։ Աստված պատժեց մեծահարուստին պարզ և սարսափելի մեկ պատճառով, անտարբերության պատճառով։ Մեր մեջ էլ Ղազարոսներ կան։ Ղազարոսը նաև ընդհանրական կերպար է։ Միայն աղքատ ցնցոտիների մեջ մեկի դրանն ընկած մուրացկանը չէ Ղազարոսը։ Ղազարոսը օգնության կարոտ, մխիթարության կարոտ մեկն է։ Սակայն առակը գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մի օր Տիրոջ առաջ պիտի պատասխանենք։ Եվ պիտի տեսնենք, որ հետմահու կյանքում այս աշխարհում թշվառ վիճակի մեջ եղած շատ մարդիկ մեզանից ավելի երանելի վիճակում պիտի լինեն։ Եվ պիտի հասկանանք, որ մեղք չգործելը բավական չէ Աստծուն հաճելի լինելու համար։ Մեծահարուստը տեսնելով, որ իր հետ ամեն ինչ այլևս վերջացած է, ինքը չի կարող որևէ փոփոխություն բերել իր կյանքում, ասում է, լավ, հայր Աբրահամ, եթե չի կարող ինձ օգնել, գոնե խնդրում եմ, ուղարկիր Ղազարոսին, թող գնա իմ հորտանը, 5 եղբայրներ ունեմ։ Մարդը մտածում էր և վստահ էր, որ իր եղբայրները ևս նույն կարգավիճակի մեջ են։ Աբրահամը ասում է, քո եղբայրները, որ փարիսեցիներ են, որ օրենսգետներ են, իրենց համար Մովսեսն ու օրենքը, Մովսեսն ու Մարգարեները բավական են։ Տասնաբանյան, որ Մովսեսը տվեց իրենց, հերիք է իրենց։ Բայց անշուշտ, մեծահարուստը գիտեր, որ իր եղբայրները տասնաբանյան չէին պահելու։ Իր եղբայրների մեջ, իր եղբայրների պապերի մեջ շատ շատեր կային, ովքեր որ սպանեցին Մարգարեներին, ովքեր որ չլսեցին Մարգարեներին և խոտորվեցին ճշմարիտ ճանապարհին։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղղած իր նամակի մեջ 15-րդ գլխում ամբողջությամբ խոսում է հարության մասին։ Եվ սկզբնամասում 15-րդ գլխի սքանչելի մի հատված ունի, ասում է, որ Քրիստոս, որ հարություն առավ, ինքը երևաց շատ շատերին, երևաց նաև 500 հոգու եղբայրներից, 500 հոգու երևաց, որոնցից շատերը ողջ են այսօր։ Կորինթոսում 15, 20, 30 տարի հետո մարդիկ կային դեռևս, որոնք որ Քրիստոսի հարությունը տեսել էին, բայց այդ մարդիկ անգամ չէին կարողանում մնացածին համոզել, որ կա հարություն, չէին կարողանում մնացածին հավատացնել, որ հետմահու կյանք գոյություն ունի։ Ուրեմն առաքի երկրորդ այս մասից մեզ համար հասկանալի է, որ մեծ հրաշքը երբևէ չի կարող մարդուն համոզել, եթե իրենք հավատք չունեն։ Նույնն էլ այսօրվա շատ-շատ հետաքրքրասեր անձանց համար պիտի պատասխան լինի, որ ասում են, թե էմի հրաշք լինի, մեծ մի իրադարձություն լինի, որ մենք էլ տեսնենք և հավատանք, որ Աստված կա, հավատանք, որ դատաստան կա, անհնար է։ Որ պահին, որ մեզ ապացուցեցին, որ Աստված գոյություն ունի, որ պահին, որ մեզ կարողացան հստակ ցույց տալ Տիրոջ գոյությունը ապացուցող տարբեր փաստեր, այդ պահին ես կդադարեմ հավատալ Աստծուն։ Որ պահին իմ մարդկային մտածողությունը, իմացությունը կարողացավ հասնել Աստծուն ճանաչելուն, այդ պահին ես կհասկանամ, որ Աստված շատ փոքր մեկն է, ինպես մեկն է, որին ես կարող եմ իմ մարդկային ուղեղով, սահմանափակ մտահորիզոնով ճանաչել և ըմբռնել։ Հավատքը աներևույթ բաների ապացույցն է, հավատքը համոզում է, որը փաստարկի կարիք չունի։ Աղքատ Ղազարոսի սքանչելի այս առակը երկու մեծ դաս ունի մեզ փոխանցելիք։ Առաջին հերթին անտարբեր չլինել մեր ձավորի հանդեպ,
որովհետև այդ անտարբերությունը մեզ համար մեծագույն մեղք կարող է համարվել, որի հետևանքով մենք կարող ենք հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, որտեղից այլևս փրկություն չենք ունենա։ Երկրորդ դասը հետևյալն է. Եթե մարդը հավատք չունեցավ, ամենամեծ հրաշքը անգամ, մեռած մարդու հարությունն անգամ, իզորու չի լինի իրեն հակառակում համոզելու։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող սքանչելի այս առակ դող մեզ զգուշացում լինի, որպեսզի արթուն լինենք, զգոն լինենք և երբևէ անտարբերության մեղքի մեջ ընկնելով մեզ համար դատաստանի բաժինը չապահովենք, այլ ուշադիր լինենք և վստահ լինենք, որ ամենափոքր հնարավորությունն անգամ պետք է օգտագործենք Ղազարոսի նման մեկին օգնելու համար։ Ոչ մի մեծ հրաշք մեզ ապաշխարության կամ դարձի չպիտի բերի, այլ Աստծո հանդեպ ունեցած աներեր հավատքը և համոզումը գրավական պիտի լինեն մեր առաքինի և ճշմարիտ ընթացքի համար։

2021 թվականն է, Արցախում ենք, 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ, պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես, պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես. Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահրել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսնու, Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և ամարասի պարիսպները։

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարձ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելություն և իմ կոչումը ոչն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդը, իմ համայնքը երբեք թե նեղության և թերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Եվ ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի։ Որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել։ Պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը, Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեություն է տարածում նաև աղվանքում, դառնում աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում աղվանքի թագավորությունում։ 5-րդ դարում ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է ամարասը։
1: Իր պատվամուշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

Համարաս մեղել լուսավորչի կյանքի մի հատված ըստ ավանդության լուսավորչը բարձրացել է հարավային կողմ գտնվող տների վրա և աղոթել ամեն առավոտ։ Համարասում է հողարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմին, աճյունը, ով որ եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը, 4-րդ դարում։

0: Դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը շի ջուրը։ Հաղաբանյան շարժումը սկսել է, ընտանիք սվեցել ունիք, մնացել է ստեղ։ Ես չէ ուսային ծնդավայր։ Ուզաշու է, պիտի գայի, չգայի, չէ լինի։

0: Pahagnirkayın. Tulk omunakanı Matilin yekereti Pahetrer et Ashatonerin heto Matilin et Dambaran u et kapanakare jarte et zamanak luru hastuma me Gyuğu, masin maşkalaşa, mekel, sos gyuğu. Yeri tasart nere galise, bu çitoğun avera düşüneri yen tarken ester. Çanaparin, galu çorka harzakuma. Mehat cahit ayı spanını sos gyuğuyuz. Müslerin, geri vesim. Et yegila, ünlüsün tuhakani, Septemberi indin. Es vandalizma koşun. Es tapana kare inç, iran içine kalgar mı olacak artık.
1: Օրն ավարտվում է։ Փորձում են գտնել ով էր սոս գյուղից Վաչի կանոնով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաչագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսուն կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց հազար երազ, նշանացիս աչքը ճամփին, մատաղ դարձա քեզ, ամարաս։
2: Օգնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկես սե արկայություն քո, Եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, հսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մեր ոտ սպարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտություն է։
2: Այլ պերկյա ազմեզի չարել, զիքո յարկայություն և զորություն և պարկ ավիտիանս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը Արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Կնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում, իսկ Վազգենաշեն համոզված է, վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում է, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու եւ բարեկարգում եղել է 1857 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաեւ ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խցեր և երիսակներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար, Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար, թուրքերի և պարսիկների արշավանքներ։ Վանքի նորոգում և բերդապարսպի կառուցում Վարանդայի հայ մելիք Շահ

0: Հայ Սուրբի հետ բարձրանում ենք Բերդապարսպի վրա։
1: Գանձակեցու մոտ, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի վանքի մասին, ասում է եւ Ամարասի վանահայր վանականներից էլ կային, որ գալիս էին Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպես շարականներ են հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելիս, շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում, քանի վանահայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
0: Ամենածանր պայմաններում անգամ վանքում մշտապես գործում է դպրոցը, գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր և Ամարասը մնում է կրոնական և մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատան։ 1849 թվականին վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
1: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սայել արել, և հիմնականում 19-րդ դարի երկրորդ կեսն է, 1880-ից մինչև 97։ Մեկ արձանագրություն ունենք ևս, որ Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել այս խցերը, այս սենյակները, 1908 թվականը։ Ամարասի տարածքում առասարակ պեղումները դադարեցված են, բայց եթե պեղումները շարունակենք, շատ բան կգտնենք։
0: ,1885 թվականին Եղիշե ավակ քահանա Գեղամյանը, որն առավել հայտնի է Հայկունի անունով, իր ուղեգնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի վանքն այսպես. Ամարասի վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի։ Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկհատոր բառարանը։ Ամենը հականե համվանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։
2: Չնայած այն բանին, որ առաջին գրչության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում, Ամարասից մեզ որևէ ձեռագիր Մատյան չի հասել։ Պատճառն իհարկե շարունակ կրկնվող պատերազմներն են եղել, որի արդյունքում ոչնչացվել են ոչ միայն քարե շինությունները, եկեղեցինները, վանքերը, այլև այս շինություններում ամբարված մեծականակ ձեռագիր Մատյանները։ Այդուհանդերձ Ամարասի վիճակից մենք ունենք մի ձեռագիր 1428 թվականից, որի գրիչը Ամարասի եպիսկոպոս Մանուելն է։ Մանուելը գրել և նկարազարդել է այս ավետարանը և հիշատակարանում հստակ նշելով, որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
1: Դարի ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է, վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական երության ժամանակ, երբ ՀՍՀՄ-ի ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
0: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ Կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
1: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղա, ծորի մեջ ենք աշերկցել, կորողթելա դիրտա, շատ բան չարեմ, բայց ասկոր կա բան, պատուհանները սախ կոտղը էր, նրպ ճարտուպ շում էր ալա, աստոր պարտնի և աստոտունությունն է, ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ փոթ են թշնամու դիրքերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, Ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80-90 կիլոմետր Ջաբրայել։ Ճիշտ է, մեր հարևանը, որ մեզ հետ դեռևս բարի դրացիական կամք չի դրսևորում մեր նկատմամբ, մոտ է, Ամարասի դիմաց է, շատ հեռու չէ, այն ու ամենայն, թեկուզ միայնակ, ոչինչ չեմ վախենում։ Ամարասի ինտումն է, եթե ես ինտումը չպարեք, ֆիզիկապես կկործվում է։ Ամարասով հետաքրքրված և Ամարասը տեսնելու ցանկությամբ լեցուն մարդկանց հոսք այնքան մեծ է և այնպիսի մարդիկ են գալիս Ամարասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում և այսօր էլ պետք է դիմավորեմ մեր շատ սիրելի երկչուհուն, ով իր կատվում պետք է լցնի Ամարասը և զորացնի Ամարասի կամարները, հենց 3 և 3-4-ն էլ ուխտավողներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Ամարաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող ես երկել և զորացնել լիմացինին և ինքը զորում։

Ամեն կործանիչ հարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։ Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է Ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում։ Այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար Լենգ Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

Եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Մենք համարոսը սահմանամերձ վանկ համարվելով իր աղոտքով ամրացնում են ինչ-որ թիկունքում։

0: 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած պատերազմի հետևանքով դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ և արդեն մեկ տարի է, ինչ վանքը ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ և հայ հոգևորականների աղոթական ներկայությամբ շարունակում է ապրել իբրև նվիրական սրբավայր համայն հայության համար։ Մեկ տարի առաջ, նոյեմբերի 10-ին, նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին Բ. Ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անմիջական ջանքերով, համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ քարվաճառից հնարավոր դարձավ հայկական պահել դադիվանքի վանական համալիրը։ Մեկ տարվա ընթացքում ի հեճուկս ադրբեջանական կողմից պարբերաբար ուղեկցվող խոչընդոտների և սահմանափակումների դադիվանքում ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ այսօր էլ մեր հոգևորականները շարունակում են աղոթել, ապրել վանական կյանքով և անաղարտ պահել դադիվանքի հայկական դիմագիծը։ Օրվա խորհրդով Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 10-ին դադիվանքում անցկացվել է խաղաղապահների օրհնության կարգ։ Դադիվանքում ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները, բայց հայ ուխտագնացների մուտքն անհասկանալիորեն փակ է։ Վերջերս Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները։ Հանդիպմանը ներկա էր Արցախի թեմի առաջնորդը։
1: Համոզված էինք, որ մեր մտածումները և ցանկությունները կյանքի պիտի կոչվեն, որովհետև մենք բարդ հարցադրումներ չենք դնում սեղանին, մենք ուզում ենք այն, ինչ որ նախկինում եղել է։ Դադիվանքը իրենք ասում են, որ դա գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, բայց դա նույնպես վիճելի է այսօր, որովհետև քարտեզագրությունը, քարտեզային նմուշները որոշ ցույց են տալիս, որ դադիվանքը իրապես գտնվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Եվ դա հնարավոր պիտի լինի նույնպես բանակցությունների միջոցով հասնել իրական այն փաստին, որ մենք ճանապարհ ունենանք դեպի դադիվանք տանող, այլընտրանքային ճանապարհ։ Սա հարցի մյուս կողմը։ Հարցի այն կողմը, որ մենք բարձրացրեցինք Մոսկվայում այդ եռակողմ հանդիպման ժամանակ, իրենք միանգամից չմերժեցին, ասացին, որ դա ընկալելի է, ամանավանդ ռուս ուղափառ եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականից մենք լսեցինք, որ բանկ եթե գործում է, այնտեղ տրամաբանական է, որ ուխտավոր պիտի այցելի։ Եթե մենք խնդրել ենք և մեր խնդրանքի դիմաց կատարվել է այդ քայլը, ուրեմն այն պիտի լիարժեք լինի։ Եթե լիարժեք չի, ուրեմն ինչ-որ մի բան այն չէ։ Եվ ինչ-որ մի բան այն չէ, այդ նյութի շուրջ է, որ մենք այստեղ ուզում ենք փորձել ռուս խաղաղապահների հետ, իրենք էլ իրենց հերթին ադրբեջանական թևի հետ, բայց մշտապես մենք լսում ենք մեկ խոսք. Սա մեր ուժերից վեր է, ամեն հարց լուծում է վերևներում։ Վերևներում ժամանակ պիտի ունենան դադիվանքի համար քննարկումներ անել, թե ոչ, նույնպես մեզ հասանելի չի այդ։ Բայց մեկ բան կարող ենք ասել, որ այսօր դադիվանքում ապրում են մեր հոգևորականները, իրենց հոգևոր կյանքը բնականոն հունի մեջ է, խաղապահները ապահովում են իրենց անվտանգությունը, և մենք մշտապես կապի մեջ ենք իրենց հետ, դա կլինի հեռախոսային, թե տարբեր ճանապարհներով, և ճիշտ պիտի դիտարկենք, որ մեր ուխտավորները այցելել են դադիվանք։ Եվ վերջի շրջանին կարծում եմ մի այցելություն է եղել ադրբեջանական կողմից, ուդիական համայնք է այցելել այնտեղ, երկար չեն մնացել, մի 15-20 րոպե մտել, աղոթել են, դուրս են եկել։ Այսինքն ամեն կերպ իրենք փորձում են, որ ուդիական, ուդիա աղվանական շեշտադրում տան մեր վանքերին ու եկեղեցիներին, մեզ հեռացնեն պատմական ճշմարտությունից և այդ փոշին լցնել ուրիշների աչքերին, որ տեսեք, սա ոչ թե հայկական ճարտարապետություն է, հայկական եկեղեցիներ են, այլ մշակույթ, որ հայերը ժամանակին նրանց հեռացրել են այստեղից, ջնջել են արձանագրությունները հայերը եւ տեղը փորագրել են հայատար արձանագրություն եւ այսպիսի շինծու բաներ, որ հարիր չէ անշուշտ նման մակարդակի մարդկանց, որ խոսում են այս թեմայով եւ իրենք փորձում են տարբեր ուղություններով գրաված տարածքները, որտեղ մենք ունենք պատմական նշանավոր եկեղեցիներ, այդ եկեղեցիներով անցնելով իրենք փորձում են ոչ միայն ջնջել հետքերը, այլ նաև բերել այնտեղ ու դիններին, որոնք անգամ հոգևորականի աստիճան չունեն, բայց հակցնում են իրենց հոգևորականի զգեստ եւ գալիս են այնտեղ տարբեր արարողություններ են կատարում, հարցազրույցներ են տալիս եւ վկայակոչում են, որ սա պատմական ու դիական վանք եւ եկեղեցի է։

0: Համառոտ տեղեկություններ դադիվանքի մասին։ Դադիվանք հայտնի է նաև առաքելոց, առաքելա դիրանուններով։ Հայկական առաքելական միջնադարյան վանական համալիր Արցախի Շահումյանի շրջանի Դադիվանք գյուղում, Դադիվան լեռան լանջին, Թարթար Տրտու գետի ձախապին։ Պատմականորեն եղել է մեծ Կվենք գավառի հոգևոր առաջնորդարանը։ Ավանդության համաձայն եկեղեցին հիմնվել է Քրիստոսի առաքյալներից Թադևոսի հետևորդ Դադեի կողմից առաջին դարում։ Մասնագիտական աղբյուրներում Դադիվանքը առաջին անգամ հիշատակվել է 9-րդ դարում, երբ կառուցվել են վանական համալիրի առաջին կառույցները, իդեմս Սուրբ Դադիի միանավ վանքի։ 1145 թվականին համալիրն ավերել են սելջուկները, 1170-ին այն վերանորոգվել է։ 12-րդ դարում Մխիթար Գոշը միաժամանակ այստեղ է բնակվել և աշխատել է իր դատաստանագրքի վրա։ Վանական համալիրում եղել են տարբեր շինություններ, ժամատներ, հնագույն եկեղեցիներ, միաբանական խցեր, հյուրատուն, գործատուն, գրատուն և այլն։ Կենտրոնական կառույցը Սուրբ Աստվածածին կաթողիկեն է, որը 1234 թվականին կառուցել է Հաթերքի իշխանուհի Արզու Խաթունն ի հիշատակ իր ամուսնու Վախթանգ Վախթանգյանի և երկու որդիների Հասանի ու Գրիգորի։ Պատերին արված արձանագրությունները պատմում են 12-ից 13-րդ դարերի դեպքերի մասին։ Ուշ միջնադարում Դադիվանքը եղել է Արցախի հայկական մելիքությունների կազմում։ Դադիվանքն ունեցել է 200,000 հեկտար կալվածքներ, սակայն 1920 թվականին խորհրդայնացման տարիներին զրկվել է կալվածքներից, դադարել գործելուց, վնասվել բնական ու արհեստական տարերքներից։ 1993 թվականի մարտի 31-ին Դադիվանքն ազատագրվել է, 1994 թվականին վերաբացվել։ 2020 թվականի աշնանը հայերին պարտադրված պատերազմի հետևանքով Դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վանքում հոգևոր ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները։
1: Իմիջալոց Քյուր գետի ձախ ափին, որտեղ իրապես կան պատմամշակութային շատ լուրջ կոթողներ, անշուշտ հայկական են բոլորը, բայց ժամանակին այնտեղ գործող եկեղեցիներ են եղել։ Այսօր ուդինները այդ ամբողջ եկեղեցիները շրջանցում են, ասելով, որ ուդիական մշակույթը, ուդի աղվանական մշակույթը ավելի զարգացած է եղել Քյուր գետի աջ ափի հատվածում, որտեղ իրապես սկսել է Արցախ աշխարը, Արցախի պետականությունը, Արցախի կաթողիկոսությունը, Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ Եվ վերջի դեպքը, որը իրապես նույնպես տեղի է ունեցել Ադրութի շրջանի, Սպիտակ Խաչ եկեղեցու, պատմական եկեղեցու, որ շատ նշանավոր եկեղեցի էր, և ժամանակին մենք ուզում էինք այն վերանորոգել պատերազմից առաջ, և մենք արդեն սոցիալական ցանցերում տեսնում ենք, որ այնտեղ են հաճախել ուդիններ և արարողություններ են կատարել, և նույն հնչողությամբ, նույն շեշտադրմամբ վկայակոչում են այդ շինծու պատմական տվյալները, որը անշուշտ մեզ համար անընդունելի և անընկալելի է։
0: Արդեն 6 ամսից ավելի Դադիվանքը փակ է մնում հայ ուխտավորների համար։ Ադրբեջանցիները սկզբում պատճառաբանել են, թե COVID-ի համաճարակ է, այնուհետև ասել են, թե Թարթարը վարարել է, ճամփան փլուզվել, վանք հասնել չենք կարող, այժմ էլ պնդում են, թե Մարտակերտի շրջանի անտառային մի հատվածում, որ նստ ադրբեջանցիների Աղդաբան գյուղն է եղել, գուսանի սրբավայր ունեն, եթե հայկական կողմն ուզում է Դադիվանք գնալ գալ, իրենք էլ պետք է իրենց գուսանատեղի ելումուտ ունենան։ Արցախի թեմի առաջնորդն ասում է, որ ինքը տեղյակ է այդ մասին։
1: Դրա մասին ես լսել էի, որ Աղդաբան կոչված գյուղում, որը այլևս գյուղ կոչել չենք կարող, գտնվում է այսպես կոչված մի գուսանի շիրիմ, որ այդ գուսանի շիրիմի վրա իրենք ուզում են թանգարան կառուցել, տուն թանգարան, որովհետև հայերը մի մեծ արխիվ է ունեցել այդ գուսանը, ամբողջ պատերազմի ժամանակ վառել են հայերը, և այդ գուսանը Եվ կարծեմ Գուսանի որդին այսօր էլ որպես Գուսան երգում է Ադրբեջանում։ Եվ իրենք ճանապարհ են սկսել կառուցել, եւ այդ ճանապարհը կարծեմ թե վերջացած է, բայց կարծես թե այդ, այսպես ասած, կշերքի երկու նժարին դնելով, մեկը իրենց որպես ուխտատեղի, սրբատեղի այդ Գուսանի շիրիմին այցելելն է, դրա դեմ, որ մենք այցելենք Դադիվանք, բայց առայժմ դրա մասին էլ այլևս խոսակցություն չի գնում։ Ես փորձեցի ճշտել, ասացին, որ այլևս ադրբեջանական կողմը այդ հարցի շուրջ բանակցությունը դատարացրել է։
0: Նոյեմբերի 5-ին ադրբեջանական քարոշչամեքենան սոցհարթակներում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ կրկին ցուցադրվում է ուդիական համայնքի ներկայացուցիչների ուխտագնացությունը, Հադրութի Սուրբ Հարություն եւ Հադրութ քաղաքին մոտ գտնվող Վանք գյուղի Սպիտակ Խաչ եկեղեցիներ։ Համայնքի ներկայիս ղեկավար Ռոբերտ Մոբիլին եւ նրա տեղակալը հայկական եկեղեցիներում աղվանական ուդիական եկեղեցում բնորոշ ծեսեր են կատարում։ Հարցազրույցներում Ռոբերտ Մոբիլին, խոսելով այսպես ասած վնասների մասին, որի փրթե ստացել է աղվանական մշակութային ժառանգությունը հայկական օկուպացիայի ժամանակ, նշում է, թե իբր հայերն աղվանական ու դիական եկեղեցիների պատերին ավելացրել են հայկական խաչեր, տեղադրել խաչքարեր, ավելացրել հայկական գրեր եւ դա արվել է աղվանական հետքերը ջնջելով։ Եվ գրեթե միշտ ավելացնում է, որ իրենք պետք է նախնական, ասել է թե, ոչ հայկական տեսքի բերեն եկեղեցիները, ինչը մտահոգության տեղիք է տալիս։ Ռոբերտ Մոբիլին հարցազրույցի ընթացքում չի մոռանում մի քանի անգամ շնորհակալություն հայտնել շեհիդներին իրենց սրբազան վայրերն ազատագրելու համար։ Համառոտ տեղեկություններ Սպիտակ Խաչ Վանքի մասին։ Ավանդության համաձայն Վանքի Սպիտակ Խաչ անվանումը կապվում է Սուրբ Գրիգորիսի լանջական բյուրեղյա խաչի հետ։ Նահատակությունից հետո նրա հայրապետական գավազանը եւ բյուրեղյա խաչը սկզբնապես պահվում էին Ամարասում։ Ամարասնամայանալուց հետո գավազանը տեղափոխվել է Գտչավանք, իսկ բյուրեղյա Սպիտակ Խաչը Հադրութի մոտ գտնվող վանքը, որից էլ այն ստացել է Սպիտակ Խաչ անվանումը։ Ի պատիվ այս խաչի տեղում կառուցվել է եկեղեցի, որը դարձրել են եպիսկոպոսանիստ և ինքնուրույն թեմ հատկացրել։ Այն ուխտատեղի էր բազում հայ ուխտավորների համար։ Վանքի հիմնադրման ամենավաղ արձանագրությունը թվագրվում է 14-րդ դարով, ավելի կոնկրետ 1333 թվականով։ Ի դեպ, Վանքն ու շրջակայքը հարուստ են արձանագրություններով, որոնք վկայում են Վանքի հետագա վերանորոգումների մասին։ Իսկ մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը նախատեսված էր Վանքի հերթական վերանորոգումը ռուսաստանաբնակ հայ բարերար Սմբատ Աբրահամյանի միջոցներով։ Իրականացվել էին մաքրման ու նախապատրաստական աշխատանքներ վերաշինությունը սկսելու նպատակով, ինչը հստակ երևում էր տեսանյութի մեջ։ Սուրբ հոգու գործունեության նպատակն Աստծո արքայության ստեղծումն է յուրաքանչյուր անհատի մեջ և սրա շնորհիվ նրա վերածումն Աստծո տաճարի։ Սուրբ երրորդության երրորդ անձը Սուրբ Հոգի Աստվածն է, որի շնորներով օժտվելու դեպքում անհատը կարող է ապրել ու արարել լիակատար հոգևոր կյանքով, չգայթել ու չգայթակղվել, այլ քրիստոնեական դավանանքին հավատարիմ հարթել տիրոջ շավիղները, որոնք փրկության և արքայության են տանում։ Հայ եւ ոչ միայն հայ, վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 եւ 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորն են՝ իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածավախությունը։ Հայ աստվածաբանները ըստ հոգու 3 կարողության՝ մտքի, կամքի եւ զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ. Ա. Վարդապետական, որ ներառում է իմաստությունը, ճանաչողությունը և հոգիների ընտրությունը, Բ. Ավետարանչական, որի մեջ մտնում են հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, Գ. Հոգեկրական, որն ընդգրկում է մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ են։
2: Շնորը ինչ է? Պարգև, օժտվածություն, կարողականություն, Եվ այս ամենը բարիքի համար։ Մենք կարող ենք բազմաթիվ շնորներ թվարկել։ Ասենք օրինակ Մարգարյանալու շնոր։ Բայց ամենակարևոր շնորները, որոնք մեզ տրվում են, դրանք զուտ կարողականության հետ կապ չունեն։ Ասենք օրինակ ուրախության շնոր, ջերմության շնոր։ Այս Սուրբ Հոգին ոչ միայն մեզ տալիս է այն շնորները, որոնք մի տեսակ փչակերտների մեջ մասնագիտական են, բժշկելու շնոր եւ այլն, այլ նաեւ զուտ մարդկային առումով կարեւոր է, խաղաղություն ունենալու այդ շնորը։ Ասենք հավատնել է կարողականություն։ Յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է եւ ի սկզբանե ունի այդ կարողությունը հավատալու, ինչպես սիրելու, ինչպես մտածելու, այլ խնդիր է, որ դա բովանդակությամբ պետք է լցնել։ Հավատքը պետք է հասկանաս, ինչին ես հավատում։ Եվ այս իմաստով Սուրբ Հոգու շնորները մենք անընդհատ ստանում ենք։ Այլ խնդիր է, թե մենք ինչպես ենք դա ընդունում։ Որպեսզի մենք այդ շնորները ընդունենք, մենք պետք է տրամադիր լինենք։ Ես մի հետաքրքիր հատված հիշեցի հենց նույն մեր տիրոջ խոսքից։ Ասում է, բոլոր տեսակի հայոյանքները կներվեն, այդ թվում նաև որդուն ուղված, բայց Սուրբ Հոգու դեմ ուղված հայոյանքը երբեք չի ներվի։ Ուրեմն պարզ է, որ այստեղ խոսքը միայն բերանացի հայոյանքի մասին չէ, այլ կեցվածքի, ժխտելու, ուրանալու, չընդունելու, մերժելու, հեռու անելու։ Հիմա Սուրբ Հոգին այն առաքելությունը ունում մեր կյանքում, որ ինքը պատրաստում է մեր հոգին, մեր միտքը տիրոջ ճանաչելու, տիրոջ հետ հաղորդակցվելու։ Եվ եթե մենք փակվում ենք Սուրբ Հոգու դեմ, նշանակում է մենք մերժում ենք ընդհանրապես Աստծուն։ Եվ այս ձևակերպումը մեկ ուրիշ ձևակերպ վերաձևակերպում եմ անում։ Բոլոր մեղքերը ներելի են սիրելի ժողովուրդ, երբեմն որտեվ մոտենում եւ ասում են, այնպիսի մեղք եմ գործել, որ չեմ կարողանում ինձ ներել, Աստված չի ների, եւ այդպիսի բան չկա։ Բոլոր մեղքերն են ներելի, ծանրագույն նույնիսկ։ Մի մեղք կա, որը չի ներվում, որը հենց իմ կարծիքով Սուրբ Հոգու դեմ հայոյանքի բացատրությունն է, դա մեղքի մեջ մնալն է։ Որովհետև երբ որ դու մնում ես մեղքի մեջ, դու թույլ չես տալիս, որպեսզի քո հոգին բացվի Աստծո առաջ եւ արժանանա Աստծո ներողամտությանը եւ մաքրագործմանը, ինչը արվում է Սուրբ Հոգու միջոցով։
0: Ինչպես Սուրբ Հոգին, այնպես էլ Որդին մխիթարիչ է, սակայն Սուրբ Հոգին ուղարկված է հանուն Որդու, ուղարկված է, որպեսզի Որդու զոհագործության միջոցով վկայի նրա մասին։ Ավետարանում Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայանում են որպես աշխարհ ուղարկված երկու աստվածային դեմքեր։ Նրանցից առաջինն ուղարկված է, որպեսզի միավորվի մարդկային բնությանը եւ առողջացնի այն, իսկ երկրորդը, որպեսզի վերակենդանացնի մարդու անձնական ազատությունը։
2: Ասում ենք, հին կտակարանը Սուրբ Երրորդության Հայր Աստծու ժամանակաշրջանն էր, արդեն մարտհեղացմամբ պատմության մեջ մտնում է Որդի Աստված որպես մարտհեղացյալ Աստծու Որդի, եւ իր համբարձումից հետո հոգեգալեստյամբ մինչեւ այսօր արդեն Սուրբ Երրորդության հոգու առաքելության կամ գործունեության շրջանն է։ Հասկանալի է, որ սա կոպիտ ձևակերպում է։ Բոլոր ժամանակներում էլ երրորդությունը միասնաբար գործում է մեր կյանքում, մենք պայմանական ենք դա ասում։ Ի վերջո ավետման դրվագում մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Աստվածամոր վրա, որ հետո ծնվում է Քրիստոս, այսինք ինչ որ իմաստով Սուրբ Հոգին է ուղարկում։ Մկրտության դրվագում դարձյալ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Հիսուսի վրա, որով նաև նրան պատրաստում է անապատային փորձությամբ իր հասարակական գործունեությանը։ Եվ ինչպես մկրտության դրվագում, պայծառակերպության կամ այլակերպության դրվագում էլ դարձյալ ամպի, լուսավոր ամպի խորհրդանիշով Սուրբ Հոգին է իջնում, հովանին լինում, որով նաև նրան պատրաստում է Հիսուսին իր վաղճանին, խաչելությանը։ Եվ արդեն հոգեգալուստին մենք հակառակ բանն ենք տեսնում։ Քրիստոս վերադառնում է, համբարձվում է եւ իր աշակերտներին էլ հստակ ասում է, որ ես կուղարկեմ Մխիթարչին, որպեսի ձեզ ուսուցանի այն ամեն ինչ, որ ես ձեզ պատվիրել եմ, եւ նաեւ դի պատմի Քրիստոսի մասին։ Ինչ է ստացվում։ Մարթեղության լրումը աստորեն հոգեգալուստն է։ Վլադիմիր Լոսկին մի տարքի ձևակերպում ունի. Բանը մարմին դարձավ, որպեսի մենք ընդունենք հոգին։ Բանը մարմին դարձավ, որպեսի մենք ընդունենք Սուրբ Հոգին։ Եվ հոգեգալուստի նպատակը, որպեսի Քրիստոսի մարթեղությունը շարունակական դառնա եկեղեցու կյանքում։ Այսինքն Սուրբ Հոգին է, որ Քրիստոսի մարթեղությունը մինչև այսօր ներկա է դարձնում մեր կյանքում։ Ի վերջո Սուրբ Պատարագի ժամանակ, երբ որ հացը եւ գինին փոխակերպվում են Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, ամբողջը Սուրբ Հոգու շնորների միջոցով է արվում։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ մկրտության ժամանակ որպես նոր մարդ մենք ծնվում ենք Սուրբ ավազանից։ Եմ կյանքում Քրիստոսի մահը եւ հարությունը դառնում է ոչ թե խորհրդանիշ, այլ իրականություն։ Ինչպես է դառնում։ Դառնում է Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Կյանքում փորձությունները բազում են, որպեսզի Սուրբ Հոգու շնորներով մենք կարողանանք դիմակայել, ինչպես որ անապատում Քրիստոս ինքը դիմակայեց փորձություններին, գայթակղությանը, չարի, գայթելուն, մղելուն։
0: Քյուր կարծիք գոյություն ունի, որ իբր Սուրբ Հոգու շնորները կրում են միայն հոգևորականները, բայց եթե ուշադիր լինենք, կլսենք հոգևորականների կողմից հաճախ օգտագործվող մի արտահայտություն. Սուրբ Հոգու շնորները թող իջնեն ձեզ վրա։
2: Մենք հոգեգալուստը երբ նայում ենք, դիտարկում ենք, երեք կարևորագույն արցանագրում կարող ենք անել մեզ համար։ Առաջինը, որ վերնատանը հավաքված աշակերտները եւ ժողովրդի բազմությունը ստանում է Սուրբ Հոգու պարգևը որպես պարգև տրված բոլորին։ Այսինքն Սուրբ Հոգին իր պարգևը տալիս է բոլորին։ Միայն Աստծո շնորները չեն տրվում հոգևորականներին, վանականներին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր հետևորդ են Քրիստոսի եւ մկրտվում են Սուրբ Երրորդության անունով։ Հետևապես մենք բոլորս ենք հոգեկիր։ Երկրորդը, Սուրբ Հոգին տալիս է մեզ միության շնորը, կամ երաշխիքն է եկեղեցու մեջ միության։ Հոգեգալուստը որպես իրադարձություն ինքնին հակադրությունն է Բաբելոնի աշտարակաշինության։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը մենք պետք չէ դիտարկենք այն կտրվածքով, որ մարդիկ խոսում էին մի լեզվով, լեզու, ասենք հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, այս իմաստով։ Այո, մի լեզվով խոսում էին համաձայնության իմաստով, իրար հասկանալու իմաստով, որովհետև այնտեղ մի հետաքրքիր բառ կա, որը թարգմանությունների մեջ կորում է։ Իջնենք, խառնենք լեզուները, որպեսզի իրար չլսեն։ Այստեղ հասկանալը չլսելու հետևանք է։ Մենք կարող ենք 4-5 հոգով խոսել նույն լեզվով, ասենք օրինակ հայերենով, անգլերեն խոսացողները անգլերենով, ֆրանսիախոսները ֆրանսերենով, բայց իրար չլսելով նաև չեն հասկանում։ Ուրեմն Բաբելոնում ընդամենը տեղի ունեմ հետևյալ բանը։ Խոսքը զրկվում էր հաղորդակցական գործառույթից, որով եւ սկսում են իրար չհասկանալ։ Հոգեգալստին, երբ որ Սուրբ Հոգին իջնում է առաքյալների վրա, պարզ է, չէ՞, պատկերը, որ աբսուրդ է, Պետրոս առաքյալը քարոզ էր խոսում, այդ նույն քարոզը մեթ հայերեն է խոսում, հետո մեթ արաբերեն է խոսում, հետո լատիներեն է խոսում, հետո չգիտեմ որ լեզով է խոսում, հետո կանգնածները, որ թվարկում է գործ առաքելոց հեղինակ, ասում է բոլորը հասկացան իրենց լեզուներով։ Պարզ է, չէ՞, որ այս երևույթը չի եղել։ Պարզապես Պետրոս առաքյալը խոսել է, հավաքվածները հասկացել է, եւ դա ընդամենը մի եզակի դեպք է։ դրանից հետո լեզուները չվերացան, բայց մենք Սուրբ Հոգու շնորներով տարբեր լեզուներ, լեզուների, մշակույթների, ժողովուրդների ներկայացնելով կարող ենք իրար հասկանալ։ Սուրբ Հոգին ապահովում է մեր միությունն ու համաձայնությունը, միասնականությունը, մի առանցքի շուրջ հավաքված լինելը, ինչը որ այսօր մեր հասարակությանն է պակասում։ Եվ երրորդը, Սուրբ Հոգին նաև տալիս է շնոր, որը հատուկ է մեզ։ Մարդկության հարստությունն է սա, բազմազանություն։ Տիեզերքը աշխարհ այդպես է ստեղծված, բազմազան է ստեղծված։ Տեսեք հիմքերում ինչ է դրված տիեզերքի ստեղծման. կրակ, հող, օդ և ջուր, սրանք բոլորը իրար հակոտնյա են, թշնամի են, բայց Աստծո կամքով սրանք բոլորը դարձել են մեկ ներդաշնակություն, ապահովելով այս կարգավորված աշխարհը։ Մենք կարող ենք մեր շնորներով բազմազան լինել, տարբեր մարդիկ լինել, բայց Սուրբ Հոգու շնորով այդ բոլորիս տարբերությունը ծառայի բոլորիս բարեկեցությանը։ Մենք սրանով հարուստ ենք։ Եվ դարձյալ մի հետարքիր պատկեր եմ ուզում հիշել, քահաններից մեկը անդադ խոստովանություն է վերցնում և մի պահ հասկանում է, որ նոր մեղքեր չկան։ Ասում է, իսկ ձանձրալի, այլ մարդիկ նոր մեղքեր չեն կաղանում հողեն, միշտ կրկնում է։ Մինչդեռ սրբության հարցում միշտ նոր մակարդակ կա։ Մեղքերի հարցում առաջընթաց չկա ու փառք Աստծո որ չկա, բայց մարդը Սուրբ Հոգու շնորհով կարող է սրբության ամենատարբեր մակարդակները նվաճել։ Նոր սրբության ձևեր միշտ կարող են լինել, և սա մեր բազմազանության արդյունքում է լինում։
0: Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը շնորվեց աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Եվ թեև Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ են, բազմաբովանդակ ու անթվարկելի, նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Մարդու կյանքում Աստծո ամեն օրն իր իմաստը և խորհուրդն ունի։ Աստծո տված օրերն իմաստուն ու խորհրդավոր ապրելու համար են։ Մարդն այնպես է ստեղծված, որ մեկ օրվա բեռից ավել չի կարող տանել, իսկ ավելին արդեն չարից է ու վնասարար։ Այդ պատճառով Հիսուսն իրեն լսողներին ասաց. այսուհետև հոգ մի արեք ու մի ասեք, թե ինչ պիտի խմենք կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև հեթանոսներն են այդ բոլորը որոնում, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ բոլորը ձեզ պետք են։ Դուք նա խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Այսուհետև հոգս մի արեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա, օրվա հոգսը բավ է օրվա համար։
3: Օրվա խորհուրդը նախ այդ օրվա աստվածաշնչային պատկանն է, պարզ ուղղակիորեն, որովհետև մեզ պատմում է, թե այդ օրը ինչ կա ընթերցելիք, և միաժամանակ նաև մեզ ասում է, թե այդ օրը ինչ տոնելի օր է, հիշատակելի օր է։ Օրվա խորհուրդը ուղղակիորեն սա է, բայց հոգևոր այլ իմաստով օրվա խորհուրդը այն ապրումն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի։ Ես եթե ավելի այլաբանական վիճակի մեջ մտնեմ, որը սիրում եմ, ես կարող եմ ասել, որ Աստվածաշնչի Սուրբ Գրքի մեջ պատկամ կա, ասում է, ապրեք օրվա հոգսով, վաղվա օրվա Տերը Աստված է։ Ուրեմն այսօրվա խորհուրդը այսօրվա իմ կյանքն է, ամբողջական, որովհետև ես գիշերը պարգեցի քնելու, կարող է առավոտ չարթնանամ։ Նշանակում է, ամեն օրվա խորհուրդը իմ վերջին օրվա խորհուրդն է, եթե այդ իմաստով ենք ասում։ Իսկ եթե քրիստոնյան հասկանում է, որ այդ օրվա խորհուրդը իր վերջինն է և ինքը այսօր ինչ արեց, արեց, հասցնելու է կամ չէ, դա Աստված գիտի, ինքը ավելի լավ կանի։ Ուրեմն օրվա խորհուրդը աստվածաշնչային ընթերցումները մեզ օգնում են, որպեսզի մեր այսօրվա վերջին արարքը ավելի լավանենք և ամենալավը անենք, եթե դիցուք օրվա ընթերցում է տալիս Պողոս Առաքյալից և Ավետարանից։ Եթե օրվա ընթերցող քրիստոնյան կարողանում է այդ երկու պատկանների, երկու ընթերցումներից մի պատկան հանել իր համար և այդ օրը կյանքի կոչել, նշանակում է, որ ինքը շահեց, որտև ինքը Սուրբ Գիրքը օգտագործեց իր կյանքի մեջ։ Ուրեմն օրվա խորհուրդը միայն իմանալը չէ, այլ նաև կիրառելն է։
0: Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ Տիրոջ Սուրբ Ծառան Պետրոս Արաքյալը այս խորհուրդը հիմնավորել է տիրոջ խոստումով. «Եկեք ինձ մոտ, ով հոգնածներ ու ծանրաբեռնվածներ, և ես հանգիստ պիտի տամ»։ Օրվա խորհուրդը Սուրբ Գրային մեկ կամ մի քանի փոքրիկ հատված է, որ զետեղված է եկեղեցական օրացույցներում։ Օրվա խորհրդին տեղեկանալու նպատակով կարելի է մտնել եկեղեցի, դիմել քահանային։
3: Փառք Աստծո, որ այսօր ոչ միայն գրկային տարբերակով են, օրինակ տոնացույցներ կամ օրացույցներ եկեղեցական, որտեղ նշվում են թե այդ օրը ինչ հիշադակության օր է կամ ում հիշադակության օրն է, եւ թե նաեւ աստվածաշնչային ընթերցումները, որոնք են այդ օրվա, որ կազմվում է մայրաթորում եւ ամբողջ եկեղեցիներում, բոլոր տեղերում կան։ Միաժամանակ նաեւ այսօր սոցիալական ցանցերի միջոցով կարելի է իմանալ օրվա խորհուրդը, փառք Աստծո, որ ինտերնետը այդ առումով մեզ հասանելի է դարձնում օրվա խորհուրդը ինչ ընթերցել եւ ինչպես ընթերցել։ Դժվարություն չկա, եթե մարդը ցանկանում է գտնել, դժվարություն չկա փնտրելու եւ գտնելու մեջ այդ իմաստով։ Այսինքն մեղադրելի չի, որ ասել, այ ես չգիտեի դրա համար, այ չգիտեի, մտի եկեղեցի հոգեորականին հարցրու։ Եթե ոչ ինտերնետ կարող ես մտնել, ոչ էլ ընթերցվածը ունես, մտի եկեղեցի, ասա Տեր Այր, այսօրվա ընթերցումը ո՞րն է։ Օգուտ կտաս այդ Տեր Այրին, կարող է չի ասել այսօր նայի այդ ընթերցումը։
0: Սողոմոն իմաստունը հորդորում է. «Ամբողջ սրտով հույսդ Աստծո վրա դիր եւ մի հպարտացիր քո իմաստությամբ»։ Դու քո աչքին իմաստուն մի թվա, այլ վախեցիր տիրոջից եւ խուսափիր ամեն չարից։ Իսկ Տերն իմաստաբար խորհրդածելու առիթ է տալիս։ Եթե մտահոգիչ որևէ խորհուրդ կամ անհամբեր մտածում սողոսկում է ձեր մտքից ներս, անմիջապես դուրս մղեք այն։ Սերն ու վստահությունը Աստծո հանդեպ դեղ ու դարման են կյանքի նեղությունների, մտահոգությունների ու սրտմաշուկների դեմ։ Մի վհատվեք, ամեն ինչ լավ է։ Վարկյան անգամ կասկածելու իրավունք չունի մարդը, ամեն ինչ լավ է, երբ տիրոջով է։

Նիհարակազմ վտիտ ու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էջ միացին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ էջ միացին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուններ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Չեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հռչակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։ Oh, my God.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդում է հոգին։

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան և հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը և կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, այիմ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության

Երանի այն մարդուն, որը չի քայլում ամբարիշների խորհուրդներով, չի կանգնում մեղավորների ճանապարի վրա և չի նստում աստծուն ծաղրողների հավաքույթում։ Այսպես է սկսվում սաղմոսած գիրքը։ Համաշխարհային պատմության եզակի գրական հուշարձաններից մեկը, աղոթագիրք, որ սկսվում է երանության հրճակումով։ Մենք բոլորս ձգտում ենք այս իրավիճակին։

Իրանությունը այն է, երբ մարդ ցանկանում է հասնել և գործի է դինում իր ամբողջ մարդաբանական կառուցվածքը, որը այստեղ արտահայտված է։ Չի քայլում, չի կանգնում և չի նստում։ Բայց նախ անդրադառնանք, ինչ այս երանությունը այստեղ և ինչպես Սաղմոսած գիրքը ինչպես է պատկերացնում մարդու այս փափագերի իրականությունը։ Եբրայերեն բառը Աշեր նշանակում է քայլ առաջ անել, առաջ շարժվել, և ընկած է հենց առաջընթաց բառի հիմքում այս Աշեր բառը, Աշուր, զարգացում, առաջընթաց։ Մենք բոլորս լավ պատկերացնում ենք, որ առաջընթացը յուրաքանչյուր մարդկային հասարակության, մարդկային կյանքի հայեցակետերից մեկն է։ Հետևապես այս համատեքստում երջանկությունը, երանությունը կայանում է նախև առաջ շարժման մեջ, ընթացքի մեջ։ Մարդու հոգևոր կյանքը ստատիկ չէ, անշարժ չէ, շարժվում է։ Չորրորդ դարից մի լավ պատմություն կա, կապված անապատական հայրերից մեկի փորձառության հետ։ Սուրբ Անտոնը, որը գործի բերումով հայտնվում է Հռոմում, և իրեն տեղեկություն է գալիս, որ այստեղ մի կին կա, որը լուրջ քրիստոնեական հոգևոր կյանքի մեջ խորացած է և լուրջ փորձառություն ունի, բայց տնից դուրս չի գալիս, քանի որ ինքն էլ անապատական էր, ուզում է հասկանալ ինչն է շարժառիթը և ինչպես է հասել քրիստոնեական կյանքի այդ ընկալմանը, որ առանձնացել է ճգնակեցական վիճակի մեջ։ Երբ որ հանդիպում է, հարցնում է պատճառը որն է, որ ինքը ասում է, ես անշարժ չեմ, ասում է, ես ճամփորդում եմ, հոգևոր ճամփորդության մեջ ենք։ Ուրեմն քրիստոնեական կյանքը, հոգևոր կյանքը, երջանկության ի տես, որ բոլորս ձգտում ենք, նախև առաջ շարժման մեջ է։ Բայց Սաղմոսած գիրքը բացահայտում է նաև այս երանության հասնելու բովանդակությունը, ինչպես, որովհետև այսօր մեր պատկերացումները տարբեր են։ Եվ հենց առաջին նախադասությունը մեզ ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է երանության հասնել, պետք է երեք ոչ ասի։ Երեք ոչ ամբարիշտների խորհուրդներին, մեղավորների ճանապարհին և Աստծուն ծաղրողների կամ ժանտ, ինչպես գրաբար բնագիրն է, դաժան մարդկանց հավաքույտներին։ Տեսեք, այստեղ էլ շատ հետաքրքիր զարգացում է նկատվում։ Ամբարիշտը անաստվածն է, մեղավորը պարզ է և մյուսը ավելի գերադրական աստիճան է։ Տեսեք, մեղքի զարգացման ինչպիսի ընթացք է այստեղ նշվում։ Ըստ այս համատեքստի, փաստորեն, անաստվածությունից ծագում է մեղավորությունը, մեղավորությունից աստիճանաբար մարդ ընկնում է դաժանության վիճակի մեջ, երբ անզգա է այլևս։ Այսպիսի մի խոսք կահանուց եկող, որ մարդը սովորաբար սկզբում համտես է անում, հետո այդ համը, համտեսը հաստատում է, այսինքն սկսում է հարատևել այդ համտեսի մեջ, և ապա վերջում
դա դառնում է իր մոտ մշտական ընթացք։ Սա հատուկ է եւ մարդուն եւ հասարակություններին։ Մեղքը մեղք է ծնում, հանցանքը հանցանք է ծնում, եթե չի սրբագրվում։ Հետևապես այս զարգացումը մեղքի մեջ շատ բնական է մեր մարդկային կյանքում։ Եվ Սամոսաս գիրքը մեզ ասում է, որ երանությունը նախ եւ առաջ ընթացք է, բայց ոչ այս երեք ուղիով, այլ ճիշտ հակառակ։ Եվ տալիս է երկու ճանապարհի գաղափարը, որը քրիստոնեության մեջ բավական տարածված է, իշեն Քրիստոսի խոսքը։ Մտեք նեղ դռնով, որը տանում է դեպի փրկություն, որը տանում է դեպի հավիտենական կյանք, եւ մի մտեք լայն դռնով, որը ազատ է, բաց է, բայց տանում է դեպի կորուստ։ Եվ ինչ է առաջարկվում։ Երեք ոչ այս ընթացքին, բայց ինչ, եւ շարունակության մեջ ասվում է. Երանի է այն մարդը, որը անում է այս երեք ոչը, ասում է այս երեք ոչը, եւ իր կամքը կամ իր ցանկությունը, իր ձգտումները Աստծո օրենքի մեջ, Աստծո ուսուցման մեջ է, Աստծո հայտնության մեջ է, Աստծո ուխտի մեջ է, եթե կուզեք, բայց շարունակության մեջ։ Եվ գիշեր ցերեկ մտածում է տիրոջ կամքի մասին։ Այսինքն, գիշեր ցերեկ մտածել, թե որն է Աստծո կամքը մեզ համար, ասել է, թե դարձյալ լինել հոգևոր ընթացքի մեջ, մինչև այն աստիճան, երբ Աստծո կամքը դառնում է մեր կամք, ինչը որ մենք խնդրում ենք դերունական աղոթքի մեջ։ Եվ ինչը որ նույն բարերով Հիսուս մեզ է ասում ավետարանի մեջ, երանի այն մարդուն, որ լսում է Աստծո խոսքը եւ գործադրում։ Եվ ինչի հետ է համեմատում այս մարդուն, որի ձգտումը Աստծո կամքը, կամքն է, եւ իր մտահայեցողությունը, որը ձգտման արտահայտման ձևերից մեկն է, տիրոջ կամքն է, համատում է ծառի հետ, որը տնկված է ջրերին մոտ։ Անընդհատ սնուցվում է եւ իր ժամանակին տալիս է իր պտուղը։ Համատության համար ասենք, որ նույն Սաղմոսած գրքի այդ հատվածում ամբարիշների վախճանը նմանեցվում է փոշու։ Մոտավորապես ինչ որ ցորենից մնում է այդ թեթև, որ թեթև քամուց միանգամից քշվում է։ Բայց հիմա հարց է առաջանում, սա իրականության հետ համապատասխանում է մեր կյանքի։ Արդյոք մենք, երբ ապրում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես Սաղմոսած գրքի այս հատվածում է մեզ խորհուրդ տրվում, այսինքն ասում ենք, ապրում ենք Աստծով, ապրում ենք առանց մեղքի կամ ծգտում ենք մեղք չգործել, ապրել արդար, եւ իդեպ ասեմ, եթե այսպես ենք ապրում, ենթարկվում ենք նաեւ հենց այսպիսի չար մարդկանց հալածանքին, ծաղրին, ի վերջո այդ ժանտ մարդը ունի նաեւ իր զոհը, թե այսօր տարածված արդար մարդիկ որպես կանոն հալածվում են, ծաղրվում են, անարգվում են։ Սա է երջանկությունը։ Դեպ նմանատիպ մի պատկեր երանիների շարքում նաև Քրիստոսը մեզ ասում. Երանի է ձեզ,
երբ կհալածվեք արդարության համար, ինձ համար, ավետարանի համար։ Եվ շարունակում ուրախացեք եւ ցնցացեք, ինչ կա հալածանքի մեջ, ինչ ուրախանալու բան կա։ Այս հատվածում ամեն դեպքում շեշտադրվում է, որ ամբարիշտ, մեղավոր եւ ժանտ չար մարդիկ ամեն դեպքում իրենց հատուցումը ունենում են։ Մենք շատ հաճախ դա չենք նկատում։ Մեզ թվում է այդպիսի մարդիկ առոք-փառոք երջանիկ ապրում են, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։ Եթե մենք կարողանանք ներթափանցել այդպիսի մարդկանց կյանքը, տեսնենք ամենամեծ դժբախտությունը եւ ամենամեծ ապերջանկությունը հենց իրենց հոգու մեջ, այդ կտրտված, չբավարարված, այդ ընթացքը անընդհատ ունենում են։ Մենք պարզապես տեսնում ենք տեսանելի կողմ։ Հետևապես երանությունը, հիմա շատերը մեր հայրերից մեկնաբանում են, որ երկնքի արքայության մասին է, բայց ոչ միայն։ Մարդ կարող է ապրել արդար, ապրել ճշմարիտ, ապրել սիրով եւ այդ երանությունը զգալ։ Երկնքի արքայությունը ամեն դեպքում այստեղից է սկսվում, ինչ որ ուրիշտեղ պետք չէ ման գալ։ Եվ դժոխքն է նաև այստեղից սկսվում, դժոխային կյանք։ Բայց վերջի հատվածում, 6-րդ համարում, հետարքիր մի եզրակացություն է անում Սաղմոսած գիրքը։ Ասում է, Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ ամբարիշտների ճամփան իրենց կորստի պիտի տանի։ Տեսեք, այստեղ հետաքրական է, որ խոսում է արդարների մասին, որ Տերը գիտի արդարները, գիտի ճանապարհը որն է, ճանաչում է արդարներին, բայց չի ասում ամբարիշտներն են կորստի մատնվելու, այլ ամբարիշտների ճանապարհն է կորուստ տանում։ Այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա, ինչ իմաստով ցույց է տալիս, որ հնարավորություն կա ամբարիշտների համար դարձի գալ, ճանապարհն է տանում դեպի այդ հեռանկար, որը կորուստն է, որը ապերջանկությունն է, բայց միշտ հնարավորություն ունես այդ ճանապարհին կանգնելու եւ դարձի գալու, նախ դառնալու Աստծուն։ Երկրորդը, խոստովանությամբ քավելու մեղքերդ, հատուցելու այն, ինչ որ արել ես, եւ եթե պետք է նաեւ արժանանալու ժանտ մարդկանց ծաղրին։ Ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք ժամանակին իրենք են հալածել աստվածավաղ, բարեպաշտ, խելոք մարդկանց, անշար, իրենք են հալածել, ծաղրել, բայց երբ իրենց կյանքում պատահել է որևիցե մի շրջադարձ, առնչված մի դժբախտության հետ, մի աղետի հետ, կամ ուրիշ ճանապարհ հնարավոր է նաև դրական, կարող է զավակ ունենաս եւ հասկանաս, որ դու ամեն դեպքում չես կարող չճանաչել Աստծո գոյությունը, ծնունդն է նաև երբեմն մարդկանց դարձի բերում, եւ այն դարձի են եկել, իրենք են սկսել արժանանալ նման վերաբերմունքի եւ սկզբնական շատ դժվարություն են ունեցել, եւ միշտ այս դժվարությունը կա վերադառնալու նախկին կոշտ կոպիտ կենսակերպին, որի առջև մարդիկ փորձ արդեն սկսում են հարգանք դրսևորել, չէ՞ այս կյանքը պայքար է, կռիվ է, այլ խնդիր է մեր զենքերը, որոնք են այս պայքարի մեջ։ Թե շարունակեմ մնալ նոր ընտրած, դարձի եկած ճանապարհի վրա, բայց արժանանամ այսպիսի ուրով վերաբերմունքի։ Քրիստոսի խոսքը շատ հստակ է. Եթե ինձ ծաղրեցին, որ ձեր Տերն եմ, ձեր Վարդապետն եմ, ձեր Փրկիչն եմ,
Եթե ինձ անարգեցին, կարող ենք շարունակել, եթե ինձ խաչեցին, առավել ևս ձեզ, որ գալիս եք իմ հետևից։

Բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Եվ նրանց ասաց. Մի մարդ երկու որդի ուներ, և սրանցից կրտսերը, մոտենալով հորը, խնդրում է, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա իրեն։ Եվ հայրը բաժանում է իր ունեցվածքը երկուսի միջև, և կրտսեր որդին, քիչ օրեր հետո իր ամբողջ ունեցվածքը գումարի վերացելով, թողում է հայրենի տունը և հեռանում։ Քրիստոս ասում է, որ այս զավակը հեռանալով օտար երկրում շվայտության, ծոպության մեջ էր, անարակ կյանքով էր ապրում, և շատ արագ վատնեց իր ամբողջ գումարը, որ ուներ։ Եվ քանի որ այդ երկրում էլ սով էր սկսել, ինքն էլ այլևս ոչ մի դրամ չուներ, ստիպված եղավ դիմել այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, որպեսզի իրեն աշխատանքով ապահովեր։ Այս քաղաքացին էլ նրան ուղարկում է իր ագարակը խոզեր պահելու, մի բան, որ հրեաների համար սարսափելի ստորացնող էր։

Քրիստոս ասում է, որ այնքան սոված էր կրծել այս որդին, որ ուզում էր խոզերին տրվող եղջերենու պտուղներից ուտել, սակայն նույնիսկ այդ չէին տալիս իրեն։ Ավետարանում կարդում ենք, որ խելքի գալով այս տղան կրծեր անառակը, մտածում է, որ իմ հոր տանը որքան վարձու աշխատողներ կան, ովքեր որ իրենց ամենօրյա հացը հեշտությամբ աշխատում են, իսկ ես այստեղ սովամահ եմ լինում, առանց որևէ գրոշի։ Ուրեմն, ավելի լավ է, որ հետ գնամ իմ հորտուն, ասեմ, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և այլևս արժանի էլ չեմ քեզ զավակ լինելու, որդիության կոչում ունենալու, ինձ ընդունիր որպես վարձու աշխատողներից մեկը, որպեսզի կարողանամ ապրել։ Եվ վեր է կենում այս տղան, հետ է գալիս հայրենի տուն, և հայրը, որ հեռվում կանգնած էր, տղային տեսնելով չի սպասում, որ տղան մոտենա, ինքն է առաջ ընկնում և գնում է Քրիստոսի խոսքերի համաձայն, փարվում է իր զավակին, նրա պարանոցովն է ընկնում, համբուրում է և իր գիրկն է առնում։ Տղան ասում է հորը, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, այլևս իրավունք չունեմ քո որդին կոչվելու, խնդրում եմ ինձ վերցրու որպես քո վարձու աշխատողներից մեկը։ Եվ հայրը տղային ոչինչ չպատասխանելով ասում է, թե դիմելով ծառաներին ասում է, անմիջապես բերեք և նրան հագցրեք իր պատմությանը, այն ճող զգեստը, որ տոնական առիթներով էր միշտ հագնում, բերեք նրա մատին, դրեք մատանին, իրեն տվեք կոշիկները։ Եվ այս ամենից հետո էլ ավելացնում է, թե մորթեցեք պարարտ եզը, որպեսզի ուտենք, խմենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս տղան, որ մեռած էր, կենդանություն առավ, կորած էր և գտնվեց։

Ինչպես երջանկայի հիշատակ, շնորհք պատրիարքն է ասում, Երանի թե առակը այստեղ ավարտվեր, որովհետև առակի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք ավակ որդուն, կամ ինչպես հենց շնորհք պատրիարքն է ասում, ավակ անառակին։ Քրիստոս շարունակում է ու առակն ու ասում, որ ավակ որդին, որ այդ ժամանակ ագրակում էր, հետ վերադարձավ եւ ճանապարհին տուն հասնելու պահին արդեն երկի պարի ուրախության ձայներ լսեց, կանչեց ծառաներից մեկին, որպեսզի հարցներ, թե այսինչ է կատարվում։ Ծառան էլ ասաց, որ քո եղբայրը, որ կորել էր, գտնվեց, եւ հայրդ ուրախացավ, եւ բարարդ եզը մորթել տվեց, որպեսզի ուրախություն կազմակերպի, խնջույք կազմակերպի։ Ավակ որդին իր հոգու խորքում նեղսրտեց, բարկացավ, նախանձով լցված, եւ որոշեց, որ չպիտի մտնի ներս։ Քրիստոս ասում է, որ հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան, որպեսզի ներս մտնի, իսկ ավակ որդին ասում էր հետեւյալը. Այս քանի տարի է, հայր, որ ես քեզ ծառայում եմ հավատարմությամբ, քո բոլոր հրահանգներն ու պատվիրանները պահում եմ, բայց ինձ մեկ անգամ մի ուլ չտվեցիր, որ ես իմ ընկերների հետ ուրախություն կազմակերպեի։ Իսկ ու այդ որդին, որ քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, հետ վերադարձավ և իր պատվին պարարտ եզն ես մորթել տալիս։ Հայրը ներողամտությամբ, հայրական սիրով լցված, ավակ որդուն, ավակ անառակին ասում է, որ որդիս, դու որ միշտ ինձ հետ ես, այս ամենը, ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմն է, քոնն է նաև, սակայն հարկ էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը, որ կորած էր, գտնվեց, որ մեռած էր, կենթանություն առավ։ Ուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում պատմվող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ բոլոր քրիստոնյաների ամենասիրելի, ամենահարազատ առակն է, որովհետև առակի մեջ եղած երեք կենտրոնական կերպարն էլ միանգամայն վստահ կերպով կարող եմ ասել, որ բոլորիս կյանքում էլ տարբեր ժամանակներում հանդիպում են։ Չափազանց պարզ և հստակ թվացող այս առակի խորքում իրականում հոգևոր մեծ խորհուրդներ կան։ Նայեցեք, առակի հենց սկզբնամասում, երբ որ զավակը մոտենում է և հորն ասում է, թե ինձ հասանելիք բաժինը տուր ինձ, այստեղ արդեն լուրջ խնդիր կա։ Մի պահ պատկերացրեք այսօրվա հայ իրականության մեջ, մեկը ունի երկու զավակ և դեռ չի մահացել ինքը, որդին իր կենթանության ժամանակ ասում է, հայր, ինձ բաժին հասանելիք ժառանգությունը թուր, չի կարող լինել։ Պարզ է, որ առաջին իսկ հայացքից հասկանալի է դառնում, թե ինչպես կարող ես ժառանգություն պահանջել, քանի դեռ հայրդ ողջ է։ Հինգ տակարանում, երկրորդումն օրինաց գրքի մեջ, երկրորդ օրենք գրքի մեջ, հստակ սահմանվում է, թե ինչպես պիտի ժառանգությունը բաշխվեր։ Մեծ որդուն, ավակ որդուն հասնում էր 2/3 ունեցվածքի, կրտսեր որդուն 1/3, բայց պայմանը հստակ էր, ժառանգությունը փոխանցվում է զավակներին հոր մահվանից հետո։ Այսինքն, երբ որ այս զավակը եկավ և հորը խնդրեց, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա, սա արդեն մեծ հայտարարության սկիզբն էր։ Եվ հայրը, որքան էլ որ զարմանալի է, պատժելու և բարկանալու փոխարեն, ներողամիտ սիրով համաձայնվում է և տալիս է իր ունեցվածքի մի մասը, որդուն բաժին հասանելիք հատվածը։ Չմոռանանք, որ անմիջապես հետո ավետարանիշն ասում է, թե Քրիստոսի խոսքերով ասում է, որ այս զավակը քիչ օրեր հետո իր ունեցվածքը դրամի վերածեց։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ հայրը նաև արտի, ագարակի կամ ինչ-որ հողակտորի մի մաս էր ժառանգություն տվել նաև այս տղային։ Չէ, որ այս ժառանգությունը ինքը դրամի վերածեց ինչ-որ մեկին վաճառելով, այսինքն այդ ամբողջ խայտառակությունը հայտնի էր դարձել նաև բոլոր մարդկանց, ովքեր որ պիտի գնեին ագարակի մի մասը, արտի մի մասը, հոր համար սա խորը ցավ էր և մեծ վիրավորանք էր, որ ինքը գթասրտաբար, ներողամտությամբ կարողացավ տանել, մտածելով, որ մի գուցե իմ այս որդին ժամանակի ընթացքում պիտի հասկանա, թե ինչ կա իրականում։

Այն պահին, երբ մարդը անարակ որդու պես հրաժարվում է Աստծու հետ լինելուց, հրաժարվում է իր հոր տանը եկեղեցում ապրելուց, լինելուց, իր կյանքով, կենցաղով և դուրս է գալիս, իրեն հասած բաժինը վերցնելով, ինչ-ինչ ունակություններ, գումար, հարստություն, մտավոր, ինչ որ կարողություններ, ամեն բան վերցնում և հեռանում է տիրոջից, այդ պահից սկսած ինքը նմանվում է այս անարակ որդուն, և շատ քիչ ժամանակ հետո պիտի տեսնի, որ սովի մեջ է հայտնվել։ Սովը ոչ միայն աշխարհիկ նյութական առումով, այլ նաև իր հոգու առումով, որովհետև սոված է և ընչազուրկ է ամեն մարդ, որ տիրոջից հեռու է, որ չի հարստանում և չի լիանում Աստծո ներկայությամբ։ Ուրեմն այս սովն է, որ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի անարակ որդին խելքի գա։ Ավետարանն է հենց այս խոսքերն ասում, և երբ որ ասում է խելքի եկավ, հիշեց, որ իր հոր տանը շատ-շատերը ամենօրյա իրենց հացը առատորեն վաստակում են, և սրանք վարձու աշխատողներ են, և սրանք որդի չէին։ Եվ ինքը պատկերացրեց, որ այլևս որդի լինելու իրավունքն էլ չունի, եթե հետ գնա։ Պիտի խոնարհաբար իր հորից ներողություն խնդրի և ասի, որ մեղանչեցի երկնքի օգո առաջ։ Հայրը որդու խոսքերին պատասխան չտալով անմիջապես դիմում է ծառաներին և ասում, որ բերեն որդու ճոխ զգեստը, նախկին պատմությանը, որ հրեաների մեջ սովորություն կար հագնելու տոնական օրերին մեծ ուրախության և ցնծությունների ժամանակ։ Պատմությանից անմիջապես հետո ասում է, որ նրա մատին դրեք մատանին, որի վրա թերևս կնիք պիտի լիներ, իսկ կնիք ունեցող մատանին հին աշխարհում խորհրդանշում էր իշխանությունը։ Այս քայլով ցույց էր տալիս հայրը, որ դու նորից իմ զավակն ես, իմ որդին ես, նույն իրավունքներն ունեցող ինչ որ ավակ որդին ունի, և այս տան լիիրավ տերն ու տիրակալն ես։ Մատանուց հետո

որտեղ որ մենք տեսանք անարակ որդուն եւ տեսանք գթասիրտ հորը։ Առաքի երկրորդ մասում շատ հետաքրքիր կերպով մենք տեսնում ենք անարակ որդու ավակ եղբորը կամ ավակ անարակին, որովհետեւ թվում է թե ավակ որդին, որ ագարակից հոգնած, ջարդված, երկար աշխատանքից հետո երևի հետ էր եկել, իր եղբոր տուն դարձը տեսնելով պիտի ուրախանար, բայց արի ու տես, որ բարկանում է նախանձով լցված, որոշում է, որ չպիտի ներս մտնի։ Եվ այս ժամանակ, ինչպես Քրիստոս էլ ասում է, հայրը դուրս գալով սկսում է աղաչել նրան։ Ոչ մի տեղ տեսնված չէր այսպիսի դեպք, որ հայրը, տան տերը, նահապետական ընտանիքների մեջ պատկառելի կերպար ունեցող այս մարդը դուրս գար եւ իր որդուն աղաչեր, որ ներս մտներ։ Ավակ որդու պատասխանն այս է, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, ծառայել եմ, ինձ ոչ մի բան չտվեցին, իսկ սա որ գնաց, եւ հետաքրքիր է, որ որտեղից վերցրես, թե ինչ մեղքերի մեջ էր եղել այս տղան, եւ ասում է, գնաց ու պորնիկների հետ կերավ կո ունեցվածքը։ Ուրեմն շատ մեղքնիչներ հետաքրքիր կերպով ասում են, որ այս ավակ անարակը արտահայտում էր իր մտքում եղած ցանկությունը։ Այսինքն հասկանալի է դառնում, որ եթե հնարավորություն ունենար, ինքն էլ նույն մեղքերի մեջ պիտի լիներ, նույն կերպ անարակ կյանքով պիտի ապրեր։ Չնայած որ Քրիստոսի կողմից պատնվող բոլոր առակների մեջ չէ, որ կարող ենք խորհրդանիշեր փնտրել, սակայն այս առակի մեջ, անարակ որդու վերադարձի մասին պատմող սքանչելի այս առակի մեջ, Քրիստոս ամեն կերպարի համար խորհրդանիշ ուներ։ Օրինակի համար, հայրը խորհրդանշում է Հայր Աստծուն, որը որ իր գթասրտությամբ, իր ներողամտությամբ պատրաստ է և սպասում է բոլոր իրենից հեռացած զավակների վերադարձին։ Կրտսեր որդին, անարակ որդին, խորհրդանշում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ով որ մեղք գործելով հեռանում է Աստծուց, ով որ սխալ ճանապարհի վրա կանգնելով հեռանում է Աստծու ներկայության մեջ լինելուց։ Սա նաև կրտսեր որդին նաև խորհրդանշում է ոչ միայն մեզանից յուրաքանչյուրին, այլ նաև Քրիստոսի ժամանակ հրեաներից բացի բոլոր այն հեթանոս ազգերին, ովքեր որ միաստվածական կրոնի չէին եկել և ճշմարիտ Աստված ճանաչողություն չունեին դեռևս։ Իսկ ավակ որդու պարագային, պիտի ասենք, որ ավակ անարակը խորհրդանշում էր առաջին հերթին բոլոր այն հրեաներին, ովքեր կարծում էին, որ միակ ճշմարիտ ճանապարհով քայլողը իրենք են, Աստծուն ճանաչողները միայն իրենք են։ Ավակ որդին խորհրդանշում էր նաև փարիսեցիներին, օրենսգետներին, բոլոր այն կրոնական գործիչներին, նաև հրեական միջավայրի, ովքեր որ իրենցից բացի ոչ մեկի համար փրկություն չէին տեսնում։

Առաքի մեջ ներկայացված 3 կերպարներն էլ հայրը, կրտսեր որդին եւ ավակ որդին մեր կյանքի անբաժան մասնիկներն են։ Մենք երբեմն հոր կերպարի մեջ ենք, առավելաբար քիչ անգամներ հոր կերպարի մեջ ենք, երբ որ կարողանում ենք ներել, երբ որ կարողանում ենք մեզ վիրավորած մարդուն գտասրտաբար հետ ընդունել մեր շփման շրջանակից ներս, մեր սրտում տեղ տալ նորից նրան։ Եվ շատ անգամ ավելի մենք նմանվում ենք կրտսեր որդուն, անարակ որդուն, որ Աստուծ հեռացավ եւ սովի մեջ եղավ, անարակ կյանքով ապրելով հասկացավ, որ այլևս ինքը չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Նույն կերպով մենք ցանկացած անգամ, երբ որ մեղք գործեցինք, հեռանում ենք Աստծուց։ Ինչ է մեղքը? Ամեն քայլ, ամեն արարք, ամեն երևույթ, որ մեզ հեռացնում է Աստծուց, մեղք է։ Ուրեմն մենք էլ շատ անգամ առանձնաբար նմանվում ենք անարակ որդուն, եւ այս առակը մեզ ցույց է տալիս, որ հայրը սպասում է։ Հայրը սպասում է, եւ եթե մենք շատ անգամ դժվարանում ենք ներել մեր նմաններին, մեղավոր մարդկանց, ապա պիտի իմանաս լինենք, որ Հայր Աստված ինքը գրկաբաց սպասում է մեզ։ Եվ եթե առաջին քայլը մենք փորձենք անել, հասկանալով, որ մեղք են գործել իր դեմ, պիտի դառնանք եւ ասենք, որ Հայր ներիր մեզ, վստահ պիտի լինենք, որ Հայրը մեզանից առաջ պիտի անցնի, ինքը պիտի ընթարաջ գա եւ փարվելով մեզ, առանց ոչինչ ասելու, որովհետև Հայրն էլ իր տղային ոչինչ չասաց, այլ ծառաներին հրամաններ տվեց։ Նույնպես եւ Աստված մեզ ոչինչ չի ասելու, այլ ընդունելու է իր պահապան հրեշտակներին ուղարկելով, ամեն բան մեր կյանքի մեջ կառուցելով, որպեսզի մենք նորից մեզ զգանք որպես Աստծո զավակ։

Շատ անգամ մենք նմանվում ենք նաև անառակ ավակ որդուն։ Ինչով, երբեմն մենք տարօրինակ կերպով ենք նայում եկեղեցում հայտնված տարբեր մեղավոր անձանց կամ տարբեր մարդկանց, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես վատ վարքի տեր, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես չար, որպես եկեղեցուց դուրս մեկի։ Եվ երբեմն, երբ որ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ գալիս են եկեղեցի, հաղորդություն են ստանում, տիրոջ ճանաչելու ճանապարհին են, խոստովանենք, որ ներքին մի տեսակ նախանձի պես զգացողություն են ունենում։ Կամ շատ անգամ, մեկ այլ երևույթ, շատ անգամ նոր դարձի եկած մարդու խանդավառությունը, հոգևոր ուրախությունը, իր զվարթությունը տեսնելով, մենք նեղ սրտում ենք։ Պատճառը մեկն է, որովհետև երկար ժամանակ եկեղեցու մեջ լինելով, շատ անգամ մեր սրտերը կարծրանում են։ Շատ անգամ օրենքները, բոլոր պատվիրանները փորձում ենք պահել, ոչ թե որ մենք սիրում ենք այդ ամենը, ոչ թե որ մենք հոգով, սրտով նվիրված ենք, այլ գիտենք, որ պիտի անենք։

Անարակ որդու մասին պատմող այս առակը իր անունը տվել է նաև Մեծպահքի 3-րդ կիրակիին։ Գիտենք, որ Մեծպահքը մեր եկեղեցու համար խորհրդանշական մի շրջան է, որը սկսվում է մարդկության երանավետ կյանքի նկարագրությամբ դրախտում, ապա արտաքսումն է, ապա անարակ որդուպես մարդկության վերադարձի հույսն է, ապա տնտեսի, անիրավ դատավորի, գալստյան, ծաղկազարդի և վերջում հարության գիրակի խորհուրդն է։ Այսինքն ամբողջ մի շրջան, որտեղ մենք տեսնում ենք Աստծուց հեռացող և նորից հարության միջոցով, Քրիստոսի հարությամբ դեպի Աստված գնացող մարդկության։ Տերը սպասում է մեզ, սպասում է, որ ի վերջո մենք էլ դառնանք ու ասենք, որ Հայր, մեղահերկինս և առաջիկո, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ։ Եվ առավել քան վստահ եմ, որ պատասխանը պիտի ստանանք Տիրոջից և պիտի հասկանանք, որ Աստված ցնծում և ուրախության մեջ է, որովհետև մենք իր որդիները, որ մի ժամանակ մեռած էինք, կենդանություն ենք ստանալու, մենք, որ մի ժամանակ կորած էինք, պիտի գտնվենք։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դույզն ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու բերկրյալների հետ։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 14-րդ, երանի այն մարդուն, որ չի մեղանչել իր շուրթերով և խոցված չէ մեղքի հարուցած տրտմությամբ, երանի այն մարդուն, որ ինչի տանջում իր խիղճը և ով չի կորցրել իր հույսը, հարստությունը բարիք չէ ժլատ մարդու համար, և չկամ մարդու ինչին է պետք իր ունեցվածքը։ Ով հավաքում է իրեն զրկելով, նա հավաքում է այլոց համար, և նրա բարիքները ուրիշները պիտի վայելեն։ Ով չար է իր անձի հանդեպ, ում համար բարիքը լինի, նա ուրախ չի լինի նույնիսկ իր բարիքների մեջ։ Ավելի չար մարդ չկա, քան նա, ով չարակամ է ինքն իր նկատմամբ, և դա նրա չարության հատուցումն է։ Թեկուզ և բարի քանի, պատահաբար քանի, և հետո հիշելով դարձյալ իր չարությունը կանի։ Չար է նա, ով նախանձոտ աչքերով է նայում, երեսը թեքում է և անտեսում մարդկանց։ Ագահի աչքը քչով չի հագենա, և չար անօրենությունը չորացնում է հոգին։ Չար աչքը նախանձոտ է նույնիսկ իր հացին և կարոտ է իր սեղանին։ Որդյակ, ըստ քո ունեցվածքի բարություն արա, և տիրոջն արժանի զոհ մատուցիր։ Հիշիր, որ մահը չի ուշանա, և գերեզմանի ուխտը քեզ հայտնի չէ։ Մինչև վախճանվելդ բարի քարակո բարեկամին, ձերք մեկնիր ըստ քո կարողության և տուր նրան։ Քեզ մի զրկիր լավորից, և բարի ցանկության մասնիկն իսկ թող չվրիպի քեզնից։ Արդյոք քո վաստակն ուրիշին չես թողնելու, և մի թե զրկանքներիդ պտողը բաժանելու համար վիճակ չի գցվելու։ Տուր և վերցրու և ուրախացրու քո հոգին, քանզի գերեզմանում չի կարելի վայել կփնտրել։ Ամեն մարմին շորի նման մաշվում է, քանզի հավիտենությունից ի վեր օրենք է, թե մահով պիտի մեռնես։ Ինչպես սաղարթախիտ ծառի դալար տերևը մերթ թափվում է և մերթ բուսնում, այնպես էլ մարմնի և արյան տեսակն է, մեկը վախճանվում է, մյուսը ծնվում, ամեն գործ, որ ենթակա է փտելու, վերանում է, և այն ստեղծողը նրա հետ էլ պիտի գնա։ Երանի այն մարդուն, որ կվախճանվի իմաստությամբ, կխոսի իր բանականությամբ և իր մտքով կթափանցի նրա գաղտնիքների մեջ։ Հետամուտ եղիր նրան իբրև որսորդ և դարանակալ եղիր նրա ճանապարին, ով կկանգնի նրա պատուհանների դեմ, նա ունկնդիր կլինի նաև նրա դռների մոտ, ով իջևան հաստատի նրա տան մոտ, նա ցից կխփի նրա պատերին, և իր վրանը կկանգնեցնի նրա հովանու տակ, կհանգստանա բարիքի բնակարանում, իր զավակներին կդնի նրա հովանու տակ և նրա ճյուղերի ներքո։ Նրանով կպատսպարվի խորշակից և կհանգստանա նրա փառքի մեջ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք աղոթքի մասին։ Ավետարանական հատվածում Քրիստոս ուսուցանում է, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Ընթերցենք այդ հատվածը։ Եվ երբ աղոթես, չլինես կեղծավորների նման, որոնք սիրում են ժողովարաններում և հրապարակների անկյուններում աղոթքի կանգնել, որպիսի մարդկանց Երևան։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ դու, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները, և ծածուկ աղոթիր քո հորը, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Աղոթքանելիս շատախոս մի լինեք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Արդ նրանց չնմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։ Սրբազան, ինչ է աղոթքը։
1: Ընդհանրապես կսեմ, որ Աստծո հետ երկխոսությունն է, բայց աղոթքը խոսքեն ավելի ընդարձակ բանն է։ Այսինքն մեր չանքն է Աստծո հետ հարաբերվելը։ Այդ հարաբերության մեջ մտնող ամեն ինչ այդ աղոթքի երանգ ունի։ Ձեզը, խունգը, երկեցողությունը, տաճարը ինքը, մարդը գրոնական արարած է։ Միայն մարդը հավատք ունի, միայն մարդը աղոթում է, ոչ մեկ ուրիշ արարած չունի այդ աղոթքը։ Ուրեմն իրապես հավատքը մեր ներքին թրվածքն է։ Աղոթել պահանջում է, ինչպես ուտել, խմել, այդպիսի պահանջում է։ 19-րդ դարու ֆրանսացի փիլիսոփա Կրոմը գա Ռենան, հրճագավոր է անոր աղոթքը, կսե որ ով դեր Աստված, եթե Աստված կա, փրկե իմ հոգիս, եթե հոգի ունեմ ես։ Ընդհանրապես այս տիպի մտածությամբ շատ մարդիկ գաղոթ են, այսինքն վստահ չեն, թե ինչի գաղոթ են։ Ուրեմն պետք է մենք նախ և առաջ որոշենք, թե ինչ է այդ Աստվածը, իրապես կլսե մեզը, չլսեր մեզը, պետք է անիկա հստակացնենք։ Աստված արարիչն է, և ոչ միայն արարած մեզը, նաև իր նախախնամությամբ միշտ քույթյան մեջ կփռնե մեզը։ Սապես եթե օրինակ տանք, յուղաներք նկարիմը երբ որ գնայիք, թող քույներ կտեսնեք, չէ՞, ցևերը կտեսնեք հոնդե, բայց պաստարը չեք տեսնում, բայց առանց այդ պաստարի ոչ մեկ քույն, ոչ մեկ ցև քույթյուն պիտի չունենար, չէ՞, բոլորը այդ պաստարին վրա թրված է, բայց պաստարը բոլորովին դարբեր է անոնցում է, չնման էր ոչ մեկին։ Եվ մաս չկազմեր այդ պատկերին, բայց փրնողն է, քեդինն է, Աստված այդպես է, ամեն դեղ է, և մենք բոլորս անոր մեջն ենք։ Աստված մեր էության մեջն է, ուր է, ինչպես է, մենք չենք կրնար հասկնալ անիկա, բայց շատ մոտ է մեզը, բայց մեր գիտակցությունը, որ իստիբողական գերբով ֆոկուս ունելով կաշխատի, այսինքն մեկ բան կրնա մտածել այդ տվյալ պահուն, հետևաբար մենք աղոթք ըսված ցև պետք է որ ունենք, այսինքն անդրադառնանք, որ Աստված կա, և հիմա պետք է մենք անոր հետ խոսինք, հարաբերվինք։
0: Սրբազան, կան աղոթքի տարբեր ձևեր և կանոնիկ տեքստեր, և մարդիկ երբեմն իրենց բարերով են աղոթում, որն է ճիշտ աղոթելու ձևը։
1: Մենք ինչ որ գիտենք, որ Աստուծո մասին, սրբության մասին է, մի տեսակ աղոթք է։ Զորնակ մեկը սուրբ նկար կպատկերը, չէ՞, աղոթք մնա անիկա։ Կարելի չէ, որ մեկը հավատացյալ է և իկոնա գշին է, և չաղոթ է հոնդեղը, աղոթք մնա այդ։ Մեկը մոմ գվար է, չէ՞, եթե հավատքով գնե, կարելի չէ, որ ասիկա աղոթք չէ։ Ուրեմն աղոթքը իրականության մեջ մեր բոլոր հոգևոր և գրոնական շարժումներու ընդհանրական անունն է։ Հարգավ թե, երբ որ աղոթքի բահը Աստծո հետ երկխոսություն ըլլալով մենք կսահմանենք, այնադեն մի քիչ անիկա կփոքրացնենք մենք աղոթքը։ Այսինքն աղոթքը միայն այն չէ, որ ես քիդակ ծափար կխոսիմ Աստծուն, քիդակ ծափար կխոսիմ, այլ իմ մեջս եղած այդ ցանկությունները Աստծո հանդեպ, երբեմն անունը չթրված այդ ցկտումները, բորդկումները, այդ բոլորը աղոթք են։ Պետք է իրականության մեջ թերևս երկու քիպաշնել աղոթքը, այդ առումով անձնական, անհատական եւ հավաքական։ Այդպեսով երկու խոշոր գալվածի մենք կփաշնենք։ Այսինքն անհատական աղոթքն իրապես շատ թարթություններ ունի, ճյուղավորումներ ունի, հավաքական աղոթքն այդպես։ Ուրեմն դեր Հիսուս Հոստը ընդհանրապես կխոսի անհատական աղոթքի մասին, հարգավ թե չփացարեր անիկա հավաքական աղոթքի սկզբունքները տնելու, բայց Հոստը դեր Հիսուս աղոթքին առջև ինչ է արգելք, ամենեն կարևոր արգելքները, որ մարդոց աղոթքը աղոթքը լալեն գթատրի, ուզազին չապ սևի մեջ անիկա աղոթքի պես երևի, այդ հատկություններում ասինքը խոսի Հիսուս։
0: Սրբազան, ի՞նչն է ստիպում մարդկանց, որ տեսանելի դարձնեն իրենց աղոթքը, մի տեսակ ցուցադրաբար աղոթեն։
1: Այսօր պատճառը այն է, որ մենք ես ունենք, ես ունենք, եւ այդ եսը ցուցամոլ է։ Մենք հիվանդակին գերբով ցուցամոլ արարածներ ենք, ամենք այսպես ենք, եւ այդ եսը, երբ որ Աստուծոն ունիս գերթանք, մեզի չթողուր, եւ նույնիսկ այնադեն մենք բաժին հանել կուսենք այդ եսին համար, ուրիշները դեսնեն, ասեն, որ որքան երկար աղոթեց, ինչ աղորձում ընտրեց, այդպես աղոթեց, ինչ սրդանց աղոթեց, ինչ լավ բարեր յետևի շարեց։
0: Այդ դեպքում կարելի է ենթադրել, որ հավաքական աղոթքները սխալ են։
1: Հավաքական աղոթքները սխալ չեն, հարգավ թե, ինչպես որ մենք անհատապես կգնանք ճաշել, հավաքապես կգնանք ճաշել, չէ՞։ Երկուքը իրար հակարակ չէ, ճիշտ հակարակը, հավաքական աղոթքը գճոխացնե աղոթքը, ուրիշ մեկ մագարտակի կբարձրացնե, որովհետև մենք նաև սոցիալ արարածներ ենք, ընկերության մեջ գոյություն ունենք, եւ միասնապար Աստծո աշտելու նաև մենք պետք է աշտենք Աստծո, այդ բարդականությունը ունենք։ Մեր դերը դսա, որ ուշադիր եղեք ծեր եսի շարժումներուն, այդ եսը ինչպես կգեն Աստուծո արչև շատ կարևոր է։ Եթե շիտակ չգենար այդ եսը Աստուծո արչև, այնատեն աղոթքը կարելի չէ ընդունվել։ Նայեցեք, եսը իրավես շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ։ Մեր ամենեն շատ կործածած պարը ինչ է, փոլոր լեզուներով, ես, եվ որ բարապ մնանք մենք, թուղթ կրիչ ունենանք, ամիջապես ինչ կնենք, մեր ստորակրությունը կնետենք, չէ։ Եվ որ գերթակ ուխտադեղիներու, տաճարներուն, մարդիկ իրենց անունները հունդե կգրեն, մեծ մեղքը կործան արգավ թե, այսինք փակակիցի մեջ ունենք անիկ, բայց ինչու համար է, մարդը կացերը ուխտի, եւ հունդե իր ցերկը քարմ կդերը, կամ թանակ մունի, կսկսի քերթելու իր անունը, եւ կամ իր սիրածին անունը, որովհետեւ մենք շատ եսասեր ենք, այսինքն քանի որ ասիկա համադարած է հիվանդությունը, եւ մենք այսօր ավերները չենք տեսնել, բայց եթե այս աշխարհը ժողք է, որովհետեւ մենք մեր եսերը շատ կփայփայենք, սուրբն գսե իրավես, որ եսը ժողք է։ Ուրեմն նայեցեք, այս եսը հիմա գծկտի Աստուծո հետ հարաբերվելու, եւ այդ եսը նույնիսկ առանցին եղած ադենը չգրնար մյուս մարդոցում է փրկվիր, որովհետև դակավին մեր հիշողություն, հիշողության մեջ, իրականության մեջ պազմություն գրնանք ունենալ մենք։ Հետևաբար շատ դժվար կործ է իրապես Աստծո հետ առանցին մնալ։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է աղոթելիս մտիր քո սենյակը, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ուղղակի իմաստով։
1: Պետք է մենք բահեր ունենանք, որ առանցին Աստված փնտրենք։ Եթե մեկը, որ առանցին Աստված չփնտրեր, առանցին աղոթք չունի անհատական, այդ մարդը, երբ որ հավաքականության մեջ հավաքական աղոթքն է եկեցի մեջ, հավանաբար հաճող աղոթք պիտի չլա իր աղոթքը, որովհետև պետք է մենք առանցին Աստուծո առջև գնալու պահեր, ժամանակ և տեղ պետք է ունենանք։ Պետք է վարժեցնենք մենք սրդանց Աստուծո հետ խոսել։ Այսօր համար դեր Հիսուս կսե քուսենյագիտ մեջ մդիր թուրուտ զածկե քախնաբես աղոթե Աստուծո և հայրդ, որ քախնաբես կդը պիտի դեսնեք եսի, պիտի վարձադրե։ Ուրեմն խորհրդանի շապար նաև դեր Հիսուս կսե, որ քու ներքին սենյագիտ մեջ մդիր, քու հոգիիտ մեջ մդիր, ուր այլևս ուրիշ մարդիկ չգա, Աստուծո արքայությունը մեր ներսն է, պետք է ներս թարնալու արվեստը սորինք, աղոտքի մեջ խորանալ այդ արդեն, հետս հետը արարածները գգորին և մեր աղոտքը գամփոփվի և հոնդե միայն մեր հոգին, մեր հոգին և Աստված թեմ հանդիման կմնան։
0: Սրբազան, Քրիստոս պատվիրում է աղոթելիս շատախոս չլինել, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, երկար աղոթել չի կարելի։
1: Խոստը դեր Հիսուս շատախոս մի ուլակս է հեթանոսներով ես, ուրեմն շատախոս և հեթանոս պարերը պետք է ուսումնասիրենք մենք, որպես Հիսուս ինչ սերգուս է։ Մենք որուն շատախոս կսենք, ձորնակ մեկը կաղափարմը ունի և անիկա կպացատրի արդեն, հասկցակ անիկա, հետո անիկա վերստին կսե ուրիշ պարերով, հետո գրգին կսե ուրիշ պաներով, հետո ուրիշ պան մպայց միշտ նույն պանը կգրգնե, հավատալով, որ դուք մի քիչ այդպես դժվար հասկացող մեկն եք, մի քիչ հիմար եք կարծեք դա, և ի վերջո ձեր համբերությունը կպորտկի, կսե, որ հասկացաք ես, հասկացա։ Հետևաբար խոստե շատախոսությունը իրականության մեջ անհավատության մեկ նշանն է, այսինքն Աստծո այնքան շատ կսեմ, որ Աստված չհասկացավ, թերևս ես գրգին խոսիմ, և կամ ինչպես ենք ճարբիկ խոսքերով այդ իմ միտքս հայտնեմ Աստուծո, նարեկացին շատ լավ գսե, գսե, որ թուն գսե քեեցիկ բարերով չես որսվիր, Աստված որսալ կարելի չէ քեեցիկ բարերով, որովհետև արդեն Աստված գիտե սիրտը, մեր սիրտը գիտե։ Ուրեմն հարադև աղոթքը և շատախոսությունը նույն բաներ չեն, պետք չէ շփոթենք մենք։ Հարադև աղոթքը առաքինությունն է, շատախոսությունը և կամ առանց հասկանալու բարերը գրկնելը անիկա հարգավտե թադաբարդելի է, և դեր Հիսուսոս է շատախոս մի լակ հեթանոսների պես սկսե, հեթանոսները իրենց աղոթքին մեջ ինչպես շատախոս էին, գիտեք, իրենց միտքին մեջ աղոթքը աստվածները որսալու մեկ ձևներ, և նաև իրենք կաղոթեին մարմնավոր աստվածներում։ Հետևաբար երբ որ մեկ գուրքին աղոթելու կսկսեր, ուրեմն նաև իր սիրտին մեջ կսեր, որ արդյոք հիմա կլսե ինձ, անորոման ես մի քիչ երգարեմ իմ աղոթքս, որպես իր մյուստեղեն իր կորձլմնցնե, ուշադրությունը ինձի դարձնե։ Հետևաբար հոստե շատ սահմանափակ, շատ մարդագետ աստված մկա աղոթվով, որ ամեն դեղ չգրնար լալ մեկ են մեկ, հետևաբար պետք է իրեն պաշտողը ինչ պետք է ընե, այդ աղոթքը երկար է։ Երկրորդը հեթանոսներու համար աղոթքը ալ ավելի այդ աստվածներեն փամը գործելու համար էր, և կախարդական փունույթ ուներ հեթանոսներու աղոթքը, այսինքն որոշ բարեր կան, որոշ աղոթքի ձևեր կան, անիկա երբ որ որոշ քանակով գրկնես, այնատեն այդ աստվածը կամ չաստվածը իստիպված այդ բանը քեզի գուտար։ Տեսակ աղոթքը որ նույնիսկ թուն չհասկնաս, թե ինչ կսես, անիկա գրկնես, անիկայի վերջո կիրականանա։ Ուրեմն արդեն այդ տիպի աղոթքի աստվածը դեր Հիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած դիեզերական աստվածը չէ։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ այն աստվածը գիտե թե ձեր սրտին մեջ ինչ կա։
0: Սրբազան, եթե Աստված գիտի մեզ ինչ է պետք, ինչու համար ենք մենք աղոթում։
1: Մենք մեր աղոթքին մեջ կփնտրենք Աստված, ոչ թե մեզի տալիքը։ Դեր Հիսուս շատ լավ այս կաղափարը կհայտնեն։ Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և անոր արդարությունը, մնացյալ մյուս բաները ձեզ պիտի դրվի։ Այսինքն ես քուդունդ գուքամ հյուրասիրության, եթե գուքամ հոնդե սուրջ խմելու, բուդու ուտելու, ճաշ ուտելու, կսես, որ այս հարաբերության մեջ սխալ փամը գա, իմ դունս ռեստորան չէ, թուն ինձ համար եկար, թե ճաշի համար եկար, ուրեմն ես գուքամ հյուրասիրության քեզի, քեզի համար, որպես բարեկամ ես, որպեսզի այդ անձնական հարաբերությունը մշակենք, իսկ անոր այդ բարեկամության մեջ ես կխոսեմ, բարդ կուզեմ քեզ մեջ, թուն ինձ մեջ բարդ կուզես, կզուրուցենք, ճաշ կուտենք միասին, երկրորդականը։ Հետևաբար աղոթքի նպատակը մեր փափակներ Աստծո առջև թափել չէ, այդ հեթանոսությունը։ Հիսուսին ասաց աղոթքը Աստված քու հայրդ է, և քու աղոթքը այցելություն է այս Աստծո։ Հետևաբար ինչ պիտի ուզես երկրորդականը, ինչերու պետք ունես երկրորդականը, արդեն քիդ է անիկա, բայց Աստված գուսե, որ թուն անոր հետ հարաբերության անցնես, վայելես անոր ներկայությունը, անոր հայրությունը, քու սերդ բարբես անոր առջև, ասոր մեջ են հարգավտը, մենք մեր պապակները գսենք, նույնիսկ Աստված գիտնա այդ բոլորը, Աստված գուսե լսել այդ, Աստված հայրն է և գուսե, որ մենք հաղորդության մեջ մտնենք իր հետ։
0: Սրբազան, ինչպես պետք է աղոթել, երբ պետք է աղոթել և ինչպես կենտրոնանալ։
1: Միայն Աստուծո գաղափարը ինքնին չփավեր, որ մենք աղոթելու սկսենք, որովհետև կան տարբեր տեսակի Աստուծո պատկերներ, հատկապես ինչպես ասենք մի քիչ մտավորական շրջանակներու մեջ մարդիկ երբեմն կհավատան, որ այո, Աստված մը կա ստեղծել այս բոլորը, բայց կարելի չէ անոր հետ հարաբերվել, անիկա բոլորովին հերուն է, բոլորովին անդին է, հետևաբար մեր աղոթքները չլուսում և պետք է անիկա պարզապես որպես մտավորական, որպես մտքի մեկ տվյալ ընդունինք Աստծո գոյությունը, բայց պետք չկա աղոթելու, որովհետև անիկա էներգիա մնա մի տեսակ և մեր աղոթքները չհասնիր անոր, ան չհասկնար և մենք հալ պետք չէ աղոթքի կամ ձեսի մտնոլորդին մեջ մտնենք, ուրեմն շատ կարևոր է, թե մենք ինչ տեսակ Աստծո հավատում ենք, որովհետև եթե անիկա չճշտենք, այնուհետև կարելի է մեր աղոթքները երբեք ճշմարիտ աղոթք չլան, ուրեմն այս այդպիսի հարցումն է, որ մենք ասիկա, այսինքն աստվածապանության խոշոր մեկջյուղն է, ամիսներով գրնանք խոսել, հարգավ թե դեղեմ եթե պիտի սկսենք, պետք է նորեն մեր դիրոճմե լսենք, թե ինչպես պետք աղոթել, ինչպես աշակերտներս ինչ մեզ աղոթել սորվեցուր, և դեր Հիսուս ինչ իրավ հայր մերը սորվեցուց, հետևաբար այդ հայր մերը ուսումնասիրությունը, անոր դրամապանությունը մեզի գհայտնե, թե մենք ինչպես պետք աղոթենք, որուն պետք աղոթենք, ինչպես պետք է լա մեր հոգեվիճակը, այս բոլորի մասին մեզի մեծ ստասեր կուտա արդեն հայր մերը ինքը, ամենեն շատ կիցված աղոթն է, բայց ճշմարտապար շատ մարդիկ մի քիչ ալ կրափար է հարգավ, թե գսենք մենք անիկա, երբեմն նույնիսկ բարերը նման չեն հասկանար, և այս դեր Հիսուսի քննադատած աղոթներուց սևինքին է, որ շարունակը գրտնվի, բայց մարդիկ չեն իմանար, թե ինչ կսեն։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ հայր մերը արդեն որոշ մեթոդ մը կսորվեցնե մեզը, թե ինչպես պետք աղոթենք մենք։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի և բացահայտեք ավետարանական պատմությունների խորհուրդները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Եվ եղավ, որ Հիսուս մի տեղ աղոթքեր կանգնեց, և երբ վերջացրեց, նրա աշակերտներից մեկն ասաց նրան. «Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու»։ Նա նրանց ասաց. «Երբ աղոթքի կանգնեք, ասացեք. Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես հերքինս և հերքրի, ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր եւ թողն է սպարտիս մեր, որպես եւ մենք թողում քմերոց պարտապանած։ Եվ մի տան իր սմեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարը։ Զիքո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին։ Այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսենք։ Հոս եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքները տեսած էին, եւ երբ որ արաքյալները հետո քացին, այդ բոլորը եկեցները վերածվեցան։ Հոստեկ կա նաեւ ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված։ Եվ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, եւ Աստված սա որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ հու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, եւ թողքան, եւ երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգի են արավ Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, եւ դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց ստահ չէր թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները եւ այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուծ կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան եւ իրենց քործը ընեն եւ ետ դառնան, եւ Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականության մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներու մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, գիտության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետ կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերե։ Ես հալ իմ եկեղեցականի կյանքից մեջ ամենեն այրոպահան չլալով այս տեսաց է։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն էլ իրապես կտարապի անգե։ Հայաստանի մեջ էլ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է ավոթենք, որ իրավես Աստված ավելցնա այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ընդլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուս իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կուտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ լալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և

포크를 하신 데로에 데비츠 이라루 바라데루 바드라스 아이페스 아라라스 네르크 타나크 나의 책 기안키 바세포리 얘기 지금 못낸게 바바다 살그 타나크 아나든 얘기 있으면서 그 솔베스네 그렇긴 마르틀라 마르틀라 그러면 예수스 그 세월세즈 우아르구메 마이페스 월베스 카레 카이데르 메치 Ուրեմն ուշադիր եղեք եւ պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու ամփոխները գսեր Հիսուս ամփոխները վտանգավոր են որովհետեւ անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով գշարժին կորց արաքելություն եւ որ արաքյաներ գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը Արտեմիս մեջ մեծ տաճարը կարոն եւ որ գքարուսեին Հոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես գուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին արաքյալները։ Եվ ռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջը բորած, մեծ է Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծ է Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն արաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը կարոսելու սելու համար դա Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ծերծերքերուն եւ ծեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին արաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք։ Ցեզի կարմիր քորքերով եւ ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը որ Տեր Հիսուս ծորվեցնել գուսեն անիգա վստահիր Աստուծո նախախնամության այսինքն սա գուսե որ դուք այնպես պիտի ենթակ այդ ժողովրդին որ առանց փողի առանց զենքի առանց ոևէ բան արնելու պիտի ենթակ պիտի կարոսեք եւ արդյունքը պիտի տեսնեք որովհետեւ մենք եւ որ մի քորձը սկսելը առաջ կսկսենք նախ եւ առաջ հաշվելու մեր կարողությունները Դեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա, գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է, այնպիսի գործին պիտի երթաք, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լինաք դուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթաք, պիտի վստահեք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները եւ հետոյալ գարցնա մի բանի բակալ ունեցակ առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ցերկովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու քացիկ, ոևէ բան բակասեր, քստեին արդյունքներ ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսա, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք ինչ որ գտնեն ծրաչելը պիտի ուտեք փակ պիտի դրա Աստուծո ուր որ գարաչարգեն քեզ ցեզ կնանալ հոն պիտի կնանաք զինվորի վես պիտի ուտակ դուք այս անգամ Աստուծո զինվորի վես պիտի ապրեք եւ Աստված պիտի խնամը ծեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ծեր շրջապատը բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ Մարդիկ նայած այդեն հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրավես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաճոխ չեն դինելու։ Որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք։ Ուժը հոնդեղից է։ Ուժը Աստծո կրթնած եւ իր կյանքի եւ խոսքի միջև հագաստություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ

0: Կաբուլ այս կյանքը որքան վշխտ է երան։ Այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, եւ մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի։ Մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններով այս որակը, մեծ բարձրը եւ այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական եւ վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն դեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ, այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվելու ուտելիքդ, խմելիքդ, հագվելիքդ, ուր պիտի բնակվիս, եւ պարզապես նվիրվիր Աստուծո եւ անոր գործին, եւ Աստված պիտի հոգա, եւ այդպես 4-րդ եւ 5-րդ դարերուն մեծ անապատական եւ վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից, եւ անուն փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ուսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալ կարդացին, չէ՞, փողուն էին, կփաշնեին, կդնորնեին։ Հիսուսի աշակերտներն քանցանակ ունեին եւ անիկա հութանգ բահբաներ։ Բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահություն ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
1: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
0: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի դներ, անիկա պիտի դներ։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի դներ, անիկա պիտի դներ։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ արագներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կանը խմորին, թթխմոր գտնե եւ այդ բոլոր խմորը կթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտք կա։ Այդ մեկ հադիկ, մանենի հադիկը Հիսուս ինքն է։ Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ եւ միտը բազմանա։ Նախ 12 արաքյաններուն աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ օր 3000 մարդ կմգրտվի։ Ուրեմն նայեցեք, այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է։ Ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա Քրիստոսի քաղաքը այս էր։ Ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը գրեցնենք։ Հիմա Տեր Հիսուս ինքն կփազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց քսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ցես։ Կացեք Աստուծո արքայությունը քարոզեցեք։ Ուրեմն ինչ որ Տեր Հիսուս գներ, կքարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կփաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
0: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այնտեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սակամնական գերբով կամ դեսանելի է, Աստծո արքայությունը ծեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է։ Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է։ Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ Տեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ծեր քյուղին, ծեր քաղաքին, եգերը ծեր տան մեջ մոտ է։ Հիմա դուք մի քործ պիտնեք, պիտը պանակ, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա։ Աստված ազատ կամք տված է ցեզի, եւ հիմա հասած է այս արքայությունը ցեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես հայտության գրքում Տեր Հիսուսը գսե Լավդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես Ալանուր հետ ընթրիկ պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելնե։ Չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիգա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահում, սրբապատկերներ պետք է դինեն, անպայման Աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է, շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն Տեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե Տեր Հիսուս գսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սիմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիգա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ձեր մասին։ Հանգավոս տեքեցի պատկերքը, Աստված փոշիներում պետք չունի հարկավ, թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց հոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք գործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ Տեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց Տեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դկարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ առաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և երկրորդ ցեր կտնեին, կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս է հաջողություն է։ Սատան կհնազանդի մեզի, մենք հաջողեցանք, մեր անուննալ ժողովրդի ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունինք հիմա, ուրեմն հարգավ, թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չեք փուն հաջողությունը, փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի գիրքի մեջ, գենած գիրքի մեջ քրվեցավ։
1: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
0: Աստվածաշունչեն գկարդանք, հատկապես հայտնության գիրքը, մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ 7 եկեղեցիներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսել, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստուծո հիշողության մեջ քրված են և անունս քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր, ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
1: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
0: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան, բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա կառնեն և հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս խոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր, կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե, հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունս և այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թե վերանեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետք չէ փորձեմ, պետք չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր գործ ունի, տարբեր մի գործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետք չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս գործերն ալ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, ան կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զորորնակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և 3 հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիկ տեղը։ Այս 3 աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս ասել, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն, իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, 2-3 քայլ գնա դնարդեն, կնգմվին և կխեղդվին, իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հոնդե լրակրողներ կան, կկրեն, կսեն, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չի գրծավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ սեծ սաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չապը գտնենք և այդ չապին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք և անոր վկա ելնենք, մեր անունները պիտի քրվին Աստուծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Չիտակ է, որ սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է, այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց օրինակ սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացես իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերու օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ցես բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդուց հետ հավասար է, միտքի-միտք կխոսի և կխապ է, հազար մեկ խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչը իր ոտքերուն տակն է, կետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է և Սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ Սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մղիթարակ գտնենք, վախնալու կործ չունենք, բայց Սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն Տեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչախած է Սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Մասիսար եւ վեճ միացնի Գևորքյան հոգեորջ է մարել։ Ավետի Սահարոնյանը համարում էր, որ այս երկուսն են ձևավորել իր էությունը։ Մեծ էր նաև Միքայել Նալբանդյանի ազատություն բանաստեղծության ազդեցությունը։ Այս ստեղծագործությունը դեռ երիտասարդ հասակում ընկալում է որպես իրեն ուղված պատգամ ու ողջ կյանքում հավատարիմ է մնում այդ պատգամին։ Երիտասարդ տարիքում հրապարակած մի քանի պատմվածքով արդեն Ահարոնյանը մեծ ապագա ունեցող գրողի հայտ է ներկայացնում գրական աշխարհին։ Սակայն հասարակական քաղաքական բուռն իրադարձությունները իրենց հորձանուտի մեջ են առնում։ Հայ գրողն ու մտավորականը ստիպված էր երկաթվել երկու ասպարեզների միջև։ Դժվար է կանխատեսել, թե գրական ինչ բարձունքների կհասներ, եթե չփորձեր իր ողջ եռանդը, ուժն ու տաղանդը ծառայեցնել հարազատ ժողովրդի ազատության գործին։ Ծննդավայրը Արարատի փեշերին գտնվող Իգդիրմովա գյուղն էր։ Երբ 7 տարեկանում սկսում է հաճախել Իգդիրից Գյուլազիզի մասնավոր դպրոց, արդեն գրաճանաչ էր։ Մայրն էր գրել կարդալ սովորեցրել։ Գյուլազիզ Խալիֆա կոչվող հայը իր մասնավոր դպրոցը գոմում էր բացել, քանի որ անասուն չէր կարողացել ձեռք բերել։ Կիսագրագետ ու դաժան ուսուցչի անողորմ ծեծից Ավետիսն ազատվում էր լավ հիշողության շնորհիվ միայն։ 19-րդ դարի 70-ականներն էին։ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ հարյուրավոր դպրոցներ էին բացվում թե արևմտյան և թե արևելյան Հայաստանում։ Այդ դպրոցներից մեկը բացվում է Ահարոնյանի ծննդավայրում։ 12 տարեկանում հոր դարբին առաքելի ուղեկցությամբ Ավետիսը հայտնվում է Իգդիրի թեմական դպրոցում։ Հենց այստեղ էլ ճակատագրի բերումով հանդիպում է ժամանակի ամենալուսավոր դեմքերից մեկին՝ Դավիթ Քալանթարյանին, որի շնորհիվ հայտնվելու էր հայոց լավագույն հոգևոր կրթարանում։ Դավիթ Քալանթարյանի նկատմամբ ցարական իշխանությունները հետապնդումներ էին սկսել, ստիպված էր հեռանալ Կովկասից, բայց մինչ այդ իր ամենախելացի սանին, Ավետիս Ահարոնյանին, տանում է Էջմիածին և բարեխոսում է նրա համար։ Ընդունելության քննություններին դեռ ժամանակ կար։ Մոռացա ամեն ինչ՝ խաղ, զվարճանք, վայելք, ընկերներ, մնաց միայն ճեմարան մտնելու նպատակը, իր հուշերում գրում է Ահարոնյանը։ 1881 թվականի սեպտեմբերի 1-ին գալիս է Էջմիածին ընդունելության քննություններ հանձնելու, բայց պարզվում է, որ քննությանը չի կարող մասնակցել։ Մասնակցելու համար պետք է Վաղորոք Վեհապարի անունով խնդրագիր ներկայացներ և առողջության մասին տեղեկանք։ Բայց այդ մասին քննության օրն է իմանում։ Դուն ստիպված ես գյուղ դառնալ, տղաս, շատ ափսոս, շնորհքով տղաք երևիս, ասում է ճեմարանի տեսուչ Անդրիաս Սրբազանը և սկսում բարձրանալ ճեմարանի սանդուղքներով։ Պատանի Ավետիսն այնպիսի մի սրտակեղեք ճիչ է արձակում, որ Սրբազանի թևատակից խնդրագրերի կույտը ընկնում ցրիվ է գալիս։ Ահարոնյանը այդ պահը այսպես է նկարագրում։ Նա երկաժնայում էր գավառացի թուղթ տղայիս, որ եկել էր լույս մուրալու ուսման տաճարից և հեծկլտում էր փակ դռան առջև։ Անդրիաս Սրբազանը տղայի հուզմունքից ազդվում, գնում, վեհապար հայրապետին խնդրում է, որ մի որբ տղայի համար բացառություն արվի։ Ահարոնյանը գերազանց է հանձնում քննությունները։ Նա անմիջապես մտերմանում է Կոմիտասի, Իսահակյանի, Շանթի ու Աղբալյանի հետ։ 6 տարի ուսանում է դասարանային բաժնում, ավարտում գովելի և խիստ գովելի գնահատականներով, պատրաստվում է տեղափոխվել լսարանային բաժին, բայց առողջությունը թույլ չի տալիս։ Բուժման կարիք ուներ։ 1885 թվականին ստանում է դասարանային բաժնի ավարտական վկայագիրը և վերադառնում Իգդիր։ Ազգային արխիվում պահպանվել է նրա խնդրագիրը, որ 2 տարի անց ներկայացնում է ճեմարան ուսումը շարունակելու համար։ Համաձայնությունը ստանում է, բայց չի մեկնում, քանի որ նույն թվականին ամուսնանում է իրենց հարևանուհի Անուշ Նազարյանի հետ։ Ճեմարանում հայտնվում է մի փոքր ուշ, բայց արդեն ոչ թե ուսանողի, այլ վերակացուի կարգավիճակում։ Այնուհետև 3 տարի ուսուցչություն է անում Նոր Բայազետում ու Իգդիրում, սկսում թղթակցել Թիֆլիսահայի մամուլին։ Գրողական շրջանակներում սկսում են խոսել նրա մասին։
Դեպի արևմտյան Հայաստան մեկնող ֆիդայական խմբերին սատարելու համար Ահարոնյանը հայտնվում է ցարական ոստիկանության հսկողության տակ։ Իր սահմանից անդին հոդվածաշարում անսխալ կռահում և զգուշացնում է սպասվող կոտորածների մասին։ 1894-ից 1896 թվականների կոտորածից մազապուրցայությունը դեպի Կովկաս էր գաղթում իգդիրով։ Ահարոնյանը հիմնում է հայ փախստականների օգնության կոմիտե և ինքն էլ գլխավորում է կոմիտեի աշխատանքը։ Բռնագաղթածների մասին մի քանի պատմվածքներ լայն ճանաչում են բերում գրողին։ Բաքվեցի հայ մեծահարուստները միջոցներ են տրամադրում, որպեսի Ահարոնյանը կրթություն ստանալու համար մեկնի Եվրոպա։ Այդպես նա դառնում է Լոզանի համալսարանի պատմաֆիլիսոփայական բաժնի ուսանող։ Այստեղ է ծանոթանում հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանի հետ և դառնում այդ կուսակցության ամենաեռանդուն անդամներից մեկը։ թվականին Ահարոնյանն ավարտում է ուսումն ու կուսակցության հանձնարարությամբ մեկնում Փարիզ։ Մինչ այդ եղել է նաև Իտալիայում, տարվել իտալական մշակույթով, հոդվածներ, էսսեներ հրապարակել այդ մասին։ Եվրոպական մշակույթի ու քաղաքական շրջանակների հետ շփումները Ահարոնյանին ոչ թե խորթացնում, հեռացնում են հայկական իրականությունից, այլ ավելի են մերձեցնում։ Այս շրջանում է եվրոպական սիմվոլիզմի ազդեցությամբ գրում արցունքի հովիտ դրաման, որը ինչ-որ իմաստով նախակարապետն էր Շանթի հին աստվածների։ Վերադառնալով Թիֆլիս, Ահարոնյանն ակտիվորեն ներգրավում է հայ հասարակական ու քաղաքական կյանքին, միայն թե նրան վիճակված չէր երկար մնալ մեկ տեղում։ 1907 թվականին Խրիմյան հայրիկի առաջարկով մեկնում է Հոլանդիա, հայկական հարցը խաղաղության վեհաժողովին ներկայացնելու համար։ Վերադառնալուց հետո նշանակվում է Թիֆլիսի ներսիսյան դպրոցի տեսուչ։ 2 տարի այս պաշտոնում աշխատելու ընթացքում նրան հաջողվում է Ալեքսանդր Մանթաշյանին համոզել, որպեսի դպրոցի նոր շենք կառուցվի։ Շուտով սակայն ազգային հասարակական գործնեության համար Թումանյանի, Իսահակյանի ու մի քանի այլ մտավորականների հետ հայտնվում է Մետեխի բանտում։ Այնտեղից տեղափոխվում է Բաքվի, այնուհետև Նովոչերկասկի բանտ։ Տառապում էր թոքերի ծանր հիվանդությամբ, բայց չէր դադարում գրել։ Կալանքից ազատվում է Մանթաշյանի և մյուս բարերարների գրավի շնորհիվ, պայմանով, որ կհեռանա ռուսական կայսրության տարածքից։ Ստիպված էր մեկնել Եվրոպա, որտեղ էլ վախճանվում է նրա հավատարիմ և անբաժան ուղեկիցը, Անուշը։

Ահարոնյանի տառապանքով ու զրկանքներով լի կյանքի վերջին շրջանի սփոփիչն ու պահապան հրեշտակը դառնում է նրա երկրորդ կինը՝ Թիֆլիսահայ Նվարդ Ժամկոչյանը։ 1917 թվականին Թիֆլիսում ձևավորվում է Կովկասի հայոց ազգային խորհուրդը, որի նախագահ է ընտրվում Ավետիս Ահարոնյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո նա դառնում է իշխանության առանցքային գործիչներից մեկը, իսկ 1920 թվականին ընտրվում է Հայաստանի հանրապետության առաջին խորհրդարանի նախագահ։ Նույն թվականի օգոստոսին հենց Ահարոնյանն է ստորագրում Սևրի դաշնագիրը, որը թեև մինչ օրս դե յուրե չի չեղարկվել, բայց և դե ֆակտո ոչինչ չի տվել հայ ժողովրդին։ Սեփական քաղաքական գործնեության արդյունքներից հիասթափված նա կրկին վերադառնում է գրականություն, որից 5-6 տարով հեռացել էր։ Ստեղծում է գեղարվեստական նոր գործեր։ Ուշագրավ է նաև նրա Սարդարապատից մինչև Սևր և Լոզան հուշագրությունը, որով լույս է սփռում հայ ժողովրդի համար բախտորոշ այդ շրջանի շատ իրադարձությունների վրա։ Իմ գրական ստեղծագործությունների մեջ իզուր գրական դպրոցներ փնտրեցին։ Իմ գրական դպրոցը հայրենիքն է և առհասարակ մարդկային ցավն ու տառապանքը։ Դեռևս 1928 թվականին Ահարոնյանը ուղեղի կաթված էր տարել։ Վեց տարի անց երկրորդ կաթվածը նրան դարձնում է անդամալույց։ Գիտակցության պայծառացման հազվագյուտ պահերին շարունակում է գրել հայրենիքի ու հայ ժողովրդի մասին, մինչև որ վրա է հասնում երրորդ կաթվածը։ Հաջորդ 1.5 տասնամյակի ընթացքում գրիչը նորից ձեռքն առնելու համար անդուլ ճիքեր է գործադրում, բայց նախ պետք է կարողանար նորից տառերը գրել սովորել։ Ահարոնյանը մահկանացուն կնքում է 1948 թվականին Փարիզում։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երախտագետ սանը բազմաթիվ հուշերում է անդրադարձել հարազատ կրթօջախին։ Դրանցից մեկում ահա թե ինչ է գրում. Էջմիածնի ճեմարանն իբրև ազգային հղացում այնքան կախարդիչ է իր գեղեցկությամբ և այնպես հարուստ իր բովանդակությամբ, որ միանգամայն բավական է իր երիտասարդ հիմնադրի անունը հավերժացնելու ժամանակակից հայ պատմության էջերում։ Ճեմարանը լոկ կրթական հաստատություն չէ, այս ժողովրդի քաղաքական ու ազգային տնտեսական շահերի լիակատար և ճշգրիտ ըմբռնումի արդյունք է։ Ճեմարանի դռները միշտ բաց եղան հայ ժողովրդի ամենեն խոնար զավակների առջև։ Ճեմարանը հայոց աշխարհի տնկարանն էր, Հայաստանի մի մանրանկարը։

Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույթ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Հովանես Հովանիսյան։

0: 19-րդ դարի գիտակրթական մանկավարժական առաջընթացը նոր խնդիրներ ձևակերպեց եվրոպական քաղաքակրթության առջև։ Այդ նույն 19-րդ դարը եզակի խաղաղ ժամանակ էր ռուսական կայսրության կազմում հայտնված արևելյան Հայաստանի համար։ 1874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Չկա մշակույթի, գիտության, կրթության, հոգևոր ու հասարակական կյանքի մի ասպարես, որում նշանակալի ներդրում ունեցած չլինեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ու ճեմարանականները։ Երաժշտարվեստում Եկմալյանն ու Կոմիտասն էին, գեղանկարչության մեջ Սուրենյանցը, Եղիշե Թադևոսյանը, գրականության մեջ Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Լերկամսարը, Աքսել Բակունցը և իհարկե Ավետիք Իսահակյանը։ Հայ պոեզիայի գագաթներից մեկն իր կենսագրության ու ստեղծագործական նկարագրի վրա ճակատագրական էր համարում ոչ միայն բուն կրթությունը Գևորգյան ճեմարանում, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր մթնոլորտի ազդեցությունը, այլև այն փաստը, որ այստեղ է գրել իր առաջին բանաստեղծությունները, լսել խրախուսող առաջին գնահատականները, այստեղ է վճռել ողջ կյանքը նվիրել հայի գրականությանը։ Ճեմարանն ու Իսահակյանը գրեթե հասակակիցներ են։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը 1874 թվականին է կատարում ճեմարանի պաշտոնական բացումը։ Մեկ տարի անց Ալեքսանդրապոլ, ներկայիս Գյումրի քաղաքում ծնվում է բանաստեղծը։ Ճեմարանը ընդունվելու է գալիս 14 տարեկանում, մինչ այդ ավարտել էր Հարիջի երկդասյա դպրոցը։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվել է ճեմարանական Ավետիք Իսահակյանի անձնական գործը, որը կոչվում է «Գործ Հաղագս Աշակերտի ճեմարանիս Ավետիք Սահակյան Իսահակյանց Ալեքսանդրապոլսո»։ Այս գործում առաջին փաստաթուղթը բանաստեղծի հոր Սահակ աղայի դիմումն է ամենայն հայոց Մակար առաջին կաթողիկոսին, որդուն ճեմարան ընդունելու խնդրանքով։ Դա Իսահակյանի հորից մնացած արխիվային միակ փաստաթուղթն է։ Հայրենի Ղազարապետ գյուղից ու Ալեքպոլից երբեք դուրս չեկած Ավետիքի համար Էջմիածինը միանգամայն նոր աշխարհ էր։ Այդ տարի բազմաթիվ դիմորդներից ճեմարան ընդունվել էին 26-ը։ Ամեն ինչից զատ Իսահակյանն իրեն պարտավորված էր զգում, որ ուսման մեջ արդարացնի հոր հույսերը։ Բնականաբար ճեմարանական կրթությունը գիշերօթիկ էր, և սաները տարեկան միայն մեկ կամ երկու անգամ տուն գնալու իրավունք ունեին։ Այսօր դժվար է ասել, թե այս սենյակներից որում է ապրել Ավետիքը։ Վերակառուցումից հետո այստեղ շատ բան է փոխվել։ Բայց փաստ է, որ նորեկները տեղավորվում էին հենց այս հարկաբաժնում։ Ճաշարանը նույնպես մի քանի անգամ նորոգվել է, բայց Իսահակյանի ճեմարանական շրջանի եզակի ցուցանմուշներից մեկը, որը պահվում է բանաստեղծի տուն-թանգարանում, այս ափսեն է, որից սնվել է ճեմարանի ճաշարանում։ Ճեմարանում Իսահակյանի ուսուցիչների մասին տեղեկություններ կան Արարատ հանդեսի 1891 թվականի համարներից մեկում։ Ընդհանուր պատմության ուսուցիչը անվանի բանասեր ու ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանն էր, հայոց լեզու և գրականություն էր դասավանդում Նիկողայոս Քարամյանը, ֆրանսերենի ուսուցիչը Աստվածատուր Պիտանյանն էր, ճշգրիտ գիտություններինը Լևոն Վարդապետ Խոջայանը։ Իսահակյանի գեղագիտական ընկալումների ձևավորման վրա հսկայական է հայ դասական գեղանկարչության վարպետ Վարդգես Սուրենյանցի և նրա արվեստի ազդեցությունը։ Այսքանով հանդերձ կար մեկը, որն ավելի մեծ ազդեցություն ուներ բանաստեղծի ձևավորման վրա՝ ռուսերենի և լատիներենի ուսուցիչ, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Հենց նա պիտի լիներ պատանի Ավետիքի բանաստեղծական առաջին քայլերը քաջալերողը և ուղղություն տվողը։
1: Երբ որ կարդում ես Իսահակյանի հոշերը Հովհաննիսյանի մասին, հասկանում ես, թե ինչքան մեծ սեր, ինչքան ակնածանք և ինչքան ուրախություն կա այդ հոշերի մեջ։ Եվ քանի որ Հովհաննիսյանն էլ այդպես շատ բարեհամբույր անձնավորություն է եղել, այն ժամանակ բավականին երիտասարդ, ընդամենը 26 տարեկան, Իսահակյանը համարձակվել է նրան ցույց տալ իր բանաստեղծական առաջին թոթովանքները, եւ այ Գևորգյան Ճեմարանի հետ կապված այդ հուշը իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ ամբողջացնում է եւ Ճեմարանի մթնոլորտը եւ Իսահակյանի բանաստեղծ դառնալու ճանապարհի սկզբի մասին այդպես տեղեկություն է հաղորդում մեզ։
0: Առաջին բանաստեղծությունը, որ կոչվում էր Երկու համբույր, արժանանում է դասընկերների գովասանքին։ Դրանից ոգևորված որոշում է ցույց տալ նաև Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Ըստ Իսահակյանի նկարագրության, ահա այս միջանցքում, որն այն ժամանակ չուներ այսպիսի լուսավոր տեսք, ինչպես բանաստեղծն է գրում, կիսախավար էր, սրտի և մարմնի դողը մի կերպ զսպելով, իր բանաստեղծությունը հանձնում է ուսուցչին։ Նա բռնում է սանի ձեռքը և տանում ահա այս պարտես, որտեղ Իսահակյանի բարերով ասած, սիրում էին շրջել, մտորել ու երազել Ճեմարանի բանաստեղծ ուսանողները։
1: Եվ ասում է, այդտեղ ծառուղում ինքը բացարեց, կարդաց, հետո նայեց ինձ, ասաց, իհարկե սա երևակայությամբ է գրված, գրիր զգացածդ բաների մասին։ Եվ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ Իսահակյանը գրում է իր հայտնի ծաղիկեի նորաբող ոչ բանաստեղծությունը, սա արդեն 2 տարի հետո, ասում է, ես երբ որ սա ցույց տվեցի Հովհաննեսյանին, ասում է, կարդաց, շատ ուրախացավ եւ ուսիս այդպես թեթեվակի խփելով ասաց, կեցս ես հիմա բանաստեղծես, ասում է, ուրախացա եւ թռա ընկերներիս մոտ ուրախությունը սկիսելու։
0: Իսահակյանի ճեմարանական շրջանից պահպանվել է ընդամենը այս 2 լուսանկարը, որոնցից մեկում մենակ է, մյուսում դասընկերների հետ։ Պահպանվել են նաև մի քանի գրառումներ նրա հիշատակարան կոչվող օրագրային էջերում։ Դրանից իմանում ենք, որ Իսահակյանի ուսանելու տարիներին ճեմարանականների ուժերով ստեղծվել է թատերական խմբակ։ Ապագա բանաստեղծը պատմում է 2 ներկայացման մասին, սակայն 2 գրառումներն էլ խիստ լակոնիկ են։ Այս երեկո ունեցանք մեծապատիվ մուրացկանների ներկայացումը և մի քանի կենթանի պատկերներ, ընդհանրապես լավ տպավորություն թողեց ինձ վրա, գրում է Իսահակյանը հիշատակարանի 1891 թվականի դեկտեմբերի 29-ի էջում։ Իսկ հաջորդ տարվա հունվարի 4-ի գրառմամբ տեղեկացնում է. 3 երեկո կայացրին Ճեմարանի լսարանցիկ Մոլիերի տարտյուֆը և դասարանցիկ Մադոյի կտակը և մի քանի կենթանի պատկերներ։ Հաջող անցավ։
1: Այն, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին կարդացած է եղել և բավականին այսպես մտած է եղել, հա, գիտական, գրական կյանքի մեջ, երևում է այն գրառումներից, որտեղ ինքը խոսում է իր կարդացած գրքերի հեղինակների մասին, օրինակ ասենք ինքը խոսում է Շոպենհաուերի մասին, և դու հասկանում ես, համեմատություն է անցկացնում իր աշխարհայացքի, իր ընկալումների, Շոպենհաուերի արտահայտած գաղափարների միջև զուգահեռներ է անցկացնում, դու սա էլ է գալիս հուշելու և ասելու, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին լուրջ կրթություն էր ստանում։
0: Պատանի ավետիքի վրա մեծ տպավորություն է թողնում Իտալիայի թագաժառանգ, Նեապոլի իշխան, հետագայում Իտալիայի թագավոր Վիկտոր Էմանուելի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Իր տպավորությունները հորեղբոր որդուն գրած նամակում է արտահայտում։ Ժամանակի մամուլն էլ այդ մասին հաղորդում է, որ Էջմիածնում արքայազնին ընդունել են մեծ շուքով, Տրթատի կամարից մինչև Վեհարան կարմիր մահուդ էր փռած, իսկ ճեմարանականները շարված էին ճանապարհի 2 կողմում։ Իսահակյանի նամակից իմանում ենք, որ Էմանուելը Մակար առաջին կաթողիկոսի հետ միասին մտել է մայր տաճար, ապա թանգարան և մատենադարան, որտեղ Վարդգես Սուրենյանցը իտալերեն ներկայացրել է ցուցանմուշները, այնուհետ թագաժառանգն այցելել է ճեմարան։ Իսահակյանն իր նամակում նշում է, որ այդ փառահեղ ընդունելության մասին ավելի մանրամասն կպատմի, երբ տուն գա, բայց շատ ավելի վաղ է հայտնվում տանը, քան նախատեսում էր։ 1861 թվականին ճեմարանի գործունեության 17 տարիների և հետագա շրջանի համար էլ աննախադեպ իրադարձություններ են ծավալվում, թե քաղաքական կյանքի հակասական դրսևորումները, թե ողջ ռուսական կայսրությունում սկիզբ առած շարժումները թափանցել էին նաև ճեմարան։ Բարձր դասարանցիների մի մեծ խումբ ընդվզում է Տեսուչ Նահապետյանի ու վերակացուների դեմ։ Բողոք նամակ են գրում Մակար առաջին վեհապար հայրապետին, խնդրելով մեղմացնել ճեմարանի ներքին կարգ ու կանոնը, բայց մերժում են ստանում։ Այդ ամենի մասին իր նոյեմբերի համարում մանրամասն գրում է նաև Արարատ հանդեսը։ Ճեմարանից Կամովին հեռանալու որոշում է կայացնում բարձր լսարանների 28 ուսանող։ Տեսուչն առաջարկում է բոլորին հրամանով հեռացնել։ Բայց Մակար առաջին կաթողիկոսը ոչ միայն չի թույլատրում հեռացնել, այլև տնորինում է, որ բոլորին վկայական տան, ըստ ավարտած լսարանի։ Դա նշանակում էր, որ մայրաթորը անտարբեր չէր իր սաների ճակատագրի նկատմամբ, և ճեմարանի դռները վերջնականորեն չէր փակում նրանց առջև։ Ըստ վեհապար հայրապետի տված ցուցումի, բոլոր հեռացածների վկայականների մեջ տեսչությունը նշում է նրանց հույժ գովելի վարքի և ուսումնատենչության մասին։ Թեև կաթողիկոսը չի բավարարում ուսանողների ազատախոհ պահանջները, սակայն հեռացնում է Տեսուչ Նահապետյանին և այն երկու վերակացուներին, ում ավելորդ խստությունների դեմ բողոքում էին ուսանողները։ Իսահակյանն իր 5 դասընկերների հետ միացել էր հեռացած ավակների խմբին։ Հեռացված ուսուցիչների թվում էր նաև Հովանես Հովանիսյանը։ 15-ամյա Ավետիքի միակ սփոփանքը մեծ սերն էր, Շուշանիկ Մատակյանը։ Նրանք հեռավոր ազգականներ էին և վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ Բայց հենց այս շրջանում է, որ բանաստեղծը սիրահարվում է, և այդ սիրահարվածությունը պիտի վերածվեր սիրո, որը տանջելու էր Իսահակյանին ողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ տարի անց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչությունը տարածում է հայտարարություն, որ այն հեռացած ուսանողները, որոնք կզղջան ու կվերադառնան, կարող են շարունակել ուսումը։ Ավետիք Իսահակյանը վերադարձողներից մեկն էր։ Բացի այդ, ճեմարան էր վերադարձել նաև սիրելի ուսուցիչը, Հովանես Հովանիսյանը։ Ավետիք Իսահակյանը հաջողությամբ քննություններ է հանձնում և շարունակում կրթությունը ճեմարանում։ Այդուհանդերձ, Իսահակյանը չի ավարտում ճեմարանը։ 1893 թվականին նա արդեն Լայպցիգի համալսարանում ազատում կնդիր էր։
1: Գուցե և նաև Շուշանի մերժումը կարևոր դեր խաղաց, որ Իսահակյանը մեկնի արտասահման, մի տեսակ հեռանալու այդ մերժման այդ ցավից, գուցե և դա էլ է դեր խաղացել։ Այո, ճեմարանական տարիներին Իսահակյանի կյանքը բուռն է եղել և ուսումնառությամբ, և անձնական զգացմունքների առումով, իսկապես չափազանց կարևոր դեր է խաղացել Գևորգյան ճեմարանը Իսահակյանի կյանքում։
0: 2 տարի անց վերադառնում է Ալեքսանդրապոլ, ակտիվորեն ներգրավվում քաղաքական շարժումների մեջ, անդամագրվում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ 1896-ին ձերբակալվում է ցարական իշխանությունների կողմից և 1 տարի անցկացնում Երևանի բանտում։ Բանտից ազատվելուց հետո հրատարակում է բանաստեղծությունների առաջին երգեր և վերքեր ժողովածուն։ Հետո կրկին աքսորվում Օդեսա, ապա հաստատվում Թիֆլիսում։ Նա միանում է Հովանես Թումանյանի ստեղծած Վերնատուն գրական միավորմանը։ Թումանյանից ու Ղազարոս Աղայանից բացի Վերնատան մյուս 4 մշտական անդամները՝ Դերենիկ Դեմրճյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու Ավետիք Իսահակյանը, Գևորգյան ճեմարանի նախկին սաներ էին։ Երրորդ ձերբակալությունը, որի ժամանակ Թումանյանի հետ 1 տարի անցկացնում է Թիֆլիսի Մետեխի բանտում, արդեն ամուսնացած էր։ Կնոջ Սոֆիկի հայրը գրավի դիմաց Իսահակյանին հանում է բանտից։ Ամիսներ անց հայ պոեզիայի բոլոր ժամանակների լավագույն քնարերգուներից մեկը կրկին հեռանում է Եվրոպա։ Այս հեռացումի ազդեցությամբ էլ գրում է իր և հայ պոեզիայի գլուխգործոցներից մեկը՝ Աբուլալա Մահարի պոեմը։ Կյանքի մեծ մասը Եվրոպայում անցկացրած Իսահակյանը 1936 թվականին վերջնականապես հաստատվում է Երևանում։ Բանաստեղծը երբեք չի ընդհատում հոգևոր կապը Էջմիածնի հետ։ Հայրենիքում հաստատվելուց հետո 1944 թվականին նա դառնում է Էջմիածնի բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Իսահակյանը հոգևոր խորհրդի անդամ մնաց մինչև կյանքի վերջը։ խորհրդային անաստվածության ու բռնությունների ամենադաժան շրջանում երբ հոգևոր ճեմարանում ուսանած լինելը կամ դաշնակցությանն ընդամակցելը կարող էին կյանք արժենալ, Ավետիք Իսահակյանն անվարան գրում էր. Հայ ժողովրդի համար Էջմիածինը, եկեղեցիների մայրը, հայրապետական աթոռը, այս ծանր ու տանջալից դարերի ընթացքում միակ ազգային հաստատությունն է, որ տակավին հարատևում է մնալ հայության ձեռքում։ Նա ազգային գոյության խարիսխն է, ազգային միասնության սիմվոլը։

Շուշիի ազատագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտարի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ ես մեքենային կհասնեմ, մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է, ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր է կախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուրը փակում եմ, հետ է գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդին, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ մեջ sense մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե դա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասեր գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
կարծես թե այս հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան, նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացին Արեք Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Դա սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալ քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պտուղները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից, գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին։ Եվ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամբրանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտ եկանում էր մեր ճանապարհին ու Արեգին հարց էր տալիս, ու Արեգը խոսում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Արեգ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացան Արեգից թե 8-ներ։

Ինձ վրա եղավ եւ ես այստեղ հոգում եի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պիտի հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում, լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ։ Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսինը նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը։ Անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին։ 44 օրյայի ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տերև Առանձնատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում։ Դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ, իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով։ Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում եմ, որ արցախցի մարդկանց հետ էլ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծել, ուզում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ։ Մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է։ Դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է. Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք։ Վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր։ Այնտեղ մեծ նպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունեինք մեր աչքի առաջ։ Եվ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջան է, վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր։ Կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլ ևս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում, մինչև 2023 թվականը, Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել։ Դեռ լիարժեք բլոկադան չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում,
այսպես ծաղկեց, ծրլեց լիշ

շատ պատող տվեց ու մենք օգտվում ենք դերի բարեկներից այդ եւ անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին իսկապես երբեմն լինում էր օրեր որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր եւ հաց ուտում էինք միայն ձմերուկ եւ հաց այսպիսի օրեր են եղել եւ ես հիշում եմ ինչեւ հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել որովհետեւ այդ օրին օրեր են եղել որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք ել անքան են կշտացել որ մինչեւ հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանից եկեղեցին եւ ամբողջ ժողովուրդը տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին։ Եվ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց Ջեմարանը ավարտած երիտասարդ էս, էլի ջեմարանական իմաստություն ստացած տղա էս, ինչ ես կարծում, ինչ կլինի էլ էս 20 բան այս բլոկադայի ժամանակ էս ինչա լինելու մեր վերջը զգալով տենդենցիա առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել այսպեսի պատասխան եմ տվել ասմետ ասեցի Տիկին ու նա գիտեք հիշում եք Եղեռնի տեսարանները երբ որ ոտով գնում է ասել կարծում եմ որ տենցա լինելու մեզ էլ ոդկով այսպես տեղից ոդկով դուրս են գալի որովհետև ամեն ինչ դրան է տանում երբ որ պատերազմը եղավ արդեն ասումա փաստորեն դու գիտեիր ճիշտ էիր ասումա այս ինչ եղավ ոնց եղավ բան երբ որ դուրս են գալիս ճանապարհին մայրս վատացավ շատ ծանր իսկ վատանալուց մեկ օր մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով իր տղան էլ ատամնաբույժա։ Երբ որ մաման վատացավ կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի։ Տին եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասաց Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել։ Ես մտածում էի ոտով են գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ Հիվանդանոց Տեր Անդրեասի հետ գնացինք Հիվանդանոց ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակներ երբ որ տեսնում ենք որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ տեղամիջոցները անգամ բավարար միջոցները վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել հա ու այդ ինձ չքնած վիճակում օրը շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ միտեղից եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպար բժիշկներ շարունակում եմ ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով գործնություն է ծավալում ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք։ Փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով եւ ավետարանը մեզ օրեստում որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է։ Փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

Ենթադրենք, որ ձեզնից մեկը մի բարեկամ ունի, որին դիմում է գիշերվա ուշ ժամին և ասում. «Բարեկամ, ինձ 3 հաց փող տուր, որովհետև մի ճանապարհորդ բարեկամ է իջևանել իմ տանը, և ես նրա առաջ դնելու բան չունեմ»։ Իսկ նա ներսից պատասխանում է ասելով. «Նեղություն մի պատճառիր ինձ, դռներն արդեն փակել եմ և երեխաներս մոտս անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ»։ Վստա եղեք, որ եթե նույնիսկ իսեր բարեկամության նա վեր չկենա և չտա նրա ուզածը, սակայն թախանձանքներին տեղի տալով կկատարի նրա խնդրանքը»։ Հիսուսի այս առակը միայն Ղուկասն է արձանագրել։ Այն համատեքստում, երբ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է տերունական աղոթքը։ Ավետարանիչը նշում է, որ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհի վրա Հիսուս իր սովորության համաձայն դարձյալ հանգստանում է և խորասուզվում է աղոթքի մեջ։ Եվ երբ ավարտում է աղոթելը, աշակերտներից մեկը մոտենում և նրան խնդրում է. «Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովհանես Մկրտիչը սովորեցրեց իր հետևորդներին»։ Եվ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, տալով բովանդակությունը աղոթքի, որը հայտնի է տերունական աղոթք անվանումով։ Սրանից անմիջապես հետո Հիսուս խոսում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, արդեն շեշտը դնելով ձևի վրա։ Եվ այս առակը, որ Հիսուս պատմում է, մեզ գալիս է սովորեցնելու, որ պետք է աղոթել առանց ձանձրանալու, անդադար, համառորեն։ Եվ սա պատգամելով մեզ Աստված ճանաչողության մի նոր մակարդակի է բարձրացնում։ Տեսեք, Հիսուս բերում է հարևանի կամ բարեկամի կամ ընկերոջ օրինակը առակի մեջ, մեզ ներգրավելով, չի պատմում առակը երրորդ դեմքով, այլ պատմում է ձեզանից, ով է, որ իր տանը ուշ ժամի մի ընկեր, մի ճանապարհորդ, մի բարեկամ գա և նա չունենա ինչ-որ մի բան նրան հյուրասիրելու, չի դիմի իր հարևանին։ Մեր առօրյա կյանքում մենք նման փորձառություն շարունակաբար ունենք, երբ մեր տանը հանկարծ չենք ունենում որևիցե մի բան հյուրասիրելու, նախ մենք այդ հյուրասիրության կանոնը, այդ պարտականությունը սրբության պահելու զգացողությունն ենք ունենում։ Սրանից մղված երբեմն դիմում ենք քայլերի, որոնք մեզ համար մենք դժվարությամբ կանենք։ Եվ հանուն այդ հյուրասիրության սուրբ կանոնի պահպանման, մենք կարող ենք անգամ անհարմար մի պահի անհանգստացնել մեր հարևանին, մեր բարեկամին, մեր ընկերոջը։ Այստեղ առկա է վստահության խնդիրը։ Հիմա Հիսուս ավելի առաջ է գնում։ Ասում է, եթե մեր հարևանը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, նույնիսկ եթե հանուն ընկերության այդ ուշ ժամին չուզենա իրեն նեղություն տալ, անկողնուց վեր կենալ, դուրը բացել և այլն, համառության պարագային, թախանձագին խնդրանքների դեպքում կգոհացնի իր հարևանի խնդրանք։ Եվ մեզ պատգամում է,
նույն կերպ համառորեն անդադար անհանգստացնել Աստծուն։ Եվ անմիջապես հետո Հիսուս ասում է հետևյալը. Խնդրեցեք և ձեզ կտրվի, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք դուրը և այն ձեր առջև կբացվի։ Տեսեք, երեք գործողություն, որոնցից ոչ մեկ չի հիշեցնում աղոտք, բայց համատեքստի մեջ այս փնտրելը, խնդրելը և բախելը առնչվում է աղոտքին։ Հիսուս ավելի առաջ քայլ է անում մեզ համար բացահայտելով Աստծո կերպարը։ Բերում է հոր օրինակը, դարձյալ մեզ ներգրավելով մեր վրա է օրինակը բերում։ Ասում է, ձեզանից ով է նա, որից իր որդին ձուկ խնդրի և նրան օձ կտա, ձուկ խնդրի և նրան կարիճ կտա, հաց խնդրի և նրան քար կտա։ Ուրեմն Հիսուս Աստծո բարեկամի կերպարից անցնում է հոր կերպարին։ Արդ, եթե դուք, որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին լավ պարգևներ տալ, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի լավ մի պարգև Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որոնք դիմում են իրեն։ Հիսուս էստեղ հետաքրքիր երկու համատություն է անում։ Նախ շատ անկեղծորեն ասում է, որ մենք մարդ արարածներս չար ենք։ Բայց այս ամենի մեջ Հիսուս նաև ճանաչում է մարդու բարի կողմը։ Այս ամենով հանդերձ այն ու ամեն այնիվ գոնե հայր որդի հարաբերության մեջ առնվազն մարդիկ ունակ են բարի գործել։ Եվ էստեղ այս համատության մեջ հետաքրքիր երկու բևեր կա։ Մեկը, որ հայր որդի հարաբերության մեջ երկրային հարթության վրա կա այնպիսի մի բարություն, որի մեջ Աստված իրեն արտացոլված է տեսնում։ Իսկ մենք Աստծուն փորձում ենք ճանաչել որպես հայր, համատելով հայր որդի մեր փորձառության հարաբերությունը։ Այս մյուս կողմից Հիսուս բերում է Աստծո կատարյալ հայրության պատկերը, ցույց տալով, որ երկրային հայրերը իրենց հայր որդի հարաբերության մեջ կոչված են ընդօրինակելու Աստծո հայրությունը։ Ինչու? Որովհետև մենք շատ հաճախ մեր որդիներին թույլ ենք տալիս բաներ, որոնք կմահաճ են և վնաս են, և շատ հաճախ սա անում ենք անգիտակցաբար։ Մինչդեռ Աստված երբեք մեզ չի տա մի բան, թեկուզ մեր խնդրանքին ի պատասխան, որը մեզ խոշոր հաշվով վնաս է։ Այստեղ շատ կարևոր մենք բացահայտում ենք տեսնում, Հիսուս փաստորեն պատմում է իր հոր մասին, Աստծո մասին, բացահայտելով նրա հայրության ենթաշերտը։ Եսեք, օրինակ մուսուլմանները Ալլահին դիմում են 99 գեղեցիկ անուններով, բայց այդ 99 անունների մեջ պակասում է հայր կոչումը։ Ավելին ասեմ, Հիսուս Աստծուն չի դիմում հայր բառով,
այլ դիմում է հայրիկ բառով, որը տարբեր է Աբա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Մանուկը իր հորը ասում է հայրիկ, որքան մտերմություն կա, որքան վստահություն կա, որքան խանդաղատանք կա այս բառի մեջ, մեր փորձառությունից հենց ելնելով։ Այսինքն Հիսուս մեզ պատգամ է տալիս Աստծո հետ կառուցելու այսպիսի հարաբերություն,

Աստված ճանաչողության պատգամը աղոթքի այս համատեքստում շատ կարևոր է, ինչ իմաստով։ Մենք հաճախ Աստծուն ճիշտ չենք պատկերացնում, դրա համար էլ չենք դիմում, դրա համար էլ համար չենք մեր աղոթքի մեջ, ու վատթարագույն դեպքում չենք աղոթում։ Սա գալիս է ոչ ճիշտ Աստված ճանաչողությունից, և սրա մեջ նաև եկեղեցու մեղավորությունը կա, որ Աստծո ճիշտ չի ներկայացնում իր հավատացյալները։ Մենք հաճախ Աստծուն պատկերացնում ենք վրեժխնդիր, պատժող, քմահաճ։ Ֆրանսիացի մեծ մտածող Վոլտերը գրում է. Ոչ ոք չի ուզենա որպես երկրային հայր ունենալ Աստծուն։ Եվ այս միտքը Էնգելսն է շատ լավ բացատրում, ասում է, երբ մարդը Աստծուն ճանաչում է իր հորից ավելի չար ու դաժան, դառնում է աթեիստ։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Մինչդեռ Հիսուս Աստծուն ներկայացնում է ոչ միայն մեզ բարեկամ, ոչ միայն մեզ հայր, այլև հայրիկ, որի առաջ մենք համարձակությունը կարող ենք ունենալ, նույնիսկ մեր համարձակ խնդրանքները դնելու։ Հետարքրական է, որ Մաթեոսի ավետարանի համատեքստում Հիսուս խոսում է բարիքի մասին, ասում է, առավել ևս Աստված հայրը բարիք կտա նրանց, ովքեր իրենից խնդրում են։ Հիմա Ղուկասի մոտ հարց է առաջացել, ինչ այս բարիքը։ Եվ նա իր ավետարանում սա բացատրում է, ասում է, այս բարիքը Սուրբ Հոգին է։ Աստված հայրը մեզ կտա երկնքից պարգև, որը Սուրբ Հոգին է, եթե կուզեք ինքը իրեն է տալիս։ Աստծո Սուրբ Հոգին, ասել է, թե ինքը իրեն, Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևները խտացնում են այն բոլոր կարիքները, որ մեզ պետք է այս աշխարհում. Սեր, խնդություն, խաղաղություն, համարձակություն, փորձությունների մեջ համբերություն, մենք կյանքի ընթացքում, երբ ապրում ենք բարեկեցիկ, շատ հաճախ Աստծո կարիքը չենք զգում, որովհետև այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է երկրային կյանքում ապրելու համար, մենք ունենում ենք, բայց սրանով դառնում ենք ինքնաբավ, և երբ կանգնում ենք ինչ-որ մի իրավիճակի առջև, որը հիվանդության տեսքով, ողբերգության տեսքով և վերջնապես մահվան առջև, երբ մենք կանգնում ենք, տեսնում ենք, որ անպատրաստ ենք, և մեր կուտակած բարեկեցությունը հարստություն կլինի, ընկերություն կլինի, մեզ ոչինչով չի փրկում։ Դժվարին իրավիճակներում հայտնվում ենք տագնապի, վախի, հուսահատության, այսպիսի իրավիճակներում մարդը փորձում է ելք գտնել։ Եվ նույնիսկ անհավատի կյանք ապրած մեկը ստիպված
ներքին ճեղքումն է ունենում եւ դիմում է Աստծուն։ Այսինքն Աստծուն դիմելու, Աստծո կարիքը զգալու փորձառություն այս աշխարհում բոլորն են ունենում։ Անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, ազգությունից թե մշակույթից, բոլորը։ Հաճախ մենք զգացողություն ենք ունենում, որ մեր աղոթները չեն կատարվում։ Հովհան Ոսկեբերանը ասում է, որ Աստված մեր աղոթները չկատարելով է կատարում մեր աղոթքը։ Ինչ իմաստով լսում է մեզ։ Եվ այնինչ որ մենք խնդրում ենք, այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում, երբ չենք ստանում, դրանով եւս Աստված կատարում է մեր աղոթքը լսելով։ Ինչու? Որովհետեւ ինչպես ներկայացրեցինք, Աստված մեր երկրային հայրերի պես չէ, ինքը գիտի մեզ ինչ է իսկապես պետք։ Եվ չի շարժվում մեր քմահաճույքով։ Աստված մեր տիրապետության տակ չէ այդ իմաստով։ Հաճախ մենք հասուս խնդրում ենք բաներ, որ եթե Աստված մեզ տար, իսկապես կլիներ օծ ձգան փոխարեն, կարիճ ձվի փոխարեն եւ քար հացի փոխարեն։ Մենք շատ լավ օրինակ ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքից։ Գեցեմանի պարտեզի օրինակը։ Հիսուս ինչ է խնդրում Աստծուց։ Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու տարվի։ Բայց վերջում ավելացնում է, թող քո կամքով լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում այդ բաժակը Հիսուսից հեռու չտարվեց։ Հիսուս չարչարվեց, խաչվեց։ Հիմա Աստված լսեց Հիսուսի աղոթքը, թե չլսեց։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրեմ մեզ մարդոց առանց խտրության, գրգեց իր միածին մորթին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին, եւ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ձանրությունը Երուսեռուն հարավ արվրա արած, կամ չարչարակները, դարաբանքները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, Քողկոտայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր տրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս սալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս սալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց պասարության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անցնագետրոն ըլլալը անցի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անցնագետրոն ըլլալը, եւ անցնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարի կնես իր օգնության այդ կարեգից, այդ պահուն լավ գսկաս, մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր, եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մենք այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքեյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակ, համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որբեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշադակենք եւ իրենց հիշադակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին, բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեջ ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորձնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը որ ծնի, առանցի մնացած է։ Հայրս որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, գեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես որ Արաբգիր ծնած եմ եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չիգար, Արաբգիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի կար։ Մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցներ, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբգիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ անկիստ, որովհետև հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայթբրոց երթան, բոլիս եկանք ծնողքիս համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավիդարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիս համարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և գկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե և իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա, Վասիկ ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր ձևերով կրնանք արտահայտել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, և գարեգիցը լալի միայն Թրամ դալը չէ, ուտելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արտահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արտահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե գսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես սկամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա, իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ, օրինակամրսավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ, երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնետելու, բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը Մագդաղենա դարձավ Քրիստոսի ամենալավագույն աշակերտները մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արտահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունենք, այդ առաքինության գարիք ունենք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիկնել, իրար հարգել, և ամենակարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է լինենք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդու մը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենակարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն լինել, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվել։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

Նիհարակազմ, վտիտու գունատ այդ պատանուն, հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Էջմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քտահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից,

ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն նրա աշխարհով պատանին Սուրբ Աջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Չեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

0: Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ «Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով», ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգերում մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։
1: Oh, my God.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը «Սուրբ պատարագն» է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարուխ Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Քրիստոս հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Հարության բարուրված հույսի փայփայումով և մեծ սպասումով օրվա թողարկումը նվիրում ենք Քրիստոսի հրաշափար հարությանը և փրկչի մարդասեր ողորմությանը։

Մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության դրվագին հանդիպում ենք բոլոր 4 ավետարաններում։ Մատթեոսը Քրիստոսի հարության դրվագը հետևյալ կերպ է պատկերում. Շաբաթ օրը երեկոյից հետո, երբ կիրակին էր սկսվում, Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Հանկարծ մի ուժեղ երկրաշարժ եղավ եւ Աստծո հրեշտակը երկնքից իջնելով գլորեց գերեզմանի մուտքին դրված քարը եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր եւ հագուստները ձյունի պես սպիտակ էին։ Պահապանները, երբ այս տեսան, սարսափեցին եւ մռելի պես եղան։ Հրեշտակը նրանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում. Այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ինքն էր ասել. Եկեք եւ տեսեք այն տեղը, որտեղ դրված էր. Իսկույն գնացեք եւ ասացեք նրա աշակերտներին, որ հարություն առավ. Նա ձեզնից առաջ Գալիլեա կհասնի եւ այնտեղ կտեսնեք նրան. Ահա ասացի ձեզ. Կանայք վախով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ուրախությամբ իսկույն դուրս ելան գերեզմանից եւ վազեցին պատմելու աշակերտներին։ Հանկարծ Հիսուսը նրանց դիմացը ելավ եւ ասաց. «Ողջույն ձեզ»։ Կանայք մոտենալով փարվեցին նրա ոտքերին եւ երկրպագեցին նրան։ Հիսուս ասաց. «Մի վախեցեք, գնացեք եւ ասացեք իմ եղբայրներին, որ գնան Գալիլեա, այնտեղ պիտի տեսնեն ինձ»։ Երբ կանայք գնացին, պահապան զինվորներից ոմանք քաղաք եկան եւ ինչ որ պատահել էր, պատմեցին ավակ քահանաններին։ Ավակ քահանաններն ու երեցները հավաքվելով խորհրդակցեցին, առատ դրամ տվեցին պահապաններին եւ ասացին. «Կասեք, թե նրա աշակերտները գիշերով եկան եւ գողացան մարմինը, երբ մենք քնած էինք. Եվ եթե կառավարչի ականջին հասնի այս լուրը, մենք նրան կգողացնենք, դուք անհոգ եղեք»։ Պահապան զինվորները դրամն առան եւ արեցին այնպես, ինչպես որ պատվիրվել էր իրենց, եւ այսպիսով այս լուրը տարածվեց հրեաների մեջ մինչեւ այսօր։

Իսկ Քրիստոսի հարությանը նախորդեցին մի շարք իրադարձություններ, որոնց մասին մարգարեություններին հանդիպել են հին կտակարանում։ Երկրային կյանքի վերջին շաբաթը Քրիստոսին տրված էր վախերով, տագնապներով, անհանգստություններով, կանխազգացումներով անցկացնելու, սոսկալի չարչարվելու, տարապելու, դավաճանվելու, մատնվելու, խաչվելու և ի վերջո հարություն առնելու բացառիկ կարողություններով։ Քրիստոսին մատնեցին եւ ուրացան նրա ամենամտերիմ առաքյալները, նրանք, որ ամենալավը գիտեին Տիրոջ երկրային ու երկնային բնությունների եզակիությունը, օշտվածությունը, կատարելությունը, բայց դարձյալ չկարողացան հաղթահարել մարդկային բնության ապիկարությունը, դրանով ամենքին ու ամենուր ցույց տալով փրկչի մարդկային ու աստվածային մենաշնորը բոլոր կենթանի եւ անկենթան արարածների վրա։ Երբ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին, նա խաչի վրա հետևյալ 7 խոսք էր ասած. Ղուկաս ավետարանիչն ասում է. «Հայր, ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Դարձյալ Ղուկասն է ասում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում»։ Հովանեսը վկայում է. «Երբ Հիսուս տեսավ մորը եւ այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»՝ ասում է Մարկոսը։ «Ծարավ եմ»՝ Հովաննեսն է ասում։ «Ամեն ինչ կատարված է»՝ դարձյալ Հովաննեսն է ասում։ Եվ վերջում Ղուկասի խոսքի համաձայն. «Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին»՝ ասելով Քրիստոս ավանդեց։

ամեն ինչ կատարվեց ըստ մարգարեությունների, տիրոջ մատնությունից, ձերբակալությունից, խաչելությունից, հոգին ավանդելուց, գերեզման դնելուց հետո 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, որտեղ Հիսուս ժամադրվել էր իրենց հետ. Երբ նրան տեսան, ասում է Մատթեոսը, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց հետ, ապա ասաց. «Ամեն իշխանություն տրվեց ինձ երկնքում և երկրի վրա. Ինչպես որ Հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում։ Գնացեք ուրեմն և բոլոր ժողովուրդներին իմ աշակերտները դարձրեք, մկրտեցեք նրանց Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց այն բոլոր պատվիրանները, որ տվեցի ձեզ, և ահա ես ձեզ հետ կլինեմ մինչև աշխարհի վախճանը»։

Քրիստոնեության հիմնական եւ վերջնական նպատակը մարդու հոգու փրկությունն է, եւ այդ փրկությունն առնչվում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվան հետ, քանի որ եղավ այն անձը, ով վիրուսերի վրա վերցրեց համայն մարդկության մեղքերը, սեփական արյան փխաչի վրա քավելու, մարդկությանը փրկելու հանձնառությունը։ Հոգու փրկության հարցը բոլոր դարերում էլ ուղեկցել է մարդ արարածին։ Մարդն էլ փորձել է իր մտածողության չափով պատասխան տալ փրկությանը վերաբերող հարցերին։ Քրիստոնեությունը հիմնավորապես պատասխանում է այդ հարցերին, որոնցից մեկին էլ հռոմեացիներին ուղված նամակում ենք հանդիպում. Եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես։

Մարդս շատ է կտրվել Աստծուց եւ հեռացել նրա վարդապետությունից ու պատվիրաններից։ Սուրբ գրքի մարգարեություններն ու ճշմարտություններն անտեսելով հաճախ բողոքում ընդվզում ենք Աստծո դեմ։ Ինչու։ Սակայն արդյոք մարդը թեկուզ եւ քիչ, բայց Աստծո անունը հիշում է, երբ ուրախության մեջ է, երբ սոված չէ, երբ ծարավ չէ, երբ անհոգ է։ Արդյոք հիշում է, որ Քրիստոս հակավ մեր հողեղեն բնությունը եւ խառնեց անխառն աստվածությանը, որպեսզի տա մեզ իր անմահությունը, անվշտությունը եւ անչարչարելիությունը։ Արդյոք հիշում է, որ նա իր հավիտենական տնորինությամբ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի նա մարդանա, իբրև ճշմարիտ մարդ ապրի երկրի վրա, կրկին բարձրացնի մարդու անկյալ բնությունն իր առաջվա վիճակին, չարչարվի մարդկային մեղքերի համար, այդպիսով հաշտեցնելով նրան Աստծո հետ։ Մարթաս արդյոք հիշում է, որ Հիսուս որդու առաքելությունը կայանում էր փրկագործության ծրագիրն իրականացնելու մեջ, եւ հենց դրա համար Քրիստոս մեռավ եւ մահվամբ մահը մերցրեց, իսկ մեզ կենթանացրեց, քանզի Քրիստոսի մահը մահ եղավ մահվան համար եւ կենթանություն մեռ

մենք քրիստոնյաներս անշուշտ հարության ու հույսով ենք ապրում եւ հույս ունենք, որ մեր հոգիները կվերադառնան Աստծո մոտ, որտեղից որ եկել են։ Հիսուսի հարությունը առավոտյան է այդ վերադարձի եւ այն նոր արարչագործության, որը սկզնավորվեց նրա մարտհեղությամբ եւ հին մահակիր կյանքի նորոգության տնօրինագործ հանգրվաններով իրականացավ խաչի վրա։ Հիսուսի նոր ադամի հարությունը մի գերբնական իրագործում էր, որն իսպար քանդեց մահվան կապանքները եւ հին ադամը, մարդը, որ իր սրտում հարատև կրում էր կորուսյալ դրախտի անանց կարոտը, վերստին արժանացավ Աստծո հետ հավիտենական կյանք ունենալու իր կոչմանը։ Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ մարմնի պատարակմամբ մաքրագործվեց եղծված աշխարը, նրա մահվան բավերվեցին դժողքի դռները եւ մահը հին կյանքի անգութ ուղեկիցը պարտվեց խաչալի ոտքերի տակ, կատարվեց հարության անմեկնելի հրաշքը, գերեզմանի խավարը փարատվեց, վեմը, որ ծանրորեն փակում էր գերեզմանի մուտքը, մի կողմ ընկավ եւ լուսակիր հրեշտակները խորհրդավոր ասացին. «Ինչու ողջին մեռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Այսպես ծանուցվեց մարդկության փրկության ավետիսը. Չգոյությունից դեպի գոյություն, անցողիկից դեպի հավիտենություն, մահվանից դեպի կյանք եւ լույս, ահա սա է Հիսուսի հարության անյեղծանելի խորուրդը։ Այսպիսով Հիսուս իր մահով հաղթեց մահվանը մարդկանց փրկության համար։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: այսօր անձնազոհության մասին, երբ որ խոսում ենք, ռոմանտիկ է հնչում, այո, անձնազոհությունը շատ ռոմանտիկ է, բայց քրիստոնեական կրոնը ևս ամենառոմանտիկն է, եթե վերցնենք ռոմանտիզմի այն դրսևորումը, երբ սիրող կողմերից մեկը բառացիորեն առանց չափազանցությունների պատրաստ էր իր կյանքը տալու դիմացինի համար, այո, այս առումով ավելի ռոմանտիկ ուսմունք, հավատք, կրոն կան քրիստոնեությունը չկա, որովհետև մեր հավատքի հիմքը, արմատը մեզ փրկության առաջնորդելու համար, մեր փրկության համար ինքնազուհաբերվող անձնազոհության ճանապարհով գնացող Աստվածն է։ Մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունում ենք իբրև մեկը, որ աշխարհ եկավ գիտակցելով իր առաքելությունը։ Շատ ու շատ դեպքերում, երբ որ պատերազմական իրավիճակների մեջ հայտնված մարդկանց սխրանքներին ենք նայում, մենք կարող ենք տեսնել մեծ քաջագործություններ կատարած մարդկանց, ովքեր որ առանց նսեմացնելու եմ ասում իրենց արածը, ովքեր որ տվյալ պահին տարբեր դեպքերի իրադարձությունների համընկնումով, զուգահեռությամբ գործում են մեծ սխրանքներ, բայց այլ է դիպվածային որևէ պահի գործված սխրանքը, և այլ է, երբ որ դու տևական ժամանակ ունես հրաժարվելու քո ճանապարից, որ տանում է անձնազոհության, բայց շարունակում ես մնալ այդ ճանապարհի վրա։ Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով ինքը գիտեր, որ իր ճանապարհը խաչելության ճանապարհն է, իր ճանապարհը մեկ ուրիշի այլոց գործած մեղքերի համար պատասխան հատուցում տալն էր։ Ուրեմն, այո, բացարձակ ռոմանտիկ է այստեղ ամեն բան, որովհետև այնքան մեծ սեր, որ քեզ կարող է ուղղել, քեզ կարող է առաջնորդել քո կյանքը տալով դիմացինին փրկելու գաղափարի իրականացումը, դեպի միայն քրիստոնեության մեջ է կարելի պատկերացնել։ Հովհաննեսի ավետարանում է ասվում, չկա ավելի մեծ սեր, եթե խոսենք սիրո մասին, որտեղ անձնազոհությունը սիրո դրսևորումներից ամենաբարձրագույնն է, եթե կարելի է գերադրական երկու աստիճան օգտագործել, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մեկը իր կյանքը տալիս է այլոց համար, իր կյանքը տալիս է ուրիշների համար։ Ես խոստովանության պես կարող եմ ասել, որ որևէ անգամ, երբ որ ես այս հարցերի մասին խոսում եմ, դա կլինի հոգատարության մասին, ներողամտության մասին, դա կլինի նվիրումի մասին, որևէ հարց, և հիմա էլ անձնազոհության մասին, ես ներքուստ վախ ունեմ և զգացողություն ունեմ, որ ավելի ու ավելի եմ մեծացնում պատասխանատվության այն չափը, որ դրված է իմ վրա, որովհետև եթե չխոսեմ, հավանաբար շատ ավելի հեշտ կլինի ինձ համար հետո պատասխան տալու առումով, բայց մյուս կողմից վստահ եմ, որ սրանք այն արժեքներն են, որոնք երբեք ժամանակ չեն ճանաչում և պետք է խոսել սրանց մասին։ Հետաքրքրական է, որ մենք միշտ փորձում ենք գերադրական աստիճաններով ամեն ինչ տեսնել, չափազանցության մեջ և հիպերբոլացնել, այսպես ասենք, բնականաբար ոչ, խոսքը միայն բառացիորեն զոհվելու մասին չէ։ Հովհաննեսի նորից Հովհաննեսի ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդու կյանքը համեմատում է ցորենի հատիկի հետ։ Մենք շատ անգամ հոգեհանգստյան առիթներին ենք այս ավետարանական հատվածը կարդում, բայց ինքը հոգեհանգստյան և հետմահու կյանքի մասին չէ միայն։ Քրիստոս ասում է, եթե ցորենի հատիկը չընկնի հողը, չմեռնի, հասկը չի ծրելու, մինչև այդ հատիկը որպես առանձին հատիկ չդադարի գոյություն ունենալ, չի ձևափոխվելու և իր փոխարեն հասկը չի ծրելու, որևէ մեկը, որ ընտանիք է կազմել և զավակներ է աշխարհ բերել, իր կյանքը ուղղակիորեն կարող է համեմատել և նույնությունները տեսնել ցորենի այդ հատիկի մեջ, որ դու սկսած ֆիզիկապես քո ուժից, էներգիայից, հոգևոր, մտավոր կարողությունից տալուց, վերջացրած, իսկապես քո կյանքը տալով, իբրև ցորենի հատիկ, հասկին ծնունդ ես տալիս։ Նույնն է նաև գաղափարի մարդկանց պարագային, նույնն է նաև հոգևոր առաջնորդների, եթե ազնվության, այսպես ասենք, նշույլ կա նաև քաղաքական առաջնորդների մեջ, ովքեր որ գաղափարի համար իրենց կյանքը զոհաբերում են, ֆիզիկապես շարունակում են ապրել, գոյություն ունենալ, կյանքը չի ընդհատվում, բայց իրենց կյանքը անդադար զոհաբերության ճանապարհով ընթացող իրականություն։ Երբ որ մարդը որևէ քայլ անելուց առաջ հարց է տալիս, արդյոք իր առաքելությանը սա համապատասխանում է թե ոչ, արդյոք այս միայն իր օգտի համար է, թե նաև իր ընտանիքի, իր զավակների, իր հայրենիքի ու իր ազգի համար։ Ուրեմն անձնազոհությունը, որ քրիստոնեական արժեքների մեջ, առաքինությունների մեջ բարձրագույններից մեկն է, երբեք ու երբեք չի ենթադրում անպայմանորեն կյանքից հրաժարվելու կարողություն, ինչը որ նաև նահատակների պարագային իրականություն է դարձել, բայց անկեղծ լինելով պիտի ասենք, որ մեզանից շատ ու շատերը երբեք կյանքով փոխհատեցելու խնդրի առաջ չեն կանգնելու։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ պսակադրություն ենք անում, մենք պսակվող զույգերի համար ընդերցում ենք նաև Պողոս Առաքյալի կողմից Եփեսացիներին ուղված նամակից շատ գեղեցիկ մի հատված, որտեղ խոսվում է Փեսայի և Հարսի սիրո մասին, համեմատելով Քրիստոսի և եկեղեցու միջև եղած սիրո հետ։ Եվ օրինակը բերվում է այնպես, որ ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, այդպես էլ տղամարդիկ պիտի սիրեն իրենց կանանց, ինչպես որ Քրիստոս պատրաստ էր և տվեց իր կյանքը, բառացիորեն իր կյանքը տվեց հանուն իր եկեղեցու փրկության, նույնը նաև իր եկեղեցու իր ժողովրդի փրկության, նույնը նաև ամուսինների միջև այդպիսի սեր պիտի լինի։ Երբ որ սա ընթերցում ենք, ես միշտ ասում եմ, որ տեսեք, ձեր կյանքում շատ քիչ է հավանականությունը, որ իսկապես կյանքով ձեր սերը ապացուցելու, անձնազոհության բառացի իրականացմամբ ձեր սերն ապացուցելու առիթ երևի թե չեք ունենալու, հազարավորներից 1-2-ն են այդպիսի հարցի առաջ կանգնում, բայց եթե ես պատրաստ եմ անձնազոհաբար մոտենալ իմ ընտանիքի հանդեպ ունեցած սիրոց, իմ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրոց, դա նշանակում է, որ ավելի փոքր, ավելի պարզ հարցերի մեջ ևս այդ անձնազոհությունը պիտի դրսևորվի։ Ես չեմ պատկերացնում բարերով հայրենիքի համար կյանքը տալ պատրաստվող մարդուն, որ ասում է, ես իմ կյանքն էլ կտամ, կզոհվեմ, նույնը ընտանիքի մասով, ես չեմ պատկերացնում այդ մարդուն, նույն այդ հայրենիքը անտարբերաբար, անտարբեր կերպով չխնամելուց, երբ որ ինքը ընդհանրապես հոգ չի տանում իր երկրի, իր քաղաքի, իր բնության, իր հայրենի բնության հանդեպ, իր հայրենիքում եղած պատմամշակութային կոթողների, եկեղեցիների ու խաչքարերի հանդեպ, իր հոգը չէ, քանդում են, ինքն էլ կգնա վրան, անունը կգրի։ Ուրեմն անձնազոհության մասին խոսող մեկը այսպես չի կարող անել։ Անձնազոհության մասին խոսող դիմացինի համար կյանքը զոհելու պատրաստ ամուսինը, ընտանիքի մեջ, ընտանիքի անդամը չի կարող անտարբեր նայել և ոչ մի հարցում չօգնել, ասել սա քո պարտականությունն է և ինձ հետաքրքիր չի, դու հիվանդ ես, լավ չես զգում քեզ։ Ուրեմն անձնազոհությունը դրսևորվում է ամենապարզ գործողությունների մեջ, և ինչպես մնացած բոլոր առաքինություններն են, մենք կարող ենք շատ պարզ տեսնել կենցաղային ամենապարզ հարցերի մեջ, ինչպես որ մարդը կյանքի է կոչում այդ առաքինությունները, այդպես էլ մեծ իրադարձությունների ժամանակ կարող է անել։ Շատ օրինակներ ունենք, երբ մարդիկ իսկապես իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը, իրենց կյանքի ժամանակը տրամադրում են, անձնազոհաբար տալիս են իրենց հայրենակիցներին, իրենց եղբայրներին։ Օրինակները շատ-շատ են մեր պատմության մեջ, բայց ես կուզենայի առանձնացնել մի կերպարի, որի մասին տարբեր առիթներով խոսել եմ, բայց քիչ է, որովհետև մենք չենք ճանաչում։ Եվ այդ կերպարը պատմական վաղ անցյալից չէ, և ինքը բառացիորեն իր անձը չի զոհաբերել, չի նահատակվել հանուն գաղափարի, բայց իր ապրած կյանքով է այդ առաքինությունը իրականացրել։ Խոսքը Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանի մասին է, որը 20-րդ դարի իմ իմացած փառավոր հոգևորականներից մեկն է։ Ցեղասպանության օրերին Հովհաննես վարդապետ Հյուսյանը, Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը Վանալճի Լիմ անապատի վանահայրներ, Լիմը կար, Կտուցը, ապա Ախտամար եւ այլն, ինքը Լիմի վանահայրներ եւ օրվա կաթողիկոսին նամակ ունի օրհասական վիճակը նկարագրող, թե ինչպիսի դաժան օրերի մեջ են եւ խնդրում է աջակցություն Գևորգ Սուրենյան կաթողիկոսից, արագահաս փրկության ձեռք է խնդրում, բայց այդ խնդրանքը ուղղելով հանդերձ ինքը պարապ չէր մնացել Լիմ կղզում։ Ականատեսները հենց նույն այդ Լիմ կղզու վրա փրկության օջախ, փրկության կղզի, այսպես ասենք, գտածները պատմում են, որ 24 օր շարունակ Լիմ անապատում Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը կարողացել է պահել 8000-ից ավելի հայ բնակչության, ոմանք նույնիսկ թիվը հասցնում են մինչև 12000, այն դեպքում, երբ որ շուրջ բոլորը, բոլոր հայկական գյուղերը ավերված էին, տները հրի մատնված էին և թուրքական հրոսակները անդադար հարձակումների մեջ էին, Հովհաննես ծայրագույն վարդապետ Հյուսյանը այս կղզու վրա իր հովվական խնամքին հանձնված ժողովրդին կարողացել է պահել 24 օր, ունենալով ընդամենը 6 նավակ, և ականատեսներն են պատմում, որ գիշերով երբեմն գնում էին դեպի գյուղ ուտելիք բերելու, կամ նրանք, ովքեր որ փախչում էին գիշերը, որպեսի չբռնվեն, նավակներով վարդապետը անցկացնում էր իրենց դեպի կղզի, որպեսի ողջ մնային, և պատմում են նույն ականատեսները, ողջ մնացած ականատեսները, որ 24 օր շարունակ սով չեն ունեցել, հակառակային բանի, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդամենը բոված ծորեն է եղել ուտելու համար և ուրիշ ոչինչ, բայց ասում է, որ բոլորը, ով ինչ ուներ, հավաքել իրենց հետ, ինչ կարողացել էին բերել նավակներով, բերել էին և վարդապետին էին տվել, և ահա այս հոգևորականը բոլոր ներկաներին մաս առ մաս բաշխելով կարողացել է բոլորին փրկել, հիվանդություն չի եղել, որևէ մեկը մի հոգի անգամ չի մահացել այդ ընթացքում։ Եվ վերջում էլ, երբ որ արդեն սկսում են հարձակվել կղզու վրա, Հովհաննես վարդապետը կազմակերպում է նույն ժողովրդի պաշտպանության գործը, արդեն կռվով։ Մինչև մայիս ամիս այս ժողովուրդը մնում են կղզու վրա և ռուսական զորքերի ու հայկամավորների գալու հետ ազատ են արձակվում այդ տեղից։ 8000-ից ավել բնակչության այս մարդ կարողացել է փրկել բառացիորեն նահատակությունից։ Դրանից հետո բազում նամակներ և գործունեություն ունի, փորձել է օգնել նաև գաղթական հայերին և ապրել է մինչև 1942 թվականը։ Ինձ համար Հովհաննես վարդապետի արած քայլը, երբ որ պարզ մի վանահայր կարողանում է իր անձը դնելով վտանգի տակ, ոչինչ չուներ ինքը, այսինքն որևէ պաշտպանություն, որևէ երաշխիք, որ իրեն չեն սպանի, չկար, բայց մարդը անձնազոհության ահա այս ճանապարհով 8000-ից ավել մարդկանց է փրկել, չհաշված դեռ 1500-ից ավել ձեռագրերը, եկեղեցական սպասքը, պարագաները, սրբությունները, որոնք հետո ժամանակ առ ժամանակ հավաքագրվել, ցուցակագրվել և բերվել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ինձ համար Հովհաննես ծայրագույն վարդապետը անձնազոհության բացառիկ կերպար է, որը ողջ մնաց, այո, բայց իր կյանքը ամբողջությամբ նվիրեց իր ժողովրդին ծառայելու առաքելությանը։ Սա է անձնազոհությունը։ Եթե այսօրվա մարդկության դառնանք, ժամանակակից մեր քույրերին, եղբայրներին և մեզ դառնանք, մենք պարզ հարց պիտի տանք, որն է մեր կյանքի իմաստը, ի՞նչն է մեզ համար ամենաթանկը։ Եթե ամենաթանկը այս աշխարի վրա ապրվող կյանքն է միայն, այդ դեպքում մոռացեք անձնազոհությունը, Այդ դեպքում կարող ենք խոսել շահի մասին և որտեղ իմ շահեկան վիճակն է, ես այնտեղ եմ եւ այդպես կվարվեմ։ Իսկ եթե ես հավատում եմ, որ այս կյանքով ամեն բան չի ավարտվում, եւ ունեմ նաեւ հավիտենության մեջ տեղ ունենալու հարց, ապա ես սխրանք կգործեմ, ապա ես կգնամ նույնիսկ անznազորության քայլի։ Եվ եթե նույնիսկ հավիտենականության մասին էլ չմտածենք, այլ մտածենք օրինակի համար, պարզ օրինակ, ազգի հարատևության մասին, որ ամենակարևոր արժեքը ազգն է եւ հայրենիքը, այստեղ էլ անznազորության ճանապարհները շատ ավելի հստակ են եւ մարդիկ կգնան այդ ճանապարհով։ Խնդիրը շատ պարզ է, քո կյանքում կան արժեքներ, որոնք քո կյանքից ավելի թանկ են։ Ինձ համար, որպես հոգևորականի, իմ կյանքից ավելի թանկ է իմ հայրենիքը, իմ եկեղեցին, եւ եթե դառնալու լինեմ անձնական իմ արժեքներին, ապա իմ կյանքից թանկ է իմ անունը, որը ես թողնելու եմ իմ այս աշխարից հեռանալուց հետո, որը ես թողնելու եմ իմ սերունդներին։ Եթե ժամանակակից աշխարհի տենդենսներին նայելու լինենք, մեզ սովորեցնում են այստեղ եւ հիմա սկզբունքով առաջնորդվել, ինչ որ կա այս կյանքի համար, այս աշխարհի համար, եւ երբ որ դու ողջ ես, քեզանից հետո ջրհեղեղ։ Այս սկզբունքներով իհարկե անznազորության մասին խոսելը արդեն ոչ թե ռոմանտիկ է, այլ դառնում է անիմաստ, եւ անznազորությունն էլ դառնում է անմտություն, որովհետեւ անznազորությունը կարելի է համարել արդարացված, կարելի համարել ճիշտ, եթե կան գաղափարներ, որոնց համար կյանքը տալը ափսոս չէ։ Մեղադրանքները մեզ ուղված այն մասին, թե մենք ավելի շատ զոհվելու մասին ենք խոսում, քան ապրելու, տեղին չեն, որովհետև դրանց շարժառիթն է սխալ։ Այո, այն, որ մենք ավելի շատ անznազորության մասին ենք խոսում, քան կյանքը վայելելու և կյանքը լիաթոք ապրելու մասին, սա ճշմարիտ է։ Բայց պետք է հասկանալ, մենք ինչու ենք այս պահին առավել խոսում անznազորության մասին։ Շատ պարզ է, որովհետև դրա կարիքը այս պահին ավելի շատ կա։ Եթե ընդունենք, որ մենք ինչպիսի դժվար աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մեջ են գտնվում, ինչ պատմական լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնած, այդտեղ կամ դու այդ ազգից պիտի չլինես, կամ ընդհանրապես կուրացած պիտի լինես լիաթոք կյանքով ապրելու մասին ավելի շատ խոսելու համար, որովհետև է խոսիր։ Շատ ավելի խոսենք լավ ապրելու, բարոր ապրելու, լավ քաղաքացիներ ունենալու մասին և մոռանանք ազգը, հայրենիքը, որտեղ այո չեմ բացառում, և բոլորս էլ գիտենք, որ շատ ու շատ ստահակների և սրիկաների վերջին հանգրվանն է նաև հայրենասիրությունը, որովհետև եթե այլ բան չի մնացել խոսելու, եկեք խոսենք հայրենասիրությունից և ճառեր կարդանք ու գործ չանենք, սա էլ մյուս ծայրահեղությունն է։ Բայց խնդիրը, որ մենք խոսելու կարիք ունենք և այդ խոսածը նաև ապրելու կարիք ունենք անznազորության տեսանկյունից, շատ հստակ է, որտեղ դրա կարիքը այս պահին ավելի շատ կա։ Երբ որ մենք բառացիորեն գոյություն ունենալ և չունենալու հարցի առաջ ենք կանգնած, ինձ թվում է պարզապես անմիտ պիտի լինի մարդ, կամ դավաճան պիտի լինի բարոր կյանքի մասին ավելի շատ խոսելու համար, որտեղ անհնար է։ Այլ հարց է, արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ օրհասական լինել, չլինելու խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Ժամանակակից կյանքը օրվա մի կտոր հացով, քիչ թե շատ բարոր կյանքով ապահովում է բոլորիս, որովևէ մեկը չի կարող մերժել, որ մենք շատ ավելի սոցիալական և տնտեսական լավ վիճակում ենք գտնվում, քան 30, 40 և առավել ևս 100 տարի առաջ։ Բայց հիմա հարց, արդյոք սա մեզ պիտի կուրացնի և թույլ տա, որ մենք չհասկանանք բոլոր այն վտանգները, որոնց առջև կանգնած ենք։ Մանավանդ հենց այսօրվա, բառացիորեն հենց այս հաղորդումը նկարահանելու ընթացքում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական բոլոր գործընթացների ֆոնի վրա, մենք արդյոք պարզապես լավ ապրելու մասին պիտի մտածենք։ Այս պարագային, եթե անznազորությունը կարևոր չէ, ես պիտի ասեմ, որ մենք կկործնենք մեր դեմքը, մեր ինքնությունը և մեր տեսակը։ Ինչպես որ առաքինությունների մյուս բոլոր զրույցների մեջ անձնազողության մասին ևս դառնալով մեծ գաղափարներից ավելի պարզ կենցաղային օրինակներին, ես մեկ սահմանում ունեմ. Անձնազողությունը նաև յուրաքանչյուրի անելիքը, յուրաքանչյուրի առաքելությունը պատշաճ կերպով անելը։ Մենք երբեմն շատ մեծ բաների մասին ենք մտածում, բայց պետք է դառնալ և հարց տալ բոլոր ազգային հարցերի մասին, քաղաքական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական, բոլոր հարցերի մասին խոսելուց, քննարկելուց հետո պետք է դառնալ և հարցնել. Ես ինչ ունեմ անելու։ Ես որ պարզ շինարարություն եմ անում, պատ եմ շարում, որ շատ պարզ աշխատանք է, բայց իր նրբություններն ունի, իր արդար լինելու կամ խաբեություններ անելու, լավ անելու կամ վատ անելու բոլոր հնարավորություններ ունի։ Ես որ հոգևորական եմ, բոլոր այս հարցերի մասին խոսելուց հետո պիտի դառնամ և ասեմ, ես իմ առաքելությունը արդյոք պատշաճ կերպով անում եմ, թե ոչ։ Երբ որ համատարած քարոզվում է խաբեություն և դրանով ապրուստ վաստակելու ես համաձայն չեմ, շատ պարզ օրինակ է, սա ևս անձնազողություն է, ազնիվ լինելը ևս անձնազողություն է, համբերատար լինելը ևս անձնազողություն է։ Երբ որ ես ինձ նեղություն տալով փորձում եմ ավելի կարևորել բոլոր այն բարձր արժեքները, որոնցով մարդը ի սկզբանե զարդարված պիտի լինի։
1: Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ։ Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճառագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում։ Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում։ Շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը։ Ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։

Մխիթար Գոշը խորացելությունն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց, Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենե մինչև իծերություն, շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությանը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկիավրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառ։

Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեքցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն, օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ այգեքցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առաքի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Գրիլով։ Շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեքցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

Շուշիի ազատ ագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անունը տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետեւ ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, ազգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես

չկատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ լավ վարքյան չկորցնեմ, վազեմ որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ դեմը երևի մարդ կլինի, նստած գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուռը բացում եմ, մտնում մեքենայում, այս տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչերա կախած, ոչպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է՝ «Արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա»։ Դուռը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում և ծանոթանում վարորդին, պարզվում է վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի և ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից և արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ և միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի և կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ սենց մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի և ցերեկները դասի էի գնում, և այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց Աստծի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, և այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, վրեն գրած պատասխաններ, և Աստծես ինչի պատասխաններ է, մի հատ տեսնեմ, և վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակթաուել, և երկխոսության ձևով ինքը այսպես այդ կարծես թե հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, և այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է, և երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը մի քիչ տրամաբանական թվաց ինձ, և ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան, նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, և այնտեղ սկսեցի ծառայել, և երբ որ ես զորամասում տեսա հոգևորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր, և անսպասելի էր, և շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա, հետո մեր զորամասի հոգևորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր, Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը, սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի, այտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած, տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով, հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեությանը և արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, և այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել և մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները և խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել, գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պտուղները, զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից, գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, ով այս մարդը, ես ինչ երևույթ է, կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, և սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, և հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, և ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը էր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անց էր կացնում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Նարեկ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ շարքից, պետք է շուտ գնանք, կամ պետք է շուտ գնանք, միասին ճաշենք, հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարց էր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից,
Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է կարծես, թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դեր մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասաց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին զանգ տացա Նարեկից, թե 8-ներ։ Եվ ասաց պատերազմը սկսվել է։ Ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ։ Եվ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է եւ չէի հավատում։ Այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին, պատերազմում էին եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու։ Այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենալ։ Այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ եւ ես այստեղ հոգում եի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում, լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ։ Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսինը նորից վիրավորում ստացավ ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը։ Անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին։ 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասաց, Տերև Արազդատը ասաց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում։ Դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություններ ենք թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով։ Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ եւ ինձ համար երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ Շուշիից եմ, տեսնում եմ որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ Արցախից եմ, տեսնում որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում ասեմ Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ որ տարբերությունը ավելի շատ է եւ միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ կամ ես տիեզերքից եմ։ Մեր քրիստոնյաներից ցկտում են դա երկնային Երուսաղեմն, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ցկտում ենք դեղ եւ մեր հոգին դեղից է։ Դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, եվ գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն եւ ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է։ Սրբազան հորվրդանե սրբազանի օրհնությամբ եւ հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք է ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք։ Վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի եւ տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները եւ ինչ գեղեցիկ էր։ Այնտեղ մեծ նպատակ ունենք, որ հոգեվոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք եւ շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ։ Եվ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները Մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը մեկ գալիս էին եւ իրենց
վեց ամսով մնում էին դատիվանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկողության տակ էր դատիվանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել եւ վանքը այսպես գործում էր։ Կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա եւս կասեցվեց, այսպես որ էլ եւս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում մինչեւ 2023 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար։ Ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն։ Ունեցանք Նշխար թե ռադիո, թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու եւ փորձում էինք մենք էլ ապրել։ Լիարժեք բլոկադ չէր, շրջափակված չէր Արցախը եւ հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել եւ երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադը, սննդի խնդիր ունեինք, այն ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքներ գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից այդ եւ անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր եւ հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ եւ հաց, այսպիսի օրեր են եղել, եւ ես հիշում եմ, ինչեւ հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որտեղ այդ օրին օրեր են եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, անքան են կշտացել, որ ինչեւ հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանից եկեղեցին եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էինք և տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց Ջեմարանը ավարտած երիտասարդ էս, էլի ջեմարանական իմաստություն ստացած տղա էս, ի՞նչ էս կարծում, ի՞նչ կլինի էլ էս 20 բան այս բլոկադայի ժամանակ էս ինչա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասում եմ, ասեցի տիկին ու նագիդեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասել կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետև ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս են գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ է, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց, եւ այդ ժամանակ տիկին Լյուդային ասեց, տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում եմ ոտով են գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ 2023 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ Հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք Հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակներ, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ տեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշերցերեք փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրը շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։
ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք։ Փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստու արքայությունը մեր ներսում է։ Փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստու մխիթարությունը, Աստու ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը։

0: 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած պատերազմի հետևանքով դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ և արդեն մեկ տարի է, ինչ վանքը ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ և հայ հոգևորականների աղոթական ներկայությամբ շարունակում է ապրել իբրև նվիրական սրբավայր համայն հայության համար։ Մեկ տարի առաջ, նոյեմբերի 10-ին, նորին սուրբոցություն Տեր-Տեր Գարեգին Բ. Ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի անմիջական ջանքերով, համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ քարվաճարից հնարավոր դարձավ հայկական պահել դադիվանքի վանական համալիրը։ Մեկ տարվա ընթացքում իհեճուկս ադրբեջանական կողմից պարբերաբար ուղեկցվող խոչընդոտների և սահմանափակումների դադիվանքում ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ այսօր էլ մեր հոգևորականները շարունակում են աղոթել, ապրել վանական կյանքով և անաղարտ պահել դադիվանքի հայկական դիմագիծը։ Օրվա խորհրդով Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 10-ին դադիվանքում անցկացվել է խաղաղապահների օրհնության կարգ։ Դադիվանքում ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները, բայց հայ ուխտագնացների մուտքն անհասկանալիորեն փակ է։ Վերջերս Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները։ Հանդիպմանը ներկա էր Արցախի թեմի առաջնորդը։
1: Համոզված էինք, որ մեր մտածումները և ցանկությունները կյանքի պիտի կոչվեն, որովհետև մենք բարդ հարցադրումներ չենք դնում սեղանին, մենք ուզում ենք այն, ինչ որ նախկինում եղել է։ Դադիվանքը իրենք ասում են, որ դա գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, բայց դա նույնպես վիճելի է այսօր, որովհետև քարտեզագրությունը, քարտեզային նմուշները որոշ ցույց են տալիս, որ դադիվանքը իրապես գտնվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Եվ դա հնարավոր պիտի լինի նույնպես բանակցությունների միջոցով հասնել իրական այն փաստին, որ մենք ճանապարհ ունենանք դեպի դադիվանք տանող, այլընտրանքային ճանապարհ։ Սա հարցի մյուս կողմը։ Հարցի այն կողմը, որ մենք բարձրացրեցինք Մոսկվայում այդ եռակողմ հանդիպման ժամանակ, իրենք միանգամից չմերժեցին, ասացին, որ դա ընկալելի է, ամանավանդ ռուս ուղափառ եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականից մենք լսեցինք, որ բանկ եթե գործում է, այնտեղ տրամաբանական է, որ ուխտավոր պիտի այցելի։ Եթե մենք խնդրել ենք և մեր խնդրանքի դիմաց կատարվել է այդ քայլը, ուրեմն այն պիտի լիարժեք լինի։ Եթե լիարժեք չի, ուրեմն ինչ-որ մի բան այն չէ։ Եվ ինչ-որ մի բան այն չէ, այդ նյութի շուրջ է, որ մենք այստեղ ուզում ենք փորձել ռուս խաղաղապահների հետ, իրենք էլ իրենց հերթին ադրբեջանական թևի հետ, բայց մշտապես մենք լսում ենք մեկ խոսք. Սա մեր ուժերից վեր է, ամեն հարց լուծում է վերևներում։ Վերևներում ժամանակ պիտի ունենան դադիվանքի համար քննարկումներ անել, թե ոչ, նույնպես մեզ հասանելի չի այդ։ Բայց մեկ բան կարող ենք ասել, որ այսօր դադիվանքում ապրում են մեր հոգևորականները, իրենց հոգևոր կյանքը բնականոն հունի մեջ է, խաղապահները ապահում են իրենց անվտանգությունը, և մենք մշտապես կապի մեջ ենք իրենց հետ, դա կլինի հեռախոսային, թե տարբեր ճանապարհներով, և ճիշտ պիտի դիտարկենք, որ մեր ուխտավորները այցելեն դադիվանք։ Եվ վերջի շրջանին կարծում եմ մի այցելություն է եղել ադրբեջանական կողմից, ուդիական համայնք է այցելել այնտեղ, երկար չեն մնացել, մի 15-20 րոպե մտել, աղոթել են, դուրս են եկել։ Այսինքն ամեն կերպ իրենք փորձում են, որ ուդիական, ուդիաաղվանական շեշտադրում տան մեր վանքերին ու եկեղեցիներին, մեզ հեռացնեն պատմական ճշմարտությունից և այդ փոշին լցնել ուրիշների աչքերին, որ տեսեք, սա ոչ թե հայկական ճարտարապետություն է, հայկական եկեղեցիներ են, այլ մշակույթ, որ հայերը ժամանակին նրանց հեռացրել են այստեղից, ջնջել են արձանագրությունները հայերը եւ տեղը փորագրել են հայատար արձանագրություն եւ այսպիսի շինծու բաներ, որ հարիր չէ անշուշտ նման մակարդակի մարդկանց, որ խոսում են այս թեմայով եւ իրենք փորձում են տարբեր ուղություններով գրաված տարածքները, որտեղ մենք ունենք պատմական նշանավոր եկեղեցիներ, այդ եկեղեցիներով անցնելով իրենք փորձում են ոչ միայն ջնջել հետքերը, այլ նաև բերել այնտեղ ուդիններին, որոնք անգամ հոգևորականի աստիճան չունեն, բայց հակցնում են իրենց հոգևորականի զգեստ եւ գալիս են այնտեղ տարբեր արարողություններ են կատարում, հարցազրույցներ են տալիս եւ վկայակոչում են, որ սա պատմական, ուդիական վանք եւ եկեղեցի է։

0: համառոտ տեղեկություններ դադիվանքի մասին։ Դադիվանք հայտնի է նաև առաքելոց, առաքելադիր անուններով։ Հայկական առաքելական միջնադարյան վանական համալիր Արցախի Շահումյանի շրջանի Դադիվանք գյուղում, Դադիվան լեռան լանջին, Թարթար Տրտու գետի ձախապին։ Պատմականորեն եղել է մեծ Կվենք գավառի հոգևոր առաջնորդարանը։ Ավանդության համաձայն եկեղեցին հիմնվել է Քրիստոսի առաքյալներից Թադևոսի հետևորդ Դադեի կողմից առաջին դարում։ Մասնագիտական աղբյուրներում Դադիվանքը առաջին անգամ հիշատակվել է 9-րդ դարում, երբ կառուցվել են վանական համալիրի առաջին կառույցները, իդեմս Սուրբ Դադիի միանավ վանքի։ 1145 թվականին համալիրն ավերել են Սելջուկները, 1170-ին այն վերանորոգվել է։ 12-րդ դարում Մխիթար Գոշը միաժամանակ այստեղ է բնակվել և աշխատել է իր դատաստանագրքի վրա։ Վանական համալիրում եղել են տարբեր շինություններ, ժամատներ, հնագույն եկեղեցիներ, միաբանական խցեր, հյուրատուն, գործատուն, գրատուն և այլն։ Կենտրոնական կառույցը Սուրբ Աստվածածին կաթողիկեն է, որը 1234 թվականին կառուցել է Հաթերքի իշխանուհի Արզու Խաթունն ի հիշատակ իր ամուսնու Վախթանգ Վախթանգյանի և երկու որդիների Հասանի ու Գրիգորի։ Պատերին արված արձանագրությունները պատմում են 12-ից 13-րդ դարերի դեպքերի մասին։ Ուշ միջնադարում Դադիվանքը եղել է Արցախի հայկական մելիքությունների կազմում։ Դադիվանքն ունեցել է 200 000 հեկտար կալվածքներ, սակայն 1920 թվականին խորհրդայնացման տարիներին զրկվել է կալվածքներից, դադարել գործելուց, վնասվել բնական ու արհեստական տարերքներից։ 1993 թվականի մարտի 31-ին Դադիվանքն ազատագրվել է, 1994 թվականին վերաբացվել։ 2020 թվականի աշնանը հայերին պարտադրված պատերազմի հետևանքով Դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վանքում հոգևոր ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները։
1: Իմիջելոս Քյուրգետի ձախ ափին, որտեղ իրապես կան պատմամշակութային շատ լուրջ կոթողներ, անշուշտ հայկական են բոլորը, բայց ժամանակին այնտեղ գործող եկեղեցիներ են եղել։ Այսօր ուդինները այդ ամբողջ եկեղեցիները շրջանցում են, ասելով, որ ուդիական մշակույթը, ուդի աղվանական մշակույթը ավելի զարգացած է եղել Քյուրգետի աջ ափի հատվածում, որտեղ իրապես սկսել է Արցախ աշխարը, Արցախի պետականությունը, Արցախի կաթողիկոսությունը, Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ Եվ վերջի դեպքը, որը իրապես նույնպես տեղի է ունեցել Ադրութի շրջանի, Սպիտակ Խաչ եկեղեցու, պատմական եկեղեցու, որ շատ նշանավոր եկեղեցի էր, և ժամանակին մենք ուզում էինք այն վերանորոգել պատերազմից առաջ, և մենք արդեն սոցիալական ցանցերում տեսնում ենք, որ այնտեղ են հաճախել ուդիններ և արարողություններ են կատարել, և նույն հնչողությամբ, նույն շեշտադրմամբ վկայակոչում են այդ շինծու պատմական տվյալները, որը անշուշտ մեզ համար անընդունելի և անընկալելի է։
0: Արդեն 6 ամսից ավելի Դադիվանքը փակ է մնում հայ ուխտավորների համար։ Ադրբեջանցիները սկզբում պատճառաբանել են, թե COVID-ի համաճարակ է, այնուհետև ասել են, թե Թարթարը վարարել է, ճամփան փլուզվել, վանք հասնել չենք կարող, այժմ էլ պնդում են, թե Մարտակերտի շրջանի անտառային մի հատվածում, որ նստ ադրբեջանցիների Աղդաբան գյուղն է եղել, գուսանի սրբավայր ունեն, եթե հայկական կողմն ուզում է Դադիվանք գնալ գալ, իրենք էլ պետք է իրենց գուսանատեղի ելումուտ ունենան։ Արցախի թեմի առաջնորդն ասում է, որ ինքը տեղյակ է այդ մասին։
1: Դրա մասին ես լսել էի, որ Աղդաբան կոչված գյուղում, որը այլևս գյուղ կոչել չենք կարող, գտնվում է այսպես կոչված մի գուսանի շիրիմ, որ այդ գուսանի շիրիմի վրա իրենք ուզում են թանգարան կառուցել, ուն թանգարան, որովհետև հայերը մի մեծ արխիվ է ունեցել այդ գուսանը, ամբողջ պատերազմի ժամանակ վառել են հայերը, և այդ գուսանը Եվ կարծեմ Գուսանի որդին այսօր էլ որպես Գուսան երգում է Ադրբեջանում։ Եվ իրենք ճանապարհ են սկսել կառուցել, եւ այդ ճանապարհը կարծեմ թե վերջացած է, բայց կարծես թա այդ, այսպես ասած, կշերքի երկու նժարին դնելով, մեկը իրենց որպես ուխտատեղի, սրբատեղի այդ Գուսանի շիրիմին այցելելն է, դրա դեմ, որ մենք այցելենք դադիվանք, բայց առայժմ դրա մասին էլ այլևս խոսակցություն չի գնում։ Ես փորձեցի ճշտել, ասացին, որ այլևս ադրբեջանական կողմը այդ հարցի շուրջ բանակցությունը դատարացրել է։
0: Նոյեմբերի 5-ին ադրբեջանական քարոշչամեքենան սոցարտակներում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ կրկին ցուցադրվում է ուդիական համայնքի ներկայացուցիչների ուխտագնացությունը, Հադրութի Սուրբ Հարություն եւ Հադրութ քաղաքին մոտ գտնվող Վանք գյուղի Սպիտակ Խաչ եկեղեցիներ։ Համայնքի ներկայիս ղեկավար Ռոբերտ Մոբիլին եւ նրա տեղակալը հայկական եկեղեցիներում աղվանական ուդիական եկեղեցում բնորոշ ծեսեր են կատարում։ Հարցազրույցներում Ռոբերտ Մոբիլին, խոսելով այսպես ասած վնասների մասին, որի փրթե ստացել է աղվանական մշակութային ժառանգությունը հայկական օկուպացիայի ժամանակ, նշում է, թե իբր հայերն աղվանական ու դիական եկեղեցիների պատերին ավելացրել են հայկական խաչեր, տեղադրել խաչքարեր, ավելացրել հայկական գրեր եւ դա արվել է աղվանական հետքերը ջնջելով։ Եվ գրեթե միշտ ավելացնում է, որ իրենք պետք է նախնական, ասել է թե, ոչ հայկական տեսքի բերեն եկեղեցիները, ինչը մտահոգության տեղիք է տալիս։ Ռոբերտ Մոբիլին հարցազրույցի ընթացքում չի մոռանում մի քանի անգամ շնորհակալություն հայտնել շահիդներին իրենց սրբազան վայրերն ազատագրելու համար։ Համառոտ տեղեկություններ Սպիտակ Խաչ Վանքի մասին։ Ավանդության համաձայն Վանքի Սպիտակ Խաչ անվանումը կապվում է Սուրբ Գրիգորիսի լանջական բյուրեղիա խաչի հետ։ Նահատակությունից հետո նրա հայրապետական գավազանը եւ բյուրեղիա խաչը սկզբնապես պահվում էին Ամարասում։ Ամարասնամայանալուց հետո գավազանը տեղափոխվել է Գտչավանք, իսկ բյուրեղիա Սպիտակ Խաչը Հադրութի մոտ գտնվող վանքը, որից էլ այն ստացել է Սպիտակ Խաչ անվանումը։ Ի պատիվ այս խաչի տեղում կառուցվել է եկեղեցի, որը դարձրել են եպիսկոպոսանիստ եւ ինքնուրույն թեմ հատկացրել։ Այն ուխտատեղի էր բազում հայ ուխտավորների համար։ Վանքի հիմնադրման ամենավաղ արձանագրությունը թվագրվում է 14-րդ դարով, ավելի կոնկրետ 1333 թվականով։ Իդեպ, Վանքն ու շրջակայքը հարուստ են արձանագրություններով, որոնք վկայում են Վանքի հետագա վերանորոգումների մասին։ Իսկ մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը նախատեսված էր Վանքի հերթական վերանորոգումը ռուսաստանաբնակ հայ բարերար Սմբատ Աբրահամյանի միջոցներով։ Իրականացվել էին մաքրման ու նախապատրաստական աշխատանքներ վերաշինությունը սկսելու նպատակով, ինչը հստակ երևում էր տեսանյութի մեջ։ Սուրբ հոգու գործունեության նպատակն Աստծո արքայության ստեղծումն է յուրաքանչյուր անհատի մեջ եւ սրա շնորհիվ նրա վերածումն Աստծո տաճարի։ Սուրբ երրորդության երրորդ անձը Սուրբ Հոգի Աստվածն է, որի շնորներով օժտվելու դեպքում անհատը կարող է ապրել ու արարել լիակատար հոգևոր կյանքով, չգայթել ու չգայթակղվել, այլ քրիստոնեական դավանանքին հավատարիմ հարթել տիրոջ շավիղները, որոնք փրկության եւ արքայության են տանում։ Հայ եւ ոչ միայն հայ, վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 եւ 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորն են՝ իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածավախությունը։ Հայ աստվածաբանները ըստ հոգու 3 կարողության՝ մտքի, կամքի եւ զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ. Ա. Վարդապետական, որ ներառում է իմաստությունը, ճանաչողությունը եւ հոգիների ընտրությունը, Բ. Ավետարանչական, որի մեջ մտնում են հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, Գ. Հոգեկրական, որն ընդգրկում է մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ են։
2: Շնորը ինչ է? Պարգև, օժտվածություն, կարողականություն, Եվ այս ամենը բարիքի համար։ Մենք կարող ենք բազմաթիվ շնորներ թվարկել։ Ասենք օրինակ մարգարեանալու շնոր։ Բայց ամենակարևոր շնորները, որոնք մեզ տրվում են, դրանք զուտ կարողականության հետ կապ չունեն։ Ասենք օրինակ ուրախության շնոր։ Ջերմության շնոր։ Այս Սուրբ Հոգին ոչ միայն մեզ տալիս է այն շնորները, որոնք մի տեսակ փչակերտների մեջ մասնագիտական են, բժշկելու շնոր եւ այլն, այլ նաեւ զուտ մարդկային առումով կարեւոր է, խաղաղություն ունենալու այդ շնորը։ Ասենք հավատնել է կարողականություն։ Յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է եւ ի սկզբանե ունի այդ կարողությունը հավատալու, ինչպես սիրելու, ինչպես մտածելու։ Այլ խնդիր է, որ դա բովանդակության պետք է լցնել։ Հավատքը պետք է հասկանաս, ինչին ես հավատում։ Եվ այս իմաստով Սուրբ Հոգու շնորները մենք անընդհատ ստանում ենք։ Այլ խնդիր է, թե մենք ինչպես ենք դա ընդունում։ Որպեսզի մենք այդ շնորները ընդունենք, մենք պետք է տրամադիր լինենք։ Ես մի հետաքրքիր հատված հիշեցի հենց նույն մեր տիրոջ խոսքից։ Ասում է բոլոր տեսակի հայոյանքները կներվեն, այդ թվում նաև որդուն ուղված, բայց Սուրբ Հոգու դեմ ուղված հայոյանքը երբեք չի նեղվի։ Ուրեմն պարզ է, որ այստեղ խոսքը միայն բերանացի հայոյանքի մասին չէ, այլ կեցվածքի, ժխտելու, ուրանալու, չընդունելու, մերժելու, հեռու վանելու։ Հիմա Սուրբ Հոգին այն առաքելությունը ունում մեր կյանքում, որ ինքը պատրաստում է մեր հոգին, մեր միտքը տիրոջ ճանաչելու, տիրոջ հետ հաղորդակցվելու։ Եթե մենք փակվում ենք Սուրբ Հոգու դեմ, նշանակում է մենք մերժում ենք ընդհանրապես Աստծուն։ Եվ այս ձևակերպումը մեկ ուրիշ ձևակերպ վերաձևակերպում եմ անում։ Բոլոր մեղքերը ներելի են սիրելի ժողովուրդ, երբեմն որտեվ մոտենում եւ ասում են, այնպիսի մեղք եմ գործել, որ չեմ կարողանում ինձ ներել, Աստված չի ների, եւ որ այդպիսի բան չկա։ Բոլոր մեղքերն են ներելի, ծանրագույն նույնիսկ։ Մի մեղք կա, որը չի ներվում, որը հենց իմ կարծիքով Սուրբ Հոգու դեմ հայոյանքի բացատրությունն է։ Դա մեղքի մեջ մնալն է։ Որովհետև երբ որ դու մնում ես մեղքի մեջ, դու թույլ չես տալիս, որպեսզի քո հոգին բացվի Աստծո առաջ եւ արժանանա Աստծո ներողամտությանը եւ մաքրագործմանը, ինչը արվում է Սուրբ Հոգու միջոցով։
0: Ինչպես Սուրբ Հոգին, այնպես էլ Որդին մխիթարիչ է, սակայն Սուրբ Հոգին ուղարկված է հանուն Որդու, ուղարկված է, որպեսի Որդու զոհագործության միջոցով վկայի նրա մասին։ Ավետարանում Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայանում են որպես աշխարհ ուղարկված երկու աստվածային դեմքեր։ Նրանցից առաջինն ուղարկված է, որպեսի միավորվի մարդկային բնությանը եւ առողջացնի այն, իսկ երկրորդը, որպեսի վերակենդանացնի մարդու անձնական ազատությունը։
2: Ասում ենք, հինգ կտակարանը Սուրբ Երրորդության Հայր Աստծո ժամանակաշրջանն էր, արդեն մարտհեղացմամբ պատմության մեջ մտնում է Որդի Աստված որպես մարտհեղացյալ Աստծու Որդի, եւ իր համբարձումից հետո հոգեգալստիամբ մինչեւ այսօր արդեն Սուրբ Երրորդության հոգու առաքելության կամ գործունեության շրջանն է։ Հասկանալի է, որ սա կոպիտ ձևակերպում է։ Բոլոր ժամանակներում էլ երրորդությունը միասնաբար գործում է մեր կյանքում, մենք պայմանական ենք դա ասում։ Ի վերջո ավետման դրվագում մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Աստվածամոր վրա, որ հետո ծնվում է Քրիստոս, այսինքն ինչ որ իմաստով Սուրբ Հոգին է ուղարկում։ Մկրտության դրվագում դարձյալ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Հիսուսի վրա, որով նաև նրան պատրաստում է անապատային փորձությամբ իր հասարակական գործունեությանը։ Եվ ինչպես մկրտության դրվագում, պայծառակերպության կամ այլակերպության դրվագում էլ դարձյալ ամպի, լուսավոր ամպի խորհրդանիշով Սուրբ Հոգին է իջնում, հովան լինում, որով նաև նրան պատրաստում է Հիսուսին իր վաղճանին, խաչելությանը։ Եվ արդեն հոգեգալուստին մենք հակառակ բանն ենք տեսնում։ Քրիստոս վերադառնում է, համբարձվում է եւ իր աշակերտներին հստակ ասում է, որ ես կուղարկեմ Մխիթարչին, որպեսի ձեզ ուսուցանի այն ամեն ինչ, որ ես ձեզ պատվիրել եմ, եւ նաեւ դի պատմի Քրիստոսի մասին։ Ինչ է ստացվում։ Մարթեղության լրումը աստորեն հոգեգալուստն է։ Վլադիմիր Լոսկին մի տարքիր ձևակերպում ունի. «Բանը մարմին դարձավ, որպեսզի մենք ընդունենք հոգին»։ «Բանը մարմին դարձավ, որպեսզի մենք ընդունենք Սուրբ Հոգին»։ Եվ հոգեգալուստի նպատակը, որպեսզի Քրիստոսի մարթեղությունը շարունակական դառնա եկեղեցու կյանքում։ Այսինքն Սուրբ Հոգին է, որ Քրիստոսի մարթեղությունը մինչև այսօր ներկա է դարձնում մեր կյանքում։ Ի վերջո Սուրբ Պատարագի ժամանակ, երբ որ հացը եւ գինին փոխակերպվում են Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, ամբողջը Սուրբ Հոգու շնորների միջոցով է արվում։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ մկրտության ժամանակ որպես նոր մարդ, մենք ծնվում ենք Սուրբ ավազանից։ Եմ կյանքում Քրիստոսի մահը եւ հարությունը դառնում է ոչ թե խորհրդանիշ, այլ իրականություն։ Ինչպես է դառնում։ Դառնում է Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Կյանքում փորձությունները բազում են, որպեսզի Սուրբ Հոգու շնորներով մենք կարողանանք դիմակայել, ինչպես որ անապատում Քրիստոս ինքը դիմակայեց փորձություններին, գայթակղությանը, չարի գայթելուն, մղելուն։
0: Քյուր կարծիք գոյություն ունի, որ իբր Սուրբ Հոգու շնորները կրում են միայն հոգևորականները, բայց եթե ուշադիր լինենք, կլսենք հոգևորականների կողմից հաճախ օգտագործվող մի արտահայտություն. «Սուրբ Հոգու շնորները թող իջնեն ձեզ վրա»։
2: Մենք հոգեգալուստը երբ նայում ենք, դիտարկում ենք, երեք կարևորագույն արցանագրում կարող ենք անել մեզ համար։ Առաջինը, որ վերնատանը հավաքված աշակերտները եւ ժողովրդի բազմությունը ստանում է Սուրբ Հոգու պարգևը որպես պարգև տրված բոլորին։ Այսինքն Սուրբ Հոգին իր պարգևը տալիս է բոլորին։ Միայն Աստծո շնորները չեն տրվում հոգևորականներին, վանականներին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր հետևորդ են Քրիստոսի եւ մկրտվում են Սուրբ Երրորդության անունով։ Հետևապես մենք բոլորս ենք հոգեկիր։ Երկրորդը, Սուրբ Հոգին տալիս է մեզ միության շնորը, կամ երաշխիքն է եկեղեցու մեջ միության։ Հոգեգալուստը որպես իրադարձություն ինքնին հակադրությունն է Բաբելոնի աշտարակաշինության։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը մենք պետք չէ դիտարկենք այն կտրվածքով, որ մարդիկ խոսում էին մի լեզվով, լեզու, ասենք, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, այս իմաստով։ Այո, մի լեզվով խոսում էին համաձայնության իմաստով, իրար հասկանալու իմաստով, որովհետև այնտեղ մի հետաքրքիր բառ կա, որը թարգմանությունների մեջ կորում է. Իջնենք, խառնենք լեզուները, որպեսզի իրար չլսեն։ Այստեղ հասկանալը չլսելու հետևանք է։ Մենք կարող ենք 4-5 հոգով խոսել նույն լեզվով, ասենք օրինակ հայերենով, անգլերեն խոսացողները անգլերենով, ֆրանսիախոսները ֆրանսերենով, բայց իրար չլսելով նաև չեն հասկանում։ Ուրեմն Բաբելոնում ընդամենը տեղի ունեմ հետևյալ բանը. Խոսքը զրկվում էր հաղորդակցական գործառույթից, որով եւ սկսում են իրար չհասկանալ։ Հոգեգալստին, երբ որ Սուրբ Հոգին իջնում է առաքյալների վրա, պարզ է, չէ՞, պատկերը, որ աբսուրդ է, Պետրոս առաքյալը քարոզ էր խոսում, այդ նույն քարոզը մեթ հայերեն է խոսում, հետո մեթ արաբերեն է խոսում, հետո լատիներեն է խոսում, հետո չգիտեմ որ լեզով է խոսում, հետո կանգնածները, որ թվարկում է գործ առաքելոց հեղինակ, ասում են բոլորը հասկացան իրենց լեզուներով։ Պարզ է, չէ՞, որ այս երևույթը չի եղել։ Պարզապես Պետրոս առաքյալը խոսել է, հավաքվածները հասկացել են, եւ դա ընդամենը մի եզակի դեպք է։ դրանից հետո լեզուները չվերացան, բայց մենք Սուրբ Հոգու շնորներով տարբեր լեզուներ, լեզուների, մշակույթների, ժողովուրդների ներկայացնելու կարող ենք իրար հասկանալ։ Սուրբ Հոգին ապահովում է մեր միությունն ու համաձայնությունը, միասնականությունը, մի առանցքի շուրջ հավաքված լինելը, ինչը որ այսօր մեր հասարակությանն է պակասում։ Եվ երրորդը, Սուրբ Հոգին նաև տալիս է շնոր, որը հատուկ է մեզ։ Մարդկության հարստությունն է սա, բազմազանություն։ Տիեզերքը աշխարհ այդպես է ստեղծված, բազմազան է ստեղծված։ Տեսեք հիմքերում ինչ է դրված տիեզերքի ստեղծման. կրակ, հող, օդ և ջուր, սրանք բոլորը իրար հակոտնյան, ճշնամի են, բայց Աստծո կամքով սրանք բոլորը դարձել են մեկ ներդաշնակություն, ապահովելով այս կարգավորված աշխարհը։ Մենք կարող ենք մեր շնորներով բազմազան լինել, տարբեր մարդիկ լինել, բայց Սուրբ Հոգու շնորով այդ բոլորիս տարբերությունը ծառայի բոլորիս բարեկեցությանը։ Մենք սրանով հարուստ ենք։ Եվ դարձյալ մի հետարքիր պատկեր եմ ուզում հիշել, քահաններից մեկը անդադ խոստովանություն է վերցնում և մի պահ հասկանում է, որ նոր մեղքեր չկան։ Ասում է, ձանձրալի, այլ մարդիկ նոր մեղքեր չեն կաղանում հորեմ, միշտ կրկնում է։ Միջդեռ սրբության հարցում միշտ նոր մակարդակ կա։ Մեղքերի հարցում առաջընթաց չկա ու փառք Աստծո որ չկա, բայց մարդը Սուրբ Հոգու շնորհով կարող է սրբության ամենատարբեր մակարդակները նվաճել։ Նոր սրբության ձևեր միշտ կարող են լինել, և սա մեր բազմազանության արդյունքում է լինում։
0: Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը շնորվեց աշխարհի առաջության ժամանակ, և թեև Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ են, բազմաբովանդակ ու անթվարկելի, նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Մարդու կյանքում Աստծո ամեն օրն իր իմաստը և խորհուրդն ունի։ Աստծո տված օրերն իմաստուն ու խորհրդավոր ապրելու համար են։ Մարդն այնպես է ստեղծված, որ մեկ օրվա բեռից ավել չի կարող տանել, իսկ ավելին արդեն չարից է ու վնասարար։ Այդ պատճառով Հիսուսն իրեն լսողներին ասաց. այսուհետև հոգ մի արեք ու մի ասեք, թե ինչ պիտի խմենք կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև հեթանոսներն են այդ բոլորը որոնում, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ բոլորը ձեզ պետք են։ Դուք նա խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Այսուհետև հոգս մի արեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա, օրվա հոգսը բավ է օրվա համար։
3: Օրվա խորհուրդը նախ այդ օրվա աստվածաշնչային պատկանն է, պարզ ուղղակիորեն, որովհետև մեզ պատմում է, թե այդ օրը ինչ կա ընթերցելիք, և միաժամանակ նաև մեզ ասում է, թե այդ օրը ինչ տոնելի օր է, հիշատակելի օր է։ Օրվա խորհուրդը ուղղակիորեն սա է, բայց հոգևոր այլ իմաստով օրվա խորհուրդը այն ապրումն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի։ Ես եթե ավելի այլաբանական վիճակի մեջ մտնեմ, որը սիրում եմ, ես կարող եմ ասել, որ Աստվածաշնչի Սուրբ Գրքի մեջ պատկամ կա, ասում է, ապրեք օրվա հոգսով, վաղվա օրվա Տերը Աստված է։ Ուրեմն այսօրվա խորհուրդը այսօրվա իմ կյանքն է, ամբողջական, որովհետև ես գիշերը պարգեցի քնելու, կարող է առավոտ չարթնանամ։ Նշանակում է, ամեն օրվա խորհուրդը իմ վերջին օրվա խորհուրդն է, եթե այդ իմաստով ենք ասում։ Իսկ եթե քրիստոնյան հասկանում է, որ այդ օրվա խորհուրդը իր վերջինն է, և ինքը այսօր ինչ արեց, արեց, հասցնելու է կամ չէ, դա Աստվածը գիտի, ինքը ավելի լավ կանի։ Ուրեմն օրվա խորհուրդը, աստվածաշնչային ընթերցումները մեզ օգնում են, որպեսզի մեր այսօրվա վերջին արարքը ավելի լավանենք և ամենալավը անենք, եթե դիցուք օրվա ընթերցում է տալիս Պողոս Առաքյալից և Ավետարանից։ Եթե օրվա ընթերցող քրիստոնյան կարողանում է այդ երկու պատկանների, երկու ընթերցումներից մի պատկան հանել իր համար, և այդ օրը կյանքի կոչել, նշանակում է, որ ինքը շահեց, որտև ինքը Սուրբ Գիրքը օգտագործեց իր կյանքի մեջ։ Ուրեմն օրվա խորուրդը միայն իմանալը չէ, այլ նաև կիրառելն է։
0: Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ Տիրոջ Սուրբ Ծարան Պետրոս Արաքյալը այս խորուրդը հիմնավորել է տիրոջ խոստումով. «Եկեք ինձ մոտ, ով հոգնածներ ու ծանրաբեռնվածներ, և ես հանգիստ պիտի տամ»։ Օրվա խորուրդը Սուրբ Գրային մեկ կամ մի քանի փոքրիկ հատված է, որ զետեղված է եկեղեցական օրացույցներում։ Օրվա խորհրդին տեղեկանալու նպատակով կարելի է մտնել եկեղեցի, դիմել քահանային։
3: Փառք Աստծո, որ այսօր ոչ միայն գրկային տարբերակով են, օրինակ տոնացույցներ կամ օրացույցներ եկեղեցական, որտեղ նշվում են թե այդ օրը ինչ հիշադակության օր է կամ ում հիշադակության օրն է, եւ թե նաեւ աստվածաշնչային ընթերցումները, որոնք են այդ օրվա, որ կազմվում է մայրաթորում եւ ամբողջ եկեղեցներում, բոլոր տեղերում կան։ Միաժամանակ նաեւ այսօր սոցիալական ցանցերի միջոցով կարելի է իմանալ օրվա խորհուրդը, փառք Աստուծո, որ ինտերնետը այդ առումով մեզ հասանելի է դարձնում, օրվա խորհուրդը ինչ ընթերցել եւ ինչպես ընթերցել։ Դժվարություն չկա, եթե մարդը ցանկանում է գտնել, դժվարություն չկա փնտրելու եւ գտնելու մեջ այդ իմաստով։ Այսինքն մեղադրելի չի, որ ասել, այ ես չգիտեի դրա համար։ Եթե չգիտեիր, մտի եկեղեցի հոգեորականին հարցրու։ Եթե ոչ ինտերնետ կարող ես մտնել, ոչ էլ ընթերցված ունես, մտի եկեղեցի, ասա Տերայր, այսօրվա ընթերցումը ո՞րն է։ Օգուտ կտաս այդ Տերայրին, կարող է չի ասել այսօր նա այդ ընթերցումը։
0: Սողոմոն իմաստունը հորդորում է. «Ամբողջ սրտով հույսդ Աստծո վրա դիր եւ մի հպարտացիր քո իմաստությամբ»։ Դու քո աչքին իմաստուն մի թվա, այլ վախեցիր տիրոջից եւ խուսափիր ամեն չարից։ Իսկ Տերն իմաստաբար խորհրդածելու առիթ է տալիս։ Եթե մտահոգիչ որևէ խորհուրդ կամ անհամբեր մտածում սողոսկում է ձեր մտքից ներս, անմիջապես դուրս մղեք այն։ Սերն ու վստահությունը Աստծո հանդեպ դեղ ու դարման են կյանքի նեղությունների, մտահոգությունների ու սրտմաշուկների դեմ։ Մի վհատվեք, ամեն ինչ լավ է։ Վարկյան անգամ կասկածելու իրավունք չունի մարդը, ամեն ինչ լավ է, երբ տիրոջով է։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագիծ անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ՝ իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես է օրինակ Մակինթայր, Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը։ Որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը, դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, միջդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական անդրադարձ քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է՝ նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ եւ խոնարհ, հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինությունը։ Առաքինությունը հին հունարենում արետե բարի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եւ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահտենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ ուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Դրա համար ասում է, պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում են քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպտի ուղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք ինչ կա ավետարանում հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն եւ մամունային։
Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամոնային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի, մինչև վերջ նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծո նկատմամբ, Աստծո խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում։ Առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի։ Երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ, այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծո խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնը քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն, ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից, սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞, աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։
Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը, հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծու հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի, ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովանու ավետարանում, ճանաչիր ճշմարտությունը և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության երկխոսության մեջ են, դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է, հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության, սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խոր վիրաբում, հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն։ Եվ վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք էլ հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամ ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն, ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն, ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարիմ։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

Արաքի լություն, որպես ես երգամ սահմանում, կնշանակե բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ Աստված կսիրե և Աստված կակնկալե, որ մենք այդպես այդ արժեքներով ապրինք և զարգացնենք մեր կյանքի մեջ։ Արաքի նությունները մեզ կմիացնեն իրարու հետ, կմոտեցնեն համերաշ կյանք ապրելու համար, այդ նպատակով, որ մեզ մոտեցնեն Աստված։ Կա արաքինություն, կա քրիստոնեական արաքինություն։ Քրիստոնեական արաքինություն հավատքի վրա հիմնված է։ Հետևաբար, երբ որ կսենք արաքինություններ մեզի համար որպես հավատացյալներ, այս արաքինությունները ծակած են արաքելական կարոզչությունից, մեր տիրոջ կարոզությունից, անշուշտ նաև ավետարաններից։ Եվ այս արաքինությունները ուղենիշներ են, որ ի վերջո պետք է դառնան սովորություններ, ավանդույթներ մեր կյանքներ, որ կարանք ուղեք մեր կյանքը դեպի Քրիստոսի ավետարանի համապատասխան կյանքին։ Հավատքը իրավե շատ տարածված բառ է ամեն մարդ կործածը, և հավատացյալ եմ կամ տշպախ տպարվոմանք այդսեր ես չեմ հավատա, բայց իրավեց կարժե մի քանի րոպե անդրադառնալ հավատքի մասին որպես եզր։ Հավատք պարզապես մտքի մեջ բան ընդունիլ չէ, որ կասես ես համոզված եմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է Աստվածաշունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս ավետարանի կամ Մարկոս ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մգա, որ կմոտնա Հիսուսին և ուզե, որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ երբ որ Հիսուս կմոտնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղձ ոգին գսե, ինչու զիս գհալածես, ով բարձրյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը կճանշնա Հիսուսին, և գիտե, որ բարձրյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետևաբար, որ կսենք կհավատանք, պարզապես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ է, որ հավատքը դառնա արաքինություն։ Բողոս արաքյալը գսի օրինական բառ, մենք ամեն քսալ մեղավոր ենք։ Եվ ամեն քսալ չենք կարա մենք զմես փրկել առանց Աստծո շնորհքին, հետևաբար մենք մեղավոր լալով գարդարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարի աշխարհի վրա և կյանքը կամավորապես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն ավետարանի առաջի գլխու մեջ կսե, ահավասիկ գալիս է գարն Աստուծո։ Գարը ադորերուն զոհապերության համար կարն է, զոհելու համար, մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերու։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, թիվ մեկ, ոչ թե միայն մտքիս մեջ կսեմ, այո, Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորապես, իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ իմ մեղքերուս կինը վճարելու համար։ Եվ այդպեսով Բողոս Արաքյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք և մեղքը գործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհապերությունը վճարեց գինը մեր մեղքերուն, և ես արդարացած եմ։ Ուրեմն որ ասենք հավատացյալ պետք է այս ամեն ընթացքը մենք հասկնանք, տեղյակ լինանք, և ահավասիկ ինչու համար եկեղեցու կարոզչությունը կարևոր է, և երբ որ գսեմ գհավատամ Քրիստոսին, ոչ թե միայն գհավատամ իր գոյությանը կամ իր առաքելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձի համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն և առաջգա մեղքերուս կավության կինը վճարե, բրկակին գսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս Արաքյալը, հիմա Բողոս Արաքյալը շատ մտերեր կխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեն չենք արդարանալ, և Աստված չի կարա մեզ փրկել, որև մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտեղեր Բողոս Արաքյալը խոսի, ներառյալ ասենք հռոմեացիք նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշե։ Սրա պատասխան ծևում հայելիմը Հակոբոս Արաքյալը գուտա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ, Արաքյալ գսե, բայց հավատքի ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կործի։
Ուրեմն հավատք իրավ ես արաքյալ քշեշտե ճիշտ է մենք անձամբ մենք զմես չեն կարա բրգել մենք պետք ունենք Քրիստոսի զոհաբերության որ մեր մեղքերը մաքրվին բայց եթե ցենք մենք գավանդանք Հիսուսին ինչ կնշանակե արաքյալը հագոփոսքսը դա պետք է թակմանվի գենցաղի կյանքի դրա համար Հիսուսը ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատքը որպես սահմանում, մենք կհասկնանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապարհ եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակին վճարեց, ապա եթե մենք հավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով եւ կյանքենիս ուխտենք հետևիլ այդ փրկչի ավետարանին եւ այդ կերպ չսկսի, ուրեմն մեր կենցաղը պետք է փոխվի եւ համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին եւ կարոշչության։ Այո, բողոս Սարակյանը խոսի հավատք հույս եւ սեր անշուշտ հավատքը առաջին գծնը, բայց կսե հավատք նույս Արաքյալը գսե, հավատքը այնքան իմաստչուր է նաեւ թե սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատք Աստուծո գոյության եւ իշխանության եւ ամենակալության, հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեն վերջ մենք միաբրին երջանիկ անվերջ կյանք, մենք պիտի միանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն եւ այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր կամուրջն է, որ կկապե աս ամենը, այսինքն ես ոնց կարամսեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր աս կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո կսիրեմ կամ կհավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ եւ կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ գմիացնի աս երյակը, ասենք արաքինության երյակ, հավատք, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգաբնենք Աստծո հետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ միտի պատժե կամ որպես բարձաբես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էության մեջ գոյություն ունին, բայց կարևորագույն պատճառը, որ մենք Աստծո գաբնենք, որ մենք Աստծո սիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16-ից է, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարհը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէր ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այլ այնքան սիրեց, հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրեց դեպի հավատք, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է, եւ մենք փոխադարձաբար պետք է այդ սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ կսա՝ «Ի խորոց սրդի խոսքն Աստծո, սրդից փոխած խոսքեր»։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիլ Աստծո որպես իրական գոյություն ունեցող, հավերժական գենտանություն ունեցող ամենակալ Աստված, եւ չեմ կարա սիրել իրեն, իրավար ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարիտ են, որ իրապես ես մահից միտ փոխադրվիմ դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր Աստծո ներկայության մեջ են եւ թալաբարության որ հավիտենական կյանք պիտի վայելեն։ Հույսն ար հիմնված է սիրո հարաբերության վրա, բայց ի վերջո սրանք ամենն ար ըստ իս կարևորագույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իշտեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ մշակած դեպի Աստված, ուղիղ գապ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն նորեն հիանալի օրինակ ոնց մեր գեղեցին գասկնա մեր դավանություն եւ նաեւ գթարկմանե ամենօրյա կյանքի անշուշտ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ցևերով հայտնությունը մարդկության պատմության մեջ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաեւ գեղեցին անդրադառնա Սուրբ Հոգու
գործունեության վրա աս աշխարհի մեջ, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ կարոզեց մարգարեներու և առաքյաներու միջոցով հավատքը առ Աստված, Սուրբ Հոգին է, որ եկեղեցին հաստատեց և Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին, բայց Սուրբ Հոգին է, որ գարաշնորթի է եկեղեցին այսօր, և Սուրբ Հոգին շնորհիվ է, որ մենք ՀՄԿ տվինք և միանանք Քրիստոսի մարմնի, հետևաբար եկեղեցին նաև մեզ գիշեցնե, որ մենք կհավատանք այս եկեղեցու առաքելության, եկեղեցու վարդապետության, որում մեջ հիշված են ամեն առաքինությունները, որում մասին խոսեցանք, նաև մեզ գիշեցնե, որ աստվածային խոսումները ճիշտ են, մենք կհավատանք, որ հարության օր պիտի գա և սուրբերը պիտի արդարանան և հավիտենան դրանք ապրին, հետևաբար հանկարծ հավատոնք, որ մենք հավատամք ենք, որ Նիգյոս ժողով են ծակած է, իրապես հիմքն է մեր հավատքին, Գամպոպե հավատքի կարևոր սույները, և ցևով մը գկաբե մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ, որն է եկեղեցվո առաքելություն, միանալ եկեղեցի, մկրտվիլ, ապրիլ եկեղեցվո կյանք, և հույսով, որ ի վերջո պիտի արժանանանք աստվածային խոստումներուն։ Հավատքը անշուշտ ճանապարհ է, իրապես վերջագետ չէ, հավատքը կյանք է, մենք կաճինք հավատքով։ Մեր բարակային, երբ որ մենք նոր գծենենք, մենք հավատք ունենք, բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված, երբ որ կաճինք, այդ կյանքի փորձարությունները սատանան կօգտագործի և ուզի մեզ շեղեցնել հավատքից, և այստեղ է, որ մեր հավատքը սկսի աճել։ Գիտեք, ոսկին կպայլի, երբ որ գրագով կպայլեցնես, և որ կյանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան առիթներ հավատքը զորացնելու, եթե մարդը գուզե զորացնել հավատքը, եթե ոչ, այդ փորձարությունները գործանեն իրեն և կդառնան մեղավոր անձ, բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները, այնքան որ հավատքը կաճի և կձորանա։ Հետևաբար կյանքի մեջ ամեն բահ, ամեն ընթացք, ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է, հույսով ենք, որ կաճի և ավելի կզորանա, և ըստ այնը այդ հավատքը պետք է արդացոլվի, ըստ այդ հավատքի չափահասության տոսենք ամենօրյա մեր գենցաղի հետ։ Իրապես լուրջ քրիստոնյա մոնամար պետք է արդացոլ է այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով, այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի, որքան որ աճինք հավատով, հավատքի մեջ այնքան հրամայական կդառնա այդ կորզնական արտահայտությունները։ Դու չես կարա հավատքը ասես իմ սրտիս մեջ է, ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած են, սրբազան, ես եկեղեցի չեմ կար, հաղորդում չեմ, բայց ես կհավատամ, հավատքը իմ և Աստծո մեջ է։ Շատ սխալ ընդունում է, հավատքը պետք է թարգմանվի կորզի, ժողովուրդը շուրջդ պետք է զգան քո հավատքը, դու դու պիտի տարբերիս, մեր տեր քսարակյաններուն սիրեցեք ըզ միմյանս, իրարու սիրեցեք, որ ժողովուրդը գիտնա, որ դուք իմ աշակերտներս եք, այսինքն ընդհանրապես 12 հոգի իրարու հետ համաձայն դժվար է, այն մարդ բիրուզ է ինքը շեֆը լա, ինքը լավագույն լավ այն, իսկ Հիսուս ենցավ սիրեցեք, միասին եղեք, որպեսի գիտնան, որ դուք իմ աշակերտներս եք, հետևաբար յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդղոսին, բադիվին, պետք է ամեն ջանք տապե, որ այդ հավատքը թարգմանե կյանքի։ Եվ ահա այնտեղ է, որ հավատքը գաստի է մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, ներողամիտ լինել, օգնել, այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար և այն, սա ամենար արդահայտիչ թողոսենք հետևանքներ են հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշտ շահեգան է, շատ մտցևերով, նախ գիտեք աշխարհի ամենամեծ հանրածանոթ տնտեսական, սոցիալական համակարգերը հիմնված են քրիստոնեական ավետարան, Քրիստոսի ավետարանի վրա, անշուշտ ի վեր շեղած են, բայց
Երևակայեցեք ընկերություն, որ ամեն մարդ իրար ու գոգնե, ասին ֆիզիկապես, ֆինանսապես և այլն, ուր ոյև է մարդ միայնակ չսկար, զրգված չսկար, միշտ մարդիկ միասին արդ գարձի, ասին հիանալի ամեն գողմ է շահագան մտնոտմն է, և իվերջո նորից հիշենք, իմ առաջի խոսքի տեկարանք, աստված գուրախանա, աստված մեզ ստեղծեց, որ իրար հետ ապրինք ուրախ երջանիկ կյանք, մը ոչ թե իրարության պայքարինք և հարածենք, ես կան ենք մտացեմ, ես աստով աղոտեմ ծեմ, ով դեր աստված բաճե աս տշնամիս, միս ու մեն տշնամիս իկն է աղոտում աստով, ով դեր աստված բաճե վահարին, հիմա աստված ինչ մին է, իր երկու զավակներ են աղոտեն մեկ միսի թեմ, պրոբլեմ գլա դա, նույս հորմ եթե հարմ իր երկու զավակներ իրար այդ պրոբլեմ ունենան, հայրը նույնքան տիրեց, թե ոչ ավելի շատ գծավի, հետևաբար եթե մենք իրապես ապրինք մեր հավատքի սկսպունքներով, այդ ընկերությունը, այդ համայնքը հիանալի օրինակ կդառնա կատարյալ գնամսել կյանքի մտնոլորտի աս աշխարհի մեջ։ Ի վերջո աս աշխարհը մեղավոր և ժամանակավոր աշխարհ է, բայց գնանք սել ամենամոտը գլանք այդ հավիտենական երանյալ կյանքի։ Իրապես հավատքը հասկանալ ոչ թե որպես պասիվ մտային համոզում, այլ հավատքը պետք է հասկանանք որպես ամենօրյա կյանք, որուն նպատակն է մեր հարաբերություն իրարու հետ ճշտել, շտկել, հիմնել Քրիստոսի ավետարանի վրա, որուն հետևանքով մենք ավելի կմոտնանք Աստծո, ավելի սիրելի կդառնանք Աստծո, և այդ է հավատի առաքելության իմաստը։ Հավատքը զորացնելու համար անշուշտ կարևորագույն թերը կխաղան մեր ծնողները, մեր ընտանիքը, մեր գերդաստանի անդամները, մեր գյուղը, մեր քաղաքը, բայց կարևորագույն թերը խմբավոր չափաստելու համար եկեղեցին խաղա, եկեղեցին յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի, եկեղեցին մեր կարևոր թեր խաղա նախ բացադրելու հավատքը, մենք պետք չէ պարզապես ասենք երեխան ծնա մկրտվեցա, ուրեմն հավատացյալ է, եթե այդպես լար վիճակ ասված պետք չուներ 1500 էջնոց աստվածաշունչ գրելու, եթե աստված աստվածաշունչ գրած է, և եթե Քրիստոս հրամայած է առաքյալներուն, որ քարոզեն, ուրեմն այդ քարոզչության մեջ, այդ աստվածաշունչի մեջ աստվածային պատկանը գա, որ կարևոր է մեզի համար, հետևաբար մի քիչ ջանք տապենք հասկանալու համար ինչ է քրիստոնեական հավատքը, կարևոր են սովորություններ մոմվարել, եկեղեցու պատը համբրել, շատ կարևոր է, և մեր հիանալի բավենական ավանդույթներն են, բայց սրանք միջոցներ են դեպի նպատակ, նպատակը հավատալ Քրիստոսին և երկրպագության առաքելության, որն է հիմքը, վեմքարը Հայաստանի այս առաքելության եկեղեցու կառոջության։

Նիհարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում։ Թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էր Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսք նարգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թելքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն նրա աշխարհով պատանին Սուրբ Աջ միացնում, վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։

Ռոդեսկիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանի, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Չեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

0: Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երկին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։
1: Oh, my God.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։

համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնշմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդում։

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան և հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը և կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երգի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, ԱԻՄ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 14-րդ, երանի այն մարդուն, որ չի մեղանչել իր շուրթերով և խոցված չէ մեղքի հարուցած տրտմությամբ, երանի այն մարդուն, որին չի տանջում իր խիղճը և ով չի կորցրել իր հույսը, հարստությունը բարիք չէ ժլատ մարդու համար, և չկամ մարդու ինչին է պետք իր ունեցվածքը։ Ով հավաքում է իրեն զրկելով, նա հավաքում է այլոց համար, և նրա բարիքները ուրիշները պիտի վայելեն։ Ով չար է իր անձի հանդեպ, ում համար բարիքը լինի, նա ուրախ չի լինի նույնիսկ իր բարիքների մեջ։ Ավելի չար մարդ չկա, քան նա, ով չարակամ է ինքն իր նկատմամբ, և դա նրա չարության հատուցումն է։ Թեկուզ և բարի քանի, պատահաբար քանի, և հետո հիշելով դարձյալ իր չարությունը կանի։ Չար է նա, ով նախանձոտ աչքերով է նայում, երեսը թեքում է և անտեսում մարդկանց։ Ագահի աչքը քչով չի հագենա, և չար անորենությունը չորացնում է հոգին։ Չար աչքը նախանձոտ է նույնիսկ իր հացին և կարոտ է իր սեղանին։ Որդյակ, ըստ քո ունեցվածքի բարություն արա, և տիրոջն արժանի զոհ մատուցիր։ Հիշիր, որ մահը չի ուշանա, և գերեզմանի ուխտը քեզ հայտնի չէ։ Մինչև վախճանվելդ բարի քարակո բարեկամին, ձերք մեկնիր ըստ քո կարողության և տուր նրան։ Քեզ մի զրկիր լավորից, և բարի ցանկության մասնիկն իսկ թող չվրիպի քեզնից։ Արդյոք քո վաստակն ուրիշին չես թողնելու, և մի թե զրկանքներիդ պտողը բաժանելու համար վիճակ չի գցվելու։ Տուր և վերցրու և ուրախացրու քո հոգին, քանզի գերեզմանում չի կարելի վայել կփնտրել։ Ամեն մարմին շորի նման մաշվում է, քանզի հավիտենությունից ի վեր օրենք է, թե մահով պիտի մեռնես։ Ինչպես սաղարթախիտ ծառի դալար տերևը մերթ թափվում է և մերթ բուսնում, այնպես էլ մարմնի և արյան տեսակն է, մեկը վախճանվում է, մյուսը ծնվում, ամեն գործ, որ ենթակա է փտելու, վերանում է, և այն ստեղծողը նրա հետ էլ պիտի գնա։ Երանի այն մարդուն, որ կվախճանվի իմաստությամբ, կխոսի իր բանականությամբ և իր մտքով կթափանցի նրա գաղտնիքների մեջ, հետամուտ եղիր նրան իբրև որսորդ և դարանակալ եղիր նրա ճանապարին, ով կկանգնի նրա պատուհանների դեմ, նա ունկնդիր կլինի նաև նրա դռների մոտ, ով իջևան հաստատի նրա տան մոտ, նա ցից կխփի նրա պատերին, և իր վրանը կկանգնեցնի նրա հովանու տակ, կհանգստանա բարիքի բնակարանում, իր զավակներին կդնի նրա հովանու տակ և նրա ճյուղերի ներքո։ Նրանով կպատսպարվի խորշակից և կհանգստանա նրա փառքի մեջ։

Բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Եվ նրանց ասաց. Մի մարդ երկու որդի ուներ, և սրանցից կրտսերը, մոտենալով հորը, խնդրում է, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա իրեն։ Եվ հայրը բաժանում է իր ունեցվածքը երկուսի միջև, և կրտսեր որդին, քիչ օրեր հետո իր ամբողջ ունեցվածքը գումարի վերացելով, թողում է հայրենի տունը և հեռանում։ Քրիստոս ասում է, որ այս զավակը հեռանալով օտար երկրում շվայտության, ծոփության մեջ էր, անարակ կյանքով էր ապրում, և շատ արագ վատնեց իր ամբողջ գումարը, որ ուներ։ Եվ քանի որ այդ երկրում էլ սով էր սկսել, ինքն էլ այլևս ոչ մի դրամ չուներ, ստիպված եղավ դիմել այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, որպեսզի իրեն աշխատանքով ապահովեր։ Այս քաղաքացին էլ նրան ուղարկում է իր ագարակը խոզեր պահելու, մի բան, որ հրեաների համար սարսափելի ստորացնող էր։

Քրիստոս ասում է, որ այնքան սոված էր կրծել այս որդին, որ ուզում էր խոզերին տրվող եղջերենու պտուղներից ուտել, սակայն նույնիսկ այդ չէին տալիս իրեն։ Ավետարանում կարդում ենք, որ խելքի գալով այս տղան կրծեր անառակը, մտածում է, որ իմ հոր տանը որքան վարձու աշխատողներ կան, ովքեր որ իրենց ամենօրյա հացը հեշտությամբ աշխատում են, իսկ ես այստեղ սովամահ եմ լինում, առանց որևէ գրոշի։ Ուրեմն ավելի լավ է, որ հետ գնամ իմ հորտուն, ասեմ, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և այլևս արժանի էլ չեմ քեզ զավակ լինելու, որդիության կոչում ունենալու, ինձ ընդունիր որպես վարձու աշխատողներիցդ մեկը, որպեսզի կարողանամ ապրել։ Եվ վեր է կենում այս տղան, հետ է գալիս հայրենի տուն, և հայրը, որ հեռվում կանգնած էր, տղային տեսնելով չի սպասում, որ տղան մոտենա, ինքն է առաջ ընկնում և գնում է Քրիստոսի խոսքերի համաձայն, փարվում է իր զավակին, նրա պարանոցով է ընկնում, համբուրում է և իր գիրկն է առնում։ Տղան ասում է հորը, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, այլևս իրավունք չունեմ քո որդին կոչվելու, խնդրում եմ ինձ վերցրու որպես քո վարձու աշխատողներից մեկը, և հայրը տղային ոչինչ չպատասխանելով ասում է, թե դիմելով ծառաներին ասում է, անմիջապես բերեք և նրան հագցրեք իր պատմությանը, այն ճոխ զգեստը, որ տոնական առիթներով էր միշտ հագնում, բերեք նրա մատին, դրեք մատանին, իրեն տվեք կոշիկները, և այս ամենից հետո էլ ավելացնում է, թե մորթեցեք պարարտ եզը, որպեսզի ուտենք, խմենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս տղան, որ մեռած էր, կենդանություն առավ, կորած էր և գտնվեց։

Ինչպես երջանկա հիշատակ, շնորհք պատրիարքն է ասում, Երանի թե առակը այստեղ ավարտվեր, որովհետև առակի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք ավակ որդուն, կամ ինչպես հենց շնորհք պատրիարքն է ասում, ավակ անառակին։ Քրիստոս շարունակում է առակն ու ասում, որ ավակ որդին, որ այդ ժամանակ ագրակում էր, հետ վերադարձավ եւ ճանապարհին տուն հասնելու պահին արդեն երգի պարի ուրախության ձայներ լսեց, կանչեց ծառաներից մեկին, որպեսզի հարցներ, թե այսինչ է կատարվում։ Ծառան էլ ասաց, որ քո եղբայրը, որ կորել էր, գտնվեց, և հայրդ ուրախացավ, և պարարտ եզը մորթել տվեց, որպեսի ուրախություն կազմակերպի, խնջույք կազմակերպի։ Ավակ որդին իր հոգու խորքում նեղսրտեց, բարկացավ, նախանձով լցված, և որոշեց, որ չպիտի մտնի ներս։ Քրիստոս ասում է, որ հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան, որպեսի ներս մտնի, իսկ ավակ որդին ասում էր հետևյալը. «Այս քանի տարի է, հայր, որ ես քեզ ծառայում եմ հավատարմությամբ, քո բոլոր հրահանգներն ու պատվիրանները պահում եմ, բայց ինձ մեկ անգամ մի ուլ չտվեցիր, որ ես իմ ընկերների հետ ուրախություն կազմակերպեի. Իսկ քո այդ որդին, որ քո ունեցվածքը կերավ բոռնիկների հետ, հետ վերադարձավ և իր պատվին պարարտ եզն է մորթել տալիս»։ Հայրը ներողամտությամբ, հայրական սիրով լցված, ավակ որդուն, ավակ անառակին ասում է, որ «Որդիս, դու որ միշտ ինձ հետ ես, այս ամենը, ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմն է, քոնն է նաև»։ Սակայն հարկ էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը, որ կորած էր, գտնվեց, որ մեռած էր, կենթանություն առավ։ Ուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում պատմվող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ բոլոր քրիստոնյաների ամենասիրելի, ամենահարազատ առակն, որովհետև առակի մեջ եղած երեք կենտրոնական կերպարն էլ միանգամայն վստահ կերպով կարող եմ ասել, որ բոլորիս կյանքում էլ տարբեր ժամանակներում հանդիպում են։ Չափազանց պարզ և հստակ թվացող այս առակի խորքում իրականում հոգևոր մեծ խորհուրդներ կան։ Նայեցեք, առակի հենց սկզբնամասում, երբ որ զավակը մոտենում է և հորն ասում է, թե ինձ հասանելիք բաժինը տուր ինձ, այստեղ արդեն լուրջ խնդիր կա։ Մի պահ պատկերացրեք այսօրվա հայ իրականության մեջ։ Մեկը ունի երկու զավակ և դեռ չի մահացել ինքը, որդին իր կենթանության ժամանակ ասում է, հայր, ինձ բաժին հասանելիք ժառանգությունը թուր, չի կարող լինել։ Պարզ է, որ առաջին իսկ հայացքից հասկանալի է դառնում, թե ինչպես կարող ես ժառանգություն պահանջել, քանի դեռ հայրդ ողջ է։ Հինգ դակարանում, երկրորդումն օրինաց գրքի մեջ, երկրորդ օրենք գրքի մեջ, հստակ սահմանվում է, թե ինչպես պիտի ժառանգությունը բաշխվեր։ Մեծ որդուն, ավակ որդուն հասնում էր 2/3 ունեցվածքի, կրտսեր որդուն 1/3, բայց պայմանը հստակ էր, ժառանգությունը փոխանցվում է զավակներին հոր մահվանից հետո։ Այսինքն, երբ որ այս զավակը եկավ և հորը խնդրեց, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա, սա արդեն մեծ հայտարարության սկիզբն էր։ Եվ հայրը, որքան էլ որ զարմանալի է, պատժելու և բարկանալու փոխարեն ներողամիտ սիրով համաձայնվում է և տալիս է իր ունեցվածքի մի մասը, որդուն բաժին հասանելիք հատվածը։ Չմոռանանք, որ անմիջապես հետո ավետարանիշն ասում է, թե Քրիստոսի խոսքերով ասում է, որ այս զավակը քիչ օրեր հետո իր ունեցվածքը դրամի վերածեց։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ հայրը նաև արտի, ագարակի կամ ինչ-որ հողակտորի մի մաս էր ժառանգություն տվել նաև այս տղային։ Չէ, որ այս ժառանգությունը ինքը դրամի վերածեց, ինչ-որ մեկին վաճառելով, այսին այդ ամբողջ խայտառակությունը հայտնի էր դարձել նաև բոլոր մարդկանց, ովքեր որ պիտի գնեին ագարակի մի մասը, արտի մի մասը, հոր համար սա խորը ցավ էր և մեծ վիրավորանք էր, որ ինքը գթասրտաբար, ներողամտությամբ կարողացավ տանել մտածելով, որ միգուցե իմ այս որդին ժամանակի ընթացքում պիտի հասկանա, թե ինչ կարելի է արել։

Այն պահին, երբ մարդը անարակ որդու պես հրաժարվում է Աստծու հետ լինելուց, հրաժարվում է իր հոր տանը եկեղեցում ապրելուց, լինելուց, իր կյանքով, կենցաղով և դուրս է գալիս, իրեն հասած բաժինը վերցնելով, ինչ-ինչ ունակություններ, գումար, հարստություն, մտավոր, ինչ որ կարողություններ, ամեն բան վերցնում և հեռանում է տիրոջից, այդ պահից սկսած ինքը նմանվում է այս անարակ որդուն, և շատ քիչ ժամանակ հետո պիտի տեսնի, որ սովի մեջ է հայտնվել։ Սովը ոչ միայն աշխարհիկ նյութական առումով, այլ նաև իր հոգու առումով, որովհետև սոված է և ընչազուրկ է ամեն մարդ, որ տիրոջից հեռու է, որ չի հարստանում և չի լիանում Աստծո ներկայությանը։ Ուրեմն այս սովն է, որ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի անարակ որդին խելքի գա։ Ավետարանն է հենց այս խոսքերն ասում, և երբ որ ասում է խելքի եկավ, հիշեց, որ իր հոր տանը շատ-շատերը ամենօրյա իրենց հացը առատորեն վաստակում են, և սրանք վարձու աշխատողներ են, և սրանք որդի չէին։ Եվ ինքը պատկերացրեց, որ այլևս որդի լինելու իրավունքն էլ չունի, եթե հետ գնա։ Պիտի խոնարհաբար իր հորից ներողություն խնդրի և ասի, որ մեղանչեցի երկնքի ու քո առաջ։ Հայրը որդու խոսքերին պատասխան չտալով անմիջապես դիմում է ծառաներին և ասում, որ բերեն որդու ճոխ զգեստ, նախկին պատմությանը, որ հրեաների մեջ սովորություն կար հագնելու տոնական օրերին մեծ ուրախության և ցնծությունների ժամանակ։ Պատմությանից անմիջապես հետո ասում է, որ նրա մատին դրեք մատանին, որի վրա թերևս կնիք պիտի լիներ, իսկ կնիք ունեցող մատանին հին աշխարհում խորհրդանշում էր իշխանությունը։ Այս քայլով ցույց էր տալիս հայրը, որ դու նորից իմ զավակն ես, իմ որդին ես, նույն իրավունքներն ունեցող ինչ որ ավակ որդին ունի, և այս տան լիիրավ տերն ու տիրակալն ես։ Մատանուց հետո անմիջապես հայրն ասում է, որ նրա ոտքերին հագցրեք կոշիկները։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այսօր է, որ մենք չենք պատկերացնում սա ինչ խորհրդանիշ կարող է ունենալ, սակայն հին աշխարհում ազատ մարդիկ էին միայն, որ կարող էին կոշիկ հագնել։ Ստրուկները և բոլոր անազատները, ովքեր որ ծառայության մեջ էին, իրավունք չունեին կոշիկ հագնելու։ Եվ այս զավակը իր հորից հեռանալով ուրիշ աշխարհում, ուրիշ քաղաքում, այլ երկրում ինքը ծառայ էր միայն, ստրուկ էր և վարձկան աշխատող էր, իսկ իր երկրում իր հոր տանը կոշիկներ ուներ և ազատության մեջ էր, ինքն էր իշխող։ Ուրեմն այսքանով ավարտվում է առակի առաջին մասը, որտեղ որ մենք տեսանք անարակ որդուն և տեսանք գթասիրտ հորը։ Առակի երկրորդ մասում շատ հետաքրքիր կերպով մենք տեսնում ենք անարակ որդու ավակ եղբորը կամ ավակ անարակին, որովհետև թվում է, թե ավակ որդին, որ ագարակից հոգնած, ջարդված, երկար աշխատանքից հետո երևի հետ էր եկել, իր եղբոր տուն դարձը տեսնելով պիտի ուրախանար, բայց արի ու տես, որ բարկանում է նախանձով լցված, որոշում է, որ չպիտի ներս մտնի։ Եվ այս ժամանակ, ինչպես Քրիստոս էլ ասում է, հայրը դուրս գալով սկսում է աղաչել նրան։ Ոչ մի տեղ տեսնված չէր այսպիսի դեպք, որ հայրը, տան տերը, նահապետական ընտանիքների մեջ պատկառելի կերպար ունեցող այս մարդ դուրս գար և իր որդուն աղաչեր, որ ներս մտներ։ Ավակ որդու պատասխանն այս է, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, ծառայել եմ, ինձ ոչ մի բան չտվեցիր, իսկ սա որ գնաց, և հետաքրքիր է, որ որտեղից վերցրես, թե ինչ մեղքերի մեջ էր եղել այս տղան, և ասում է, գնաց ու պոռնիկների հետ կերավ քո ունեցվածքը։ Ուրեմն շատ մեկնիշներ հետաքրքիր կերպով ասում են, որ այս ավակ անարակը արտահայտում էր իր մտքում եղած ցանկությունը։ Այսինքն հասկանալի է դառնում, որ եթե հնարավորություն ունենար, ինքն էլ նույն մեղքերի մեջ պիտի լիներ, նույն կերպ անարակ կյանքով պիտի ապրեր։ Չնայած որ Քրիստոսի կողմից պատմվող բոլոր առակների մեջ չէ, որ կարող ենք խորհրդանիշեր փնտրել, սակայն այս առակի մեջ, անարակ որդու վերադարձի մասին պատմող սքանչելի այս առակի մեջ, Քրիստոս ամեն կերպարի համար խորհրդանիշ ուներ։ Օրինակի համար, հայրը խորհրդանշում է Հայր Աստծուն, որը իր գթասրտությամբ, իր ներողամտությամբ պատրաստ է և սպասում է բոլոր իրենից հեռացած զավակների վերադարձին։ Կրտսեր որդին, անարակ որդին, խորհրդանշում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ով որ մեղք գործելով հեռանում է Աստծուց, ով որ սխալ ճանապարհի վրա կանգնելով
հեռանում է աստու ներկայության մեջ լինելուց։ Սա նաև կրծեր որդին նաև խորհրդանշում է ոչ միայն մեզանից յուրաքանչյուրին, այլ նաև Քրիստոսի ժամանակ հրեաներից բացի բոլոր այն հեթանոս ազգերին, ովքեր որ միաստվածական կրոնի չէին եկել և ճշմարիտ աստված ճանաչողություն չունեին դեռևս։ Իսկ ավակ որդու պարագային, պիտի ասենք, որ ավակ անարակը խորհրդանշում էր առաջին հերթին բոլոր այն հրեաներին, ովքեր կարծում էին, որ միակ ճշմարիտ ճանապարհով քայլողը իրենք են, աստծուն ճանաչողները միայն իրենք են։ Ավակ որդին խորհրդանշում էր նաև փարիսեցիներին, օրենսգետներին, բոլոր այն կրոնական գործիչներին, նաև հրեական միջավայրի, ովքեր որ իրենցից բացի ոչ մեկի համար փրկություն չէին տեսնում։

Առաքի մեջ ներկայացված 3 կերպարներն էլ հայրը, կրտսեր որդին եւ ավակ որդին մեր կյանքի անբաժան մասնիկներն են։ Մենք երբեմն հոր կերպարի մեջ ենք, առավելաբար քիչ անգամներ հոր կերպարի մեջ ենք, երբ որ կարողանում ենք ներել, երբ որ կարողանում ենք մեզ վիրավորած մարդուն գտասրտաբար հետ ընդունել մեր շփման շրջանակից ներս, մեր սրտում տեղ տալ նորից նրան։ Եվ շատ անգամ ավելի մենք նմանվում ենք կրտսեր որդուն, անարակ որդուն, որ Աստուծո հեռացավ եւ սովի մեջ եղավ, անարակ կյանքով ապրելով հասկացավ, որ այլևս ինքը չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Նույն կերպով մենք ցանկացած անգամ, երբ որ մեղք գործեցինք, հեռանում ենք Աստծոս։ Ինչ է մեղքը? Ամեն քայլ, ամեն արարք, ամեն երևույթ, որ մեզ հեռացնում է Աստծոս, մեղք է։ Ուրեմն մենք էլ շատ անգամ առանձնաբար նմանվում ենք անարակ որդուն, եւ այս առակը մեզ ցույց է տալիս, որ հայրը սպասում է։ Հայրը սպասում է, եւ եթե մենք շատ անգամ դժվարանում ենք ներել մեր նմաններին, մեղավոր մարդկանց, ապա պիտի իմանաս լինենք, որ Հայր Աստված ինքը գրկաբաց սպասում է մեզ։ Եվ եթե առաջին քայլը մենք փորձենք անել, հասկանալով, որ մեղք են գործել իր դեմ, պիտի դառնանք եւ ասենք, որ Հայր ներիր մեզ, վստահ պիտի լինենք, որ Հայրը մեզանից առաջ պիտի անցնի, ինքը պիտի ընթարաջ գա եւ փարվելով մեզ, առանց ոչինչ ասելու, որովհետև հայրն էլ իր տղային ոչինչ չասաց, այլ ծառաներին հրամաններ տվեց։ Նույնպես եւ Աստված մեզ ոչինչ չի ասելու, այլ ընդունելու է իր պահապան հրեշտակներին ուղարկելով, ամեն բան մեր կյանքի մեջ կառուցելով, որպեսզի մենք նորից մեզ զգանք որպես Աստծո զավակ։ Շատ անգամ մենք նմանվում ենք նաեւ անարակ ավակ որդուն։ Ինչով? Երբեմն մենք տարօրինակ կերպով ենք նայում եկեղեցում հայտնված տարբեր մեղավոր անձանց կամ տարբեր մարդկանց, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես վատ վարքի տեր, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես չար, որպես եկեղեցուց դուրս մեկի, եւ երբեմն երբ որ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ գալիս են եկեղեցի, հաղորդություն են ստանում, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհին են, խոստովանենք, որ ներքին մի տեսակ նախանձի պես զգացողություն ենք ունենում։ Կամ շատ անգամ մեկ այլ երևույթ, շատ անգամ նոր դարձի եկած մարդու խանդավառությունը, հոգևոր ուրախությունը, իր զվարթությունը տեսնելով մենք նեղ սրտում ենք։ Պատճառը մեկն է, որովհետև երկար ժամանակ եկեղեցու մեջ լինելով շատ անգամ մեր սրտերը կարծրանում են, շատ անգամ օրենքները, բոլոր պատվիրանները փորձում ենք պահել, ոչ թե որ մենք սիրում ենք այդ ամենը, ոչ թե որ մենք հոգով սրտով նվիրված ենք, այլ գիտենք, որ պիտի անենք։

Անարակ որդու մասին պատմող այս առակը իր անունը տվել է նաև Մեծպահքի 3-րդ կիրակիին։ Գիտենք, որ Մեծպահքը մեր եկեղեցու համար խորհրդանշական մի շրջան է, որը սկսվում է մարդկության երանավետ կյանքի նկարագրությամբ դրախտում, ապա արտաքսումն է, ապա անարակ որդու պես մարդկության վերադարձի հույսն է, ապա տնտեսի, անիրավ դատավորի, գալստյան, ծաղկազարդի և վերջում հարության գիրակի խորհուրդն է։ Այսինքն ամբողջ մի շրջան, որտեղ մենք տեսնում ենք Աստծուց հեռացող և նորից հարության միջոցով, Քրիստոսի հարությամբ դեպի Աստված գնացող մարդկության։ Տերը սպասում է մեզ, սպասում է, որ ի վերջո մենք էլ դառնանք ու ասենք, որ Հայր, մեղահերկինս և առաջիկո, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ։ Եվ առավել քան վստահ եմ, որ պատասխանը պիտի ստանանք Տիրոջից և պիտի հասկանանք, որ Աստված ցնծում և ուրախության մեջ է, որովհետև մենք իր որդիները, որ մի ժամանակ մեռած էինք, կենդանություն ենք ստանալու, մենք, որ մի ժամանակ կորած էինք, պիտի գտնվենք։

Երանի այն մարդուն, որը չի քայլում ամբարիշների խորհուրդներով, չի կանգնում մեղավորների ճանապարի վրա և չի նստում աստծուն ծաղրողների հավաքույթում։ Այսպես է սկսվում սաղմոսած գիրքը։ Համաշխարհային պատմության եզակի գրական հուշարձաններից մեկը, աղոթագիրք, որ սկսվում է երանության հրճակումով։ Մենք բոլորս ձգտում ենք այս իրավիճակին։

Երանգությունը այն է, երբ մարդ ցանկանում է հասնել և գործի է դնում իր ամբողջ մարդաբանական կառուցվածքը, որը այստեղ արտահայտված է։ Չի քայլում, չի կանգնում և չի նստում։ Բայց նախ հանրադառնանք, ինչ է այս երանությունը այստեղ և ինչպես Սաղմոսած գիրքը ինչպես է պատկերացնում մարդու այս փափագերի իրականությունը։ Եբրայերեն բառը Աշեր նշանակում է քայլ առաջ անել, առաջ շարժվել, և ընկած է հենց առաջընթաց բառի հիմքում այս Աշեր բառը, Աշուր, զարգացում, առաջընթաց։ Մենք բոլորս լավ պատկերացնում ենք, որ առաջընթացը յուրաքանչյուր մարդկային հասարակության, մարդկային կյանքի հայեցակետերից մեկն է։ Հետևապես այս համատեքստում երջանկությունը, երանությունը կայանում է նախև առաջ շարժման մեջ, ընթացքի մեջ։ Մարդու հոգևոր կյանքը ստատիկ չէ, անշարժ չէ, շարժվում է։ Չորրորդ դարից մի լավ պատմություն կա, կապված անապատական հայրերից մեկի փորձառության հետ։ Սուրբ Անտոնը, որը գործի բերումով հայտնվում է Հռոմում և իրեն տեղեկություն է գալիս, որ այստեղ միկին կա, որը լուրջ քրիստոնեական հոգևոր կյանքի մեջ խորացած է և լուրջ փորձառություն ունի, բայց տնից դուրս չի գալիս, քանի որ ինքն էլ անապատական էր, ուզում է հասկանալ ինչն է շարժառիթը և ինչպես է հասել քրիստոնեական կյանքի այդ ընկալմանը, որ առանձնացել է ճգնակեցական վիճակի մեջ։ Երբ որ հանդիպում է և հարցնում է պատճառը որն է, որ ինքը ասում է, ես անշարժ չեմ, ասում է, ես ճամփորդում եմ, հոգևոր ճամփորդության մեջ ենք։ Ուրեմն քրիստոնական կյանքը, հոգևոր կյանքը, երջանկության ի տես, որ բոլորս ձգտում ենք, նախ և առաջ շարժման մեջ է։ Բայց Սաղմոսած գիրքը բացահայտում է նաև այս երանության հասնելու բովանդակությունը, ինչպես, որովհետև այսօր մեր պատկերացումները տարբեր են։ Եվ հենց առաջին նախադասությունը մեզ ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է երանության հասնել, պետք է երեք ոչ ասի, երեք ոչ ամբարիշտների խորհուրդներին, մեղավորների ճանապարհին և Աստծուն ծաղրողների կամ ժանտ, ինչպես գրաբար բնագիրն է, դաժան մարդկանց հավաքույտներին։ Տեսեք, այստեղ էլ շատ հետաքրքիր զարգացում է նկատվում։ Ամբարիշտը անաստվածն է, մեղավորը պարզ է և մյուսը ավելի գերադրական աստիճան է։ Ու տեսեք, մեղքի զարգացման ինչպիսի ընթացք է այստեղ նշվում։ Ըստ այս համատեքստի, փաստորեն, անաստվածությունից ծագում է մեղավորությունը, մեղավորությունից աստիճանաբար մարդ ընկնում է դաժանության վիճակի մեջ, երբ անզգա է այլևս։ Այսպիսի մի խոսք կա հնուց եկող, որ մարդը սովորաբար սկզբում համտես է անում, հետո այդ համը, համտեսը հաստատում է, այսինքն սկսում է հարատևել այդ համտեսի մեջ և ապա վերջում
դա դառնում է իր մոտ մշտական ընթացք։ Սա հատուկ է եւ մարդուն եւ հասարակություններին։ Մեղքը մեղք է ծնում, հանցանքը հանցանք է ծնում, եթե չի սրբագրվում։ Հետևապես այս զարգացումը մեղքի մեջ շատ բնական է մեր մարդկային կյանքում։ Եվ Սաղմոսած գիրքը մեզ ասում է, որ երանությունը նախ եւ առաջ ընթացք է, բայց ոչ այս երեք ուղիով, այլ ճիշտ հակառակ։ Եվ տալիս է երկու ճանապարհի գաղափարը, որը քրիստոնեության մեջ բավական տարածված է, իշեն Քրիստոսի խոսքը։ Մտեք նեղ դռնով, որը տանում է դեպի փրկություն, որը տանում է դեպի ավիտենական կյանք, եւ մի մտեք լայն դռնով, որը ազատ է, բաց է, բայց տանում է դեպի կորուստ։ Եվ ինչ է առաջարկվում։ Երեք ոչ այս ընթացքին, բայց ինչ, եւ շարունակության մեջ ասվում է. Երանի է այն մարդը, որը անում է այս երեք ոչը, ասում է այս երեք ոչը, եւ իր կամքը կամ իր ցանկությունը, իր ձգտումները Աստծո օրենքի մեջ, Աստծո ուսուցման մեջ, Աստծո հայտնության մեջ, Աստծո ուխտի մեջ, եթե կուզեք, բայց շարունակության մեջ։ Եվ գիշեր ցերեկ մտածում է տիրոջ կամքի մասին։ Այսինքն, գիշեր ցերեկ մտածել, թե որն է Աստծո կամքը մեզ համար, ասել է, թե դարձյալ լինել հոգևոր ընթացքի մեջ, մինչև այն աստիճան, երբ Աստծո կամքը դառնում է մեր կամք, ինչը որ մենք խնդրում ենք ներունական աղոթքի մեջ, եւ ինչը որ նույն բարերով Հիսուս մեզ է ասում ավետարանի մեջ, երանի այն մարդուն, որ լսում է Աստծո խոսքը եւ գործադրում։ Եվ ինչի հետ է համեմատում այս մարդուն, որի ձգտումը Աստծո կամքը, կամքն է, եւ իր մտահայեցողությունը, որը ձգտման արտահայտման ձևերից մեկն է, տիրոջ կամքն է, համատում է ծառի հետ, որը տնկված է ջրերին մոտ։ Անընդհատ սնուցվում է եւ իր ժամանակին տալիս է իր պտուղը։ Համատության համար ասենք, որ նույն Սաղմոսած գրքի այդ հատվածում ամբարիչների վախճանը նմանեցվում է փոշու։ Մոտավորապես ինչ որ ցորենից մնում է այդ թեթև, որ թեթև քամուց միանգամից քշվում է։ Այս հիմա հարցը առաջանում, սա իրականությանը համապատասխանում է մեր կյանքի։ Արդյոք մենք, երբ ապրում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես Սաղմոսած գրքի այս հատվածում է մեզ խորհուրդ տրվում, այսինքն ասում ենք, ապրում ենք Աստծով, ապրում ենք առանց մեղքի, կամ ցգտում ենք մեղք չգործել, ապրել արդար, եւ իդեպ ասեմ, եթե այսպես ենք ապրում, ենթարկվում ենք նաեւ հենց այսպիսի չար մարդկանց հալածանքին, ծաղրին։ Ի վերջո այդ ժանտ մարդը ունի նաև իր զոհը, թե այսօր տարածված արդար մարդիկ որպես կանոն հալածվում են, ծաղրվում են, անարգվում են։ Սա է երջանկությունը։ Իդեպ նմանատիպ մի պատկեր երանիների շարքում նաև Քրիստոսը մեզ ասում. Երանի է ձեզ,
երբ կհալածվեք արդարության համար, ինձ համար, ավետարանի համար։ Եվ շարունակում է, ուրախացեք եւ ցնցացեք, ինչ կա հալածանքի մեջ, ինչ ուրախանալու բան կա։ Այս հատվածում ամեն դեպքում շեշտադրվում է, որ ամբարիշտ, մեղավոր եւ ժանտ չար մարդիկ ամեն դեպքում իրենց հատուցումը ունենում են։ Մենք շատ հաճախ դա չենք նկատում։ Մեզ թվում է այդպիսի մարդիկ առոք-փառոք երջանիկ ապրում են, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։ Եթե մենք կարողանանք ներթափանցել այդպիսի մարդկանց կյանքը, տեսնենք ամենամեծ դժբախտությունը եւ ամենամեծ ապերջանկությունը հենց իրենց հոգու մեջ, այդ կտրտված, չբավարարված, այդ ընթացքը անընդհատ ունենում է։ Մենք պարզապես տեսնում ենք տեսանելի կողմ։ Հետևապես երանությունը, հիմա շատերը մեր հայրերից մեկնաբանում են, որ երկնքի արքայության մասին է, բայց ոչ միայն։ Մարդը կարող է ապրել արդար, ապրել ճշմարիտ, ապրել սիրով եւ այդ երանությունը զգալ։ Երկնքի արքայությունը ամեն դեպքում այստեղից է սկսվում, ինչ որ ուրիշտեղ պետք չէ ման գալ։ Եվ դժոխքն է նաև այստեղից սկսվում, դժոխային կյանք։ Բայց վերջի հատվածում, 6-րդ համարում, հետարքիր մի եզրակացություն է անում Սաղմոսած գիրքը։ Ասում է, Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ ամբարիշտների ճամփան իրենց կորստի պիտի տանի։ Տեսեք, այստեղ հետարքրական է, որ խոսում է արդարների մասին, որ Տերը գիտի արդարներին, գիտի ճանապարհը որն է, ճանաչում է արդարներին, բայց չի ասում ամբարիշտներն են կորստի մատնվելու, այլ ամբարիշտների ճանապարհն է կորուստ տանում։ Այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա, ինչ իմաստով։ Ցույց է տալիս, որ հնարավորություն կա ամբարիշտների համար դարձի գալ։ Ճանապարհն է տանում դեպի այդ հեռանկար, որը կորուստն է, որը ապերջանկությունն է։ Բայց միշտ հնարավորություն ունես այդ ճանապարհը կանգնելու եւ դարձի գալու, նախ դառնալու Աստծո։ Երկրորդը, խոստովանու

կյանքում պատահել է որևիցե մի շրջադարձ, առնչված մի դժբախտության հետ, մի աղետի հետ կամ ուրիշ ճանապարհ հնարավոր է, նաև դրական, կարող ես զավակ ունենաս եւ հասկանաս, որ դու ամեն դեպքում չես կարող չճանաչել Աստծո գոյությունը։ Ծնունդն է նաև երբեմն մարդկանց դարձի բերում։ Եվ դարձի են եկել, իրենք են սկսել արժանանալ նման վերաբերմունքի եւ սկզբնական շատ դժվարություն են ունեցել։ Եվ միշտ այս դժվարությունը կա վերադառնալ իմ նախկին կոշտ կոպիտ կենսակերպին, որի առջև մարդիկ փորձը արդեն սկսում են հարգանք դրսևորել, չէ՞, այս կյանքը պայքար է, կռիվ է, ալ խնդիրը դեմ զենքերը, որոնք են այս պայքարի մեջ։ Դե շարունակեմ մնալ նոր ընտրած դարձի եկած ճանապարհի վրա, բայց արժանանամ այսպիսի ուրով վերաբերմունքի։ Քրիստոսի խոսքը շատ հստակ է. Եթե ինձ ծաղրեցին, որ ձեր Տերն եմ, ձեր Վարդապետն եմ, ձեր Փրկիչն եմ, եթե ինձ անարգեցին, կարող ենք շարունակել, եթե ինձ խաչեցին, առավել ևս ձեզ, որ գալիս եք իմ հետևից։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք աղոթքի մասին։ Ավետարանական հատվածում Քրիստոս ուսուցանում է, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Ընթերցենք այդ հատվածը։ Եվ երբ աղոթես, չլինես կեղծավորների նման, որոնք սիրում են ժողովարաններում եւ հրապարակների անկյուններում աղոթքի կանգնել, որպիսի մարդկանց Երևան։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ դու, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները, եւ ծածուկ աղոթիր քո հորը, եւ քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Աղոթքանելիս շատախոս մի լինեք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Արդ նրանց չնմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։ Սրբազան, ինչ է աղոթքը։
1: Ընդհանրապես կսեմ, որ Աստծո հետ երկխոսությունն է, բայց աղոթքը խոսքեն ավելի ընդարձակ բանն է։ Այսինքն մեր չանքն է Աստծո հետ հարաբերվելը։ Այդ հարաբերության մեջ մտնող ամեն ինչ այդ աղոթքի երանգ ունի։ Ձեզը, խունգը, երկեցողությունը, տաճարը ինքը, մարդը գրոնական արարած է։ Միայն մարդը հավատք ունի, միայն մարդը աղոթում է, ոչ մեկ ուրիշ արարած չունի այդ աղոթքը։ Ուրեմն իրապես հավատքը մեր ներքին թրվածքն է։ Աղոթել պահանջմն է, ինչպես ուտել, խմել, այդպիսի պահանջմն է։ 19-րդ դարու ֆրանսացի փիլիսոփա Կրոմը գա Ռենան, հրճագավոր է անոր աղոթքը, կսե որ ով դեր Աստված, եթե Աստված կա, փրկե իմ հոգիս, եթե հոգի ունեմ ես։ Ընդհանրապես այս տիպի մտածությամբ շատ մարդիկ գաղոտ են, այսինքն վստահ չեն, թե ինչի գաղոտ են։ Ուրեմն պետք է մենք նախ և առաջ որոշենք, թե ինչ է այդ Աստվածը, իրապես կլսեմ ես, չլսեր մեզ, պետք է անիկա հստակացնենք։ Աստված արարիչն է, և ոչ միայն արարած մեզի, նաև իր նախախնամությամբ միշտ քույթյան մեջ կփռնե մեզ։ Սա պես եթե օրինակ տանք, յուղաներք նկարիմը երբ որ գնայիք, թո քույները կտեսնեք, չէ՞, ցևերը կտեսնեք հոնդե, բայց պաստարը չեք տեսնում։

0: բայց առանց այդ պաստարի ոչ մեկ քույն, ոչ մեկ ծև քույթում մի չունենա, չէ՞, բոլորը այդ պաստարին վրա թրված է, բայց պաստարը բոլորովին դարբեր է անոնցում է, չնման էր ոչ մեկին, և մաս չգազմեր այդ պատկերին, բայց փրնողն է, քեդինն է, Աստված այդպես է, ամեն դեղ է, և մենք բոլորս անոր մեջն ենք, Աստված մեր էության մեջն է, ուր է, ինչպես է մենք չենք կրնար հասկնալ անիկա, բայց շատ մոտ է մեզը, բայց մեր գիտակցությունը, որ իստիբողական գերբով ֆոկուս ունելով կաշխատի, այսինքն մեկ բան կրնա մտածել այդ տվյալ պահուն, հետևաբար մենք աղոտք ըսված ծև պետք է որ ունենք, այսինքն անդրադառնանք, որ Աստված կա, և հիմա պետք է մենք անոր հետ խոսինք, հարաբերվինք.
1: Սրբազան, կան աղոթքի տարբեր ձևեր և կանոնիկ տեքստեր, և մարդիկ երբեմն իրենց բարերով են աղոթում, որն է ճիշտ աղոթելու ձևը։
0: Մենք ինչ որ գիտենք, որ Աստուծո մասին, սրբության մասին է, մի տեսակ աղոթք է, զորնակ մեկը սուրբ նկար կպատկերը, չէ, աղոթք մնանիկա, կարելի չէ, որ մեկը հավատացյալ է և իկոնա գշինը և չաղոթ է հոնդեղը, աղոթք մնա այդ, մեկը մոմ գվար է, չէ, եթե հավատքով գնե, կարելի չէ, որ ասել չէ, ասիկա աղոթք չէ, ուրեմն աղոթքը իրականության մեջ մեր բոլոր հոգևոր և գրոնական շարժումներու ընդհանրական անունն է, հարգավ թե երբ որ աղոթքի բահը Աստծո հետ երկխոսություն ըլլալով մենք կսահմանենք, այնադեն մի քիչ անիկա կփոքրացնենք մենք աղոթքը, այսինքն աղոթքը միայն այն չէ, որ ես գիտակցաբար կխոսիմ Աստծուն, գիտակցաբար կխոսիմ, այլ իմ մեջս եղած այդ ցանկությունները Աստծո հանդեպ, երբեմն անունը չթրված այդ ցկտումները, բորդկումները, այդ բոլորը աղոթք են, պետք է իրականության մեջ թերևս երկուքի բաժնել աղոթքը, այդ առումով անձնական, անհատական և հավաքական, այդպեսով երկու խոշոր գալվածի մենք կպաշնենք, այսինքն անհատական աղոթքն իրապես շատ պարտություններ ունի, ճյուղավորումներ ունի, հավաքական աղոթքն այդպես, ուրեմն դեր Հիսուս Հոստը ընդհանրապես կխոսի անհատական աղոթքի մասին, հարգավ թե չփացարեր անիկա հավաքական աղոթքի սկզբունքները տնելու, բայց Հոստը դեր Հիսուս աղոթքին առջև ինչ է արգելք, ամենեն կարևոր արգելքները, որ մարդոց աղոթքը աղոթքը լալեն գթատրի, ուզածին չափ սևի մեջ անիկա աղոթքի պես երևի, այդ հատկություններում ասինքը խոսի Հիսուս։
1: Սրբազան, ինչն է ստիպում մարդկանց, որ տեսանելի դարձնեն իրենց աղոթքը, մի տեսակ ցուցադրաբար աղոթեն։
0: Այսօր պատճառը այն է, որ մենք ես ունենք, ես ունենք, և այդ եսը ցուցամոլ է, մենք հիվանդակին գերբով ցուցամոլ արարածներ ենք, ամենք այսպես ենք, և այդ եսը, երբ որ Աստուծոն ունիս գերթանք, մեզի չթողուր, և նույնիսկ այն ադեն մենք բաժին հանև գուսենք այդ եսին համար, ուրիշները դեսնեն ասեն, որ որքան երկար աղոթեց, ինչ աղորձունգ ընտրեց, այդպես աղոթեց, ինչ սրդանց աղոթեց, ինչ լավ բարեր եդևի շարեց.
1: Այդ դեպքում կարելի է ենթադրել, որ հավաքական աղոթքները սխալ են։
0: Հավաքական աղոթքները սխալ չեն, հարգավ թե, ինչպես որ մենք անհատապես կրնանք ճաշել, հավաքապես կրնանք ճաշել, չէ՞, երկուքը իրար հակարակ չէ, ճիշտ հակարակը հավաքական աղոթքը գջոխացնե աղոթքը, ուրիշ մեկ մագարտակի կբարձրացնե, որովհետև մենք նաև սոցիալ արարածներ ենք, ընկերության մեջ գոյություն ունենք, և միասնապար Աստծո ճաշելու նաև մենք պետք է ճաշենք Աստծո, այդ պարտականությունը ունենք, մեր դերը գսե, որ ուշադիր եղեք ծեր եսի շարժումներուն, այդ եսը ինչպես կգենա Աստուծո առջև շատ կարևոր է, եթե շիտակ չգենար այդ եսը Աստուծո առջև, այնատեն աղոթքը կարելի չէ ընդունվել, նայեցեք եսը իրապես շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ։ Մեր ամենայն շատ կործածած պարը ինչ է, պոլոր լեզուներով, ես, և որ բարապ մնանք, մենք թուղթ կրիչ ունենանք, ամիջապես ինչ կնենք, մեր ստորակրությունը կնետենք, չէ։ Եվ որ գերթակ ուխտադեղիներու, տաճարներուն, մարդիկ իրենց անունները հունդեղ կգրեն, մեծ մեղ կգործան արգավ, թե այսինք պակակից մեջ ընենք անիք, է։ Բայց ինչ համար է, մարդը կացերը ուխտի, և հոնդը իր ձերկը կարմը կդերը, կամ թանակ մու ունի, կսկսի կերթերու իր անունը, և կամ իր սիրածին անունը, որովհետև մենք շատ եսասեր ենք, այսինքն, քանի որ ասիկա համադարած է, հիվանդություն է, և մենք ասոր ավերները չենք տեսներ, բայց եթե այս աշխարհը թյուղք է, որովհետև մենք մեր եսերը շատ կպայպայենք, Սուրբ Մկսը իրավես, որ եսը թյուղք է, ուրեմն նայեցեք, այս եսը հիմա գծկտի Աստծո հետ հարաբերվելու, և այդ եսը նույնիսկ առանցին եղած Ադենը չգրնար մյուս մարդոցում է փրկվիր, որովհետև դակավին մեր հիշողության մեջ, իրականության մեջ պազմություն գրնանք ունենալ մենք։ Հետևաբար շատ դժվար գործ է իրապես Աստծո հետ առանցին մնալ։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է աղոթելիս մտիր քո սենյակը, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ուղղակի իմաստով։
0: Պետք է մենք բահեր ունենանք, որ առանցին Աստված փնտրենք։ Եթե մեկը, որ առանցին Աստված չփնտրեր, առանցին աղոթք չունի անհատական, այդ մարդը, երբ որ հավաքականության մեջ հավաքական աղոթքն է եկեցի մեջ, հավանաբար հաջող աղոթ պիտի չլա իր աղոթքը, որովհետև պետք է մենք առանցին Աստուծո առջև գնալու պահեր, ժամանակ և տեղ պետք է ունենանք, պետք է վարժեցնենք մենք սրդանց Աստուծո հետ խոսիլ։ Այսօր համար դեր Հիսուս կսե քու սենյակիդ մեջ մտիր, թուրդ ծածկե, քախնաբես աղոթե Աստուծո, և հայրդ, որ քախնաբես կդ պիտի տեսնե քեզի, պիտի վարձատրե։ Ուրեմն խորհրդանի շապար նաև դեր Հիսուս կսե, որ քու ներքին սենյակիդ մեջ մտիր, քու հոգիդ մեջ մտիր, ուր այլևս ուրիշ մարդիկ չգա, Աստուծո արքայությունը մեր ներսն է, պետք է ներս թարնալու արվեստը սորինք, աղոտքի մեջ խորանալ այդ արդեն, հետս հետը արարածները գգորին, և մեր աղոտքը գամփոփվի, և հոնդե միայն մեր հոգին, մեր հոգին և Աստված թեմ հանդիման կմնան։
1: Սրբազան, Քրիստոս պատվիրում է աղոթելիս շատախոս չլինել, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, երկար աղոթել չի կարելի։
0: Խոստը դեր Հիսուս շատախոս մի ուլակս է հեթանոսներով ես, ուրեմն շատախոս և հեթանոս պարերը պետք է ուսումնասիրենք մենք, որպես Հիսուս ինչ սերգուս է, մենք որուն շատախոս կսենք, ձորնակ մեկը կաղափարմը ունի, և անիկա կպացատրի արդեն, հասկցակ անիկա, հետո անիկա վերստին գսե ուրիշ պարերով, հետո գրգին գսե ուրիշ պաներով, հետո ուրիշ պան մպայց միշտ նույն պանը կգրգնե, հավատալով, որ դուք մի քիչ այդպես դժվար հասկացող մեկն եք, մի քիչ հիմար եք կարծեք դա, և ի վերջո ձեր համբերությունը կպորտկի, գսե, որ հասկացաք ես, հասկացա։ Հետևաբար խոստե շատախոսությունը իրականության մեջ անհավատության մեկ նշանն է, այսինքն Աստծո այնքան շատ կսեմ, որ Աստված չհասկացավ, թերևս ես գրգին խոսիմ, և կամ ինչպես ենք ճարբիկ խոսքերով այդ իմ միտքս հայտնեմ Աստուծո, նարեկացին շատ լավ գսե, գսե, որ թուն գսե քեեցիկ բարերով չես որսվիր, Աստված որսալ կարելի չէ քեեցիկ բարերով, որովհետև արդեն Աստված գիտե սիրտը, մեր սիրտը գիտե, ուրեմն հարադև աղոթքը և շատախոսությունը նույն պաներ չեն, բետ չէ շպոտենք մենք, հարադև աղոտքը առաքինությունն է, շատախոսությունը և գամ առանց հասկնալու պարերը գրկնելը անիկա հարգավտե թադաբարդելի է, և դեր Հիսուսոստ է շատախոսմի լակ հետանուսների պես սկսե, հետանուսները իրենց աղոտքին մեջ ինչպես շատախոս էին, գիտեք, իրենց միտքին մեջ աղոտքը Աստվածները որսալու մեկ ձևն էր, եւ նաեւ իրենց իրենք գաղութային մարմնավոր աստվածներուն։ Հետեւաբար եւ որ մեկ գուրքին աղոթելու կսկսեր, ուրեմն նաեւ իր սիրտին մեջ կսկսեր, որ արդյոք հիմա կլսե ինձ, անորոմալ ես մի քիչ երգարեմ իմ աղոթքս, որպես իր մյուստեղեն իր կորձլմնցնե, ուշադրությունը ինձ դարձնե։ Հետևաբար հոստե շատ սահմանափակ, շատ մարդագետ աստված մկա աղոթվով, որ ամեն դեղ չգրներ լալ մեկեն մեկ, հետևաբար պետք է իրեն պաշտողը, ինչ պետք է անե, այդ աղոթքը երկար է։ Երկրորդը, հեթանոսներու համար աղոթքը ալ ավելի այդ աստվածներեն փամը գործելու համար էր։ Եվ գախարթական փունույթ ուներ հեթանոսներու աղոթքը, այսինքն որոշ բարեր կան, որոշ աղոթքի ցևեր կան, անիկա եւ որ որոշ քանակով գրտնես, այնատեն այդ աստվածը կամ չաստվածը իստիված այդ բանը քեզի գուտար։ Տեսակ մը աղոթքը որ նույնիսկ ցուն չհասկնաս թե ինչ կսես, անիկա գրտնես, անիկայի վերջո կիրականանա։ Ուրեմն արդեն այդ տիպի աղոթքի աստվածը Տեր Հիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած դիեզերական աստվածը չէ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կսե, որ այն աստվածը գիտե թե ձեր սրտին մեջ ինչ կա։
1: Սրբազան, եթե աստված գիտի մեզ ինչ է պետք, ինչու համար ենք մենք աղոթում։
0: Մենք մեր աղոթքին մեջ կփնտրենք աստված, ոչ թե մեզի տալիքը։ Տեր Հիսուս շատ լավ այս կքաղապարը կհայտնեն։ Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ անոր արդարությունը, մնացյալ մյուս բաներից ես պիտի դրվի։ Այսինքն ես քուդունդ կուքամ հյուրասիրության, եթե կուքամ հոնդե սուրճ խմելու, բուդու ուտելու, ճաշ ուտելու, կսես, որ այս հարաբերության մեջ սխալ փամը կա, իմ դունս ռեստորան չէ, թուն ինձ համար եկար, թե ճաշի համար եկար։ Ուրեմն ես կուքամ հյուրասիրության քեզի համար, որպես բարեկամես, որպեսզի այդ անձնական հարաբերությունը մշակենք։ Իսկ անոր այդ բարեկամության մեջ ես կխոսեմ, բարդկուզեմ քեզ մե, թուն ինձ մե բարդկուզես, կզուրուցենք, ճաշ կուտենք միասին, երկրորդականը։ Հետևաբար աղոթքի նպատակը մեր փափակներ Աստծո առջև թափել չէ, այդ հեթանոսությունը։ Հիսուսին ասած աղոթքը Աստված քու հայրդ է, եւ քու աղոթքը այցելություն է այս Աստուծո։ Հետևաբար ինչ պիտի ուզես երկրորդականը, ինչերու պետք ունես երկրորդական, արդեն գիտա անիկա։ Բայց Աստված գուսե, որ թուն անոր հետ հարաբերության անցնես, վայելես անոր ներկայությունը, անոր հայրությունը, քու սերդ բարբես անոր առջև, հա։ Ասոր մեջ են հարգավտը, մենք մեր փապակները գսենք, նույնիսկ Աստված գիտնա այդ բոլորը, Աստված գուսե լսել այդ։ Աստված հայրն է եւ գուսե, որ մենք հաղորդության մեջ մտնենք իր հետ։
1: Սրբազան, ինչպես պետք է աղոթել, երբ պետք է աղոթել եւ ինչպես կենտրոնանալ։
0: Միայն Աստուծո քաղաքը ինքնին չփավեր, որ մենք աղոթելու սկսենք, որովհետեւ կան տարբեր տեսակի Աստուծո պատկերներ, հատկապես ինչպես ասենք մի քիչ մտավորական շրջանակներու մեջ մարդիկ երբեմն կհավատան, որ այո, Աստված մկա, ստեղծել այս բոլորը, բայց կարելի չէ անոր հետ հարաբերվել, անիկա բոլորովին հերուն է, բոլորովին անտին է, հետևաբար մեր աղոթները չլուսում, եւ պետք է անիկա պարզապես որպես մտավորական, որպես մտքի մեկ տվյալ ընդունինք Աստծո գոյությունը, բայց պետք չկա աղոթելու, որովհետեւ անիկա էներգիա ունի մի տեսակ, եւ մեր աղոթները չհասնիր անոր, ան չհասկներ, եւ մենք հալ պետք չէ աղոթքի կամ ձեսի մտնոլորդին մեջ մտնենք։ Ուրեմն շատ կարևոր է, թե մենք ինչ տեսակ Աստուծո հավատում ենք, որովհետեւ եթե անիկա չճշտենք, այնատեն կարելի է մեր աղոթները երբեք ճշմարիտ աղոթք չլան։ Ուրեմն այս այդպիսի հարցումն է, որ մենք ասիկա, այսինքն աստվածապանության խոշոր մեկ ճյուղն է, ամիսներով գրնանք խոսել։ Հարգավ թե դեղեմ, եթե պիտի սկսենք, պետք է նորեն մեր տիրոջ մելսենք, թե ինչպես պետք է աղոթել, ինչպես աշակերտներս ինչ է մեզ աղոթել սորվեցուր, և Տեր Հիսուս ինչ լավ հայր մերը սորվեցուց։ Հետևաբար այդ հայր մերը ուսումնասիրությունը, անոր դրամապանությունը մեզի գհայտնե, թե մենք ինչպես պետք է աղոթենք, որուն պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է լա մեր հոգեվիճակը, այս բոլորի մասին մեզի մեծ ստասեր կուտա արդեն հայր մերը ինքը, ամենեն շատ կիցված աղոթն է, բայց ճիշտապահտաբար շատ մարդիկ մի քիչ ալ կրափար է հարգավ, թե գսենք մենք անիկա, երբեմն նույնիսկ բարերը նման չեն հասկանար, և այս Տեր Հիսուսի քննադատած աղոթներուց սևինգին է, որ շարունակը գրտնվի, բայց մարդիկ չեն իմանար, թե ինչ կսեն։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ հայր մերը արդեն որոշ մեթոդ մը կսորվեցներ մեզը, թե ինչպես պետք է աղոթենք մենք։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի և բացահայտեք ավետարանական պատմությունների խորհուրդները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Եվ եղավ, որ Հիսուս մի տեղ աղոթքեր կանգնեց, և երբ վերջացրեց, նրա աշակերտներից մեկն ասաց նրան. «Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու»։ Նա նրանց ասաց. «Երբ աղոթքի կանգնեք, ասացեք. Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկես ձե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես հերքինս և հերքրի, ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող նս պարտիս մեր, որպես և մենք թողումք մերոց պարտապանած, և մի տան իր զմեզի փորձություն, այլ փրկի ազ մեզի չարը, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ամեն»։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր, այսպես ասենք, փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար, այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովհաննես Ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար, նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթ անհաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովհաննես Ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտեվ սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպիսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին, իբրև անանց հավիտենական արժեք, Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացիս թղթում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Այդ երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել։ Եվ եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանը Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին, կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստ է լինելու։ Բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
Այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի. Ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է, թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտև դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ-որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում։ Եվ ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա արգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի։ Բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ տանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում։ Ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և սատախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, ուրեմն այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկտեր, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականություն է, չէ, դեմ առդեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն։ Եվ այստեղ, իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են։ Եվ նույնիսկ, երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխողային մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես, դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես, կարող ես բեմադրել և ինչպես ուզես, կարող ես փոխել։ Այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմն որոշել, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով։ Մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է
խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին եւ Եվային կերպարանափոխությամբ, օծի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտեվ մարդ կորցնում է իրականության զգացումը եւ իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու եւ խորհելու շատ առիթ է տալիս։ Մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վերարժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դռան մոտ եմ եւ դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, եւ այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այսա ամենամեծ պրոբլեմն է, եւ դրա համար մեզանուն պիտի անընդհատ շեշտվեն եւ պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահեն բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել եւ այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի ու խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, ու եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է, եւ այդ հոգին է, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեւ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5%-ը իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեւ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեվ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում, մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմ ասած ճշմարտությանը չեն հարում,
աղոթքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախաղ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին։ Այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք։ Հոս եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սաբես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցիները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված։ Եվ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ կու ժողովրդիտ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գրկնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց ոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուծ կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց քործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, փարիլուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականի մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս կսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդ է։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզների մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, քիրության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրոպահան չլալով այս տեսած եմ, այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարաբի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կուտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսը, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ըլլալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և գաղութա սուզոթը ինչ պիտի լայս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես, հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե եկեղեցի կմտնե, հետո դուրս ելած ադենը մարդու պես դուրս կգա։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասի, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարհը մեզի քայլի կվերացե, մեղքը մեզի անասունի կվերացե, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, փարգասիրտ, ցանկացող, փոքր հաշիվներու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես արարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց եթե որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնակ, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ, մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզի ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք, և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Կործկ արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին Բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ ռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջը բորաց, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը կարոսելու, սելու համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ձեր ձերքերում և ձեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն արավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիր Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու,